0: ようなことはなかったということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
1: パルル、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時4分を回っています。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルウェザーインフォメーションです。水戸も今は晴れていまして、気温も 22.1 度と上がってきてますね。さらに上がるかなっていうところではあるんですが、水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えします。まず注意報ですが、現在茨城県六甲地域の沿岸部で波浪注意報が継続されています。茨城県では、南部になりますね、高波にご注意ください。海峡です。関東甲信地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風が後に南の風で晴れ、夜は曇りで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さは今日が2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。変わって降水確率、今日いっぱい 0% で、明日の午後6時にかけても 0% と見込まれています。明日6時以降 10% でしょう。そして気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は27度と見込まれています。昨日が23度ほどでした。明日の朝の最低気温15度、明日日中も27度の予報です。今日明日とお天気は晴れて、気温もねぐんぐん上がっていきそうですね。ただまた、木曜日18日以降は曇り雨とね、お天気が梅雨らしくなってきそうです。今日の日差しの、ね、有効活用、そして、気温差、寒暖差ありますので、そちらの気温変化にもお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
2: Music Lovers FM。
0: 時刻は9時7分です。けいこちゃんからのリクエストお届けします。須田まさき、見たこともない景色。

0: を見よう。
1: グッモーニーゆきちゃんといただきました。けいこちゃんグッモーニーリクエスト、そしてファックスでのメッセージありがとうございます。曲は須田まさき、見たこともない景色。こちらね、須田さんのソロデビューシングルとしてリリースされたものですが、あの当時のあのサッカー応援 CM ソングとしてもね話題になりましたね。ありがとうございます。あかりんとお団子食べたんですね、美味しそう。私まだここのお団子食べていません。食べないと。そうお団子ね、なんかねお外で食べて美味しかった。柔らかくて、私は粒あんで、あかりさんはきなこ。こう組み合わせてもいい感じですよね。美味しかった。さて、私は土日と福島県の東山温泉の旅に出かけてきました。私は旅に出ることがとっても晴れます、快晴となります。この旅の前の1週間なんか、旅に出たら何食べよう、温泉に何回入ろうと、この仕事を頑張れば明日は旅に出られると、もうワクワクが止まりませんでした。緑が美しい山の中にあった温泉は窓から見える木々たちの美しさ、露天風呂に入ると光が木々の葉の隙間からキラキラと見えてとっても心地よかったんです。鳥の声もいろいろ聞こえてきて、どんな鳥がいるのかとキョロキョロしているとリスがチョロチョロしていました。え、リス？野生の？昼間も朝も出会えました。他の皆さんは空を見上げることなくお風呂に入っていました。また行きたい。あとね、ゴールが決まった時もスカッとする露天稽古でした。サッカーね、うわーって熱くなりますよね。なんかこうさ、入らない時とか入れられた時のぐわーからのね、またね、入ったー、決まったーっていうね、あの喜びがたまりませんが、旅いいですね。温泉ね、あのね、私もうなんか最近ゆったりと温泉入りたいなとか思って見てたんですよ、サイトを。お風呂のサイト、あ、この湯いいなとか見ていった気分に若干なってるんですけどね。え、露天風呂とかね、私も大好きなので、外でね、それもう雨とか寒い時とかもより最高ですよね、露天風呂。そっか、いい旅がねできてよかったですね。頑張ってね、またリフレッシュできたのかなと思います。けいこちゃんありがとうございました。そしてエリア51さんありがとうございます。ゆきちゃんおはよう。朝からアイスって、そう目覚めのアイス。昨日は5時からサッカーを見ました。先制されてやられたってなったけど、同点でまた取られて、そしてまた追いついてやったと、2対2のドローでしたが、 FIFA ランキングは格上のオランダにドローならよしですね。逆にオランダは試合後のインタビューで硬い表情だったそうで、想定外ってところでしょうか、ね。でもインタビューで、あの日本はね強いってすごい言ってくれたりして、なんかそういうところもなんか嬉しかったよね、かっこいいなと思いましたね。ところで、日曜日の夜に歯が痛くて眠れず鎮痛剤を、月曜日の朝も痛くて目が覚めました。たまらず朝一で歯医者さんに電話、事情を話したらお昼前に来てくださいということで、応急処置のはずがレントゲンを取ったら根っこまでダメだねということで抜歯することに、その後塗って、ひとまず痛みはなくなりましたが、奥歯を抜いたので噛むときなんか変な感じです。虫歯になってたのかな。歯ってさ、やっぱ大事ですよね。私はね、よくね、歯ぎしりとかしちゃうので、そっちが心配なんですけど、歯って大事ですよね。2回言っちゃった。でも気になってたものが抜けたとか、親知らず、私親知らず今まで会ったことないんですけど、抜けた時ってきっとパーってしますよね。さて、パッと晴れた、昨日の試合は負けずに気分いい気分です。それからしばらく前に亡き母の声で目が覚めて、お墓参りに行ってちょっとすっきりしました。その後祖母のことも夢に出てきて、千葉までお墓参りに行きまして、久しぶりだったので疲れたけど清々しい気分です。そして最近夜は眠れるようになり、目覚めもよく、胃の痛みもほぼなくなって体調は良いですと。あ、よかったです。梅雨ですが今日はいい天気、朝から気分爽快ですっきり快適、いい日ですね。では今日も放送聞いてますということで、いつもありがとうございます。今日ね、なんかね、こう梅雨のね、ジメジメっとした感じの中でね、まあ、暑かったりしますけど、晴れると、あ、今日はちょっと お布団干そうかなとかね、お洗濯もいっぱいやっちゃおうかなとかね、すっきりできそうです。ありがとうございます、エリア51さんでした。さて時刻は9時16分になります。ハピネス火曜日、相原由紀がお届けしております。今日はパッと晴れたというそんなメッセージテーマで、この後の皆さんからのご参加もお待ちしています。気持ちが晴れた瞬間、すっきりした瞬間、嬉しいとなるね、そんな場面ですとか最近あったこと、よかったらメッセージで教えてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 です。番組は10時までです。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.

送りしたナンバーは山崎まさよしで6月の手紙でした。さあ、メッセージもいただいております。ありがとうございます。私の主人は郵便屋さん、改めラジオネームショコランさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。シュクランさん、改めたんですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。まさにテーマが今日のお天気のようですね。先ほど洗車していたら、洗車機の中で虹を見てちょっと晴れやかな気持ちになりました。朝洗車したんだ、気持ちいいね。確かに今日洗車日和かも。それで朝息子を学校へ送って行ったら、昇降口にあの図が高い控えおろの水戸黄門様に扮した人が登校してくる児童にハイタッチしていて、びっくり、晴れやかと言いますか、ハッとしました。それを先生たちが写真撮影していました。息子もハイタッチしてました。今日学校で何かあるのと息子に聞いたら、黄門様お誕生日なんじゃないと息子が頑張って考えたであろう珍回答が返ってきて、またまたハッとしました。かわいい、そうなのかな、でもお誕生日なんじゃない今日のテーマから外れましたね。これはまた失礼しました。では本日も放送ファイテンといただきました。いえいえいえいえ、ありがとうございます。あ、そうなんだ、なんでだろう。でもなんか子供たちがね喜ぶっていうのは嬉しいですよね。ハイタッチってなんかいいね。なんでいたんだろう。あと洗車最近こう雨降ったりするから、水たまりとかこう駐車場とかに止めるときにビシャーってなって、結構車が汚れてきたなと思ってたので、ちょっと私も洗車も今日いいなと思いました。ちなみにですね、水戸黄門様として親しまれている徳川光圀公さんは6月10日生まれ。お、あながち5日前ぐらいだから、あ、でも新暦では7月11日に当たるのかということで、あながち外れてはないかも楽しい朝の時間でしたね。シクランさん、ありがとうございましたね。洗車するとスッキリですよね。そして、王様の耳はコオロギの耳さんも今日ね出張で東京に行かれているということなんですが、あ、聞いてくれているということで、ありがとうございます。また船吉さんですね。

0: また、すっきりしそうな、パッと心が晴れるってね、そのメッセージテーマなんですが、ナンバーリクエストいただいて、私が夜遊びの夜をかけさせていただいたんですが、すっきりしました。相原さんも体調整えてすっきり頑張ってください。今日はね、そうそうそう、和菓子の日でもあるんですね。6月16日、何か食べよう、羊羹かあんバターどら焼きということで、やっぱりなんか和菓子っていうと、そうだね、あんこ系羊羹、でも最近羊羹もなんかコーヒー味とかいろいろあるじゃないですか。私結構ね、そのコーヒー味だったり抹茶味だったりする羊羹も好きです。ではまた来週、皆さんありがとうございます。さあ、引き続きメッセージもまたね、ご紹介させていただきます。本日の火曜ハピネス、メッセージテーマ、パッと晴れたということで、皆さんの最近ね、すっきりしたことですとか、これをするとパッと晴れた、この瞬間良かったなというね、はい、沈んだちょっとジメジメっとしたこの今日のお天気、変わって晴れましたのでね、そんなテーマで皆さんからのアクセス引き続きお待ちしています。アクセスはメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 そしてメッセージフォームもあります。私の今日のね、 DJ's ブログ、もしくはパルルンの、ホームページにもリンクありますので、ぜひそちらもご利用ください。お知らせの後はキュレーションナウ、お届けです。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ、今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜、もやしの朝日物産です。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン、 Connected now with hot topics and music.
0: Find good taste for everyday life. Curation now.時刻は9時27分を過ぎています。 FM パルルンハピネス、お送りしています、相原由紀です。さあ、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなって、トレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウです。さあ、今日ご紹介するのは、水戸のアジサイ祭りのイベントについてです、ね、この時期といえばアジサイですね。第52回水戸のアジサイ祭りが先日の土曜日です、6月13日からスタートとなりました。そこでご紹介するのは、イベントの催し、そして AI ガイドが始まっているということでお伝えしたいと思います。ブリッジウェルは茨城県水戸市で6月13日土曜日から7月5日までの期間に開催される第52回水戸のあじさい祭りにおいて、 AI ガイド、トイトーク、これを、トイトークですね、こちらを活用しましたスポット AI を提供します。水戸市では2月から3月に開催された水戸の梅祭りでも、トイトークを活用したスポット AI の実証実験が行われていて、今回の水戸のあじさい祭りでの活用はそれに続く取り組みとなっています。スポット AI とは、その場所、その時、その目的に特化して設計された AI のことです。汎用的な AI とは異なり、観光イベントや施設ごとに必要な情報を整理し、来場者が会話形式で気軽に質問できるようにすることで、体験価値の向上と運営側の案内の負荷軽減、この両立を目指しています。水戸のあじさい祭りは、保和園および周辺遺跡を会場に開催される初夏の恒例イベント。

です。保安園では洋菜アジサイ、ガクアジサイなどおよそ100種6000株、水戸八幡宮では山アジサイなどおよそ60種5000株のアジサイが咲き誇ります。期間中はステージイベントやライトアップ、フォトコンテスト、飲食クーポンキャンペーンなど様々な催しも予定されています。さあ、今回の水戸あじさい祭りで提供される AI ガイドトイトークでは、来場者がスマートフォンからアクセスして会場の見どころやイベント情報、周辺スポット、アクセス、混雑を避けた楽しみ方などを質問できる仕組みとなっていて、日本語に加えて多言語にも自動対応しています。なので国内外から訪れる観光客皆さんへの情報提供にも活用できます。その提供している、ブリッジウェルですが、その場その瞬間に必要な情報を会話で届けることをコンセプトに、自治体や観光協会、企業と連携しながら観光地や地域イベントにおけるスポット AI、トイトークの社会実装を進めていくとしています、はい、この AI ガイダー、トイトークの利用されてね、この今回の水戸のあじさい祭りというのもぜひ楽しんでみてはいかがでしょうかということで、ちょっとね、知りたいけどスタッフの方はどこかなって探したり、あ、ちょっと今忙しそうだなって聞きにくいなとかね、並んでいたりとかもしかしたらするかもしれない時に、あの手軽にねポポッと聞いて、より楽しみやすいっていう AI の取り組みっていうのは、いや、もう時代ですね、便利だなと思いますが、はい、トイトーク、水戸のあじさい祭りの AI ガイド、トイトーク、TOYTALK、 トイトークですね、こちらでご検索いただくとご覧いただけるかなと思います。さあ、そしてあじさい祭りですね、いろんな本当催し物が今回も多いんですが、オリジナルスイーツとしてはちょっといくつかねピックアップしていきますね。水晶、水戸商業高校の生徒の皆さんと歌唱新妻離れが水戸のあじさい祭りのために共同で開発したスイーツも期間限定で発売ということで、こちらも7月5日までの土曜と日曜のみ販売されます。午前9時から午後3時まで、販売場所は祭り本部で、手作りなので販売個数に限りがあるということです。さらにオリジナルドリンク、こちらは水戸商業高校の生徒の皆さんと木蘭酒家が水戸のあじさい祭りのために共同で開発したドリンク、こちらも期間限定です。同じく土曜日曜のみの午前9時から午後3時まで、販売場所は園内のキッチンカー、はい、そちらも販売個数に限りがあるということです。その他フォトスポットもリニューアルされたり、水戸のあじさい祭りのフォトコンテストも開催中です。さらに夜行ってもお楽しみいただけるあじさいのライトアップ、ライトアップされた幻想的なあじさいっていうのはもう本当この期間ならではですね。期間は6月13日から始まりました、7月5日日曜日までの土曜日と日曜日のみのライトアップ開催となります。時間は午後7時から午後9時まで、場所は保安園、はい、ライトアップですね。その他ですね、飲食クーポンキャンペーン、お得なクーポンが、登場したりですね、水戸黄門様とコスパアジファイフェスタ、コスパアジサイフェスタっていうね、コスプレ交流会、さっきのもしかしたら水戸黄門様そのつながりだったのかな、撮影会ですとか水戸黄門様とコスプレイヤーのステージパフォーマンス、多種多様なアーティストの音楽ステージ、こちらは今度の土日ですね、6月20日と21日の日曜日、時間は午前10時から午後8時まで、日曜日の21日のみ午後4時まで、はい、その他アジサイマルシェも翌週ですね、6月27、28日水戸アジサイマルシェ、こちらも行われるということで盛りだくさんになっています。ぜひね、詳細は水戸のアジサイ祭りでご検索いただきたいと思いますので、この期間の、はい、AI も使っていただきながらぜひお楽しみください。ということで今日ご紹介したのは第52回水戸のアジサイ祭り、そしてイベントを案内する AI ガイドトイトーク導入ということでお届けいたしました。以上、キュレーショナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation now.

ている曲はエステル、アメリカンボーイフィーチャリングカニエ・ウェストです。そしてその一つ前にかかっていたのがインディゴラエンドのナンバー妖艶。インディゴラエンドがワンマンツアー紫にて今度の土曜日6月20日土曜日ザ・広沢シティ会館でライブ開催されますね、はい。お届けしたのはインディゴラエンド1個前ですね、妖艶でした。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon.

時刻は9時44分です。今日は6月16日火曜日、 FM パレルンハピネス火曜日、相原由紀がお届けしています。まもなくねエンディングになりますが、今日は、パッと晴れたというメッセージテーマでご参加いただいておりましてありがとうございます。ラジオネームきつねそばさん、三田市からですね。相原さんおはようございます。6月16日、6月半分過ぎました。早いもんですよ本当に。と昨日もね、なんかあの昨日お仕事に行った時に隣の席の子がすごい言ってた、ね、6月もう15日だよ、ね、6月もう15日早いよねってすごい言ってて、はあそうだ確かにとかって思って、もう夏だなって思っている私なんで、なんかもう何スケジュール帳とか8月とか9月とかこう10月の予定とかこう見てて、あなんかあっという間に過ぎていかないように気をつけるっていうのかな、なんかね大切にすごい思い出を作っていこうと思いました。今週はねあのちょっとね予定もあのご飯食べに行く予定もね入れていこうとかいう感じになっておりますが、皆さんいかがでしょう。パッとしたいものです。さてと今日のテーマですが、パッと晴れた、探し物が見つかった時パッと晴れた瞬間ではないでしょうか。特にワイヤレスイヤホンはどこかに置きがちです。便利ですがケースをどこかに置いてしまいがちということで、ああこれは小さいからあるかも。ワイヤレスイヤホンね、私も持っていて、なんか家の中で家事っていうか動きながらの時とか、あとはライブ映像を見る時とか、あと車の中で音楽をねよくなんかちょっとスマホの中に入ってる音楽を聞く時とか片耳だけするんですね。外の音を聞こえなくなっちゃうから、だからね今ね片耳だけこう置いてあって、もう充電がなくなっちゃったんですけどテーブルの上のあのなんか小物入れに片耳だけあって、 あれ右耳とそのあの本体ケース、それが多分どこかのバッグのポケットに入ってるんですよね同じだと思って、でしかもあのワイヤレスイヤホンの入ってるね充電を込みのケース、それ自体を入れるなんかこうバッグとかにつけられるやつ、それとかもまた別に置いてあるんで、これはね結構あるあるじゃないかなと思って、両方なくしたら事件なんですけど、まだ私はあるかなとね片方しか使わないんですよ私。ありがとうございますきつねそばさん。はい、リクエストね時間があるときにってことでまたねお待ちしております。ありがとうございます。そしてラジオネームたけさん、ありがとうございます。リクエストねいただいたんで先お届けしましょうか、ミスチルのナンバーいただきました。パッと晴れるのでね、リクエストはミスターチルドレンで雨のち晴れ。

リクエストメッセージありがとうございます。曲はミスターチルドレン雨のち晴れいただいています。相原さんおはようございます。今日は昨日と違って晴天広がっていますね。気持ちいいほどに透き通った青空とともに一日が始まり、すがすがしい気持ちですね。なんかあの先週火曜日はちょっと台風気味、なんかブワーッと雨が降った記憶があるので今日は晴れましたね。さて今回のテーマはパッと晴れたということです。小説、あ、小説書いてるんだ、すごい。締め切り前に書き上げることですかね。僕は趣味で小説を書いているんですが、書き終えた後の達成感や安堵感はとても心を晴れ晴れとしてくれます。書いている時は締め切り間に合うかなですとか、全然面白くないかもと不安になることが多いんですが、それでも書いて書いてなんとか書き上げた作品は大変な充実感が満ち満ちて僕の気持ちもパッと晴れます。すごい、読んでみたい。各ジャンルは様々で一つのジャンルだけという縛りはしないようにしています。あ、でもミステリー SF は好きですけどホラーは苦手なのでホラーは書いていませんね。私もホラーはあの怖いからあんまり読んだりしないんですけど。そうなんだ、すごい。文章を書けるっていう、物語がね思いつけるっていうのが私にはあの皆無な才能なのですごいなと、ね、尊敬しますね。リングという映画、あ、

リングね、あったね。リングという映画を子どもの頃に見ましたが、今でもトラウマみたいに思い出してしまうことがあります。日本のあのホラーってどの国よりもなんかこう心に響くっていうか、なんですか、残る恐ろしさがありますよね。ドーンってね、怖ーっていうさ。ではでは、今日もラジオ最後まで楽しく頑張ってくださいね。それではといただきました、ありがとうございました。締め切り感とかね、確かに。あ、でもね、私はね昔からね、ほんと変わらないんですけど、学生時代の時から、あのギリギリでやる前日にあの終わらせるっていうのがね、本当にあのじゃないとやる気が出ないみたいなところがあるので、追い込まれてやっとやるみたいな。それがね、間に合った瞬間嬉しいですね。たけさん、ありがとうございました。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。宮崎からおはようございます。相原にゃん、にゃん太郎です。今日のテーマパッと晴れたですが、実は9月からお店に商品を持っていくだけになり、アイスクリーム並べなくてよしとなりました。おー、あのにゃん太郎さんはね、配達のお仕事されていて、アイスクリームをいつもお届けしてるんですよ。朝早くから2時3時ぐらいからね。9月から、じゃあ6789、あと3で夏ちょっと頑張ってってところか。いや大変だと思う。なんか持っていくのも重いからね、量もたくさんあったけど、それを並べなくてよくなったんだ。一切触ることない置き配です。アイスクリーム溶けても知らんで溶けませんように。今日も大変なんですけど、これでドライバーのきつさを思い知るでしょうね。気分は9月からすっきり晴れまくりです。さて、僕はこれから山に囲まれたお店に向かいます。相原にゃん、お疲れ様でした。また来週。今日時間がないんですけど、今日も新商品ありますよということでね、ありがとうございます。いつもあの新商品の、ラインナップ教えていただいているんですが、お忙しい中メッセージもありがとうございました。なんだろうね、今の時期は抹茶とかそんなのはもう終わった、ミントとかそれこんなのはもう出てるか。いつもあの一足早いから、新商品ってね、ちょっと読めてないんですけど、プリンかなとかね、はい、ちょっと想像してみます。お写真は猫ちゃんの写真ですね。あ、可愛いね。にゃんこのお写真もいただきましてありがとうございます。癒されました。さあ皆さん、本日アクセスいただきました、皆さんありがとうございます。なかなかね、あのジメッとしていたり、お天気がね鈍いと、お空がね曇ったりしてると出かけにくいなとかね、お家の中ですっきりとね涼しく過ごしたいなって思うことは多いかなと思うんですけど、あの私は本当にあの家の部屋の中が好きで、家の中でねあの過ごすことが多いんですが、でもこう一歩外を出てとした時って、その出た自分もよく頑張ったと思うんですけど、何かがあるわけじゃないんですよ、本当にただねダラダラしたいっていうのがあるんですけど、だからこの間ね、その今日のブログのあの公文亭の方にね、水戸の千箱の方に行った時、そうあかりさんとお話ししたんですけど、すごい楽しかったなっていうね、ほーっていうね爽快感がありました。ぜひ皆さんもね、またね来週なんかお話聞かせてください。たくさんのメッセージありがとうございました。お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイしますグルーヴインザシティです。火曜日は、今日は、火曜日、ニューヨークの最新ヒット中をお届けいたします。そして11時からは音楽とトークで、地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマシーさんがナビゲートとなりますので、はい、今日も引き続き FM パルルンとともにどうぞお楽しみください。私はまた来週です。6月の23日火曜日の朝7時からのハピネス、引き続きよろしくお願いします。またね、あのその間にサッカーもね試合あるので応援していきましょう。はい、本日はエジプトとベルギーの試合は1対1でドローになったようです。ということで、ここまでは相原由紀がお届けでした。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: そうです、
1: 半ばになりましたよ皆さんね。えでもいいお天気で今日は珍しく、
0: そうなの、火曜日なのに
1: 明日また崩れるんでしょ、だって。
0: あ、そうなの
1: ねえ、はい、昨日もなんかね曇りって言ってたのがなんか晴れ間も見えて、ちょっとなんか涼しいよって言ってたのが暑くなったりしませんでした。
0: そう、
1: 夜になったらね急になんか冷え込んできましたけれども、
0: 明日ね、はい、今の段階では晴れ時々曇りになってますよ、うん、水戸はね。
1: あ、じゃあ明日もちょっと持ちこたえそうかな、
0: う、ね、
1: 雨降らないでね。
0: そうだね、
1: そうすると木曜金曜あたりかしらね、
0: うん、かもしれない、週末かもしれない、
1: ね、わかりませんけれどもね。いやでもね、今日どうでした皆さん。
0: いや
1: ね、土曜日の夕方から夜にかけて、
0: はい、
1: ね、私ちょうど夜勤だったんですよその日。で茨城町もろ通りましてね、うん、はい、うん、もう最悪でした。車へっこんでます少し。
0: いや、
1: ね、
0: さ
1: あれはすごい。
0: 私、
1: うん、途端なんか穴開いてたからね。
0: そんなすごかったの？
1: すごかったんですよ茨城町は。
0: あ、
1: びっくりしました。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: へ
1: え、ねえ、ですからね、私ちょっとそれで携帯でちょっとパーって調べたんですけれども、
0: うん、
1: 氷害車って言うんですって。いわゆるその氷が降ってちゃってちょっとへっこんじゃった車、
0: はい、
1: 氷の被害の害で氷害車。
0: あ、そう、そういうんだ。
1: だから結局、うん、車屋さんも全部が全部、うん、ほら屋根についてるところに入れてるわけじゃないじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 外に出てるものもあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で時間帯だと多分ね、はいはい、終わってるところもあると思うの。
0: そうね、夕方だったよね。そ
1: うそうそう、夕方、
0: うん、
1: うん、で多分慌てて入れたとしてもやっぱ間に合わない車もあったと思うの。
0: はいはいはいはい、
1: 中古車なんか特にほら外に並べてるじゃない、
0: うん
1: うん、だから、うん、結局その氷の被害にあってちょっとへっこんじゃったっていう車、氷害車と。
0: へえ。
1: で多分、うん、まあ車屋さんね、あとはほら新車で買って、
0: はいはい、
1: もう間もなく納車っていう車で、うん、氷降っちゃったっていう時はそれ売れないじゃない。
0: そうね、
1: そう、そうすると、うん、いわゆる新車なんだけど氷害車っていうことで別売りするのよね、うん。そうで、必ず現地でその現物の車を見られる人、
0: うん、
1: だからネットで買ったりはできませんっていう。
0: なるほどね、
1: ちゃんと見ないと分かんないんだけれども、うん、よく見るとへっこんでるっていう。
0: さ、
1: うん、はい、
0: 素人に分からないやつね。
1: そうそうそう、でも、上から見ると分かんないのよ、
0: うん、
1: でも横から見て光当たってると分かる。無数にへっこんでました私の車。
0: そうなんだ、
1: 嫌になっちゃった。そう、それでまあ結局だから、うん、その氷が通った、うん、経路があるわけよね、
0: うんうん、
1: まあ茨城町、水戸もなんか氷降ったっていうし、
0: ね、
1: あと茨城町小美玉あたり、
0: ね、
1: 通り過ぎてったみたいだから。
0: 私時ちょうど、
1: はい、うん、
0: 赤塚のスーパーにいたんですよ、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: あ、まだ直前まで晴れてたじゃん、
1: はいはい、
0: で結構天気良かったじゃん。
1: 天気良かったですよ。
0: そう、それで、はい、中でゆっくり買い物してたらなんか薄暗くなってきたのね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: あれ
1: 変わったよ、ね、
0: って思ったら、うん、おやおやおやおやって思ったらゴロゴロゴロゴロゴロって聞こえてきて、
1: う
0: ん、で赤塚、まあ、車で5分ぐらいなんで、うん、急いで車乗って出ました、
1: はい、
0: さあ私と同じ考えの人いっぱいいますよ、
1: うん、そうだよね、
0: いきなりさ、はい、踏切のあたりがわーっとこう見始めたわけでなかなか行かないわけよ。
1: 行かない、ね、
0: そしたらつい家に着いた途端にバーって来たんだけど、はい、その、はい、着いた途端つうかつい手前ね、
1: はい、
0: でバーっと来たわけ、
1: うん、
0: その時にやったらバンバンバンバンバンバンバンバン音がしたのね、
1: うん、
0: でもひょうと思ったけど塊はなかったから、
1: はいはい、
0: 違うと思ってたんだけど、やっぱりひょうなのね。
1: ひょうでしたね、うん、だからうちの施設の、トタン屋根のところがあるんですけど、ボコボコ穴開きまして、
0: はい、そんなすごかった
1: の？すごかったんですよ。もうあ車もうあもう移動できないねみたいな。屋根付きの駐車場もあるんで、
0: はいはい、
1: でもね、着いた頃は雨も降ってなかったし、うん、まあいい天気の方だったんで全然そんな予想してなかったんでね、
0: そうだよ、
1: 屋根付きの方に入れないんちゃったんで、あー車へっこんだねこれとか言いながら、
0: いやー、
1: はい、
0: か私も
1: パッと見は分かりません
0: けど、ちょうどすごい降ってる時に着いたんですよ、
1: はい、
0: で本当だったら駐車場止めて歩くんですけども、うん、もうギリギリ建物のギリギリまで車、はい、寄せて、で中に買ったものに冷凍物があったんで、
1: はいはい、
0: これゆっくりしてらないいつまで続くかと思って、
1: うん、そうだよね。
0: で家帰ってさ冷蔵庫に入れたらやんでんだもんな、うん、
1: なるほどね。茨城町はだいたい40分ぐらいだったかな。でもすんごい強かったです、雨風がね、
0: まあ、
1: そうだからまあ、車屋さん皆さんね多分正直に言うと思うんですけれども、
0: うん、
1: でも車買うとき気をつけて、
0: そうだね、う
1: ん、この間氷の被害受けましたとか軽く聞いた方がいいかもしれませんね。
0: そ

0: から車買う方ね、
1: 素人では分かんないわ、
0: 中古車とか買う方、うん、並んでる車買う方ね、茨城町とか、ね、お三玉とか、ね、水戸の方、はい、ちょっとチェックしてみましょう。はい、ということで今日のオープニングナンバー行ってみましょう。いいね、夏になると聴きたくなりますね。ザードのこのナンバーです。揺れる想い。

0: さあ歌の間ほとんど悪口でしたけれども、お届けしましたザード
1: えちょっとごめんなさいね、ごめんなさい、皆さん誤解するでしょう、その悪口っていうのは。
0: 何よ、いろいろね悪口ばっかり言ってましたけども、ね、
1: ごめんなさいね一般人の悪口じゃないですからね私たちが言ってる悪口っていうのはね、一般人ではない。

0: です。
1: そう、まあ、そういうことなんですけど、
0: うん、大体お互いの悪口とか、
1: よくはない、
0: 芸能人の悪口
1: よくはないんですけれどもね。はい、ザードの揺れる思いお届けしました、はい、でももう酒井泉さんも亡くなられてどのぐらい、結構経つよね、もうね、でもね、
0: 30年とか経つ、ね、
1: そのぐらい経つ、え、そんな経たないんじゃない、
0: え、
1: 酒井泉さんだって40ぐらいになってなかった、亡くなった時20年ぐらいじゃん。
0: 20年は経ってると思う ね、
1: ね、レースクイーンやってらっしゃったんだよね、
0: そうそうそうそう、
1: あの岡本夏樹さん、
0: そうそうそう、
1: 一緒にね、あのやったってね話してましたけれどもね、はい、そんなこんなで、オープニングナンバーでした、さあここでですね、今日のラインナップいきましょうね。この後11時30分頃からデリシャスキッチン、今日は、飛田先生が豚しゃぶサラダうどんごまだれ風ですね、
0: うん、
1: 教えてくれますね、はい、いいですね、やっぱ食欲がねないですから、暑い時はね、
0: 急に来るからね、
1: うん、そうなんですよね、今日なんかも暑いですからね、皆さんいかがでしょうかね、これね、間に合えばお昼に、はいそして、正午からは、デイリーコミューンですね、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間、火曜日はハローバルルンカン、大場市民センターのゲストと電話を結んでお話伺います、さらに12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、マッシーが、ピックアップしました茨城県の記事3つ、時間があれば全部ご紹介していきます、
0: はい、
1: そして1時からはよっちゃんの時間ですね、
0: うん、
1: はい、ちょっといいかしらがありまして、1時32分頃からは茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いておしまいということになります。
0: うん、
1: まあ、今日もね懐かしいナンバーとともにですねお届けしていきたいと思います。はい、はい、ね、でも本当にあのこの間のひょうね、ひょう被害どうでしたか、でも皆さんね、農家とかやってらっしゃる方なんかもどうでしょうかね。
0: そうね、
1: かなりのダメージかなと思いますけれども、
0: 収穫前のものとか多いでしょ、うん、野菜とかこの時期ね、
1: そうですよね、はい、で結構ただね、あの通り過ぎたのが多分ほぼ一部なんでね、
0: うん、
1: そう、だからそこにちょうど当たっちゃった人はね残念でしたっていう感じでしょうけれども、
0: うん、
1: ねえ、
0: いや本当ね、はい、農作物ね、なりわいとしてる方にとってはね、この季節のね、この不安定な季節っていうのは本当嫌ですよ ね、
1: は
0: い、
1: そうね、確かにね、
0: 大変ですよ、あとお米農家さんとかもそうですよ ね、はいはい、ね、1年を左右しますから、
1: そうね、なんかでもお米がなんかちょっとストックがあるっていうことでね、うん、どうなることやらっていう話もね、うん、ありますけど、
0: まあ、以前よりは争奪戦がなくなってきてるのかなって気はしますけどね、
1: うん、そうですね、なんかお米の価格もまあその品種によってとかね、まあいろいろな兼ね合いがあるんでしょうけれども、あの徐々にお安くなってるなっていう感覚はありますよね、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: お店で見てもね、
0: ちょいと前だとね、はい、あのワゴンとかに乗ってさ、
1: はい、
0: あの2割引きなんて言ったら
1: もう、はいはいはい、
0: わーってなくなるしさ、でちょっとこう広告の品なんて言うと、はい、すっからかんになってたんですけど、ちょっとありますね、今ね、
1: 今ちょっと夕方ぐらいもね、
0: うん
1: うん、まだ積んでありますよっていう ね、
0: そうですね、
1: 感じになってますけど、
0: ありますね、
1: いやただやっぱりね、食品関係が高いいね、
0: うん、
1: いや安くならないね、こればっかりはね、ほんとどうにかね、その消費税とか、うん、あと給付金とか、うん、なんとかね急いでいただきたいなと思いますけれども、
0: 私先週ね、は
1: い、ええ、
0: あの県外の方に、
1: はい、
0: 茨城のメロンを送ったんです、
1: ええ、
0: まあびっくりした、
1: 何
0: お値段が、
1: あ、そう、やっぱお高くなって
0: る、お高くなってると思う、
1: そうなんだ、
0: まあ、1年に1回しか買わないでよくわかんないですけど忘れちゃってますけども、
1: まああとはその年のね、
0: そう、
1: まあ、取れ高というかそういうのもあるでしょうけど、はい、
0: だってきっとさ、あの、うん、梱包材とかだってお高くなってるでしょ、きっと、
1: あ、そうだよ、結局ね、
0: ね、
1: そう、うん、なんだかんだナフサでしょ、ナフサ、
0: ね、うん、
1: ナフサ、ね、
0: なんだそのふさふさみたいな言い方ふさふさみたいな自慢げな言い方は、
1: あのね、あのわけわかんないでね、ナフサって言ってる人多いんですよ最近
0: 、うん、
1: 私も含めてねそう、なんでもかんでも値上がりしたよね、ナフサでしょってなんでもかんでもナフサって言えばいいと思ってるね方が多いんですけれども、でもなんかちょっとこうね、いい感じでちょっと緩和してきたようなニュースもありますよね、
0: うん、そう ね、
1: ね、ホルムズ海峡 ね、
0: うん、
1: ね、ホルムズ海峡ホルムズ海峡、
0: なんでその演歌の題名みたいな言い方は
1: それ清水美智子さんなんですけどね、あれね、
0: あれね、
1: 替え歌ね、
0: あれね、
1: あれはもうひどい、
0: 笑っちゃったよね、
1: あれはひどい、
0: あれは笑っちゃったよ、
1: あれは本当にちょっと
0: 大丈夫なのかしらね、
1: そう、耳に入ったらあれはちょっとやばいよね、 まずいよねと思いながら聞いてましたけど私も、はい、ね、まあそんな感じですけれども、はいはい、ね、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。
0: 私たちも気をつけよ。
1: そうね、
0: 誰が聞いてるか分かんないから。
1: ですからね、もうアマチマリさんの大ファンの方なんか聞いたら絶対もうね次から聞きませんからね。
0: アマチマリさんもそうだし、
1: そう、ね、もう広田美恵子さんとかね。
0: そうですよ、
1: ね、あの大ファンの方ね、あまり聞かないようにしてください。はい、ということでこれから午後2時までの3時間お付き合いよろしく。Commune on 76.2 FM Palloon。
2: fmpodernoon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: CM 明け5第5銀河鉄道39お届けしました。さあということで、こうね、早い時間にメール届いてます。ご紹介していきましょう。はい、まずはよっちゃんのマッシー、こんにちはです、かわちゃんですといただきました。
1: はい、どうも
0: ありがとうございます。いつもすいません。はい、最近雨が多くて畑仕事ができず大変です。ああ、そうなんだ。
1: そうでしょう、かわちゃんどうかな、この間の ね
0: どうでしょうね、被害なかったでしょうかね。先週の退屈でつまらない委員会は、途中紛糾してしまいめっちゃ疲れました。あら、まあ、結構いろいろご意見があったのかしらね。
1: 揉めた

0: それにそろそろ、水筒の、追肥、こちらは出水の促す肥料だそうです、はい、を、散布する時期を、稲を見ながら観察していますと、多分、あと10日ぐらいかと思っています、うん、では今日も、最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、ありがとうございます。
1: ああ
0: その穂が出るのを、ね、促す、
1: あそういうのがあるんだ ね
0: 肥料追肥だって、
1: はい、どうなのかしらこの追肥、ね、こう稲が出るように促すこの肥、
0: はい、出水っていうんだねこれでね、はい、
1: そうするとこう例えば稲が強いとかさ、
0: はいはい、
1: まあ、促すんだから早く出るようにっていう感じなのかな、
0: ね、そういうことなんでしょうね、まあ、これも時期があると、まあ、もちろんでしょうけど ね、はい、ね、そうだよね、今もう天候がねいろいろだからね、まちまちだから分からなくなるよね。
1: いや本当ですよ、
0: どのこれ何今どうなのみたいなね感じになるよね。
1: 本当そうか、天気予報というよりもなんかこう、うん、なんか原点に戻るというか、空を見るみたいな感じだよね。
0: 本当だよね、
1: 今これどうなってる、どっちの方が暗いとかね、
0: 来る来ないとかね、この辺は来るとかね、
1: そう
0: もうね、もう一部地域になってますからね今ね、だんだん ね、
1: うん、
0: ね天気の変化もね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、お仕事しながら
1: ね、お外にいるから雷とか気をつけてね、
0: そうですね、今日も暑そうですからね、うん、気をつけてくださいね、熱中症とかもね、ありがとうございます。はい、続いてこんにちは、よっちゃん、マッシーさん、マサジローでございますといただきました、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしく。
0: はい、昨日は残業込みで12時間も職場にいました。長いね。帰宅は20時過ぎ、さすがに参りました、夕食を食べてネットニュースを見てたら、あのね、はい、
1: うんうん、市長の、ね、ニュースです ね、
0: ありましたね、はい、就任して間もなかったんですよね。
1: そう
0: ね、慎んでお悔やみ申し上げますということで、あ、そっか、正次郎さん、
1: ね、そう
0: だよね、気になるところだよね、
1: 地元のね、ニュースですから ね、あ、は
0: い、
1: そっかそっか、
0: もうこういうね、やっぱり事件があると本当に、あの、なんていうんで、事件とか事故というか分かりませんけれども、ご本人にしか分からないからね、なんか周りの家族の方とかもちょっと苦しいよね、やっぱりね。
1: いや、就任したばかりっていうところが ね、
0: ね、なんかね、はい、ね、なんかでもね、じゃ、なんかご本人がこう書いた遺書とかなんかそういうのが見つかればね、なんか、あ、こういう理由だったんだなっていうのもね、わかるでしょうけれども、
1: いやちょっとショックですよ ね、 なかなかね、
0: ショックですよね、地元の方もね、やっぱりね、市長不在となりますからね、
1: そうね、
0: その不在中はまあ誰かが代わりにね、ね、あの、運営はしていくんでしょうけれども、
1: まあ、副市長とかね、いらっしゃるでしょうか、
0: 周りの方がね、
1: いやー、はい、これはもう、うん、いや、家族にしてみればね、もう
0: 急な話ですもんね、だってね、
1: なんで、
0: あ、そういうことでしょうね、
1: それしか何の言葉も出ないだろうね、
0: そうでしょうね、もうね、うん、とりあえずはね、ね、現実が受け入れられないというところでしょうからね、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、
0: さあ続いてキツネそばさんいっちゃいましょう。
1: はい、どうも、
0: よっちゃんマッシーこんにちは。6月16日ですよ。6月も半分過ぎました。しかしながら今日は暑いです。暑いよね。さてと、今日のメッセージテーマフリー、ガッツ石松さんに中村珠緒さんが亡くなりましたね。心よりご冥福をお祈りします。ガッツ石松さんに関してはプロボクサーというよりも役者でしたね。あ、そっか、キツネそばさんの世代だとそんな感じなのかな。私たちもそっか、
1: うん、
0: どちらかというとバラエティのおじさんっていうイメージが、
1: 団子屋さん
0: ね、あ、そうね、
1: お団子屋さん
0: 強かったよね、うん、だ、団子屋さんって和島さんじゃなかったっ、
1: あ、和島さんか、はい、なんか真似してやんなかったっけ。
0: あ、そうだっけ、
1: はい、忘れた、
0: あ、北の国からね、役者さんとしてはね、うん、北の国から、あとブラックレイン出てましたね、うん、あとはおしん出てましたね、
1: 出てました、
0: 出演しました、
1: うん、
0: 昔からテレビで見ていた方が亡くなると自分も年を取ったんだなと感じます、あとは玉尾さん、破天荒な天然キャラでしたね、玉尾が行くでは、突拍子もない行動を取ったり、本当に面白い方だなと思いました、うん、もうさんまさんがね、やっぱりね、
1: そうです、
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでね、いろいろね、皆さん、本当でも昭和のなんかね、うーん、有名な方がどんどんどんどんやっぱりいなくなってしまうっていうのはね、
1: ガッツ石松さん、
0: はい、
1: 地元で野球チームの、
0: はい、
1: 監督をしておりまして、うん、監督っていうか、はい、ガッツオールスターズでしたっけ野球チームがあってですね、
0: オッケー牧場ね、
1: そうなんです、はい、オッケー牧場ガッツ、うん

0: オールスターズっていう名前だったと思うんですけども、うん、はい、そこの選手の結婚式は私担当したことがありまして、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 栃木県で、はい、でガッツ石松さんご本人が来るって言ってたんですけども、はい、まあやっぱりねスケジュールの都合上っていうのもあって来られなかったんですよね、はい、あの金ちゃんのゴールデンゴールズでしたっけ、
1: はいはいはい、
0: あれのガッツ石松さんバージョンですよ。
1: あ、なるほどね、
0: 結局栃木のね、
1: はいはいはい、
0: で DVD 出演だったんです。
1: ああ、なるほど、はい、
0: ごめん、亡くなったことを言うのことを言っちゃいけないんだけど、うん、何言ってか全然わから
1: ない。なるほどね、すごいよね、ガッツさんと和島さんとね、具志堅さん揃ったらね、
0: すごい
1: ね、番組にならないもんね。
0: すごいですね、すごい。でもね、はい、あのキャラクター的に、あ、ね、いい人なんだなっていうのは分かりました。そのね、
1: 確かにね、
0: ちょっと理解はできなかったんだけど、
1: そうね、
0: はい、そういうのは感じましたけどね、は
1: い、さあというわけでリクエストもねいただいていますので、きつねそばさんね、懐かしい曲をということでスピードのボディ&ソウルでお願いします。この曲もちょうど30年前とか、信じられないです、夏曲ですねといただきました。ではお届けします。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What would you like for dinner tonight? What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
5: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は飛田先生です。飛田先生こんにちは。
6: こんにちは。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ先生、今日は何を教えていただけますか？
6: はい、豚しゃぶサラダうどんを教えいたします。
5: あ、美味しそうですね。では材料からお願いいたします。
6: はい、材料が2名分です。冷凍うどんが2玉。
5: 冷凍うどんが2玉。
6: 豚しゃぶ用のお肉が 150g。
5: 豚しゃぶ用のお肉が 150g。
6: レタスが3枚。
5: レタスが3枚。
6: きゅうりが1本。
5: きゅうりが1本。
6: トマト1個。
5: トマトが1個。
6: 大葉が4枚。
5: 大葉が4枚。
6: 白ごまが適量です。
5: 白ごまが適量。
6: ごまだれのレシピです。すりごまが大さじ2。
5: すりごまが大さじ2。
6: 醤油が大さじ1。
5: 醤油が大さじ1。
6: お酢が大さじ1。
5: お酢が大さじ1。
6: 砂糖が小さじ2。
5: 砂糖が小さじ2。
6: ごま油が小さじ1。
5: ごま油が小さじ1。
6: お水が大さじ2です。
5: お水が大さじ2。では豚しゃぶサラダうどんの作り方を教えてください。
6: 野菜の下処理をしていきます。
5: はい。
6: レタスときゅうり、大葉を細切りにしておきます。
5: はい。
6: トマトは角切りにしておいてください。豚肉は沸騰直前のお湯で、ゆっくり泳がせるようにして火を通した後、冷水でしっかりと冷やしてください。
5: はい。
6: 冷凍のうどんは記載されている通り茹でて水気をしっかり切っておいてください。
5: はい。
6: お皿にうどん、お野菜、豚肉の順で盛った後にごまだれをかけて、白ごまとあと大葉を最後に散らして完成となります。
5: 完成ですね。先生、今日の料理豚しゃぶサラダうどんの注意するポイントはございますか？
6: 今回の食材のメインとなるお肉なんですけども、80度前後のお湯でゆっくり火を通すとしっとりと柔らかいお肉になりますので、沸いているところに落とさずに少し沸く直前のお湯でボイルしていただくのがいいかなと思います。
5: そしてごまだれってすごい人気ですよね。
6: そうですね、ごまの香りが食欲をそそぎますね。
5: 体にもいいんですよね。
6: そうですね。
5: そしてここにこの大葉が加わることによって爽やかさが追加されますよね。
6: アクセントが加わって、
5: 加わって、はい、ものすごく美味しい一品に。これ冷凍のうどんって使い勝手良さそうですね。
6: すぐ茹で上がるので僕もよく使っています。
5: じゃあこれは常備しておくといいかもしれませんね。
6: はい。
5: 今日も素敵なメニューを教えていただいてありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: またよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
3: 今日は中川学園の飛田先生に豚しゃぶサラダうどんごまだれを教えていただきました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデー

0: ニュークルーズ。
1: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
2: さて、デリシャスキッチンのあと2曲ねお届けしました。松山千春長い夜、薬師丸ひろ子探偵物語ということで懐かしいナンバーね、うん、お届けしましたけれども、
3: はい、
2: はい、これ薬師丸ひろ子さんね、私最近ねちょっと次回かけたいナンバーがあって、
3: うん、
2: Amazon さんで探したんですよ、うん、意外と私ね薬師丸ひろ子さんのベストアルバムって持ってなかったんですよ、
3: うん、
2: で、
3: うん、
2: 薬師丸ひろ子さんのベストアルバムを皆さん買うときにはお気をつけなすってっていう話なんですけれども、
3: なんであ
2: のね、うん、薬師丸ひろ子さんってデビュー曲ってなんだか知ってます、
3: うん、パッと思い浮かぶとセーラー服と機関銃だよね。
2: 正解、そうなんですよ、うんうん、でデビュー曲のセーラー服と機関銃は、うん、キティレコードっていうところから出てるんです、
3: はい、
2: で2曲目が何だと思います？
3: 2曲目なんだ
2: 今かけたばっかり、
3: あ、探偵物語なんだ。
2: そうなんです、
3: はいはい、
2: そう2曲目が探偵物語で、うん、実はこれ東芝 EMI から出てるんです。
3: あ、違うんだ、
2: レコード会社が違うんですよ。
3: じゃあ入ってないんだ
2: ということで、うん、セーラー服と機関銃入ってるんです、
3: うん、
2: ベストアルバム入ってて、うん、東芝 EMI、まあ、昔のね東芝 EMI、 今は多分 EMI なんとかかんとかだ、名前は変わってると思うんですけれども、昔の東芝 EMI レコードが、
3: うん、
2: 出しているアルバムは、うん、セーラー服と機関銃入っていても、
3: うん、
2: その東芝 EMI が持っている音源のセーラー服と機関銃が多いんです。
3: うん、
2: ということは、うん、アレンジが違ってるんです。
3: あ、そういうことね。
2: そういうことなんです。
3: そういうことね。
2: そう、
3: はい、
2: だから、
3: うん、
2: 薬師丸ひろ子さんのベストアルバムを買うときは、うん、お気をつけなすってって話。
3: じゃあどっちが聞きたいかっていうことだね。
2: そうだね。あと私なんかは、うん、他のオムニバスのアルバム、アイドルのオムニバスのアルバムにセーラー服と機関銃のいわゆる原曲の方の、
3: うん、
2: セーラー服と機関銃がね 何個も入ってんの、
3: うん、
2: だから別にいらないの私、
3: うんうん、
2: セーラー服と機関銃はもう持ってるから、
3: うん、
2: そう。ただ他の曲だったらちゃんとその何、リリースされた当時の、
3: うん、
2: 音源が入ってるんですけど、
3: うん、
2: 気をつけてって話。あと原田知世さんも気をつけてって話。
3: あの
2: やっぱレコード会社違うの。あのね、
3: あの
2: めんどくさい話。
3: あの薬師丸ひろ子さんについてそれだけ語る人ってあんまいないと思う、
2: ね。あ、そうなの？あ、本当？
3: うん、玉置浩二さんぐらいだと思う。
2: あ、そう。で、あとね、あの原田知世さんも時をかける少女と、は
3: い、
2: 総集物語とかがやっぱ違うのよ、レコード会社が。確かキャニオンと東芝 EMI だったかな。だからね、原田知世さんのベストアルバムを買うときもこれも気をつけてちょうだい。
3: いるかな。
2: いると思う。
3: まあいるよ。いるよ。いるよ。
2: だからあのその時をかける少女と総集物語入ってるベストを買ったときに、
3: うん、
2: 時をかける少女がびっくりするぐらい全然違うアレンジだったの。
3: も
2: うショックでね。
3: そうなんだ。
2: はい。そう。でも時をかける少女って大ヒットしたんで、
3: うん、
2: 他のオムニバスアルバムにいっぱい入ってるのよ、
3: うん、
2: だからそれ持ってたからよかったけど、
3: うん、
2: だから気をつけてって話。角川は気をつけてって話。
3: 多分ね、
2: 角川は気をつけて、
3: この2人について、ね、
2: はい、
3: それだけ熱く語る人は、ね、なかなか少ないと思いますけども、はい、
2: でも
3: 好きな方はいると思うので。
2: でも安心してほしいのは渡辺典子さんね、
3: うん、
2: あの方はもう徹底して日本コロンビアなんですよ。
3: あ、そうなんだ。
2: そう、だからあのいつの時代のを買っても全部大丈夫。
3: 多分渡辺典子さんって言って、うん、
2: はい、
3: パッと思い浮かぶ人は、50オーバーの人だと思うん
2: ですね。晴れ時々キルミーね。
3: そう、
2: 殺人って書いてね。
3: そうです、
2: 晴れ時々キルミ
3: ー。
2: あと私が一番前名曲だなと思うの、心地いいね。
3: ああ、そうなんだ、
2: はいはい、
3: 聞いた
2: ブラジャーのねコマーシャル、
3: 心地いいっていうね。あったね、 CM で。私ご本人と会ったことあるんですけど。
2: ただ気をつけて、あ、何、綺麗でしょあの方。
3: うん、
2: 綺麗だよね。多分
3: ちっちゃかった。
2: 多分渡辺典子さん一番お顔立ちは一番良かったんじゃない、角川さん姉妹で。
3: あのね、綺麗なお顔立ち、
2: うん、綺麗だよね。
3: ちっちゃかった、
2: ね、うん、
3: すっげえ小柄だった、
2: はい、
3: 私が大女に見えるぐらい。
2: そうなんだ、
3: うん、
2: よっちゃんもそんな大きくないけどね。
3: 大きくないはずなんですけど、私が隣に並んでお話ししてたら、大女に感じました、うん、あと内藤大輔さんともね並んでお話ししましたけども
2: 内藤大輔さんも途中小柄でしょ。
3: そうです、私は大女に見えました。
2: そうだよね、
3: はいはい、

0: 渡辺典子さん気をつけて、ベストアルバム2つ出てるんですよ
1: 気をつけないよ、
0: ね、2枚出てるんですけど、私が買った方には心地いいが入ってるんですけど、うん、もう1枚のベストアルバムの方には、ね、心地いいが入ってないんですよ。これ、これ大変なこと、
1: ごめんね、
0: 心地いい、これ名曲ですから。
1: 角川三姉妹、
0: はい、
1: についてそれだけ語る人あんまりいないと思うんだ
0: アイドルミラクルバイブスの方に入ってるんですよ心地いいが
1: 一夜
0: でももう一枚のベストアルバムに入ってませんからね皆さん
1: 一夜
0: やっぱり心地いいが入ってないと意味がないんです
1: よやっぱ意味がないって勝手に決めてね勝手に決めてんじゃん。
0: 私的にはね名曲心地いいが入ってないのやっぱり
1: 一夜ける、
0: ね、まあ、皆さんいろいろ角川三姉妹の CD 買うときは気をつけてください。
1: あんまりいないような気がするけどな、はい、今の
0: さあということでね、はい、こんな話をしてるとね、はい、多分メールがないんだろうということで
1: 気づいてくれました。
0: いただきました、
1: ありがとうございます。
0: はい、桐原様、益子様、ご機嫌、うるわしゅうございますといただきました。
1: あらら、
0: 私の主人は郵便屋さん、改め、うん、ラジオネーム、シュクランさん、よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。
0: シュクランさんだって可愛いね、
1: 変わったの ね、
0: はい、ねこれなんか意味あんのかしら、
1: うん、
0: ね、言えるんだったら、ね、
1: はい、
0: ちょうだい、はい、今日は良い天気で洗車をしてガソリンも満タンにして気分よく走行してきました、
1: うん、
0: 今朝いつものように息子を学校へ送っていくと、
1: うん、
0: 水戸黄門に変装した知らない人が登校してくる児童たちとハイタッチをしていたので、うん、息子に今日学校で何かやるのと聞いたら、黄門様今日お誕生日なんじゃない、うん、と、謎の珍回答が返ってきました。
1: かわいい、
0: それから先週の金曜日に放送された茨城弁でごめんないしょフライデーで、うん、加古先生が話していた耳の中のカビが衝撃的で、
1: はい、
0: 聞いてから私は風呂上がりは、ドライヤーで耳を乾かすようにしました
1: はい、はい、
0: その後の、うん、大谷、
1: うん、鉄長先生でしたか、
0: 先生か、うん、心の学校では、うん、パンダさんが私も誰かから後ろ指刺されまくって
1: も
0: まくっても、うん、私は私とどんと構えていようと思いますと話していましたが、らしいね、
1: うん、
0: でしょうねパンダさん強そうだものと一人つぶやきましたではまたごきげんようということで、
1: ごきげんよう、
0: まあ、パンダさんに関してはまあまあね意見同じですけれど、
1: そうですね、はい、否定はいたしませんが、
0: 耳の中のカビね、
1: そうなんだって、
0: 怖いね、
1: あの加古先生が言うには、はいはい、あのピーターさんね、うんうん、ピーターさんが耳が痛くて
0: 池畑慎之介さんね、
1: 嘘、病院に行ったら、うん、耳の中のカビが原因だったって言ったんだっけかな、
0: そうなんだ、
1: そう、それで綿棒でこう、はい、よくこう取るでしょ、うんうん、だけどやっぱ綿棒も水分含んでるからっていう話で、よく乾かした方がいいって話になって、
0: うん、なんか綿棒はね、耳垢がこう押し込まれて中入っちゃうなんていうのもあるみたいだよね、
1: うん、そうね、でカビがね生えててなんだってって話になって、でも私綿棒やんないなって話になって、
0: あ、そうね、私もやらない、
1: やらない、
0: うん、
1: だけど乾燥はさせてないから、うん、ちょっと気をつけなきゃね。
0: ただね、あの耳垢がこうしっとりしてる時あるよね、私はね、
1: お風呂上がって、
0: たまに
1: お風呂上がって、
0: いや、そういう時じゃない時でも、あ、今日乾燥してるなとか、今日ちょっとしっとりしてるなとかね、違うの、ね、
1: 汗かいてんじゃないの、耳の中
0: かもしれませんね、うん、
1: もうほら、ドライヤーやるので、う
0: ん、はいはい、
1: ついでに耳もこうやるよ、耳の方にもこう向けてやるようになりましたけど、うん、あんま気にしてなくて、私ね、一回ね、耳をね、うん、ガリガリやりすぎて、
0: はい、
1: あの傷つけて、
0: あ、いけないんだってよ、でもやりすぎ、
1: そう、で、うん、病院行ったことあるんですよ、
0: あ、ダメだよね、
1: うん、うん、でね、大変だったんです、はい、痛いし、こう、うん、うんじゃって、うん、だからそれがあって、あんまりガリガリやったことやらないようにしてるんですけど、
0: 耳の中ってなかなか見られないからね、
1: そうなんですよ、ね、そうなんです、
0: 気をつけましょうよね、
1: その時も大騒ぎですよ先生に、
0: ね、そうだろうね、うん、聞こえなくなっちゃうんですかとか始まる、
1: そうだよ、そうだよ、
0: だ、
1: あの、すいません先生、なんか気のあたりからちょっとなんかジンジンしてきて、うん、痛くてなんか触るとガリって言って、こう怖いから触んないようにしたんですけど、あの、これってあの、だんだんだんだん耳聞こえなくなっちゃったりとかいろいろするんですか、これどうなんですかって言ったら、うん、とりあえず見てみるねって言われたんです
0: そうだよ、ね、
1: 眼科行った時はとりあえず座ってって言われたんだけど、あの、耳鼻科行った時はとりあえず見てみるねって言われて
0: なるほどね、はい、うっさいんだよね最初から、ね、
1: そうなんです、そうそう、
0: これでもね、今の時代だとちょっとこの肛門様怖いよね、
1: ちょっとね、結局何だったんだろうね、
0: ハイタッチとか怖いよね、ちょっと今の時代だと怖いよ
1: ね、でも息子さんの答えが可愛い ね、お誕生日なんじゃないっていうのが、
0: ちょっとね、それで微笑ましくなりましたけれどもね、
1: 可愛、うん、い、
0: 気をつけてよ、でも、うん、ね、ちょっと気をつけてよね、はい、ね、
1: ありがとうございます、
0: シュクランさん、ありがとうございます、覚えておきます、はい、あとエリア51さんからもね、いただいてますけれども、後ほど、
1: うん、
0: ね、読みしましょう、
1: はい、
0: はい、ここは、あ、夏らしいこのナンバーね、用意しています、お届けしましょう、松田聖子、白いパラソル。

0: Ben Pollinger, CEO, JD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時にカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたい時もカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: enrich your life, and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。Daily Commune。日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローパルルン館です。今週は大場市民センターより爽やか大場を作る会の広報部にいらっしゃいます服部理恵さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。服部さん、
3: はい、こんにちは。はい、
2: こんにちは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ね、今日はいいお天気ですけれども。

0: 会の中の6つの専門部会のうちの1つで、はい、メインのお仕事は広報誌を年に2回発行することです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: で、年に2回、8月と3月なんですけど、はいはい、それぞれまあ大体決まっていて載せる内容が、
1: はい、そうですか、はい、どういった内容を、
0: 内容は前半は、うん、8月に出す分は、はい、一応サワヤ工場を作る会の総会のダイジェストみたいな感じで予算決算とか、はい、新しく役員になった方の紹介、はい、あとは専門部会のメインになる、うん、ことのお知らせなんかを入れてます。
1: なるほど、はい、そしてまた3月はちょっと違う内容で、
0: はい、そうですね、3月は、はい、スポーツフェスティバルっていうふうに名前が変わったんですけど、市民運動会と、はい、あとお祭り、ふれあい祭りっていうお祭りがあって、うん、それがサワヤ工房を作る会の大きな行事なので、
1: はい、
0: それの取材を兼ねて、参加するんですけど、はい、私たちも活動として、
1: うん、
0: でその内容をなるべく写真をたくさん入れて載せるようにしています。
1: はい、なるほど、文章だけではなくて写真もちょっとやっぱりあるとね、はい、その雰囲気が伝わると言いますかね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: でも結局はその、1年を通しての、はい、いわゆるその地区の活動に、参加されて、
0: そうですね、
1: っていうことになりますから、
0: はいはいはい、
1: これ8月と3月だけやればいいよって話じゃないですもんね。
0: じゃなくて、そうですね、参加できる人ができるものに参加して取材をするとか、
1: はい、
0: あとは地区の方に記事をお願いするようなこともあるんですけれども、はい、あとは小学校にも協力していただいて、
1: はい、
0: 記事を寄せて、記事というか原稿を寄せていただいたりしています。
1: なるほど、じゃあもう本当に、その年2回発行するのにもう本当1年かけてというふうな感じですよね、活動
0: は
1: ね。
0: そうなるべくそういうふうに心がけてはやってるんですけど、皆さん忙しい中出ていらしてくれてるので、はい、そればっかりもやってらんないっていうのもあったりして、なかなか、はい、難しいです。
1: そうですよね。ということは、その広報部は大体何人ぐらいで今、
0: ですね、はい、長いことやってる部長さんと、はい、私が今副部長さん、副部長なんですけど、はい、その他に、さわやか大場の副会長でいらっしゃる方が一人入っていただいて、はい、あとは女性防火から一人、
1: はい、
0: でその他に、小学校の PTA から、2人来ていただいて、で、はい、あとはこう小学校からの PTA の当て職は終わったんだけど、そのまま任意で残ってくれてる方が、1人2人いたりするので10人弱ぐらいですかね。
1: なるほど、そうですか、はい、じゃあもうその中にはやっぱり他の活動と合わせてやってらっしゃる方もいる、はい、ということなんですね。
0: ほとんどがそうっていうか、
1: そういう感じですよね、はい、そうですか。いやいやいやいや、これはまた大変な、ね、広報部の活動ですけれども、はい、そしてですね、次は広報誌の内容ですね、あと特徴とか、はいはい、どういったものがありますか。
0: はい、
1: はい、
0: 先ほど申し上げたような、その地区の大きな行事の、はい、お知らせがあるんですけど、あと一番の自慢のコーナーが、
1: はい、
0: こう元気をもらおうっていうコーナーがずっと続いてまして、
1: はい、
0: 地区内にお住まいで大体もう80代後半以降、90代とかなるような方で、元気に畑仕事とかやってらっしゃるような方の情報をいろいろ集めて、はい、部長が取材にお宅に伺って、でお話を聞いて、で写真を撮って、
1: はい、
0: でその取材した内容をまとめて、部長がまとめて文章にして載せるっていうコーナーが一応こう長く続いているので特徴かなと思ってます。
1: は
0: い、
1: なるほど、その広報誌のね、はい、いわゆる、一つの特徴ですね、これはね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ね、ご長寿の方結構いらっしゃるんですか、やっぱ大場地区。
0: そういらっしゃるんです、いらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 今その個人情報をあんまりこう広く出さないとかっていうのがやっぱりうるさくなってきているので、昔は割とそういうリストみたいなのが、
1: はいはい、
0: 簡単にって言うと変ですけど、見せていただいたりしながら人選ができたんですけど、
1: はい、
0: ちょっと今それ難しくなってて、やっぱみんながご近所におじいちゃんおばあちゃんでいくつぐらいの人がいるとか、はい、誰それさんちのおばあちゃんはもう90過ぎたんじゃないとか、そういう情報を出し合ったり、あとはやっぱり地区会の爽やか大場を作る会の中のその 役員さんがはい、まあ、年配の方が出ていてくださるので、うん、あそこの誰さんはまだ元気だぞとか、じゃあ誰々ちゃんとこ

0: と連絡してみるねとか言ってくれて、
1: はい、
0: あの探すような感じになってます。
1: なるほどね。もうこれ本当に横のつながりが大事っていうところですね。そうするとね。
0: そうなんです。
1: はい。でちなみにこの広報誌出来上がったものというのはどこで配られてるんですか。はい、
0: あ、回覧で全ての世帯に、
1: なるほど、
0: はい、配ってます。であとは市民センター、うん、はい、市民センターとか、あと小学校にも置いてもらって、はい、あ、小学校には、うん、置いてもらうというか南部か、うん、あのお送りして、はい、あとは各市民センターに、うんうん、稲荷に、まあ、近所の市民センターとかに置いてもらってます。はい、
1: なるほど。そうすると、はい、じゃあ皆さんがね、回覧で目にすることもできますし、
0: そうです
1: ね、あとは市民センターとかお出かけになった時にちょっとね、
0: はい、
1: 手にすることもできる。
0: 市区内の方はもう回覧で全てありますので。
1: なるほど、うん、はい、じゃあ皆さんね、熟読されてるという感じですね。
0: していただけるといいですね。
1: そうですよね。ね、でもやっぱりね、地域の活動とかやっぱ気になるところですから、
0: はい、
1: ね、皆さんもね、ご覧になっていてっていうところあるでしょうし、
0: はい、
1: ね、さらに、まあ、今日の放送を聞いた方で、あ、長寿コーナーね、まあ、そういうふうにね、うん、声掛け合って出る方決めてるんだなっていうのが分かればね、
0: はい、
1: 今度また推薦していただいたりね、分かってる方ね、はい、知ってる方とかね、
0: はい、
1: はい、そういうのも広がるといいですけれどもね。
0: はい、本当にそう思います。
1: ね、そうですか。もう元気なやっぱりね、高齢者の方多いですから今。
0: そうです ね、皆さん畑仕事はもうこの辺はこう、農村地帯なので、元気な方は必ず畑仕事やってらっしゃる。
1: そうですね。
0: 農家じゃなくてもなんかやっぱりお庭で家庭菜園のような、うん、まあ、プロ並みの家庭菜園をなさっているような方、はい、大勢いらっしゃいますね。
1: やっぱり多いですよね、そういう方ね、
0: はい、
1: 元気な方ね。はい、そうですか。いろいろねお話を伺ってきました。さあ続いては、はい、爽やか大葉を作る会の行事についてはどうでしょうか。
0: はい、はい、先ほどもその広報部の活動とちょっと、ね、お話ししたんですけども、うん、年にその一番大きい行事がスポーツフェスティバルと、はい、ふれあい祭りなんですけども、はい、ちょうど2019年の洪水の時と6年のコロナで、
1: はい、
0: そういう行事が中止になってしまったんですね。2019年の洪水すごく大葉地区は被害を受けたの で、
1: ね、大きかったですね。
0: ちょうど、はい、時期が9月頃だったので、ちょっと運動会なんかやってるあれじゃないよねっていう感じで確か中止になったんだと思うんですが、はい、でそれがまあ終わってじゃあ新しく新規一転始めようってなった時に、
1: はい、
0: だいぶ開催の方法を変えて、こうそれまでは各地区から必ず何々のチームを出して地区対抗で運動会しますっていうのが完全な自由参加型になって、楽しみのために来たい人は来て遊んでってねっていうような感じの、
1: はい、
0: 開催の仕方になったのがすごく大きな変化だったんですけども、
1: う
0: ん、
1: ああなるほどね、はい、もうやっぱり自由参加にするとね、本当に頑張ろうっていう方だけいらっしゃってっていうような、
0: うん、そうですね、やっぱ地区対抗型でこう綱引きとか玉入れとか、
1: ね、リレーとかね、
0: あとは何リレーとかあったんですけど、ね、地区によって人数が違って人が集まらないとか、
1: はい、
0: 年代が年配の方はいるんだけど、うん、小学生がちょっといなくてとか、ちょっとそういうのがあって、はい、なかなかこう今まで通りの開催が難しくなってしまって、だったら簡単なこうゲームとか、
1: はい、
0: 誰でも来たい時に来て、うん、楽しんだら帰っていくみたいな、
1: あ、なるほど、まあ、時間も制限せず
0: にっていう、形になってい、きました。
1: なるほど。そうすると行きたい時間に行ってやりたいことだけやって、
0: そうそうそう、
1: まだなんか続いてるけど、まあ、うちら帰ろうみたいな、
0: うん、
1: なんかそんな自由な、あ、はい、いいですね。
0: ただ早く帰らないでみんな最後までいてほしいっていうのが開催する方の願いでもあるので、
1: ね、
0: 一番最後までいると、
1: はい、
0: くじ引きに参加できて、はい、豪華な商品が当たるので、
1: ね、
0: それは最後までいた人じゃないとできない、はい、部分なのでっていう工夫を、はい、開催する役員さんたちが工夫して、作ってくれました、そういうコーナーを。
1: まあどこのやっぱり大体イベントでも最後にね、はい、必ず抽選会ありますからね、
0: はい、
1: はい、やっぱりこちらでもねそういう感じで、はい、あ、最後に抽選会みたいなね、
0: はい、
1: そうですか。まあでもね本当にそういう形の方がね、まあ集客に関してはねその日になってみないとわからないっていう部分もあるでしょうけれども、
0: えーえー、
1: ただ気持ち的な部分ではね、
0: はい、
1: ね、あのやりたい人が来てくれるっていう感じで、
0: そうですね、なんかこう強制参加でいやいや、その希望をつけて出なきゃならないっていう風な気持ちで参加するよりはいいんじゃないかなという、はい、雰囲気です、
1: ね、迎える側もやっぱ空気が違いますよね、やっぱりね、はい、はあ、そうですか、いろいろとね、皆さんね活動されてますけれども、はい、あとは何かこう活動の中で、ちょっと今後はこうしたいなとか、そういうのってあります？
0: はい、なるべく若い方に大勢参加してもらいたいなと思っています、うんうん、なかなかあの若い方、今皆さん共働きフルタイムの方が増えてしまって、
1: はいはい、
0: こう私なんかが子供が小さくて、うん、こう PTA から爽やかおばあにこう何かのたんびにこう呼ばれて、こう呼ばれてっていうか、運動会とかお祭りって小学校のその PTA の方が必ずお手伝いに行くっていう時代があって、
1: はい、
0: でただそういうのが難しくなってきちゃったので、うん、あのあんまりこう強くそういうことをお願いしない雰囲気になっちゃったら、はい、なかなか若い方が、うん、ママたちパパたちがこう、うん、まあ、地区の行事に出てくれるっていうことがちょっと少なくなっちゃって、つながりが薄くなってきちゃって、はい、高齢化しちゃってるんですね、メンバーが。なのでなるべくこう若い方と接点を持って、
1: はい、
0: ね、あのそんながっつりじゃなくてもいいんで、うん、できることだけでもいいので、いろいろ顔出してもらえるような雰囲気になるといいなっていうふうには思ってます。
1: なるほど、まあね、その地区その地区でね、他の地区もね、皆さん試行錯誤しながらねやってらっしゃいますけど、はい、けれどもね、もうだんだんでもね、こう緩くなってきているよっていうところは皆さん同じなんでね、
0: そう
1: できるところだけやってとかね、得意な分野だけやってとかね、
0: はい、
1: うん、なんかそういう風にしてるんだなんていうところも多いので、
0: は
1: い、
0: そうですね、広報部は特にそういう風にもう何年か前から心がけて、出られ、うん、集まりがまあ各号に、出すにあたって編集会議を、はい、3回ぐらいやるんですけれども、うん、3回全部必ず出なくてもいいし、はい、うん、遅れて参加しても早めになんか、ね、子どものお稽古のお迎えがあるから早く帰るでもいいし、うん、とにかくできるとこだけやってもらえればっていう感じでみんなやってます、メンバー全員が。
1: ね、はい、はい、ですからね、今日またこの放送を聞いてね、興味を持ったその、はい、ね、地元地区の方 ね、 ね、はい、ぜひね、はい、市民センターご連絡いただきたいですね、はい、ね、今日の放送を聞いて、はい、ちょっとね、この広報部の活動気になるとかね、はい、はい、そういった方いらっしゃったら、はい、大場市民センターの方でよろしいですね、
0: はい、
1: はいはい、電話お待ちしております。
0: ま、
1: ね、はい、はい、電話番号申し上げます、0292691006、0292691006になっています。今日お忙しい中ね、服部さんありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございました。また、
1: ね、何か機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。失礼いたします。
0: 失礼します。
1: ハローパルルン館、今週は大場市民センターより爽やか大場を作る会広報部の服部理恵さんと電話をつなぐ結んでお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン、243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 私の若かりし頃、はい、10代の頃のカラオケの18番でございました、はい、大黒摩季、一番近くにいてね、
1: はい
0: お届けしました。
1: はい、さあここでメールねご紹介しましょう。お待たせしました、はい、エリア51さん、
0: はい、どうも、
1: よちゃまし、こんにちはといただきました、お暑うございますな、今日は半袖、窓を開けて風がいい感じです、昨日は4時半に目が覚めて5時から全部見ていました。
0: サッカーかな、
1: 先制されて追いついてまた取られて、さらに追いついてドロー、そうだね、FIFA ランキングは日本18位、オランダは8位、格上にドローならよくやったねでしょう、うんうん、まあ森保監督もね、
0: うん、
1: いい感じでしたっていう ね、
0: うん、
1: ねインタビューねありましたね、試合後のインタビュー、オランダは硬い表情だったようです、うん、日本を舐めてはあかんよ、いきなり大阪弁、ね、
0: はい、舐めたらあかんですよ、
1: そうだね、よしみちゃんだよね、
0: そうです、
1: はい、で、4時半に起きたのは歯が痛かったから、
0: あれ、ま、
1: それで起きたのかい、うん、はい、前夜も痛くて眠れずかわいそう、市販の、鎮痛剤、飲んで寝たんですが、翌朝痛くてお目覚め、うわー、歯が痛いのはね、試合後朝一で昔行っていた、歯医者に電話、事情を話し、痛み止めだけでもと懇願、そしたら少し後に来てくださいと言ったら、海があるからレントゲン、見たら根元までダメだね、抜かないとと言われました。わー痛いよね、麻酔したけど今抜く、後で抜くと聞かれたので今でしょうってことでバチ、糸で、縫ってまた来週、本当に痛すぎたので、特別に、突発対応、感謝感謝ですね、ありがたいですね、ところで最近不思議なことが、ある日初めてですが母の呼び声で目が覚めました、
0: うん、
1: 生前の時と同じ、檀家のお寺の住職に相談しお墓参りに、また少し後、祖母の夢を見ました、うん、何年もお墓参りしていないなってことでお墓参りへ、
0: うん、
1: こちら千葉にあるので1日がかり、
0: うん、
1: 昔からそういう不思議な体験は、
0: なぜか
1: 私のところに現れることが多々あります、どうやら感じやすい体質らしいです、知らないご先祖様、後で、いたことは分かったとか、
0: うん、
1: 夜、人が来て翌朝不法の、電話が、来たとか、それからは毎朝お仏壇にお線香をあげるようにしています。不思議なことって実際あるんですね、今日も夏日、水分こまめにとってお気をつけくださいといただきました。ありがとうございます。
0: あのさ、
1: はい、
0: 私の母もね、
1: うん、
0: 親戚で亡くなったおばあちゃんが枕元に立ったとかよく言うんですよ、
1: はいはい、
0: でピンポンピンポンって鳴ってるから、うん、なんだろうこの朝って言って、これ昔ね、うん、
1: はい、
0: で出たら誰もいないんだって、
1: うん、
0: それでちょっとしたら不法が電話があったって、うん、じゃあ来たのかなとか ね、そういうね体質というか感じ取る方っているみたいで、
1: ね、
0: その娘であります私、
1: うんうんうん、
0: 何も感じません
1: 私もあんまりそういうのは感じないんですよね、
0: 全く感じませんで ね、はい、夢にも出てこないです、
1: うん、ね、はい、ね、で先ほど投稿時に水戸黄門さんがいたとの話がありましたが、多分うちの劇団の水戸黄門様です、
0: うんうんうん、
1: 失礼いたしました、
0: うん、
1: 地元の歴史に興味を持ってもらいたいということで朝の投稿時学校でお出迎えをやっています。しばらく前からやっています。今後もまだのところに出向くらしいです、決して怪しいものではないので見かけたら声をかけてください、本人も喜びますということで、
0: ありがとうございます、
1: まあ、事前に学校とかには、
0: まあ、もちろん、
1: ね、連絡されてるんでしょうから、
0: うんうん、
1: 失礼をいたしました。まあ、この時代なんでちょっとね注意喚起しちゃいましたけれどもね、はい、
0: うん、
1: 水戸黄門のね劇団の方ということで、
0: ね、お断りしてね、
1: はい、
0: 立ってると思いますね、まあ、先生もいらっしゃるしね朝は ね、
1: そうですね、うん、はい、ね、皆さん握手してください、はい、さあということでここで、リクエストねお届けしましょう。石田あゆみです、ブルーライト横浜。

0: fmpodunoon.co.jp。 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: Commune on 76.2 FM Palloon. Commune on 76.2 FM Palloon.
3: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
2: Crosspoint. Crosspoint.
4: Crosspoint. 時刻は12時29分回ったところです。クロスポイント。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。すべて茨城新聞から茨城県の記事ピックアップしています。まずはですね、信用金庫の日、水戸信金が米や缶詰寄贈、生活困窮支援団体に茨城の話題です。6月15日の信用金庫の日に合わせて、水戸信用金庫は15日、職員の家庭で余った食品を募り、生活困窮者支援団体などに寄付するフードドライブを実施しました。集まった食品などは NPO 法人フードバンク茨城に寄贈されたということです。で、同信金は2021年度からフードドライブを行っています。今回は全66店舗と本部18部署から米約25キロや缶詰、インスタント食品などの食料品計約690キロを集めました。同団体からの要望を受け、未使用の子ども用下着類約6キロも届けました。こちら、信金本店で行われた贈呈式で、飯村理事長が大野理事長に目録を渡しました。飯村理事長は、微力ながら地域に貢献できることを嬉しく思うと挨拶。大野理事長は、寄付が減る中、変わらぬご支援に感謝したいと謝辞を述べました。こういうふうな活動もされてるんですね。はい、水戸信用金庫の皆さん、ね、はい、かなりでも集まりましたね。ね、
5: フードドライブの話とか、うん、はい、フードロスってもう定着してきて、
4: う
5: ん、
4: そうね、
5: スーパーなどでも今月は何キロとか、はい、あの掲示してありますよね。
4: はいはい、
5: でコンビニさんもフードロスご協力くださいとかよく見かけるようになったしね。はい、でも本当にあのフードロスありすぎよね、やっぱりね。
4: そうね、確かにね。だから本当にあのスーパーとかね、今ね、あの、日にちが近くなったものをお値引きして、ね、売ってます。あのコンビニでも今やってるよね。
5: やってるやってるやってる、
4: ね、だから今まではこれ多分そのまま破棄だったんだろうから、それを考えるとね。そうだから私この間買ったやつなんかは60円、250円が200円ぐらいになってたのかな。あの4つ入りのあのゼリーだったんですけれども、それもだから結局、あ、今まではね、あと4日もあるのにねっていうね、はい、十分食べられるよねっていう、1日1個で大丈夫だよね、ベッドの上でも食べられるよねっていうことで、
5: それはダメだと思う。
4: ゼリー4つ入りね、
5: それはダメだと思う。
4: ゼリー4つ入り50円引きだって4日間あるのよ、1個ずつ食べられるのよ、ベッドの上で。
5: いやだからさ、
4: ね、だから
5: ねえねえね
4: え、
5: あの本当にさ、
4: はい、
5: あの言っとくよ、
4: 何よ、
5: どっか入っちゃったら大変だからね。だからゼリーなんて食べたら、
4: さっきね、実は、打ち合わせの電話をしました、大場市民センターの方ね、出ていただいた方、もう早速咳込んでました。私
5: でしょ、
4: 唾飲んだ、咳込んじゃった。
5: だからほら今日は寝ながら食べるって、
4: ね、はい、
5: はい
4: ね、ですからフードロスね、
5: ですからフードロスってちょっとよくわかんないけど、
4: ね、皆さんもね、
5: あのね、
4: 気にかけていただいて、
5: やっぱり、
4: はい、
5: お中元お歳暮で、
4: はい、
5: 乾麺とか、
4: そうね、
6: そうめんうどんもらうじゃないですか、はい、乾麺おそばとかさ、はい、あと缶詰とか、はいはい、油とか、はい、子供が多い家族が多い、うん、お家っていうのはすごいありがたいわけですよ、はい、でもだんだんやっぱり子供たちが巣立っていき、
4: そうね、
6: 人数が少なくなってくると、うん、結構使うんだよ、結局使うんだけども、うん、期限って考えると、はい、どうしても切れてる、うん、切れてあーってなるわけですよ、うんうん、だったら喜んで食べてもらう人に、
4: そうだね、
6: 使ってもらいたいということでね、はい、だってこの間スーパー行ったらさ、うん、チョコパイあるじゃない、
4: はい、
6: あち お高くて買えないわって思ってるチョコパイが5個ドンって乗ってたの、
4: あらまあ本当、
6: そう、あれはだから、うん、なんだろうと思ってお店が置いたのか、もしかしたらね、お店がね、お店売るものが、まあまあまあまあ、割引のあれではなく、もうその、もう本当にっていうので、まだあるからっていうところで入れたのかわかんないけど、ちょっと私、あ、いいなと思ったもん。
4: そうですね。はい。ね、皆さんもね、ちょっと気にかけていただいて、こういうのね。はい。さあ、続いての話題です。伊吹さん、美の世界大会へ決意。茨城日立市長を表敬というこんな話題です、
6: はい
4: ね、外見とともに社会貢献などを含めた美しさを競う大会、こんなのがあるんだね、ユニティワールドジャパンで総合グランプリに輝いた茨城県日立市出身の伊吹真代さんが同市の小川市長を表敬訪問し、9月にインドで開かれる世界大会に向けて意気込みを語りました、
6: うん、
4: 伊吹さんは俳優として活躍していて、舞台作品やテレビドラマ、テレビコマーシャルに出演、過去に2度がんにかかり人生を諦めそうになった経験からさまざまなことに挑戦したいと考え大会にエントリーしたということです、
6: ね、
4: で世界大会ではウォーキングやダンス、英語でのスピーチといった審査を実施、外見だけではなくリーダーシップや社会にポジティブな影響をもたらすなど内面の美も重視されますね、で、伊吹さんは年齢や、婚姻歴の制限がない MS 部門に出場、2023年から3回連続で日本人が優勝しており4連覇に期待がかかると、
6: うん、
4: ね、で小川市長は出場するからにはぜひグランプリを取ってほしいと激励、伊吹さんは日本人4連覇を必ず達成し歴史をつないでいきたいと決意を表明しました。
6: いや
4: 気持ちが強いね、ね、素晴らしいね、ウォーキングダンス、英語でのスピーチ、それからポジティブな影響をもたらすという
6: すごいね、
4: 内面の美も重視されるっていうことでね、
6: 全くもって無理だ私ね、
4: 分かってるそんなの初めから分かってる、あのね、ですからこれはね
6: 内面の美なんて絶対無理だよね
4: そう、
6: うん、
4: ね、
6: うん、
4: いや外見も無理ですけど、
6: あそうだねそうだね、ごめんごめん、
4: なんか私内面だけは無理みたいな言い方してますけれども、あの外見もねそこそこあの、はい、厳しいものあります、
6: ごめんごめん、そうだそう、まあ、はい、入り口がダメだった、入り口もダメだった、
4: いやそんなことないですけどね、でもいろいろやっぱりその女性ってそれぞれの美しさってあるじゃないですか、うん、やっぱりね、
6: うん、
4: そうだからやっぱりこの外見と内面とっていうこの大会はすごいね、厳しいね、
6: 難しいよ、
4: 綺麗だけだったらほら作れるけど、
6: そうよ、
4: 内面の美っていうのは作れませんからね、
6: そうよ、
4: これ
6: はあっちゃこっちゃやればね、はい、綺麗になるわよ
4: そうそうそうね、外見はほらいろいろね。

0: 何入れたりかに入れたりすればほらどうにかなるけど、
1: 内面って取り繕っても出ますからね。
0: 出ます。
1: で顔にも出ますからね。
0: 出ます、出ます、絶対出ます。
1: はい、完全ダメだわ私な。
0: そう
1: 腹黒いですか。
0: あ、そう、およちゃん顔には出てないんですか。
1: 顔出てんだよ。
0: あ、そう、はあ、まあでも4連覇ちょっとこれ期待がかかる分なんかね、ちょっとプレッシャーよね。
1: うーん、
0: 頑張って。でもプレッシャーもういいのよ、4連覇じゃなくてもいいのよ、頑張ってください。もう
1: このポジティブさとかさ、ね、はい、内面の美でそこまで来た人だから、はい、まあプレッシャーがないって言ったら嘘かもしれないけども、うん、それもポジティブに考えられて、そうだよ、ね、捉えて、
0: だからこういう風な決意を言えるっていう人がやっぱ選ばれるわけよね、多分ね。
1: だからそれもまた楽しみに変えられる人なのよ。
0: そうだよ、日本人特有の、いやいや私なんかがっていうのじゃなくてね、
1: ね、
0: こういうポジティブなところもやっぱり審査基準になるのかな。
1: そうね、私も見習おう、
0: ね、本当だよね、
1: 見習うわ、
0: ね、見習ってもね、できることとできないことがありますからね、気をつけてくださいということでね、はい、あと一つもうあなたにね、もう得意な話題です。はい、通年楽しめるわらび餅、
1: ね、いいね、
0: はい、イタコに専門店出ました。イタコ、
1: イタコ花嫁さんはイタコ花嫁さん、
0: やらせといて申し訳ないんですけども、そろそろ飽きるよね。はい、これもね、イタコ
1: 一瞬何言ってんだろうなと思った、
0: ね、イタコに専門店わらび餅ね、27日にオープンですね、はい、メニュー11種類、わらび餅専門店だけど11種類あるんだね。これ笠間にもあるんですよ実は、わらび餅専門店角富士を展開する角富士は、27日茨城県イタコ市曲がり松に新店舗、茨城イタコ店を出店します。はい、で、主力商品ゼイミシリーズのほか、わらび餅ドリンクわらびたなど、計11種類のメニューを販売します。幅広い年齢層をターゲットに通年楽しめる商品を提供していきます。営業時間は午前11時から午後5時、年中無休だそうです。はい、県内出店は2024年3月に開業した笠間店、あ、笠間市ありますよ皆さんね、笠間店に続いて2店舗目、ね、2店舗目でね、イタコを選んだんですね。はい、あの角富士ありますよ、
1: うん
0: うん、あのお店も綺麗ですしね、できたばっかりで、うん、ちょっと興味はあるんですけどなかなか入ってないという私もね、はい、今度入ってみたいなと思います
1: ね、はい、私もね、うん、一度いただいたんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: そこなんと思うんだけど、
0: 結構でも笠間車止まってますよ、
1: 美味しかった、
0: うん、
1: 美味しかった、ね、もういくらでも食べられる、
0: ね、
1: いくらでも食べられる、
0: はい、というわけで以上3つの記事クロスポイントでした、はいはい、さあここでチューブの、ね、夏のナンバーですね、お届けしましょう。譲れない夏。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palalune.

0: はい、時刻は12時45分回っています。
1: 間違いないね。
0: はい、メールね、ありがとうございます。皆さんね、
1: ね、皆さんね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、ねえユーミン、こっち向いて、恥ずかしがらないで。
1: さては
0: これは、
1: さては
0: あら、この歌、はい、ムーミンのようなということで、うん、はい、こちらは紹介した方がいいですかね。
1: そうですね、一応ね、
0: 桐原姫、はい、姫、はい、姫2つ3つぐらい並んでますけどもね、はい、益子様様、ラジオネームチャライユミことキアヌちゃんですということで、
1: はい、どうもどうも、
0: ユミことということで、
1: ね、あ、旧姓ね、
0: はい、旧姓でございます、うん、まずは中東情勢、はい、やっと戦闘終結か、先日
1: なんか、ね、うん、そんなニュース
0: も、ね、ガソリンスタンドへ行ったら 自動車用のオイル品薄で争奪戦、
1: うん、はい、
0: 来月7月から1リッターあたり1000円近く値上

0: え、
1: うーん、高くなるね。
0: そんなこと言ったらみんな行っちゃうよね、はい、急に行きますよね。
1: そうだ
0: よね。てか私もね、
1: オイル交換だからね、
0: 朝、ま
1: あ、時期にならないとあれだけど、はい、
0: 行かなくちゃと思ったのよ、オイル交換、
1: はい、
0: 行ってきます7月中に、あ、まあまあね、じゃあ6月中に、
1: もう交換時期だったらね、行った方がいいですよ、ね、私が、いつもお願いしているところもずっと予約取れなかったんですよ、
0: うん、
1: 最近やっと、あの予約が取れるかなっていう感じになってきたみたいで、はい、
0: 連絡してみよう、私も年取ってるから&、はい、オイルなんて言ってる場合ではうまいね、
1: ね
0: え、
1: はい、
0: なんて言ったら引きずり笑いされ困ったもんだみ、はい、いろんな分野で値上げや生活、はい、これ生活を、
1: そうですね、逼迫してますね、
0: 逼迫しますな、はい、そうだよね、逼迫、まあ、あっちもこっちなんですよね。明るいニュースでは先週からワールドカップ開幕し盛り上がってますね、はい、おった方はあまり興味ないでしょうか、わかんない、興味ないというよりもね、わかんないんだよね、
1: そうなんだよね、ついていこうとしないと言いますか、
0: そうなんです。
1: 私たちは
0: 侍ジャパン昨日朝初戦迎え、優勝候補筆頭のオランダに2度も追いつき、はい、2対2、価値ある引き分けで大騒ぎでしたね。知ってました、侍ジャパンのレプリカユニフォーム、ホーム用ブルーとアウェイ用白があるの。
1: へえ、そうなんだ。
0: こちらのアウェイ用白がなかなか手に入らないようで、添付しているということでね、
1: はい、
0: テレビで澤玉城さんが仙台のスポーツショップで売ってるなんて紹介したら、その後すぐさま問い合わせ殺到したとか、澤玉城さん、
1: 澤穂まれさん、
0: 穂まれさんだよね、
1: ね、はい、
0: かな、はい、で、海外の方にも侍ジャパンのユニフォーム大の人気なんですって、この先勝ち進んだらユニフォームもバカ売れになるような、価格13,200円、決戦日曜日も大応援しなきゃ、ではでは生放送、はい、オーレということで、
1: オーレ懐かしいね、
0: 懐かしい ね,
1: ね、
0: はい、リクエスト、
1: オーレか、
0: サッカー風
1: ですね、マツケン
0: ではないですねきっとね、はい、
1: はい、
0: ユーミンね、松任谷由実さんの曲お任せするということで、ネームミンじゃなくてユーミンの曲お願いしま流しという、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: もうね、やっぱりそのサッカーの話題、まあ、職場でもそうですけれども、サッカーの話題になるんですけれども、全くもって、興味もないし、
0: これね、はい、
1: 知ろうともしないんですよ私、だから、ね、そう、話終わっちゃうんです、私にすると、
0: 私もですねあ、これ白 ね、
1: ね、そうなんだ、はい、はいはいはい、
0: 私もなんですよね、
1: だからあれ澤玉木さんってあれじゃなかったっけ、元宝塚の女優さんじゃなかった、議員さんやってる、ね、そうだよね、
0: その方が言ったのかな、んじゃ、
1: ね、
0: もしかしたら、
1: ね、もしかしたらね、ね、はい、
0: はい、そしてね、2つ目いただいております、キアヌちゃんね、あ、そうそう、来週火曜日ですが、また出張なもので火曜日分送っときますです、ということでいただいてますけど、これどうしよう、大丈夫、あの、じゃ
1: あ広げてみて、
0: いいの、広げて、来週の分ということで、そうそうそうね、はい、でもね、サッカーねちょっと行ってきま
1: 一滴マウスなんだけど、タヌキだった今、
0: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。
0: あのさ、
1: 加工画像ね、
0: あの、はい、私もわからない、こう前情報とかもわからないもんですから、はい、まあ周りの若い人がこう、一生懸命喋ってるの聞いて、そうなんだ、そうなんだって思って、はい、ちょっと私も興味を持つんですよ、はい、興味持つんですよ、すぐ忘れちゃうんですよ、
1: わかる、それはそう、ね、
0: で、なんつったんだっけこれ、なんだっけ、はい、なんだっけみたいな感じでね、
1: もうあの完全にサッカーっていうとね、もう前にも話しましたけど、三浦和、北沢、
0: はい、
1: まあ、あとは
0: 武田さん
1: 止まってますから、
0: そうですよ、
1: そこで終わってるんですよね、
0: まあ、ジーコとか
1: ジーコとアルシンドになっちゃう、
0: そう、アルシンド、
1: そう、
0: はい、そのあたりで止まってますから、
1: 止まってるんでね、申し訳ないんですけど、ね、
0: そうなんですよ、そうなんです、
1: はい、
0: まあ、武田さん、キングカズ、
1: キングカズ、
0: ねえ、ね、私あの前も言いましたけども、キングカズ武田さん、全盛期現役の時に試合見に行きましたけども、
1: はい、
0: かっこよ かったよ
1: やっぱりね、
0: やっぱりねあのね格好だけじゃねえなって思った、かっこよかったですよ。だからきっとその思いでみんな見てるでしょ
1: 今でもね現役でね素晴らしいね、三浦カズさんはね、
0: カズね、キングカズでございますよ、ね、
1: はい、

0: ありがとうございます、キアヌちゃん、
1: ね、ありがとうございます、
0: はいはい、この時間にリクエストかけます ね、
1: はい、
0: はい、ふんわりこさんね、いただいてます、
1: ふんわりこさん、ありがとうございます、
0: はい、よっちゃんまし、こんにちは、暑くなってきました、うん、暑いんだか寒いんだかね、
1: 本当ね、
0: うん、体調崩しそう、お二人は大丈夫ですか、
1: うん、
0: 大丈夫です、うん、リカバリーウェアが長袖で暑いです、うん、そうだね、
1: 今もでも半袖と半ズボンもあるよ ね、 ね、確かね、
0: 私マッシーが誕生日にくれたリカバリーウェア着てますよ、
1: はいはい、
0: まだ、
1: うんうん、夜はちょっとね涼しめでね、うん、なんかね
0: ちょうどいいな感じで、はい、うん、今日はボーリングで、スコアは95、125、132、すごいな、
1: ね、
0: 今度は3ゲーム105へ目指します、うん、いやもうすぐだよねきっとね、うん、でも来週再来週は病院で CT 検査、胃カメラ検査でいけないんだけどね、
1: うん、
0: 大黒摩季さんね、はい、あの後ほどかけようかな、ちょっと ね、
1: そうですね、
0: はい、ショーは元気ですけどご飯食べずにおやつばかり欲しがります、
1: あらまあ写真かな、あるのかな、
0: はい、はい、あの我が家もそうなんです、うん、ちょっとね、うん、おやつがね続けてあげちゃうとそればっかりでね、
1: やっぱりねおやつの方がね美味しい成分ありますからね、いっぱいね、
0: あら翔くん、はい、お元気そうで、うん、
1: そうだね、元気そうで何よ、
0: うんうん、でも好きなもの ね、
1: そうだね、いっぱい、
0: これとまた違うのかな、はい、
1: 同じじゃない、
0: あ同じか、うん、これ違うの、同じだね、はい、あの好きなものね、うん、食べさせてあげましょう、
1: そうだね、
0: うんうん、ありがとうございます、
1: ふ
0: んわりこさんも、はい、まあ、検査ということで、うんうんうん、ね、体調無理なく ね、 ね、うん、お過ごしくださいね、
1: 本当ね、その通り、
0: うんうん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 翔くんによろしく
1: ね、うん、はい、
0: はい、そしてね、うん、元カメラマンのドライバーさんからもいただいてるんだけど、うん、どうしようかな、後ほどにしようかな、後ほどそうですね、ね、
1: うん、中途半端になっちゃってもね、あれですね、
0: そう、
1: はい、
0: アイスの、
1: はい、
0: ちょっとこれアイスのお話でございます、
1: うん、
0: この間さ、
1: はい、
0: 某さ、
1: うん、
0: コンビニエンスストアでさ、うん、スムージー半額ってや
1: ったの、あったね、もう夜行ったらなかった、
0: そうでしょ、
1: 売り切れだった、
0: 私ね、
1: はい、
0: 11時頃行った時に初めて知ったんですよ
1: はいはい、
0: で、あ、帰りに寄ろうって、
1: うん、
0: いや、その時買えばよかった、で、ちょっとその時に、はい、いい人ぶってさ、うん、家にいる何あの配偶者に、
1: うんうん、
0: スムージー飲むって、
1: うんうん、
0: まあ、半額だから買ってあげましょう、もうその時あると思ってるから、
1: ね、あ、そうだよね、
0: 飲む、はい、って言ったらスムージー茶何だって始まったわけですよ、
1: あ、そうだよね、あ、これね、またね、
0: ね、そんで、はい、シェイクみたいなもんだよって言ったらさ、
1: はい、
0: 俺バニラがいいなっつった
1: わけ似たような味はあるけどね、シェイクのようだったらね
0: だからさ、
1: はい、
0: もうちょっと分かんない人にはもういいやと思って、ね、
1: 確かに、
0: うん、はいはい、あったらねって言って終わって、
1: はい、
0: で行ったらもうないのでね、
1: そうだよ、なかったもん、あっという間大勝負あるね、
0: ですよ、うん、ね、残念、
1: うん、はい、
0: さあではですね、ここね、はい、キアヌちゃんのリクエストをお届けしましょう、うん、現在の松任谷由実の曲お任せということで、真夏の夜の夢、

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: ちょっといいかしら。こんにちは。
5: はい、どうも。
4: こんにちは。
5: はい、
4: あのね、
5: うん、
4: 怒ってるとかあんま最近ないんですよ。
5: はい、
4: まあ前も言いましたけど、
5: いいことだね、
4: はい。でこれまたですね、
5: うん、
4: やっぱり、
5: うん、
4: 年取ってくると疲れが取れない、
5: はい、
4: っていうかずっと疲れてんですよ。
5: はい
4: ね、
5: うん、
4: よし今日は疲れが取れたぞっていう日がないわけですよ。
5: いや、そうだね、確かにね、うん、それあるよね。
4: でこれから暑くなってくると、うん、もうため息しか出てこないんです、
5: はい、
4: 特に夏私暑いの弱いですからね、うん、はぁってなるわけですよ、うん、そんな時に私が、
5: はい、
4: 最近ハマっている疲労回復、
5: うん、
4: 梅干しです。
5: うん、いいんじゃない。
4: はい、
5: うん、
4: で前は、
5: うん、
4: 1個食べたら元気だったから、あ、これいいなと思って、うん、仕事の時に梅干しを食べよう。
5: はい、
4: そしたら なんかやっぱ今日なんかもう一個食べようかなとかやってる間にですね、うん、
5: はい、
4: この間病院に行った時にですね、
5: うん、
4: 親を連れて、
5: うん、
4: 血圧測ってみたいです。

0: うんうん、なんかちょっと高くなってました。
1: やっぱねそういうとこ出るよね。
0: 出るんです ね
1: 出てくるんですよ。
0: 出てくるんですね、
1: はいはい、
0: で食べ物飲み物がすぐ体に出るんだな、
1: う
0: ん、
1: そうね確かにそうですよ
0: 思いました、はいはい、で若い時は、うん

0: いろんなもの、うん、ね、払わないと生きていけないんですよ、うんうん、働いても働いても出てく一方だなって、ま
1: あ、あの払うものに関しては容赦ないからね。
0: そうなんです、働いても働いてもね、たまんないなって、うん、でもねちょっと前は、うん、まあでも働いてるからこそ払えるんだぞと、うんうん、自分でポジティブに考えました、
1: うん
0: うん、でも最近それもちょっと疲れてきまして、
1: うん、
0: なんだかなって感じです、
1: うん、
0: もうそんな時に実家で梅干し元気になるよねって話したんですよ、うん、これ今日聞いてるかもしれないんですけども、うん、あの彼女はですね、うん、うちの母親なんですけども、はい、梅干しをあの血圧高いですから、
1: はい、
0: あのそんな食べないんですよ、うん、なのに大きい入れ物よくあるじゃないですか、うん、こういう靴つぼみたいな形の梅干し、はいはい、あれを買ってきたんですよ、
1: うん、
0: なぜと、
1: うん、
0: でうちは姉がね梅干し食べたいって言うからって買ってきたわけですよ、うん、でも私が見た時にはパンパン入ってたわけですね、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと経ったら3分の1減ってたんですよ、
1: はいはい、
0: 一人で食べる分には多いなと思ったんです、うんうん、早いな減りがと思ったんです。
1: そうね、梅干しもね今口当たりがいいのが多いからね売ってるのね、ただ塩分がね、うん、
0: で姉だって私よりね、はい、上ですからね、うん、塩分気をつけなきゃいけないわけですよ、
1: そうですよ、
0: そうするとね、はい、大丈夫こんな1個ぐらいって言うんですよ、うんうん、でも3分の1の減り方を見るとね絶対2人で食べてると思うんですよ、
1: はい、
0: で彼女本人も血圧高いんですよ、
1: はい、
0: 絶対食べてると思うんです、うん、で行くたんびに私がこうチェックしてるもんだから、うんうん、多分彼女のは隠したんだと、
1: はい、
0: 梅干しを
1: なるほどね、はい、
0: 隠したんだと思う、
1: はい、容易でないね、
0: そう私がチェック入れるもん、
1: 容易でないよ、
0: どういう、どっちが、どっちが容易でないわけ、
1: どっちもね
0: どっち、
1: どっちもね、特にお母さんね、そうですね、うちもだからね、
0: うん、
1: こっそりどっかになくなってるものありますね、やっぱりね、
0: そうでしょ、
1: そう、ね、うちはなんだか知らないけどねご飯をいっぱい炊く家なんですよ、はい、誰も食べる人いないのでね、
0: 安心すんであると、うん、きっと、
1: そうで、そうなんですよ、だからもういつも言うんですけれども、私は炊きたてを食べたいから、まあ、2人だったら1合でいいよねっていう派なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でも母親は、うん、私次の日食べるのがないと嫌だからって2合炊きますなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもどう考えたって2合いらないんですよ、
0: はいはい、
1: あなたどんだけ飯食ってんですかって話ですから、
0: 食べてないでしょ、
1: で結局は冷蔵庫から冷凍庫になってるんです、
0: そうでしょ、
1: うん、だから私はあくまでもそんな冷えた飯なんか食いたくないから、うん、私は1回いつも炊きたてねって言って、
0: うん、
1: 冷えた飯は自分で食ってくださいって言って、うん、はい、そういう風にしております、うちは、
0: 私冷たいご飯好きな人なので、
1: はいうんはいはい、
0: そういうのはね全然あれなんですけど、はい、そのね隠すわけです、
1: まあそうですね、やっぱりね、あんまり多くなると
0: 、
1: ね、
0: 梅干しの、
1: はいはい、
0: である時、うん、私な人間にね、
1: うん、
0: 梅干し食べると今日元気なんだよね、うん、そういえばここんち梅干しあったよねどうしたって言ったら、うん、それがないっていうの、
1: うん、
0: 隠したの忘れちゃったのか、
1: あもうね、
0: うん、
1: もう頭の中からなくなっちゃったのかね、
0: わかんない、はい、でないっていうかどこ探してもないっていう、
1: ね、うん、はい、
0: で捨てちゃったんじゃないのって言ってたわけですよ、うん、で私の中ではふっと本当は全部食べちゃって、うん、ないって嘘ついてんのかなって思ったわけですよ、はいはい、私言われるから、そしたら本当にない、うん、どこ探してもない、
1: うん、
0: で私寝室ね寝てる部屋まで行って、うん、タンスの中まで見てあげたんですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ひゅっと入っちゃったんだよ、そんなハウツないんですよ、こんな壺みたいな大きいやつです、
1: ね、う
0: ん、
1: はいはい、
0: そしたらしばらく経ったら、あったっていうわけ、うん、でね必ず言うのよ彼女は、
1: はい、
0: あったどこにあったと思うっていうの、うん、知らんわでしょそんなの、
1: うーん、
0: 知らないどこにあったでしょって言ったら、うん、どこにあったと思う、
1: 何よ
0: って言ったら、ね、うん、新聞紙を貯めていく袋の中、
1: あーそこに隠しちゃったのね、
0: 隠した落ちたっていうわけ彼女は、
1: なるほどね、
0: はい、そのさよく新聞屋さんがくれるじゃない、新聞、はい、貯めとくやつ、うん、それで新聞回収の時にこのまま出せばいいっていうのをもらうでしょ、あの袋、アジサイの絵が描いたりとか、はい、こういろんな絵が描いたり袋くれるじゃない、はい、あれの中に落ちたんだっていうわけ、うんうん、私は隠したんだと思ってるよ今でも、
1: なるほどね、
0: あったんだって、
1: はいはい、
0: よかったねっつったの、よかったね、これで梅干し食べられるよって言ったら、うん、本当でだから食べてんだよ、私は食べないけど買ったんだって言い張ったけど食べてんだよ、絶対食べてんの、この放送聞いててまあとか言ってんだよ、絶対そうなの、まあ
1: ね、そうでしょう、ね、ねえ、でもそうなんです、うちの母親もだから最近夏野菜の中、うん、なんか苗とかを買って ってたわけですよ、はいはいはいはい、もうかれこれ1ヶ月ぐらい経つよねみたいな、早いやつは多分出来上がってくんじゃないかなと思いながら、
0: そうだね、もうね、もうね、
1: そう、そんで、うん、あの大体何の苗を買ったかっていうの覚えてますんで、
0: うん、
1: それは買ってかないわけですよ私は、
0: うん、そうですね、
1: 野菜の中にはね、
0: はい
1: はいはい、野菜必要だなと思ってもそれは多分できてるよねと思って、
0: うん。

0: できる頃だよねと思って買わない。で大根かなんかも買ってたんですよね、
1: うん、
0: で今日の朝ですよ、
1: うん、
0: 野菜ないから、
1: うん、
0: っていうから、あ確かに植えたやつは何があるんだっけって言って、
1: うん、
0: で大根がないからって、
1: うん、
0: 大根この間植えてなかったっけ、
1: うん、
0: っていう話をしたら、
1: うん、
0: 違うんだと、
1: うん、
0: まだそんなできるわけないだろうと、
1: うん、
0: コンコンと言われましてね、
1: うん、
0: そう腹立ったから無言で何も喋んないでいてやりましたけど、
1: う
0: ん、はい、
1: あれさ、
0: うん、
1: あれどうなの、
0: はい、
1: なんか、
0: ええ、
1: うちも
0: 絶対腐って捨ててるよねと思うんですけど
1: 畑をやって、はい、あの父がね、ええ、元気だった頃に畑をやっていて、
0: はい、
1: まあ、あのメモ書いてあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: きゅうり何本とか、
0: はいはい、
1: ナス何個とか、うん、すごいよ、スナップエンドウ何個とか、
0: はい、
1: あんなの何十個ってできるじゃん、一気
0: に。そうね、
1: 全部メモ書いた。で去年はこれぐらいあったのに、
0: うん、
1: 今年は出来が悪いとかやってるわけ、
0: うんうんうん、
1: なのにナス買ってこいって言うんだよね、
0: うん、そうそう、だからそうなんですよ。
1: えなんでって思うんだけど、
0: そうなんですよ。
1: なぜっていうと、うん、あの間に合わないっていうわけさ出来上がるがでも今日ナス食べたい、
0: はいはい、
1: でもナスまだ出来上がってないから、
0: はいはいはい、
1: できてないから、
0: はい、
1: 今日3つぐらい買ってきてくれって、はい、よく電話あったわけですよ、なんでかなと思って、なんか自分が作ったの信用できないのかね、あの素人が自分で、
0: なんかね、分かりませんけれどもね、
1: うん、やっぱり買ってきたものの方が新鮮で綺麗だから、新鮮とか綺麗だから、
0: うん、
1: と思うのか分かんないんですけど、うん、なんでかなって思うんだよ、
0: うん、
1: そのくせね、
0: はい、
1: そのくせこう大量にできるでしょ、キュウリとかナスとか、すっごい持ってけ攻撃、はい
0: は
1: い、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: 急に食べきれなくなっちゃうんだよね、あれね、いっぱい出すぎちゃってね、
1: そう持ってけ攻撃、うん、で今度自分が取れない位置とか、
0: うんうん、
1: その金網の向こうとかなると、はい、あのあんたんとこキュウリいるっていうわけ、うんうん、そうするとああキュウリないね、いるって言うじゃん、うん、そうするとじゃあできてっから取りに来なって、
0: うんうん、
1: できてっから取りに来なって仕事の合間に行くわけですよ、
0: はいはい、
1: できてっから取りに来なっていうか、うん、もう私は持ってくだけで、まあそれは私もずうずうしい話なんだけども
0: 、まあ、まあね、もうビニールに入ってね、
1: もうすぐ行けんのかな、はい、じゃあ仕事の合間に行くからって言ったら分かったよって言うから、うん、行きました、はい、どこ見てもあるキュウリはって言ったら、うん、待ってるよって言うわけ、
0: なるほどね、
1: で外側だっていうわけ、
0: はいはい
1: はいって言って、まあはいって言って、そしたらすっごいでかくなってるわけ、ウリみたいになっちゃって、
0: はい、
1: 大きくて、何これって言ったらあのほら、鳴らしといた方が新鮮だからって、それじゃね自分が取れないからだよこれはずっと外にあんのと思ってね見てましたけどもね、
0: はい、
1: まあ助かるんですよ、助かるんです
0: ね、そうね確かにね、
1: はい、あると助かるんです、
0: はいはい、
1: あの新鮮だしね、
0: はい、
1: 助かる、野菜も高いですからね、
0: うん、そうですよ、
1: 助かるんですけどもね、
0: はい、
1: もう去年の何本で今年は何本っていう話をね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: いつも聞かされるんです
0: 、そうまあね、
1: もうしょうがない、それはね、買ってない、
0: はい、
1: もうできたものをただでもらってるとして、
0: はい、
1: それは仕方ないと思って、うん、うん、うんって聞いてますけどもね、
0: はい、
1: これもねやっぱり私たちもね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: もともと年を取っててくると、
0: はい、
1: 同じになるんだなと思って、
0: うん、
1: いますけどもね、
0: ね、
1: で
0: もまあまあね、元気な証拠ですからね、
1: まあまあ、
0: 家庭菜園ね、
1: まあまあまあ、まあ、はい、もうね、もうそうですよ、うちもうできなくなったんでね、うん、もう危ないからということでやらないですけどね、うん、やっぱりやってる時はね楽しそうでしたよ、
0: うんうん、
1: 何本取れたとか、
0: そうだね、
1: うん、はい、誰さんにあげたとか、
0: やっぱり美味しいですからね、出来たてはね、う
1: ん、あと楽しみなんだよね、この揚げたりするのも、
0: まあね、そういうのもね、あるでしょうね、
1: そう、
0: はい、
1: ということで梅干しがなくなった事件の話でした、う
0: ん、はい
1: お届けします、中村あゆみです、翼の折れたエンジェル。

0: FM Paoloon Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします
2: こちらはコスモ電子です
3: ケーズ電機
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引きさらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中今すぐダウンロード
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます
5: 70歳以上のリスナー必聴本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方もちろん免許返納の際も安心です詳しくは茨城トヨペットのお店まで
0: Commune on 76.2 FM Paoloon

0: FM Palloon. Music lovers.
1: お届けしましたカルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて、
2: はい、
1: トレンディードラマ、
2: うん、ね、
1: これなんだ、抱きしめたいだっけ、
2: 抱きしめたい、そうですね、
1: ね、
2: はい、
1: ね、懐かしいです、トレンディードラマ、
2: うん、
1: はい、メールありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、ね、たくさんいただいてますね、この時間ね、うん、ありがとうございます、
1: いただいてます、はい、お待たせしました、元カメラマンのドライバーさん、はい、うん、
2: お待たせしました、
1: はい、はい、マッシーさん、よっちゃん、こんにちは、はい、今日は朝から病院でお昼に戻りました、うん、久しぶりに朝早くから太陽の光がいっぱいで6時前に目覚めましたが、とても明るかったです、
2: うん、はい、
1: 雷3日と言いますが、うん、先週は午後からだいぶ不安定な日がありましたね、土曜日は夜副業で水戸の送迎でしたが、
2: はい、
1: 常陸太田は道の駅から中市、うん、水戸市方面は雷がひどく、バスを置いている店舗は晴れて、いましたということで、
2: 本当一部なんですよ、だからね、
1: 木曜日、先週木曜日、はい、もう6時過ぎとか、うん、すっごい真っ暗になって、私日立なんかにいたんですけど、

0: はい、うわ水戸方面すごいと思って、うん、自宅近くになったらブワーっとすごかったです木曜日ね、うんうん、木曜日もね、うんうんうん、で週末もだったもんね、はい、お客さんの話で水戸は氷がすごかったらしいですね、うん、先週の台風で倒れた物置など家の周りもやっと復旧しました。
1: 倒れてましたもんね、
0: うん、はい、温暖化の影響で夏にかけてダウンバーストなど悪天候が発生する機会が増えそうで嫌ですね、うん、最近マッシーさんも好きなアイスを1日おきぐらいに食べているのですが、
1: はい
0: はい、明日までのセブンイレブンで最近流行りの1個買うと1個もらえる、
1: 知ってる、
0: 明日までなのこれ、
1: 知ってる、そうですよ知ってる、ちょっと行かなきゃダメじゃん、2個ぐらい買いました、
0: 行かなきゃダメじゃん
1: そうだよ、明日までしかこのチケット出ませんからね、あれ違う、どうどうだったっけ、はい
0: これ、
1: はい、
0: 今日帰り行っても大丈夫なの、
1: 明日までだっけ、いつから交換だっけ、あれ明後日から交換か、確かまだ今チケットがもらえるっていう段階だっけね、
0: 今日セブン行ったのに、
1: はい、今日までじゃなかった、明日までだっけ、あれちょっと待って、俺あるんだよな、
0: 待って、もうチケットは出てんじゃないの、それで交換が明日までなんじゃないの、これチケットがもう出てて、チケットはもう終わってて明日まで交換なんじゃない、私今日だってセブン昨日も行ったけどもらってないよそんなチケット、え何も私だけもらえないの、あアイス買わなきゃダメなの、
1: そうだよ、
0: じゃあ今日ちょっとダメじゃん、今日行かなくちゃ、
1: 私はこのあのストロベリーを買っております、
0: 私もストロベリーがいい、スーパーカップストロベリーを買っています、
1: まだ俺1個だ、そうはい、はい、6月18日からもらえます、
0: はい
1: これね、
0: で今日何、はい、今日何日よ、
1: 今日16ですから、そう明日までは、うん、そのスーパーカップのストロベリーを買うと、うん、この無料券っていうのがもらえるんですよ、
0: はい、
1: もらえるだけとりあえず明日までは、
0: じゃあ1個
1: スーパーカップを買うと、うん、1個無料券もらえますよは明日まで、
0: うんうん、
1: で18日からはその無料券は出ないけど、この無料券で
0: もらえんの、
1: 引き換えができますよって、
0: なるほど、
1: そういうことなんです、
0: じゃあ、はい、ストロベリー一気になくなっちゃうじゃん、また
1: そうだから結局1個の値段で2個もらえる、
0: もらえるってことね、
1: そう
0: 同時じゃなくてね、
1: そう、ね、そういうこと気をつけて皆さん、はい、
0: はい、1個194円すんのスーパーカップって、
1: そうだよ高いんだよ、200円ぐらいすんだから、
0: やだ1個194円するのですが、1個もらうと実質半額97円ですので、マルブスーパーよりお得です、
1: はい、
0: 以前にチョコミントのロゴがスーパーカップではなくスーハーカップになっているとお話ししましたが、
1: はい、
0: ストロベリーでディズニーキャラが入っているものを発見、はい、うん、そう知らずに買っていましたが、うん、メーカーさんなかなか行きです、これ見たな、はい、私、うんうんうん、見たで、これ、はいはい、スーハーカップ、
1: うん、
0: なるほど、スーすっからスーハーカップなのかしら、
1: ね、はいはい、
0: ね、うん、さて今日も100円以下でお昼ご飯を考えましょう、うん、1ヶ月後はもう真夏です ね、
1: ね、
0: 考えてみると自宅にいる方が多いので自分はあまり水分を取っていないなと感じます、うん、もう夏なんだと意識を変えないといけないですね、お二人も含め皆さんも夏型にシフトしてください、
1: はい、うん、確かにね、うん、はい、
0: はい、リクエストいただいてます、こちらのちょうどねこの時間にお届けいたします、うん、
1: はい、
0: でそして元カメラマンのドライバーさん、
1: う
0: ん、私もオイル交換をしなければならないのですが、先ほど自動車オイルが不足していると話が出ていましたが、うん、私が車検整備をお願いしている水戸市、これ浜田でいいね、うんうん、浜田言っちゃっていいよね、大丈夫ね、うん、浜田の修理工場では、はい、オイルは全く問題ないですよと言ってました、
1: なんでしょうね、これどういうことなんでしょうね、
0: うん、アメリカやらナフサやら、うん、やはりどこかが操作している感があります、先ほどアイスの話もしましたが、うん、今日のニュースで大手6社が悪い相談をして揃って値上げしていたらしい、
1: 本当、
0: 昨今の値上げはホルムズ海峡に合わせた便乗値上げ、うん、在庫調整が絶対あると思っています、うん、消費者は利口にならないとということで ね、
1: いただきました、これいけませんね、
0: まあ、便乗多いよね、
1: はい、やっぱナフサね、
0: なんでそんな、だからさっきも言ったけどな、
1: ホルムズ海峡、
0: なんだよ、
1: ナフサとホルムズ海峡、
0: ふさふさみたいな、
1: ナフサとホルムズ海峡ね、
0: 大体覚えたからって、
1: この2つですよ、大体
0: 覚えたからって、何日も何回も言ってますけどもありがとうございます、はい。 ます。さあここでリクエストをお届けいたします。いい、ね、私の車の仲間が音声さんをやっていて、このドラマの現場やったよと羨ましい話をしていました。 DVD 出ないんですよねという方で、
1: ゆきなえさんかしら、やっぱり。
0: あ、そうだね、
1: 問題はね、
0: そうだ、あ、そうだ ね、 ね、国武まりです、
1: はい、
0: ポケベルが鳴らなくて、
1: はい、

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに日本年金機構からのお知らせです。令和8年度私と年金エッセイを募集します。日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を年金月間と位置づけ、さまざまな取り組みを行っています。年金月間の期間中は皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための啓発活動を展開する予定です。この取り組みの一環として広く皆様から公的年金をテーマにしたエッセイを募集します。公的年金の大切さや意義を皆様と一緒に考えていきたいと思います。ふるってご応募ください。募集内容、公的年金の大切さ、応募者のご自身やご家族との公的年金の関わりなど、私と年金をテーマにしたエッセイ。募集期間は令和8年6月1日月曜日から令和8年9月7日月曜日までです。応募資格は中学生以上。受賞作品につきましては令和8年11月に日本年金機構ホームページで発表します。募集の詳細につきましてはホームページをご覧ください。次に一般社団法人茨城県建設業協会からのお知らせです。町をつくる建設と人を写真で伝える茨城建設フォトコンテスト作品募集についてお知らせします。茨城県建設業協会では建物、道路、橋、港湾、トンネル、ダムなど人の暮らしを支えるインフラを取り入れた建設のある風景を募集しています。地域を支えるインフラ、人と建設のつながり、建設の魅力という3つのテーマに沿った写真を幅広く募集しています。募集期間は2026年7月30日水曜日まで。募集部門とテーマ、 A 部門、建設のある茨城の風景、撮影場所は茨城県内。 B 部門、建設のある日本の風景、撮影場所は茨城県以外の都道府県。両部門の共通テーマ、地域を支えるインフラ、橋、道路、ダムなどの社会基盤。

0: 人と建設のつながり、日常の風景と建設、建設の魅力、重機、現場、スケール感。応募方法はウェブまたはインスタグラムです。一般社団法人茨城県建設業協会建設未来協議会の主催です。ウェブ応募作品最優秀賞、 A 部門 B 部門各1作品5万円分の商品券と賞状です。特選2万円分の商品券と賞状、準特選1万円分の商品券と賞状、アンダン22特別賞、22歳以下が対象です。1万円分の商品券と賞状、入選は4000円分の商品券と賞状です。インスタグラム応募作品、こちら最優秀賞は、各部門一つの作品、2万円分の商品券と賞状です。特選は5000円分の商品券と賞状となっています。詳しいお問い合わせ先は一般社団法人茨城県建設業協会フォトコンテスト係、電話番号 029-221-5126 029-221-5126 となっています。ホームページの方でも確認をしてください。以上を茨城インフォメーション茨城県からのお知らせでした。 FM パオルーン Music Lovers パオルーンWeather information. パルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南東の風後南の風、晴れで夜は曇りでしょう。明日は南の風、晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さです。今日は波の高さ2メートル後 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後ですね、明日の朝6時までずっと 0% を予想しています。気温です。今日ですね、今日の日中の最高気温水戸で27度、明日朝の最低気温水戸で15度、日中の最高気温は、水戸今日と同じ27度を予想しています。今現在ですね、茨城県内に警報注意報は出されていません。警報注意報なしとなっていますが、不安定な時期ですのでね、お天気変わりやすいですので、皆さんね、天気予報そして目でね、空模様などもチェックしていただきたいと思います。お気をつけくださいね。以上、天気予報お伝えしました。コミューン on 76.2 FM パオルーン。なんか最近ね、ちょっと疲れてくるとサーカスの歌を聴きたくなりました。
1: うん、あね、気持ちいいもんね、聴いてて、
0: はい、うん、お届けしますサーカスです。ミスターサマータイム。

0: FM Paloon Music Lovers。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: はい、メール読みます。お待たせいたしました。
1: ね、皆さんありがとうございます。たくさんいただいて。
0: けいこちゃんです。
1: はい、どうもどうも。
0: よっちゃんどましー、こんにちは。
1: どうもね。
0: すがすがしい感じのする今、うん、トウモロコシをいただきました。
1: あらまあ。
0: ふと昔は父と母が4時起きで畑に行き、うん、トラックに山盛りで取ってきたよなと思いました、
1: はい、
0: 私も手伝って美味しかったなと思い出しながらトウモロコシを食べています、うん、
1: はい、
0: 美味しいよね、美味しかったよね、けいこちゃんね、うん、美味しかった、うん、届けてくれた方もトウモロコシが大好きで、
1: はい、
0: お腹を壊しても食べ続けるよねと話が盛り上がりました主食がトウモロコシになっているもろこしけいこでしたということで、
1: なんだろうね、やっぱ美味しいトウモロコシ止まらないよね。
0: はい、私もお腹がぶっ壊れても食べます、はい、
1: なるほどね、
0: わかります。
1: でもうち昔住んでたところが前がトウモロコシ畑だったんですよ、
0: うんうん、
1: まあ他人のね、うん、トウモロコシ畑なんで、まあ、取りはしませんでしたけれども、うん、でもなんかくれんじゃねえとか言ってラッキーとかっつって喜んだら、あの動物に食べさせるトウモロコシで甘くないよって言われて、あ、そういうのあるんだっていうね。
0: 私、はい、あ、言ったよね、
1: うん、
0: 言ったよね、
1: なんだっけ、何、
0: トウモロコシ、はい、その家畜用ですね、
1: はいはいはい、
0: のトウモロコシを、うん、ま、黙って、茹でて、
1: あらあらあら、
0: 食べたら、うん、はい、全然甘くない悪いことしちゃいけないなと思いましたけどね。
1: そうだね、やっぱ甘くないんだね。
0: 甘くない、
1: 私は食べませんでしたけど。
0: 食べたよ、私食べたよ、食べたよ。
1: あ、そうなん、
0: はい、
1: はい、
0: あのけいこちゃん、
1: うん、
0: 美味しかったよね、トウモロコシね、ほんとね、ありがとうございます、
1: ねね、もうそういう時期だね、
0: 旬のものを食べてね、パワーつけましょう、
1: 体にね、いいっていうか、ね、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 初めましてのメールをいただきましたよ。
1: あら、まあ、ほんと
0: ありがとうございます。
1: 20年経ってね、ありがたいですね、
0: ありがとう、
1: はい、
0: モベッシュさんでいいのかな、はい、モベッシュさん、
1: ありがとうございます。
0: よっちゃんさん、マッシーさん、
1: は
0: じめまして、
1: うん、
0: 毎週ではないのですが火曜がお休みの日に楽しく聞いています。
1: ありがとうございます、
0: 他の番組は何かしながら聞いてますが、この番組はながら聞きができません。
1: なんでよ、どうして、
0: もう面白すぎて。
1: あら、ありがとうございます、
0: お二人のツンデレというかボケツッコミというか絶妙なコンビネーションですね、
1: うん、
0: ライブ配信もつい見ちゃうので曲がかかっている間におトイレ行ったりしてますありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 今日も薬師丸ひろ子さんの曲に、はい、角川三姉妹話、世代なので懐かしく聞きました。
1: でしょ、やっぱりあれ渡辺のり子さん心地いいだよね、名曲はね。
0: それは言ってないよ、心地いいは角川三姉妹の話が懐かしいっていう話です。
1: あ、そう、ね、
0: もちろんイタコ花嫁さんもほら
1: いるんだね、
0: ほら来週も楽しみにしていますではでほら
1: ありがとうございます。
0: モベッシュさん、はい、あのキムタクの話はいいかな、しなくて。
1: そうだね、書いてないからしなくていいんだよ。
0: なんで
1: イタコ花嫁さんだけ歌ってればいいんだよ。
0: イタコ花嫁、あのさ、キムタクの、はい、何、プロポーズされたって話はしなくていいのかな。
1: しなくていいと思う。
0: ちょっとあの番組あと10分ぐらいありますんで、
1: は
0: い、
1: もう結構です時間の無駄。
0: もし、あの話聞きたいという時にはまた来週もお待ちしておりますありがとうございます。
1: ね、そうですね、まあ得意分野がどうしてもね古いからね、2人ともね。
0: そうですね、そうですね、いや違う、私は古くはないですよ。
1: そう、
0: キムタクのプロポーズはリアルタイムですし、は
1: い、あ、なるほどね、
0: イタコ花嫁さんは、はい、あの古いんじゃないですよ、歴史を伝承するわけですよ、
1: なるほどね、はい、未だにやっぱりね流行ってますっていうか、やってる方いますからね。
0: 嫁入り船ですから。
1: 嫁入り船ね。
0: そうですよ、ぎっちらぎっちらですから、
1: うん、
0: ね、ありがとうございます、ね、これからもね、よろしくお願いいたします、ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、続いて、はやてんさん、どうも、
1: うん、
0: 日曜日に、
1: はい、どうした、
0: 左胸が痛かったりドキドキしたりが激しくて、
1: いや怖い、
0: 冷や汗に手の震えまで出てきて、
1: いやだ怖い、
0: 夜間救急に行ってきましたよって。
1: その方が一番早いから、
0: いろいろ調べて、うん、心臓血管には問題なくて、
1: よかったね、
0: 血圧は高いから、うん、高圧剤低く下げるやつね、
1: うん、
0: いただいて家に帰ったらワールドカップで盛り上がってましたねだって、
1: え、何これ、安心していいってこと、
0: うん、
1: ワールドカップね。
0: 昨日病院に改めて受診して、うん、高圧剤いただきました、はい、血糖も高いので近いうちにエコー検査する予定です、うん、旦那さんや家族に心配、迷惑かけてしまいました、
1: はい、
0: もともと体調悪かったのに我慢してしまいました、
1: うん、
0: これを機にいろいろ反省したいと思います、ではではということでね、いただいておりますけども、
1: ね、いろいろほら体調でやっぱりね、
0: うん、
1: 現れる時はありますから、でもよかったよね、
0: そうね、
1: だいたい左胸でちょっと痛みが激しいって言ったら、
0: まあ、ちょっと心配
1: よね、心臓ちょっとね、うん、心配するよね、
0: まあ私、はい、女性を代表してなんですけども、うん、女性をね、
1: うん、
0: 女の人は我慢しちゃうの、 ついつい、うん、で痛みに強いわけ女の人って。
1: 我慢しちゃうけどね。
0: 我慢しちゃうの。ただ我慢して、
1: でも来られたドクター嫌なんだよね
0: 私のこと言ってるでしょ
1: だから女性代表してよ。
0: そう、
1: うん、ね、その病院に来られたドクターも嫌になっちゃうんだよ、ね、
0: だから私のことでしょそれ。うん、眼科と耳鼻科分かってますよきっと印ついてますよ私は。
1: いやでも女の人が我慢強いよね。
0: そうなの、
1: 痛みに強いから。
0: その女の人が、うん、救急もうごめん、うん、行くっていうのは相当なんですよ。
1: 相当だよ、本当だよ。
0: 相当なの、うん、女の人って強いのよ、うん、で私みたいに大騒ぎの人もいるよ、うんうん、大騒ぎの人もいるのは、うん、私みたいにもう本当に爪の先のものをもうすんごい大きさで言うわけ。
1: いやでもね、本当昔は本当にね、ちっちゃいことでねわーわーわーわー騒いでたんですけど、最近本当にね、うん、やばいことなんですよあなた最近起こることがだからそうそうね、大丈夫とも言ってらんないんですよ最近、うん、ちょっと心配なんですあなたは。
0: そうなんです。
1: 昔ね、出会った頃はねちっちゃいことでね、うん、わーわーわーわー騒いでねんなことあるわけないじゃんって大丈夫だよっていうことが多かったんですけれども、最近本当にそれ重大だよねっていうね。
0: そう
1: 笑えないっていうね、
0: ちょっとドキドキなの。
1: そうなんです。
0: それであの血圧の話して、はい、あの血圧病院で測って紙持ち歩ってんだけど持ち歩ってんだよ。でさっきマシにも見せて、ね、これ大丈夫って聞いちゃったんだけど。
1: 見ましたけど ね、
0: そうだからね、マユテンさんも、はい、あの本当女の人はね我慢しちゃうんです、うん、ついつい。であのこれやってから行こうとか、あれが終わってから行こうとか、うん、あの予定の間に病院を入れたりとか、うん、あれやってからになってねついつい我慢しちゃうんです本当に、うん、だからねこれを機に本当そうね、私も眼科月に1回行ってるんですけども、うん、ね、これをいい機会と言いますか、
1: そう ね、
0: うん、我慢しないで、こうギリギリまで我慢しないようにしましょう、はい、お互いにね、うん、私もですけども。
1: だうちの姉もね病院が嫌いで、うん、で結局ほらずっと主婦だったもんですから、あの、うん、定期検診とかもなくてね、
0: はいはいはいはい、
1: そう、それでなんかなんか熱、去年一昨年ぐらいの年末かな、熱が出てずっと続いてって言って、うん、結局蓋開けたら肺炎でしたからね。
0: そうでしょ。
1: そう、1週間ぐらいあの ICU 入ったっつってましたから。
0: 女の人はね、うん、あの自己判断なんかあんまいい言い方じゃないんだけども、うん、自分でこれぐらい大丈夫とかね思っちゃうんですよ、うんうん、だから本当にあの自分大事にしないとねっていう、うん、はい、
1: そうね、だ
0: からマユテンさんね、あの大事に至らなくて、はい、これから、うん、あの細かい検査ですけども、
1: はい、
0: 若いうちにね、うん、体力あるうちに見つかりましたけども、
1: ね、
0: よかった。
1: そうよ、う
0: ん、大事にしてくださいね、
1: うんうん、
0: まだまだママ頑張んなきゃいけないからね。
1: そうですよね、まだこれからです、う
0: ん、ね、よかった、はい、はい、うん、
1: ありがとうございます。
0: そしてね、はい、エリア51さんからねいただいてるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: はい、説明不足ですいません、
1: とんでもない。
0: 水戸黄門さんの朝の挨拶はい、もし予想通り水戸市はじめ関係各位との合意の上で行っております、
1: う
0: ん、
1: あ、よかったね、そうだよね、
0: はい、そうだよ ね、
1: そうだよ、この時代だものやっぱり、
0: うん、
1: ね、
0: まあね、はい、朝の挨拶だと先生もね、うん、門にいたりとかもしますし ね、あと、はい、結構あの地域のボランティアさんとかもね、
1: うんうんうん、
0: 立ってくれてたりとか ね、
1: そうだね、朝
0: と
1: かね、そういうのもあるよね、
0: いますね、はい、ありがとうございます。
1: 緑のおばさん、ね、
0: とエリア51さんはこの訪問さんの朝の挨拶には参加しないのかな、
1: やらないんでしょうか、
0: やんないのかな、
1: どうなんでしょうね、うん、
0: ありがとうございます。
1: はい、どうもね、どうもどうも。なあ、そういう楽しいこともやってるんだね、じゃあ。
0: ね、
1: いいね、朝から楽しい、ちょっとワクワクしちゃう。
0: いいね。いいね、
1: ね、うん、はい、由美かおるさんもね、いるといい。これで由美かおるさん来たよね。うん、
0: どこに？
1: あの公文テラスとか。
0: あ、ま、そうなんだ。
1: 回ってたよ、あの高安投手のお二人とあの番組で。
0: あら、そう、うん。あら、見なかったわ。
1: そう、綺麗だったわよ。
0: だって
1: 相変わらずだったわよ。
0: サイズ変わんないっつうんだから。
1: そう、びっくりしちゃった。綺麗で。
0: すごいよね。
1: そう。
0: さあ、うん、私もそこにいたら大変だった ね、
1: でもこう、え、何が、
0: うん、
1: 何、
0: あ、由美かおるさんですかとか言われちゃうかもしれないね、
1: なるほどね、
0: 私がね、
1: ほんとそうだわね。
0: 伊佐山さやかさんがあの八幡宮来た時はドキドキした。私伊佐山さやかじゃないですよ。
1: なるほどね、はい、
0: ふんわりこさんリクエストをお届けします今日のラストナンバー大黒摩季です、はい、夏が来る。

0: 夏が来んだよ、夏が来んの、
1: 夏が来んのよ、
0: 夏が来んだよ、
1: ね、もう大嫌い、どうしよう、
0: 私も
1: あと 2,3 ヶ月憂鬱だわ、
0: いやもう本当夏が来んの、夏、
1: 今年はもう何月まで夏、
0: なんか10月ぐらいじゃない、
1: いやだね、
0: もうねー、はい、そういうことで終わるよ

0: Fan Pod, COJP.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: madness, awareness. Remember music.
1: Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーは空き家問題に取り組む専門家にお話をお伺いしました。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題をお伝えします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。はい、早速なんですけれど、食に関するニュース、世界初の電子レンジで加熱ができる缶詰ができたという話題なんですけれども。
1: すごい画期的ですね。
0: ですよね、うん、はい。普通ね、缶詰を温めて食べる場合はお皿など別の容器に移して電子レンジで温める方法が主流とされてきましたけれども、レンジで缶という商品は缶の蓋を外しラップをかけるだけで簡単に電子レンジで加熱することが可能なんですって。
2: それは缶詰と言われながらも缶ではないってことですか？
0: まあ、缶は缶なんですよ。あの会社は大和製缶株式会社というね、缶コーヒーや化粧品の容器なんかを製造している会社が今回電子レンジ対応の缶詰レンジで缶を開発したということで、缶詰を電子レンジに入れるだけでいいのでは実はなくて、ノンスパークキャップっていう専用のアタッチメントを缶詰の底の部分に取り付けることで電子レンジ加熱時に起こる火花スパークね、あれを抑えることができて手軽に缶詰を温められるようになるということらしいです。このアタッチメントはなんでできてんだろう、ちょっとね写真で見ただけでわかんないんですよ。あ、
1: なるほど、うん、はい、プラスチックなのか、うん、例えばシリコンみたいなのがはまってるのかってことですよね、うん、
0: はい、
1: う
0: ん、缶詰の下にパコッとはめてはめて売ってるらしいんですけど、
1: あ、わざわざこうパコッと入れなくてもいい、うん、
0: はい、缶の蓋は取ってラップをかけてチンする感じですね、うん、その分高いのかな
1: って、ね、そんな気持ちちょっとね、なんか使い回しできないのみたいなね、
0: うん、だんだん家庭に一つできるようになるのかわからない、うん、サイズもねいろいろあるだろうし、うん、

0: っぱり気になるお値段なんですけれども、
1: お値段ね、はい、ついこの間までオープン価格でね、ちょっと調べると300円前後で買えるものもあれば、はい、あのもうちょっと600円から900円の中身によるっていうようなものもあるとかって聞いてます。
2: うん、缶詰も年々高くなってるじゃないですか、はいはい、で昔なんて言うんでしょうね、一人暮らしの方とかやっぱり調理するのが面倒い場合、缶詰で白ご飯だけ炊けてれば食べれるおかずになるなんていう話もねよくよく聞きましたけれど、今なんか缶詰が高いからごちそうな気分、うん、でよくは飲みすけっていうかお酒の好きな方なんかがねいろんな缶詰をこう、はい、味見をする意味でも、で前汁も何かでねお話ししてくれたかなと思うんですけど、はい、もうそういうことが高価すぎてできないような感じを受けてますね。で長持ちするから思わず保存食みたいな感じで、そうするとあっという間になんか日付が過ぎちゃってどうかしらなんてねドキドキしながら開けたりなんていう、だから大事にしすぎて日付過ぎさしちゃうなんていうな経験もありますけれども、だからこのもっと高いんだろうなと思わず、そしたらお皿にバカッとやってでなんていうのは、まあ、まだ慣れてないとか、うん、やりだしたらすごく便利なのかもしれませんし ね、
0: そうですね、またそのアタッチメントがいろんな缶にはまるとか ね、 ね、うんうん、いろいろこうなんていうんですか、商品展開は広がるものなのかなって思いましたね、うん、はい、どんどんね手軽になるといいですね、
1: はい、見守っていきましょう。
0: それでは1曲目です。米米クラブで君がいるだけで。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は空き家問題に取り組む専門家お二人にお話を伺っております。どうぞお聞きください。
1: それでは今日は高齢者のための安心住み替えと空き家の新しい解決策ということで、心強い専門家のお二人にお越しいただいています。支部紹介してください。
0: はい、まずは昨年4月にもご出演いただきました元水戸市市役所の職員、ひたちなか空き家相談所株式会社寺山不動産代表の寺山さんです。
2: 株式会社寺山不動産の寺山義和です。よろしくお願いします。清水さん、渋谷さん、またお会いできて嬉しいです。
1: はい、そして寺山さんのパートナーとして居住支援を行っている田中さんにもお越しいただきました。
3: はい、はじめまして。茨城県居住支援法人として活動しています合同会社ホープ&ハーモニーの田中由美子と申します。どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。ではまずは寺山さん、昨年4月に空き家問題についてお話しいただいてから1年ですね、反響どうでしょうか。
2: はい、おかげさまで去年の4月に出演させていただいたんですけども、それから比べると相談件数もかなり増えてきました。ただですね、空き家を売りたいというだけではなくて、相続だったりとか買いたい方とか、賃貸で空き家を活用してみたいとか、幅広く今対応させていただいてます。で、最近ですね、高齢者のご夫婦がですね、家が広すぎて住み替えがしたいんだけどどうすればいいですかっていう、空き家になる一歩手前の切実な相談も増えてきました。
1: 寺山さん、今回はそんな壁を乗り越えて90代と80代のご夫婦が住んでいるお宅の住み替えを成功させた事例を伺えると聞きましたが。
2: はい、元気なうちに2人では住むには広すぎるし、将来子供たちに管理の負担を残されたくないという決断されたご夫婦です。でもですね、この80代と90代のご夫婦になりますと、お部屋を借りるっていうのがですね、現実的にはかなり厳しいです。そこで田中さんの力を借りました。
0: なるほど。その田中さん、先ほどからね気になっていたんですけれども、そもそも居住支援法人というのは私初めて聞いたんです。これはどういったものなんでしょうか。
3: はい、高齢者だったり障害者などだとですね、民間の不動産屋さんに行ってもお部屋探しが難しいという現状があります。そういう方たちを住宅確保要配慮者としてですね、大家さんと、あとは物件の方、借りたい人たちの間に立ってですね、双方の不安を解消しながらお部屋探しを進めていくという支援を行っています。またお住まいになってからも様々な支援が必要になる場合には、私の方で支援に入りながら見守りをしていくという形になっています。
0: はい、ではこの合同会社ホープ&ハーモニー立ち上げたきっかけ、経緯を教えてください。
3: 私、この法人を立ち上げる前にですね、東京の居住支援法人というところを恩師にですね紹介されて、実際に勤めながら住宅確保要配慮者の支援を行いました。そこの取り組みがですね、茨城ではあまり見たことのない、自分の法人で民間のアパートを借り上げて、で保証会社になかなか通らないような住宅確保要配慮者の方たちにサブリースというんですけれども、また貸しをするっていう方法で支援をしていたんですね。で、そのやり方で支援をして、とても安定して皆さん進めていたんです。

0: なのでこの取り組みはきっと効果がある、すごく茨城でも役に立つんじゃないかと思って、私の地元の方にこちらの仕組みをですね持って帰りたいって強く思いました。それでこの法人を立ち上げて今現在活動しているという形です。
1: そこで寺山さんと出会われたわけですね。
0: はい、開業して間もなくですね、私も大家さん貸してくれる物件がなかなか見つからないっていうことでこう悩みを抱えていたんですが、寺山さんもですねそんなに長く不動産屋さんまだやってたわけではなくって、空き家問題でいろんな困難を抱えているっていうことをお話を聞いて、まあ空き家っていうところを私の支援の中に取り入れようとその時は思ってはいなかったんですが、実際にはその空き家が家を借りられない人たちととてもマッチするんじゃないかっていうところに気づいて、そこからいろいろこう情報交換をするようになりまして、その後の支援に実際に役に立っているという例がございます。
1: よく就活の一つとして当時は家族がいたからこの広さでも良かったけれども、やはり夫婦だけだと広すぎてしまってそれも負担になるとか、あとこの家をまあ残して自分たちが亡くなった時に子どもたちがもう水戸から出て行ってていないとかいうようなご家庭がこの家をどうしたらいいんだろうかって悩んでるっていうのは前も寺山さんからもお聞きした例ではあるんですけれどもね、今回のこのご夫婦といいますかご家族はどんなこうステップを実際に踏んでいったんでしょうか。
2: はい、大きく分けて、まあ、4つのステップに分かれるかなと思います。
1: はい、
2: まずは一番最初に、私の方で相談だったんですけども、やっぱりご事情を聞きますと子供さんたちいらっしゃるんですが全部水戸以外に家を建ててそれぞれ独立して生活されていると。でこのまま2人が亡くなってしまうと確実に空き家になってしまう。で高齢になってくるので階段の上り下りが大変だっていうところもありまして、で確かに昔の作りって結構階段が急な作り
3: 急なんですよね。
2: もう多くて、確かに私も行って感じたんですけど、ちょっとやっぱり90歳にしてはちょっとかなり厳しい階段だったので、エレベーター付きの賃貸でコンパクトに暮らしたいっていう相談だったんだけども、そもそもこの年齢で賃貸ができますかっていう相談と、この自宅ずっともう50年以上住み続けてきた物件が売れるかっていう2つの悩みを聞かせていただきました。でその次にですね、そこをまず借りるところの家を決めなきゃいけないというところで田中さんの方をご紹介しました。
0: はい、まずは私の方はご希望もあると思うので、どのエリアに住みたいのかとか、お家賃がいくらぐらいでどんな間取りがいいのかとか、どういう条件で借りたいのかということをお伺いしました。まあ、借りれないとは言っても希望は叶えていきたいなというのがありました。それからですね、あとは高齢であっても大家さんが安心して貸せるように大家さん側にも配慮して、住んだ後見守りがありますということで見守り装置を家の中に取り付けさせていただくということの了承を得たり、あとは入居後ですね支援が入りますよということをお伝えした上で借りられる物件をお探ししました。
2: で次が3番目のステップになってるんですけども、まず新居がですねある程度決まった安心感の中で私がですねご自宅の方を売却させていただきました。でここでですね一つのポイントとしてはですね、売買の場合というのは基本的に決済と契約と同時にですね家を明け渡さなきゃならないっていうのが不動産の基本的な流れなんですけども、そこをですね特約を私の方で付けさせていただいて、飼い主さんにも次の引っ越しが完了するまで、ある程度の期間無償で住めますよっていう特約を盛り込みました。でもしですね新居が決まらない時の、まあ、念のため、そうすると飼い主さんがそこでずっと住んでしまう可能性もやっぱりあるので、うん、一応ですねある期間決めまして、それ以降もし新居が決まらなかった場合はお家賃いくらで一応住めますよっていうところも飼い主さんのサポートとしては入れさせていただきました。
1: それはそれまでは自分の家だったんですけれども、ある期間から自分の家なんだけれども家賃を払って

0: 元50年来住んでた家に住むという内容ですか。
1: そうですね、
0: はい、まあ、責任というところの感覚もあるんでしょうかね、うん、
1: そうです。相続が今度発生しないので、お亡くなりになった段階で次のステップというか売却もできるし、それも一つのやり方かなとは思うんですけど、まあ、今回はやっぱりコンパクトなお家に住みたいっていう希望ももちろんあったので、そういう形にはできましたけど、飼い主さんとうまくマッチングができればそういう住み方っていうのもありかなと思います。まず先にですね、新居を田中さんの方で見つけていただいて、その後私の方ももちろん飼い主さんを探して金額とかの調整をさせていただいて、売買契約と決済を終わらせていただきます。で、本来であればもう契約した日に退去していただけなきゃいけないのが普通の売買なんだけども、そこにちょっと調整させていただいて、特約という形である程度の期間無償でゆっくりですね、引っ越しができるように私の方でサポートさせていただいて、田中さんの方に無事に新居の方に入られました。
2: 聞けば聞くほどね、本当田中さんのやってるこのお仕事は大変だなと思うんですけれども、なんでそこまでしてこのお仕事をするのかなってちょっと素朴な疑問が湧いたんですけれども、、はい、
3: そうですね、本当にこの支援をしているっていうと皆さんからどうしてこんな大変な思いしてするのっていう話は言われるんですが、相談がすごくやっぱりあります。相談があるということはそれだけ普通の民間アパートを不動産屋さんで借りにくい状況の人がいるということで、住むところがないっていうのは自分で想像してももう本当にとっても辛いことですよね。そういう方、まあ、仕事もない方もいます。仕事もない、家もない、本当にその日どうやって暮らしていくのっていう方もいらっしゃいます。そういう時にじゃあ誰がどこでどういうふうに助けられるだろうかって思った時に、何か役に立てる方法が私学んできたのでできるんじゃないかと思って、この水戸で始めたっていうところですね。誰かの役に立ってるっていうだけで私は本当に嬉しいなと思っています。
0: ね、2人が本当にタッグを組まれてんだろうな、素晴らしい取り組みなんだろうなと、ね、お話を伺ってても思うわけなんですけれども、この不動産と福祉の最強タッグというところですが、実際に寺山さん、田中さんとお仕事されていてどんな感じですか？
1: そうですね、私もやっぱり住み替えの相談とか、家は売りたいんだけど住むとこがどうしたらいいのって言った時にずっと悩んでたんだけども、田中さんに出会えてからはやっぱりそこに居住支援法人っていう存在を知って、田中さんも素晴らしい方なので安心して任せられるのもあって、でその後貸しただけとかおつなぎするだけじゃなくて、田中さんがずっとこう見守りのサービスがずっと続いていくっていうところも、やっぱり他の賃貸を紹介するのじゃなくて、やっぱり田中さんがずっとサポートしに入ってくれるっていうのも私もすごく安心なので、私はまあ売却というかね、空き家問題を解決しながら田中さんにつなげて、さらにその空き家を利活用してもらってまた住んでもらうっていうところもサポートできるので、すごくいい出会いをさせていただいたなと思ってます。
3: ただ私もね、本当に相談があった人皆さんに安心した住まいを提供したいんです。ただやはり大家さんの理解が得られない場合もあって、あとはご本人さんたちもね希望があります。このエリアに住みたいとか、こんな間取りがいいとか、こういう風がいいっていう希望があります。そういうことに全部叶えられるかといったら、それがとても厳しい時もありまして、今実際に住んでいただいている方も本当にいい巡り合いがあって住むことができているっていう状況だとは思ってます。なのでこれからね、ご理解得られる不動産物件にねたくさん出会えるようになるといいなと心から思ってます。
2: 私も認知症カフェを運営していて、介護の話とかが大体多い、認知症の話が多いんですけれども、だんだんね住まいの話も出てくるようになりましたね。で、奥さんを介護されてた男性が看取って終わって、自分が今一人暮らしになって、奥さんの介護の経験があるから、自分はデイサービスに早く行こうと思って自分で包括に申し込んで、まあ、養子縁ぐらいなんですけれどもデイサービスに行って、でそしたらそこの上に左高住がついてるんですよね。

0: なると自分も子供は遠方にいるから、ホームに入った方がいいな俺はなんて最近言い出しまして、でも入るとなるとやっぱり30万ぐらいかかっちゃうから、そうなると俺の年金じゃなかなかね払えないかもしれない。そうなったらこの家を人に貸してその家賃で鎖工場に入るっていうのも手かななんてねいう話もね出たりしてるの でこういったところもね紹介できるかなって今ね切実に思っちゃいました。
1: そうですね、まだまだ自分で生活力がある方は施設に入るっていう一歩手前で、もしかしたらその民間の住宅に住みながらサポートを受けて住んでいくっていうのも一つの手なのかもしれないですね、
0: まあ、そこに田中さんはケアマネのね、はい、お資格もあるので介護が必要になったらタイムリーにまたヘルパーさんも入れたりっていうこともできるっていう、はい、継続した支援ができるってことですよね、
1: はい、そうですね、介護認定を受けた段階っていうのは結構皆さんも結構困ってる状況が出てきちゃってます。ただそういう困ってる状況が出る前から関わることでより長くですね困らない状況を作り続けながら、本当にいざとなった時には介護保険のサービスが使えるようにっていうところをねサポートできたらなと思います。
0: 元気なうちからこう家についてもね考えるべき、まあ、認知症もそうなんですけれども元気なうちから知っておくっていうことは重要だなとね。
1: ですね、本当に、はい、
0: 今回の取材で私その居住支援法人っていうことを初めて知って学んだんですけれども、はいはい、これは国や、まあ、行政などもこう、はいはい、本腰を入れてるというか、はい、何でしょうかね。
1: そうなんです、居住支援の方はですね国土交通省と厚生労働省と一緒になってですねやっている取り組みでして、水戸市でもやっとですね今年度から居住支援協議会が立ち上がりまして、これから広がりを見せていくことに私も期待したいなと思っているところです。
0: はいね、どんどん広がるといいなと思うところです。では寺山さん、今回高齢の方が住み替えすごくうまくいったっていう事例を踏まえて今後どのように展開をお考えでしょうか。
2: そうですね、事業としてはやっぱり空き家の相談を増やしていきたいっていうところが一番ありまして、でその中で福祉関係の方との連携っていうのがこれからもすごく大事だなって思ってます。で特に居住支援の田中さんはじめそういう方とどんどんつながっていって、もちろん住める場所、そういう方が住める場所っていうのは空き家とすごく相性がいいと思うので、こういう発信をですねいっぱいしまして今後につなげていけたらなと思っております。
0: はい、ではその皆さんの、ね、発信を私たちはどのように受け取ればいいでしょうか。
2: はい、私の方は X で日々の出来事を、毎日発信しているので、ひたちなか空き家相談所って検索していただくと X の発信が見れますし、あとはひたちなか空き家相談って検索していただくと弊社の空き家ひたちなか空き家相談所のホームページにたどり着くと思いますので、よかったら見ていただければと思います。
1: はい、私の方もですね居住支援水戸と検索していただくとホームページが検索できると思います。そちらからですねお問い合わせメールなども入力することができますので、そちらをご利用ください
0: ね。本当今後に期待したいと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上ワイワイワールドのコーナーでした。それでは合同会社ホープ&ハーモニー田中さんからのリクエスト、グリーンで奇跡。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。まずは私の気になる話題から。先日ですね、出生率のニュースが出てたんですけれども、私たちのね暮らす水戸市、そして北関東にも独特の形で現れているというね、はい、データがありましたのでお伝えしたいなと思います。まずはね、その全国の少子化のその状況ですね。日本の合計の特殊出生率は 1.14、 過去最低で10年連続の低下だそうです。
1: そうらしいですね。はい、いろいろ国も行政も力を入れているように感じますが、やはり減ってきているということでね、はいはい、
0: 出生数も67万人ほど、国の想定より15年も早いペースで少子化が進んでいるそうです。まあ、背景には晩婚化とか経済的不安、働き方の問題、そして若い世代そのものが減っているという構造があるそうなんですよ。
1: もともとが少子化に進んできてるわけですから、私たちの時よりも若者の数も人口も減ってますからね。
0: はい、そうですよね。あと産みたくないというより、産みたくても産めないという声が多いそうなんです。はい、ではね、まず水戸市の出生率はどうかなというところなんですけれども、最新の出生率は 1.20、 全国の平均よりは少し高いけれど、茨城県の平均 1.25 よりは低い。
1: 茨城の平均が 1.25 で、うん、はい、全国よりは高めではあるもののなんですね。
0: はい、はい、まあ、水戸は都市部なので、共働きの負担とか保育園問題とか、あと居住費など都市特有のハードルが影響しているんではないのかなということです。出生率は緩やかに下がり続けているということです。あとね、もう一つ、外国ルーツの子供が増えているということなんですよ。外国にルーツを持つ子供が、まあ、日本で生まれる赤ちゃんのうち、外国籍の母親から生まれた子供は年間2万2000人、全体の 3% だそうです。で、自治体によっては新生児の 10-20% 以上が外国ルーツという地域もあるそうです。製造業が多い地域や技能実習生が多い地域が高いと言われてます。水戸市でも外国人の住民が増えていますし、これからね、多様な家族が地域を支える時代っていうのが本格化しそうですよね。と、茨城だと調べてみると、下妻とか坂東、上層あたりが、まあ、全国的にも高いランキングになっているそうです。やはりそこには工場があったりとか、そういう働き方の理由があるそうですよね。
1: なので、はい、そういうような地域は、はい、その外国人の方たちのために日本語を勉強できるとか、いろんなことで学校自体も取り組んでる、対応してるっていう話は聞きますね。はい、
0: そうですね。
1: 海外の方たちにとってそこが住みやすくなれば、共に暮らすという意味ではいいのかもしれない、うん、ということでね。
0: はい、うん、はい、そしてもう一つ、この北関東の男余り現象というのをね見たんですけれども、はい、北関東では男余りが全国でも特に顕著なんだそうですよ。はい、未婚男性の割合を示す男余り率で見ると、なんと1位が茨城県、17.1%、 そして2位が栃木県と福島県、そして4位が群馬県の 16.0。 北関東がずっとね、ずらっと上位なんだそうです。まあ、逆に鹿児島県は 1.0%、 福岡県は 2.9% ということで、東日本と西日本で随分差が出てるということなんですよ。
1: 西日本の方がいいんですね。
0: そうなんですよ ね、 ね、まあ、なんで北関東で男余りが起きるのかという、はい、まあ、仮説ですよね、うん、理由はよくわからないんですけれども、よく言われるその仮説をね紹介しますと、容姿の問題、まあ、これは根拠なしですね、はい、はい、あと女性の東京の流出という、まあ、近いので、東京が近いので女子がみんなね都会に行ってしまうみたいな、あとは離婚再婚が多い、ちょっとそこの理由わからないんですけれども、あと年上男性が若い女性を獲得するんではないかみたいな、
1: はい、
0: はい、これだという理由はないそうなんですよね。
2: これでも明確にしないと今後今後問題が
0: そうですよね、うん、
1: なのでその結婚に昔からいいだろうと言われている年齢の男の方たちが余ってるよという話を今してるんですよね、
0: はい、そうです。はい、そしてですねここで重要なんですけれども少子化が進むと男女の出会いの機会そのものが減るということですよね。で人口が減る、うん、若い世代が減る、出会いが減る、その未婚率が上がる、この流れが北関東で特に強く出ている可能性があるんじゃないかという、うん、はい、うん、男余りは単なる地域の特徴じゃなくって少子化の影響が形を変えて現れているんじゃないか言えるんではないでしょうかということですね。でも逆に婚活女子にはチャンスということで実際男余り率が高い県ほど女性の既婚率が高いということですよね。なので北関東は婚活女子によってとても狙い目ということなんではないでしょうかね、はい、うん、なので人口のこの変化が出会いの地図まで変えてしまうということでしょうか、ね、はい、まとめますと全国の少子化、水戸市の出生率、全国ルーツの子どもの増加、そして北関東の男余り減少について今はねお話ししてみました。少子化は日本の問題ではなく地域の暮らしそのものに影響してます。日本人も外国人も男性も女性もみんながね安心して暮らせる地域を作ること、これがね私たち水戸市の未来につながるものだとね思いました。
1: 水戸の未来ですもんね、
0: はい、そうですよ、
1: 考えなきゃいけない時代になっていくかもしれませんね、はい、つくば市が水戸市の人口を抜いたという記事をこの間読みました、はい、まあ、つくば市の場合ですと東京へ勤務している方たちが東京では家は求められないけれどつくばまで来ればみたいな感覚もあるのかもしれないっていうところでの人口が増えるという現象かもしれませんけれど、でも私はもともと水戸の人間ではないかったわけですが住んでみるといいなと思いますね。もともと自分が実家がある地域よりは人口も本当少なめですのでね、最近実家に帰るとどの時間でも道路混んでるなと思ったりとか車ね渋滞してるななんて思ったりすると、まあ、水戸はお野菜も豊富だったりとか、うん、いろんな点で住みやすいだろうなって思っているんですよ。だから本当だとみんな来てってこうね誘いたいところですけれども
2: ね、なんか結婚だけがね素晴らしいわけではないけれど、はい、私たち未婚の家族が一人いますよね。だから他人事の話ではない
1: そうです ね本人たちにね任せているところですけれども、うん、はい、それでは次私が持ってきた話題はですね皆さんにも考えていただきたいなと思うんですけれども、いらない行事はありますかっていうことなんですが、6月は、祝日がない唯一の月なんですよね。土曜日がお休みじゃない方もいるかもしれませんが土日のみで夏休み前でもありながらの子どもたちも毎日学校へ行くみたいなね登校日があるんですけれども、祝日イコール行事というわけではないんですけど、どうでしょうか、日本古来からある行事とかでもうこれはいいんじゃないのなんていうようなものはみっちょ支部何かありますか。
0: 古来のものだとなんていうんですか、まあ、何やるわけではないけどちょっとしたねあのお料理作ったりとか、節分で豆をまかないにしてもこうちょっと雰囲気を味わうとかね、こういった行事はいいのかななんては思いますけれども、新たにというかね私たちが育ってきた中じゃなくて私たちの子供たちが経験してきたような、例えばこうハロウィンとかイースターとかもうあまり馴染みがないものはなんかどう祝っていいものかみたいなところはあるかなと思うんですけれども、
1: そうですね、皆さんのもういらない行事って何かありますかなんて聞くと第1位は、イースター、まあ、復活祭ということでね、イースターっていうのは私も逆に全然知らなかったです、うん、あの子供が英語教室に行ってね4月に卵持って帰ってきてなんだのっていうことでちょっと知ったんですけども、キリストが十字架にかけられ処刑された日から3日目に復活したことを祝う祭事ということで、 キリスト教の方にとっては大事かもしれないけれども、はい、それをこう私たちまでどうなのかと思ったりとかね、うん、つまりあの例えばイースターそれとエイプリルフールハロウィンとかバレンタインデーホワイトデーというのはどちらかというと、まあ、それを、まあ、企業が目をつけて何か購買意欲にかきたてていこうみたいな形で本来日本にはなかったものなのかなって、まあ確かに楽しんでしまった時もなくはないとは思うんですけれども、あとは本当ハロウィンとかみんながね集まると地域にとってはその後の片付けが大変だとかいろんなこともあってね、渋谷でハロウィンはやめようみたいなことで警察まで出てきたりなんていうようなこともありますから、それぞれがそれぞれの中だけで楽しむ分にはいいのかもしれないけれども、いらないんじゃないのかなみたいなことがあるそうです。あとそうそうボジョレ・ヌーボーの名前も上がっていましたね。
0: なんかバブルの時代にねよく聞きましたよね、はい、夜中にワイン開けちゃってみたいなね、
1: 最初何やってんのかわけもわかりませんで、はい、それとどうでしょう、節分に恵方巻きをこうかざしていい方向に向けて、はい、一気に食べるでしたっけ、うん、はい、あれはもともと関西であった行事が、はい、まあ、全国的になったということで、まあ、関東に住んでる私たちは大人になってから知ったものでしたね。
0: 私記憶してます、ちょうどね上の子産んだあたりでコンビニで恵方巻きを売り出したのをね、うん、記憶してるんです。それで恵方巻きって何みたいな、でもそっから広がったんじゃないかなっていう記憶がありますね、う
2: ん、ただなんか最近の奥様たちはそれをいいことに、はい、今日は太巻きさえ用意しておけば OK みたいな、
0: なるほど、
2: うん、便利に使ってるようですよ、うん
1: うん、まあ、恵方巻きも見ておりますと、うん、いろんなお値段があったりとか海鮮の何が入るかでお値段も違ったり、ただ本当にこの時期スーパーとかいろいろなところで目にするじゃないですか、次の日はどうしてるのかなって、うん、まあ、クリスマスケーキも子どもの頃もね思いましたけれども、そういうようなあのフードロス問題なんかも考えるとある程度はセーブする必要も必要なのかなって思ったりしていますね。あと平成の子どもたちに聞きますとね、まあ、平成の方がまだ子どももいるか大人になってきているところですけれども、成人年齢が18歳になったということで、20歳の成人の集い、これはどういう意味があるんだろうみたいなことを言っているコメントもありました。どこかではきちんと祝いたいっていう気持ちが私たち大人の中にも、そして、まあ、家族の中にもで行政もあったとは思うんですけれども、なんか18と20歳で悩んじゃいますよね、うん、18歳になると、まあ、何か悪いことをした時もお名前が出てしまったりだとか、自分の犯行一つで何かこう契約ができるとか、はい、18なんですよね、うん、うん、だけどなんか成人式を祝ったり、それとお酒も飲めるのも20歳からとかっていう風になると矛盾を感じるようなところなので、成人年齢も変わったので各自で祝えばいいと思うという、あと集団でド派手な衣装を着る人たちにとっては一世一代の晴れ舞台なのかもしれないけれど、どうなんだろうかなんてね、賛成派と反対派がいるようですね、
2: うん、まあ、お正月とかは家族でね抱負を言い合ったりってなかなかいいこともあると思うし、ただ年賀状がねもうだんだん
0: そうですね、う
2: ん、明けおめのメールになったり、
0: うん、若い子はもう SNS 言ってるだけで ね感じですよね、うん、
1: なんかあのお正月の年賀状もいつか1等2等が当たるんじゃないかと思ってあれ2週間ぐらい経って抽選会があるんですかね、あれをいつも楽しみにしたものでしたけれども、なかなか切手シートぐらいしか当たらず、でもそれが来る数が減ればもっと確率は減るわけですからね。時々思ったことありますよ。結局郵便局側でも あの年賀状が大量に余ってるわけですよね、多分売れなくってと言いますか、うんうん、その中に一等賞や二等賞があるんじゃないのかなとかね、それはどうなってるんだろうとか、うん、単純に子供の頃から思っておりましたが、まあ、この年賀状という文化もなかなか今後はこうなくなっていくのかなって思うと、遠くにいる方とかなかなか普段会えない疎遠になっている方々でも年に1回の年賀状だけは来るとか、それをそんなのどうしようもないじゃんとか必要ないじゃんって思う方もいるとは思うけれど、なんか1年に1回でもあ、この方まだお元気なのねとか、こうお互いのことがちょっと書いてあったりすると楽しいし嬉しいもんでしたけれどもね。はい、息子たちは年賀状はやってません、生まれた時からやってませんみたいな感じでした。だからそれぞれに必要な行事とかね、あるとは思うので一概には言えないんですけれども、家族の中で大事にしている行事というのは続けていく意味があるでしょうし、日本古来のものでもあーめんどくさいと思ってもそれをやっぱり次世代につなげていく、知らせていくっていうことは必要なことなのかもしれないし、やっていきたいなと思いながら過ごしている昨今です。
0: 以上ピックアップのコーナーでした。バービーボーイズの曲をおかけします。コンタさんが不慮の事故で下半身不随になったと聞きました。先日復活したテレビを見てすごく感動をもらいました。それではお聴きください。負けるもんか。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントのお知らせです。
3: はい、それではね、子育てサポーター養成講座というのをご紹介します。これは全3回あります。3回とも参加できる方をお待ちしているものなんですけれども、どういうものかっていうと、親子に寄り添う地域の子育てサポーターになるための講座ということで、子育てを応援したい方、子育て中の親子の力になりたい方、ちょっとね、子育てについて学んだり、どんな感じで声かけしていったらいいのかとか、どんなボランティアがあるんだろうって、そういうようなお勉強をしたり、そういうことに興味がある方とこう交流を持ったり、あと役割を決めてちょっと演じてみるみたいな、そんな楽しいこともやっております。日程としては1回目6月19日金曜日、2回目6月24日水曜日、そして3回目7月3日金曜日、10時から11時45分ということで3回やります。一般の方は1000円、場所は赤塚のミオスで行います。水戸子どもの劇場にお問い合わせして申し込んでみてください。
2: はい、次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。ガブの会の読み聞かせが6月20日土曜日、三輪図書館で14時から14時半行っております。ぜひね、足を運んでみてください。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
4: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
5: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市井川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: そろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と
1: 氷川光代と
2: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。バイバイワールドでご紹介したひたちなか空き家相談所寺山さんからのリクエストで、ゆず栄光の架け橋。ではさようなら。
3: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Paloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。皆さんちゃんと寝てますでしょうか？ワールドカップが開幕しまして1週間経ちましたけれども、私はですね、ちょっとコンディションがですね、どう整えていいのかちょっとわからない状態になっております。なるべくライブで見ようと努力をしておりまして、主に試合時間がですね、深夜2時、早朝4時、5時、朝7時、そして10時、午後1時と、まあ、ちょっとですね、時間軸がずれてはおりますが、なんとかなってはおります。ね、なってんのかな。ほぼほぼね、いいタイミングで見てるんですが、大事なオランダ戦をですね、私寝坊しました。大変申し訳ございません。2時からのドイツキュラソーの試合をちょっと見ててですね、気づいたらですね、日本の試合が始まっているというですね、謎のことが起こってしまいました。大変皆さんも申し訳ございませんでした。次の日本の代表、ね、試合は日曜日の昼1時でございますので、しっかりとそこはね、皆さんにもね、熱く応援ね、一緒にできたらなと思っております。J2 最多出場記録保持者であります本間浩司さんの引退試合が経前期スタジアム水戸にて行われました。出場数が J リーグが601、天皇杯とかカップ戦とか合わせますと632試合と、水戸のゴールマウスに本間浩司ありと、そういうね、時代が長く続いたわけでございますが、日曜日にね、その引退試合がありましたけれども、この日はですね、ピッチ内でもイベントがかなり行われましてですね、水戸ホーリーホック、かつて所属していただきました OB の方たち、今も現役でねプレーをしている、メンバーもたくさん会えましたね。サイン会、写真撮影会、まあ、サッカー教室、その芝生の中でもね、ミニゲームなんかもできましてですね、本間浩司クイズ王みたいなのもねやっておりましたけども、まあ、本間さんを中心とした、ファミリーといいましょうか、大集合で、サポーターを含めみんな楽しんだんではないかなと思います。やはりですね、本間さんにこう出会って水戸ホーリーホックを応援し始まったという方もですね、数多くいると思いますし、試合を離れてもですね、本間さんは結構街の中普通に食事に歩ったりですね、散歩したりしているもんでございまして、まあ、いろんなと

お話できるんではないかなと思います、ぜひですね引き続き本間浩二さんともども水戸宝力を応援してまいりたいなと思っております。まあ、GM となりましてですね、まあ、シーズン前ということで、まあ、100年構想リーグ終わりましたけれども J リーグがいよいよ始まります、その準備にですね奔走してるんではないかと思います。契約問題もそうですし、スポンサー様たちともね、いろいろ打ち合わせをしなきゃならないことも多々あるかなと思います。まあ、これからもチームの顔の一つとして、頑張っていただきたいなと思っております。僕もですね会場行きまして、金曜日の青木浩太郎さんと奥ちゃんとね、スタジアムでちょっと拝見することができましたが、まあ、なんともね本間さんの人柄の出たとてもほのぼのと温かいですね、引退試合になったなと思います。まあ、これからもですね、一緒に歩んでいくそういった気持ちがね伝わってまいりましたので、ぜひみんな一緒で盛り上がっていきたいなと思います。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーマデオンで Be Fine お届けしましょう。

0: トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、オールスター、レフリーカム。ウィークリーワールドフットボール、まず一つ目、オールスターでございます。J リーグオールスターダゾーンカップが、日曜日に行われまして、その観客の数6万158人 MUFG 国立競技場に、集まったわけでございます。いやー、6万人超えっていうのはすごいなと思いますけども、なかなか J リーグでもですね、6万人集まるってことはめったにないんではないかなと思いますが、17年ぶりにね、このオールスターというのを開催したんですけれども、まあ、やっぱりいいですね。今までその日本サッカー協会を含めですね、 J リーグもそうなんですが、まあ、選手たちのそのコンディション等を考えると、このオールスターをやる時期というのはとても難しかったようでございますが、今回ね、J リーグが新しく生まれ変わると言いましょうか、スケジュールが変わることによりまして、まあこれ毎年やってもちょっと面白いのかなという感じがしますね。内容としてはかなり、濃い内容でございましたが、100年構想リーグ、終わりまして、そこで活躍しました60チームから、ファン、サポーターの、投票によりまして選ばれたスター選手、各クラブの選手たちが、集まったというわけでございました。スタジアムはですね、まあ、6万人入ったにもかかわらず、まあ、どっかの色に染まってるわけではなくですね、実にですね、色とりどりの各クラブのユニフォームを着たファン、サポーターが、とてもなんて言うんでしょうね、スタンドがすごく華やかな感じがいたしました。そして通常の試合とは違いまして、こうスタジアム特有のですね、こう殺気だったというよりか、こうほんわかしたですね、とてもいい雰囲気の、6万人だったなという感じがいたします。とはいえですね、試合が始まりますと、その各選手のチャントであったりとか、手拍子、拍手、大歓声がですね、ゴールが決まると歓声が起こる、ゴールキーパーが弾いて歓声が起こる、いや実にですね、サッカーを一日楽しめたかなという感じがいたします。まあ、この J リーグですけれども、まあ、黎明期、そして東日本大震災、そしてコロナ禍など、いろんなね、ことがアクシデントがあった中、思い返せばですね、多くのことが、ありまして、自分の人生と照らし合わせることができるのもこういった J リーグの良さなのかなという気がします。例えばミートホーリーホック、まあ、その震災に関しましてはあまり大きくニュースにはならなかった茨城県でもですね、やはりそれ相当のですね、被害があったんですけれども、まあ、どうしても東北のね、津波が直接こう街の中まで入って

てしまった、ああいった状況というのは、まあ、茨城にはあまりなかったんですけれども、まあ、被害というのはありました。現にですね、経前期スタジアム水戸のスタンドもですねちょっと傾いてしまって、それを修理するのにね数ヶ月かかりました。まあ、その時はホーム側のメインスタンドですね、メインスタンドを封鎖しまして、バックスタンドから、応援したこともありましたね。そういったこともあったりとか、まあ、その支援物資を集めて、運んだりとか、そういったのもですねホーリオックの選手を中心に、随分お手伝いはできたのかなという感じがいたします。そしてコロナでございますが、まあ、コロナとなってですね無観客試合というのがありましたね。まあ、こういったこともあっても、まあ、中継を、ね、見ながら、応援をしたもんでございます。まあ、これもですねほんの数年前ですけども、はるか昔のような、ね、気がしますけどもね。まあ、そういったものをですね J リーグの自分たちの応援するクラブであったり、その選手たち、思い出に残るようなねプレイヤーっていうのがいますから、まあ、そういったところをこう時系列でね合わせていくと、あこの頃だったなというような、ことが思い起こせるんではないかなと思います。J リーグはですね、33年経ちましたが、J リーグの総参加クラブ、要するに J リーグという J1、J2、J3 ありますけれども、ここに参加したクラブ、総数が64チーム、そして総開催スタジアム、J リーグを開催したスタジアムが合計で143スタジアム3カ所、そして総試合数は25,957試合、そして総ゴール数、この数だけスタジアムで歓声が上がりましたね。素晴らしいですよ。68,899ゴール、すごいですね。そして J リーグのプレイヤー選手となった数、総数エントリー数ですね、7498人、この国には J リーガーという、まあ、外国籍選手もいますよね、がおりました。そしてその審判ですね、試合をさばいた審判の総数が432人、この432人もただできるわけではないんですね。きちんとライセンスを取って、トレーニングを積んで J リーグで笛を吹くなり、そして先進副審をやったり、第4審判がいたり、そしてまあ最近ではありますが VAR という新しい、審判、こういった人たちを含めた数が432人、ね、こういう人がいなかったら試合は成り立ちませんからね。そして最後にですね、総入場者数、すごいですよ、2,621,831人、奥ですよ、とっくに奥を超えております。すごいですね。これは33年間のね積み重ねがこういった歴史につながると、まあ、17年ぶりのオールスターでありますが、第1回のオールスターに出場したですね三浦知良がこのね、ダゾンカップにもスタメンで出てくるあたりですね、数の偉大さが改めてちょっと肌で感じることになったなという感じがいたしましたね。まあ、一人一人の思いがね J リーグとともに、あるということ、まあこれは本当ね皆さん誇りに思っていいと思いますけれども、これは誰が作ったではなくて皆さんで作った J リーグでございますんで、これからもね、我がチームを応援しながらですね、J リーグを応援していきたいなという感じがいたします。8月からの新たに始まる J リーグスタートを楽しみに待ちたいと思います。2つ目、レフリーカム。まあ、レフリーカムと言いましてですね、まあ、カメラです。まあ、ワールドカップちょっと見てみますと、新しい映像と言いましょうか、こんな近い距離の映像っていうのがねありますけれども、実はこのダゾーンカップでもレフリーにですねこのレフリーカムをつけて、プレーをしました。よってですね、一番近いところでね、プレーの一番近いところでジャッジをしているレフリーのカメラ目線っていうんですね、これこの画角は実に迫力がありますね。このカメラは
AI を搭載しておりまして、まあ、人間走っていると揺れますよね。その揺れたままの映像ではおそらく見ていてですね、もう見てられないぐらい揺れちゃうので、これをですね AI が瞬時に、処理しまして、映像を届けると、最小限のブレで打つと。これすごいですよね。まあiPhone なんかでもですね、手ブレ防止みたいなのがあったりしますけれども、そういったもののさらに上を行く AI との連動カメラというわけでございます。まあペナルティエリア付近での、攻防ですね、ディフェンスとフォワードの本当に体をぶつけていく、そしてファールなのかそうでないのか、そういったところもですねカメラに映ってきますね。まあ、こういったシーンっていうのは今までは審判からしか見えなかったんですが、これがきちんとお茶の間に届いているということは、ちょっと面白いなと思いますよね。まあ、このカメラの映像が歴史的瞬間、これを記録として、今後も残っていくこともありましょうし、まあ、音声も実は入っておりまして、まあ、一番選手に近いところでの声ですね、もうとんでもない迫力で、鬼の形相で、お今のなんで今ホイッスルなんじゃってね来る外国人選手もいたりね、まあ、そういったのをですね間近で見れるこのレフリーカムというのは、これからのサッカーシーンでですね新しい、楽しみの一つになるのかもしれませんね。まあ試合中の選手の表情、そういったところもこのレフリーカムでチェックされるということでございます。いや、新しい画角、これも楽しんでいきたいなと思いますね。もちろんワールドカップでもこのカメラがもうなっておりまして、実に面白いシーンが出ておりますので、映像中継の中でですね、そのシーンをまた楽しんでいただけたらと思います。今週は2つ、オールスターそしてレフリーカムお届けいたしました。ではここでジャックス・ジョーンズのジャックス・ウィズ・トーブ・ローお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセイ。ワールドカップ開幕いたしましたが、引き続き日本代表情報をこのコーナーでお届けしたいと思います。2026北中米ワールドカップ日本代表初戦が、行われました。相手はオランダ代表。オランダ代表といえばですね、オレンジ色の濃いね、オレンジ色のユニフォームでございますが、まあ強そうに見えるんですよね。これワールドカップが終わりますとですね、我々草サッカーチームなんかでもですね、オランダモデルのユニフォームをね作ったりなんかするチームが増えるもんなんですよ。やっぱりね、こうワールドカップを見てユニフォーム作ろうぜなんてね、盛り上がっちゃうもんなんですよね。ちなみに新しくですね、私ぐらいの年代の50オーバーのですねおじさんたちがですね、辛くない程度でサッカーを楽しむ、そういった大会が今ちょっと開かれてるんですが、まあ、そこでも私ちょっとチームをですねちょっとまとめさせてもらってますけれども、まだユニフォームがないんですよ。で、一応任せるから何でもいいよみたいなことは言われるんですけど、じゃあちょっとワールドカップ終わった頃にですね、ちょっといい感じのものにしましょうということで今話をしているんですが、まあそういうわけで日本代表を含めですね、今私着ておりますが、この白の日本代表アウェイユニフォーム、これがですね、世界的に今注目されていて、もう品物はない状態みたいですね。で、長袖キット、半袖キットありまして、まあ私ちょっとこのデザインは長袖もいいんじゃないかなと思って、もう発売と同時に発注したんですけれども、よかったです、買っといて。なんかもうないみたいですもんね。生地はまあ、これは選手と同じやつなんですけれども、とてもですね着心地もいいですし、まあモデルとしてもですねシンプルでですね、街でこうね可愛い女子が着てたらなおいいんじゃないかなっていうような、かっこいいユニフォームでございます。これユニフォームなんですが、ホームとアウェーと、2着各代表チームあるんですけれども、今回日本代表はグループリーグ3試合ともにですね、ホームチームユニフォーム、要するにブルーのシャツでやることが決まったと。もうこれ初めにもう発表されておりますが、というわけでこれがもしこの私が今着てるのが、もし見られるとすれば、今後決勝トーナメントに上がった上で相手が、ブルーでなければお目見えしないということになるんですね。いや、そんなこともあるのかという感じではありますけれども、まあこのユニフォーム一つとってもですね、ワールドカップを楽しむことができますね。はい。というわけで、日本代表オランダとですね、まあ朝から凄まじい試合でございましたね。まず日本代表スターティングイレブンは、鈴木ザヨンゴールキーパー、ディフェンスが3バックで渡辺剛、谷口翔吾、伊藤洋輝の3バック。ダブルボランチに佐野海舟、鎌田大地、両ウイングバックがですね堂安律、中村敬斗、ワントップに上田綺世、その下にシャドウで久保建英、前田大然ということで、実に日本としてはですね対オランダに対してですねかなり強気なスタメンでいったなというところでございます。まあ、これはですね攻撃という部分もそうなんですが、堂安、中村敬斗、そして佐野海舟、鎌田、これがですね若干引き気味になりますとブロックが敷けるわけですね。そして久保と大然、この2人が実にいい仕事をしたと思いますが、 まあ、あのパスの出しどころというか、オランダがボールを持ってですね、クロスを上げたりとか縦にくさびを入れたり、その出しどころの部分をですね、この2人がかなり消しに行っていたので、オランダにとってはですね、とてもやりづらかったんではないかなと。そしてドリブルで侵入してくるプレイヤーに関しましては、佐野海舟がきっちりとですね、消しに行くというですね、まあ、実に狙い通りの戦いはできたかなと。まあ、そんな中でですね、立ち上がりからしっかりオランダは攻撃を仕掛けてくるものの、日本がうまく、かわしていく、そういう展開でございました。ところがですね、前半のですね、センターフォワード、オランダ代表のマレン選手、ペナルティーエリアでですね、これは凄まじいシュートを打ってきたんですね。これはやられたなっていう感じはあったんですが、なんと日本ゴールキーパー鈴木彩艶がバチェッとセーブすると。まあ、これがね、もし決まってたらばザクザクと点を取られていたんではないかなと思いますが、まあ、彩艶いいセーブでしたね。よく見れておりましたね。前半は 0-0 で、終えるということでございました。そして後半に入りまして、立ち上がり、5分でございますが、オランダが先制するんですね。コーナーキックのこぼれ球を拾ってですね、右サイドからのクロスを上げまして、中央で、オランダのファンダイク選手が合わせてゴール右隅にヘディングシュートで叩き込むというわけでございましたが、まあ、このシーンもですね、ちょうどボールが入るか入らないかというところのタイミングで、ファンダイクがディフェンスに入っていた日本の選手をの背中をですね、突き飛ばしてるんですね。まあ、普通であるとあれはファールを取られるんじゃないかなと思うんですが、流されてしまったということですね。まあ、しょうがないと。しかしですね、日本に待望の同点ゴールが生まれるわけでございます。日本は左サイドのポケットに久保建英が入り込み、走り込んできた中村敬斗へ渡します。少し後ろにドリブルをしてですね、ちょっとこうディフェンスを引っ張り出すような感じですね。やっぱりそこの瞬間にですね、右足一閃、ちょっとオランダのディフェンスが気を抜いた、その隙に右足一閃、これがゴール右隅に入り、同点でございます。しかし64分、さらにオランダは右サイドでボールを受けたサマービルというですね、ウィンガーがですね、ドリブルでペナルティーエリアのね、ホームにドリブルで入ってきたところから左足で巻いてくるようなシュート、これにはですね、ディフェンス、そして鈴木彩艶、本当にあとわずかというところでしたが、届かずに、ポストに当たってゴールと。2対1、これは万事休すかと思われたんですが、日本代表はですね、負けずに同点ゴールを狙いに行くわけですね。右からのコーナーキック、これはですね、もう本当90分になろうかならないかというところでしたかね。伊東純也の蹴ったボールはですね、ニアに入り込んだ小川幸喜にドンピシャヘッド、見事なゴールが決まりました。これで日本は2-2の同点でございました。鎌田選手に当たったということで、これですね、皆さん見てたと思いますけれども、鎌田ポケーって取ってましたね。なんかどっか紛れ込んだ少年がそこに立っているかのようにですね、ポケーって立っているところにですね、小川選手の激しいヘディングシュート、あれがですね、ポフッとこう当たって、そのままゴールということになってですね、公式記録は鎌田のゴールというですね、理不尽なことが起こりました。小川選手、また次の試合でですね、バチッと決めてもらいたいもんでございますね。実はですね、この鎌田の、これただボケット立ってるって今言いましたけども、実はね、ファインプレーをしていたんです。このコーナーキックが入るときにですね、小川選手についていたのは、1点目を決めましたファンダイク、オランダのセンターバックでございますが、このファンダイクがびっちりついていたので、鎌田はこのままではちょっと無理だなと思ったらしいですね。ファンダイクが動いて、伊東純也がボールを蹴った瞬間にですね、鎌田がですね、ファンダイクにバスって体をぶつけてるんですね。ぶつけたことによってジャンプするタイミングを逸したファンダイクは、小川のヘディングに間に合うことができずに守れなかったと。これはね、鎌田のね、まあ本当やっちゃいけませんよ、これファールですからね。うまい、これはファインプレーだったなという感じがいたしますね。 そして久保選手がちょっと負傷ということもありましたが、まあ日曜日まで時間がありますから、しっかりね、リカバリーをして、まあ無理せずにですね、次のスウェーデン戦、チュニジアの後のスウェーデン戦に標準を合わせてもいいのかなと思います。まあ綾瀬、前田大然、オランダにしっかりスカウティングされていたなという感じがいたします。そのためにはですね、チュニジアちょっとね、いろいろトラブルが起きているようでございますが、勝ち点3ぜひ取りに行きたいところでございますね。スタメンからですね、変わった選手たち、伊東純也、菅原、富安、そして小川幸喜、そして塩貝が、ワールドカップデビューをいたしました。次節のチュニジア戦も日本代表にはしっかりとゴールに向かって戦っていただきたいと思います。今週のケスクスも日本代表情報をお届けいたしました。ではここでセレーナ・ゴメスのバルナラブルお届けします。

どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion control, journey control, special.
4: This is cultural laboratory of football culture.
5: Football culture. 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
6: Special.
5: 開幕ワールドカップ。というわけですっかりねワールドカップに使っております。もう浸ってる場合じゃない、もうね使っておりますね、首までどっぷり入っておりますよ、開幕を告げるセレモニー、メキシコ開催国のメキシコで行われておりましたが、まあ相変わらずですねド派手にスタートしたわけでございますけれども、そこからですね、月曜日は、早朝でありますね朝5時キックオフ、ということで日本代表サムライブルーも登場ということで、もう序盤戦、まあ、1回目総当たりになっていきますが、そうですね3分の2が終わった感じでしょうか、そして今日の夜中から、残りの、グループリーグ第1戦が今日明日ぐらいで終わっていく感じでしょうかね。そして今週末から2巡目に入ってまいりまして第2節ということでございますが、日本代表は次がですね日曜日、これは皆さんね見やすい時間でございます、お昼を過ぎまして1時キックオフ、ね、ちょっとランチ食べ過ぎて寝ちゃわないように気をつけていただきたいと思いますが、まあ、私ちょっとその恐れがあります、ね、もう夜中からずっと見てますから、日曜日とはいえですね気を抜くとですね寝てしまう可能性がありますからね、気づいたらサザエさんってことありますからね、これはちょっと気をつけなきゃなりませんね、皆さんね楽しんでワールドカップ、見ておりますでしょうか。まあダゾーンね、入っている方は、どの試合もですね、その後見逃し配信もございますので全試合見ていくことが可能かなというふうに思います。まあ私できるだけライブでということで頑張っておりますね、最近昼風呂入ることが多いですね。もう昼だねっていう感じでございますけども、気持ちいいもんでございます、まずちょっとね、序盤戦の試合をですねちょっと振り返っていきたいと思います、とてもね見応えのある試合が本当多くてですねもう濃厚でですね、ただまあ全試合ちょっとご紹介はできませんがいくつか気になった試合をチェックします、まず開幕戦、メキシコのメキシコシティスタジアムで行われました、このスタジアムは1986年のメキシコワールドカップ決勝で、使われましたアステカスタジアム、これが改修されましてリニューアルオープン、8万人超えのですね、スタジアムでございまして、8万2000人収容のうち8万824人、入ったということでございます。まあメキシコグリーンのねユニフォーム、そして南アフリカはイエローのユニフォーム、まあこの緑と黄色がですねスタジアムを埋め尽くしましてですね凄まじい盛り上がりでございましたね、この試合はですねメキシコはおなじみの固い守りでですね、南アフリカを封じ込めていく、そういうサッカーでございましたが、まあ南アフリカもですね独特のまあ身体能力を生かした攻撃、スピードでですねメキシコのディフェンスラインを壊しにかかりますが、ディフェンス中盤でですねその出しどころに潰しに行くあのスピード、タフさですね、

タフなサッカーをするメキシコで、とてもですね見てては気持ちのいいもんでございました。メキシコのオフェンスにはですねラウル・ヒメネスというですね、プレミアリーグでプレーしておりましたラウル・ヒメネスでございますけれども、彼を中心に、なかなかアタック陣も今までにない力強さを見せてくれております。試合は2対0でメキシコが、開幕戦を勝利で抑えました。余談ですがこの試合の両監督、メキシコのハビエル・アギーレ、アギーレはですね元ね日本代表も率いておりましたが、八百長疑惑がありまして、スパッと日本サッカー協会はカットしてしまいましたけどもね、今こうしてメキシコの監督をしております。このアギーレ監督ですね、そして南アフリカを率いておりますブルー監督、彼はですねベルギー人なんですが、実はこの2人1986年のこのメキシコワールドカップで、メキシコ対ベルギーの試合、この試合で両監督ともにですねピッチに立って戦っているというですね、それ以来の一戦ということでですね、なんともねこういろんな思い出のあるそれぞれに物語のあるですね、大会なんだなという感じがいたします。実にねそういうのもね面白いですよね、振り返ってみると。そして、開催国カナダ対ボスニアヘルツェゴビナ、ボスニアはですね、コラシナツというですね、ファイトあふれる、サイドアタッカーがおりますが、もう彼がやっぱね熱かった。もうカナダもですね、本当に綺麗にボールを回してですね崩しにかかるんですが、最後はコラシナツが潰しに行くというですね、これサッカー好きにはたまらない。中盤の攻防はとても見応えがありました。試合は1対1のドロー、まあ、カナダ開催国の面目は立ったかなと思います。そして同じく、今回3カ国共催ということでもう一つの開催国 USA アメリカですね、アメリカ対パラグアイの試合が行われました。まあ立ち上がりからバチバチとですね、潰し合う展開がありますが、アメリカがうまくこう試合をコントロールしていくという流れ、前半で3対0でアメリカがリード、後半パラグアイもですね、まあ、初戦ということもありましてファイティングスピリットをですね一切こう、下げることはなく、マウリシオが1点返すという展開、しかしですね90分プラス8、途中本当に入ってまいりましたレイナ選手がとどめを刺し4対1でアメリカが勝利と勝ち点3を奪いました。そして皆さん注目のチームが一つ出てきましたね、ブラジル対モロッコでございます。前回モロッコベスト4まで行っておりまして、ブラジルも優勝候補と常々言われております、そしてスター軍団でございますが、まあこの試合、モロッコがなんと先制するんですね。まあブラジルにとってっていう感じがいたしましたが、まあブラジルにはスターがいるんですね、ビニシウス・ジュニオール、レアルマドリーのフォワードでございますが、もう彼がですね左サイドでボールを持ったなと思ったらドリブルでスルスルスルッといってですね、スルスルッとペナルティーエリアの中に入ってですね、バスってシュート打ったら入るっていうですね、何もねいらないんじゃないかっていう作戦ビニシウスですね。しっかりとビニシウスが点を取り、この試合は1対1ドローで終わると。まあ気になったのは前半ちょっとブラジルが主勢に回る時間が長かったということ、まあマンチェスターユナイテッド満了になりましたけどもカゼミロ選手、そして、センターバックのイバニェス選手ですね、まあ、この2人がちょっと前半でちょっとこうモロッコのリズムに合わない感じでイエロー2枚、ね、それぞれもらい1枚ずつもらってしまったと。で後半入りまして、カゼミロに代えてファビーニョ、イバネスに変えてダニーロが入りまして、なんかここでしっくりとしたということでございます。まあ、ここからブラジルが、ずっとモロッコを押し込んでいくシーンが見られました。まあ第2節からブラジルはちょっとまた変わってくるなと、そういう感じがいたします。そしてスウェーデン対チュニジアが日本の試合の後に行われました。これすごかったですね。スウェーデンの先生はアヤリという選手、アヤリの両親はなんとチュニジア人なんですね。チュニジア相手に先制点を取ってしまうというですねこの空気の読めない感じ、やめていただきたいですね。アヤリは、5点目も決めるというですね、アヤリに始まりアヤリに終わると、チュニジアにとっては大変なことが起こってしまったなと。そのチュニジアですけれどもまさかのですね

0: ラムシ監督が解任になりました。日本戦を前に解任ということで、びっくりしましたが、代わりにですねテクニカルディレクター、まあ代表の、ディレクターの方が、モンドヘル・ケビエルさんという方がおりますが、まあ、彼はですね、2019年から2022年までチュニジア代表を率いていた、元監督でございます。まあ、この監督が一応率いていくということが決まったようでございます。まあ、日本代表にとってですね、まあ、これは追い風なのかどうなのかちょっと微妙ではありますけれども、監督が変わって解任ブーストっていうのがありまして、変わったから逆に一致団結してですね、何かちょっと思っていない能力を発揮する場合もありますけれどもね、まあ、ちょっとその辺はどうなのか楽しみにしたいと思います。次節日本代表はチュニジアと戦いますが、予想スタメンをここで私どもで発表させていただきますと、私は 4-4-2 でいくんではないかと思います。センターバック板倉谷口、左サイドは鈴木淳之介、右に菅原でいくんではないか。これで4バックですが、両サイドガンガン上がってきますから、チュニジア相手に怖くないでしょう。そしてダブルボランチは同じく鎌田佐野回収、両サイドでございますが、中村圭と、堂安律、この両ウィングは変わらずでいくと。そして2トップに上田綺世、そして塩貝っていうのはどうでしょうかね。これでなんかねちょっと流れが変わるんではないかなと。そして綺世になんとかゴールを決めていただきたい。久保はですね大事を取ってベンチスタートで OK、 もうスウェーデン戦に向けて準備していただきたい。まあ、あのフリーキックコーチと言われておりました中村俊介さんのね、皆さん習っていたフリーキック、ちょっとそろそろ代表の皆さん見せていただいてもいいんですよ。いい面白いフリーキックね、見たいところでございます。せっかくご教授いただきましたから、何か一つフリーキックで成果を出していただきたいと思います。ワールドカップはまだまだ始まったばかりでございます。皆さんも寝る間を惜しんで楽しんでいただきたいと思います。今週は開幕ワールドカップでございました。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。今週もですねワールドカップ一色で参りたいと思います。グループ I、 フランス対セネガル、イラク対ノルウェー、グループ J、 アルゼンチン対アルジェリア、オーストリア対ヨルダン、そして、2巡目にもありますね。グループ A、 チェコ対南アフリカ、メキシコ対韓国、グループ K、 ポルトガル対コンゴ、ウズベキスタン対コロンビア、グループ L、 イングランド対クロアチア、ガーナ対パナマ、グループ B、 スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ対カタール、グループ D、 アメリカ対オーストラリア、トルコ対パラグアイ、グループ C、スコットランド対モロッコ、ブラジル対ハイチ、グループ F、 オランダ対スウェーデン、チュニジア対日本、グループ E、 ドイツ対コートジボワール、エクアドル対キュラソー、グループ H、 スペイン対サウジアラビア、ウルグアイ対カーボベルデ、グループ G、 ベルギー対イラン、ニュージーランド対エジプトということとなっております。何度もねお伝えしておりますが、日本代表次の試合は、6月の21日午後1時キックオフでございますね。これ見ない人非国民って言っていいですかね。 これは見た方がいい。絶

対見た方がいい。あのここで日本が勝って勝ち点を4に積み上げて、もう決勝トーナメントに王手をビシッと、かけたいと思っております。そしてですね、何度もこの番組ではご紹介はしておりますが、センターフォワードの上田綺世選手は水戸出身でございますね。水戸出身でございます。水戸市役所に行きますとですね、頑張れ上田綺世になっておりますので、ぜひ皆さんそれ写真を撮って、X インスタ等にですね上げていただきたいと思います。そして、ゴールを決めたかに思われた小川幸輝選手、そしてシャドウで活躍しました前田大然、まあ、この2人もですね水戸ホーリーホックのユニフォームを着て戦った水戸ファミリーでございますよ。そういったこともですね踏まえてサッカーを見ますと、またちょっと水戸市民といたしましたですね、熱いものがございます。グッとくるものがありますよね。ぜひですね、今度の日曜日はテレビの前でブルーのシャツを着て集合でございます。では今週はアビーチのレイミータウン、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週。ナビゲーターは岩でした。アリベデルチ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Music lovers, Combox live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 6月16日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日。ちょごめんなさい皆さん、今日ねだいぶね声がちょっとあれなんですけど、いやそうなのよ、私小沼幸太の扁桃腺っていうものを持ってまして、これが今日パンパンに腫れていると。で実はですね、扁桃腺の影響で今日黄熱をぶっこきまして、この黄熱の影響からですね、医者に午前中行ったらいつも通り、あ、扁桃腺だねということで、薬とかをもらってきたんですけども、今日一日喋れば喋るほど声が出なくなってきたということで、これだいぶ聞き苦しいかと思うんですけど、聞き苦しいですか？いけてる？大事？今外でね、あの大塚さんが俺の声聞いて大事だってやってくれたから、きっと大丈夫だけど、あの後半になりにつれてかすれ声が多くなるかもしれないでね、皆さんその辺今日ちょっと多めに見ていただければと思います。ではね、ちょっといつもの本調子じゃないかわかんないですけど、夕方のご挨拶、ご紹介いただければと思います。いきますよ、せーの、おばんかだー絶対ってねなんかこう大声とかを出そうとすればするほど全然ダメでございまして、あの本当にね、本当に申し訳ない、これわざとじゃないのよ、わざとじゃないので許していただければと。で今ね大塚さんも言ってたけど、日本ワールドカップ始まって大盛り上がりすごかったね、朝からね、あのスポーツバーとかドギャーみたいな感じで、で俺もね今あの女子サッカーのシレーラとか応援してるね、あのあれもあってサッカー前よりは興味出たんですけど、ワールドカップやっぱ何が一番面白いってあのホンダの解説ね、あれは最高だよね。なんかオランダ戦もとにかくこいつうざいんすよみたいな感じをひたすら言ってたって、さすがホンダだなと思いながら、ワールドカップもね今んとこまだ結果しか終えてないけど、今度はね大塚さんに見ないと非国民だって今言われたんで、なんとか日曜日は。でもあのワールドカップ今回アメリカのあのリーバイススタジアムあれがあっけど、リーバイスがうまいこと逆に宣伝になったっていうね、あのスポンサーじゃないから布かぶせられたんだけど、それでね逆 PR したみたいな感じで、やっぱねこのいろんなところで及ぼす経済効果っていうのもすごいんだと思うんでね、はい、あの皆さんぜひワールドカップ楽しみながら今日のねこのガビガビ声のラジオも楽しんでいただければと思います。で今日のテーマどんなんでやろうかなと思ったんですけど、この土日俺ちょっと出かけてきまして、博物館とか水族館行ってきたんですけど、そんなとこから今日こんなテーマで行こうかなと。あなたが惹かれる博物館、この博物館には動物園、水族館、美術館など全部含みます。感心したもしくはあまり刺さらなかった展示方法、そして体験プログラムありますかということで、まあね俺博物館科学館とか大好きなんですよ。やっぱしねこううーわそんなのあんのとか、こんなことやらせてくれんのとかって結構ねあんだけど、これがやっぱり今ねその動物園とか水族館とかそういったところでも例えば触れ合いプログラムが多くなったりとかね、そういうのもたくさんあると思います。逆

になんか行った時に企画展だっつってすげー期待して行ったのに、あれなんかこれ微妙だったなとかも全然あったと思うんですよ。というわけで皆さんがどうやってこの博物館ね、まあ動物園水族館

FM パルルン .co.jp ファックスの方 0293078055。 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中の山にフォーカスエントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃から矢沢マガデミーですね。今日は恐竜と一緒に茨城弁ということで、ちょっと恐竜と触れ合ってきたんでね、その辺で茨城弁喋っていきたいなと。そして6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報を挟んでシティ代表のバンポブチキン、本日は睡眠時間お届けしたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。今日はお好きな場所で一味プラスのあれということで、一体何が一味プラスされるのかということで、こちらもお楽しみに。改めまして本日のテーマちょっと長いんですけどね、あなたが惹かれる博物館、これは動物園、水族館、美術館など全部含んでもらって構いません。感心した、もしくはあまり刺さらなかった展示方法、体験プログラムはということで、リスナーの皆さんどんな風に博物館や水族館とか楽しんでるのか、ぜひとも教えてください。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで、若干聞きづらいかもしれませんが、小沼浩太がナビゲート FM パルルンコンボックスライブデスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 それではと、本日オープニングナンバーをお届けしましょう。このイントロ聞こえてきたらね、それは知ってますよって人多いんじゃないでしょうかね。はい、ミスターチルドレンでイノセントワールド。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで皆さんごめんなさいね。6月16日火曜日、いつも通り小沼コートやってんだけど、今日ちょっと声がねだいぶかすれかすれで申し訳ないんだけど、俺扁桃腺をね持ってんだけど、今日ちょっと久々に扁桃腺やらかしまして、朝のね今日の4時頃から、いや昨日の夜から若干微熱が出て、やべえ7度出ちゃったと思って、やっぱダリーなと思ってさ、で今日の朝方よ、いやもう悪寒が半端じゃなくてガタガタ震えて寝れなかったのね。うわどうしようか、絶対寝ざあがんじゃんと思って、だけど別にその風邪っぽいだるさとかそういうのは全然ないのよ。もうただ熱が高くて関節痛いとかなんかそんな感じなんだけど、案の定ですね、で朝一熱が9度5分ぐらいまで上がっちゃって、これはやべえぞと、でも今日メロンが満載だし観光バスも無事には来るんだということで、まあ、朝一医者に行って、いつもの先生のとこ行って、先生どうしようって、元気だねって、元気だよって、元気なんだけど熱だけで知ったんだよっつったら、あじゃあいつものあれじゃないの、はい口開けて、あーほーら喉真っ赤っかっつってさ、でも先生今日俺こういうわけでいろいろ仕事あっからさ、ピャッて聞く、ピャッて治る薬ちょうだいって言ったら、じゃあこれとこれ出すね、で今日あとは水分をいっぱい飲んで喋んないこと、いや喋んない

れは無理だよって俺喋んの仕事みたいなもんじゃんだってって言ってまあねあのでも喋ってもいいけど声出なくなるよって言われたらまあしゃんめって言ったら本当に出なくなっちゃった。さっきなんかねここに来る前に農家さんとこ行ってメロン取りに行ったんだけどなんだかそこで喋ってる時から毛色が怪しいなと思ったら帰ってきたら声がガビガビになっちゃったと思って曲すげえ聞き苦しいと思うんですよ。いや待って本当に声が出ないね本当にごめんなさい。わざとじゃないのよ、わざとじゃないの、わざとじゃないの、そう思って聞いてもらえて嬉しいな今日は。うん、ちょっとね聞いてて誰だよおめえってなっちゃうかしんないけど大丈夫、いつも通りの俺でございますからね、あのちょっとだけご勘弁して聞いていただければなと思うんですけど、まあ今日のテーマはねその博物館とかでどうやってどういうのが良かったですかとかそういうテーマなんだけど、俺このメロンの忙しい中うち息子が6月14日誕生日なので、6月14日息子が誕生日だから毎年なんだかこの時期にねうちの奥様が旅行をぶち込むわけですよ。俺は忙しいっつってんだけどまあしゃあね行くがっつって行ってきたわけですよ。会社のスタッフになんとか会社頼むぞっつって出先でメロンとかだけはなんとか手配して、ね、行ってきたわけですよ。で今回は北陸新幹線さん乗って福井県まで行ってきたのね。で福井県のまあ恐竜が見てっていうことで福井といえば恐竜王国福井っていうことで福井駅前からもう恐竜がすんげー出迎えてくれたわけよ。で福井でレンタカー借りてで2泊3日で行ったんだけど着いたその日は新幹線ででも朝の6時何分発だかなんかの水戸からの途中乗ってで上野で新幹線さ乗り換えてで新幹線で東北新幹線でバーって行って福井駅で降りてで恐竜の写真をピヤーって撮ってでレンタカー借りてほんであっちの方まで行ったんだ福井の本当の日本海側まで。で福井って俺北陸って今回初めて行ったのよ。新潟は行った時あったんだけど福井県っていうか北陸自体が初めてででその新潟の新幹線だからあれなんだ北陸新幹線じゃねえやな北陸新幹線なのか新潟にもね新幹線で行った時あったんだけどで今回福井に行ってで初日はすげえそのなんか日本海側の展示がどうなってんのか気になると思って越前松島水族館ってとこさ行ってきたのよ。ここがねすごい、あとここに行ったことによっていかに大洗水族館っていうところがすげえとこかっていうのも超よくわかった。普通さ俺水族館とか博物館行ったら順路っつうのがあるじゃん、こっち行ってくださいって。この水族館ねえのよ。でねえんだけどこれは大洗水族館にもねえとこだなと思ったのがとにかく生き物に触れる。どっちかっていうと見る展示なんかよりもそっちの方をやっぱ売りにしてる水族館ですごいよ。俺初めてあの生きてるタコの吸盤に吸われたりとか、あと本当に普通だったらあの海とかで踏んだら刺されちゃった危ねえよっていうエイをな撫でたりとか、ヒトデからウミウシからナマコから全部触れし、でそのタコとタコの手とこう握手できるみたいなのもあって、うわすごいみたいな。だイルカショーとか大洗水族館がいかにすげえかとか、その展示内容とか大洗水族館みたいなやっぱ描いところがどんだけすげえかっていうのも改めて感じたとともに、あこういう体験型はすごく素晴らしいなというような、本当に体験ってとこに重きを置いた水族館だったので、それに関してはすげえ意外だったなっていう感じした。でその後にあの火曜サスペンスのダッダッダーで有名な東尋坊に行って、いやどうもなんだこの影っていうところを見てきて、で宿泊まって、で2日目はあの福井が誇る恐竜博物館に行ったんだけど、あれはねあの茨城にも俺が大好きなね坂東にあるミュージアムパークっていうのがあんだよ。俺大好きなんだあそこ、茨城県自然科学館自然博物館だからどっちか忘れてたけど、俺ミュージアムパーク大好きなのよ。恐竜もあるし茨城のことも知れし宇宙のこともあるし、で福井の恐竜博物館は本当に恐竜ってところにすげえ特化してて、いや見応え抜群、あんなに面白いのっていうぐらいね、一日でも飽きねえなって感じでね、しっかりと恐竜のことが詳しくなれる博物館でした。でそこでその福井の地層からね恐竜が出てくるんだけど、その地層から取れた石を使って、もしかしたら

い化石が取れるかもしれないっていう化石発掘体験っていうのも予約してやってきたの。で本当にあのハンマーでカンカンカンっつって石割って化石が出てきたりとかもあるんだけど、もうねすごいの、その1億2000万年前の地層の石だから、もう石にこう化石がくっついてますと。だからまずは観察して、でそっからこれ割ったらあるかもしんないなと思ったらこう割ってくださいみたいな感じなんだけど、いやなんかね福井県俺初めて行ったんだけど、こうフルーツもね茨城と結構かぶってとこがあったりとかで、こうすごくなんか個人的にはとても親近感の湧く県だったかな。うん、なんかこう今日のテーマに関してもそうだけど、なんか茨城は本当にこう学園都市とかもって素晴らしい展示とか体験とか農業体験とかもそうだけどねやってんだけど、また違った体験と展示の仕方、それから本当に日本最先端の研究ってこういうことなんだなっていうのが触れられたんで、すごく面白かったですね。はい、というわけでね、ちょっと今日は聞きづらいかもしれないですけど、こんな感じであなたが惹かれる博物館、この博物館には動物園、水族館、美術館など全てのものを含んでもらって大丈夫です。感心したもしくはあまり刺さらなかった展示方法もしくは体験プログラムはということで、こちらは皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。では続いての楽曲ご紹介しましょうかね。6月26日公開新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの主題歌オープニング曲を今月3日にデジタルリリースしたアノでお届けしましょう。この世界に2人だけ。

0: Pod, COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中の今にフォーカス Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべっつーコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか急上昇ワード見ていきましょう。立ち入り検査、アイス大手6社カルテル疑い、公正取引委員会が立ち入り、便乗値上げか。ミルク、バラエティ番組初のゴールデンプライム帯帯の、冠バラエティが決定。来月7日放送 TBS ミルクの爆裂ミッション。ビバン続編、初の新キャスト発表、宮下京子タイの人気俳優も。ミセスグリーンアップル3年ぶりアリーナツアー開催へ、全国14会場28公演9月から12月まで予定。ハーレクイン、漫画誌ハーレクインオリジナル休刊、18年半の歴史に幕ということで、まあこのアイスに関してはね、多分便乗値上げ感半端ない。だって最近コンビニアイス超高くね。なんかハーゲンダッツ高級品だったはずが、今ハーゲンダッツより普通に高えのあんもんね。いいんですよ、あの大手がこういうことやられちゃってね、我ら地方のね、あの中小企業死んじゃいますから、はい、あのきちんと大手は大手内の対応していただければと思います。というわけで今日ご紹介するのはこちら、ビバーン。いやー、俺大好きなんですよこれ。ビバンのワンシーズン目、ビバン続編7月26日放送決定、キービジュアル公開案の3つの特別イベントということで、坂井正人が主演を務める TBS 日曜劇場ビバンの第2シーズンが2026年7月26日からスタートと。それに先立ち作品の世界観を象徴するキービジュアルが公開されたほか、第1シーズン上映会やファンミーティングなど3つの特別イベントの開催も発表。2023年に放送された第1シーズンから3年、第2シーズンは国際テロ組織テントを巡る任務を終えた乃木憂助、この乃木さんがすごいんですよね、のもとに別班の緊急招集を意味する赤いまんじゅうが届けられる場面から幕を開けると。また乃木さんがどう暴れるのか。第1シーズン終盤で乃木が父でありテントの指導者でもあったノゴーンベキ、これ役所広司さんがやってたんですよね、に銃弾を放った出来事や、カオル役の二階堂ふみさんですね、あとジャミーンとの再会の裏側で何が起きていたのか、その真相が第1話で明かされるというと。いやこれね、ビバンの第1シーズン見てない人、俺前のこれ紹介した時も言ったんだけど、絶対見た方がいいんですよ。でもう前半の面白さ半端ないな、ブワーンっていって、後半ね、伏線に伏線を重ねまくって、その前半ほどの勢いはなくなっていくのがビバーンだったのよ。だけどそれがこの第2シーズンの一発目で、その伏線回収してくるのっていうのがすごく楽しみですね。はい、今回解禁されたキービジュアルでは、広大な砂漠と空を背景に登場人物らが静かに佇む姿が描かれていると。それぞれが見つめる先に何があるのか、続編の物語を示唆するビジュアルとなっていると。合わせてビバンの世界を体感できる3つの特別イベントも決定。 第1弾として7月25日に東京国際フォーラムホール A で日曜劇場ビバン第1シーズンスペシャルエディション上映会を開催。第1シーズンをダイジェスト版で振り返るほか、出演者やスタッフによるトークショーも予定。チケット料金は5,000円、非売品ノベルティが付属。第2弾は8月開催予定のビバンのファンミーティング。豪華出演者が集結する一夜限りのイベントとして実施される予定で、出演者などの詳細は後日発表。第3弾として9月から体験型イベントを開催。ドラマで実際に使用されたセット内でミッションに挑戦できる内容となり、東京開催後には大阪への巡回も予定。また第2シーズンは放送終了後に TVer と TBS フリーで見逃し配信されるほか、有料配信サービスや U-NEXT が独占見放題配信を実施。リアルタイム視聴に加え配信でも作品を楽しめる環境が整うってことなんですけど、これ U-NEXT かって、俺これ全部 Netflix で見たのよ。 Netflix でちょ Netflix もなんとか、しかも俺 CM 入るの嫌いだからさ、ビバンもそうなの、日曜劇場で話題になってリアルタイムで見たんじゃなくて Netflix で後から見たの。一気見できっからね、やっぱ一気見した時のあの面白さっつうのかな、うん、すごく好きですね。はい、というわけで再び幕を開けるビバンの物語、どんな新たな展開を見せるのか注目、また集まりそうということで、皆さんまた日曜日の夜夜更かしする日が来てしまうかもしれませんがね、ビバン面白いんで一緒にぜひ楽しんで感想を言い合えたらいいかなというふうに思います。いやー本当に声が出なくて申し訳ない。というわけで世の中のエヴァにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word.
8: I cannot feel like getting sick.

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
4: はい、というわけでオープニングよりますます声が出なくなったオルマコータでございます。これは今日まずいですね。皆さんのお耳を汚してしまうんじゃないかというぐらい声が本当にさっきより出ないじゃないか。どうしたらいい、これは。だからこれはあれだね、コシカ君、今日はちょっと申し訳ないけど曲多めでいこうか。だって声出ねえんだもん。いやね、これね、原因がありまして、俺この土日月って家族でまあ旅行に行ったわけですけど、この2日目のホテルですね、俺が寝てたとこがちょうどエアコンの風直下というか、俺エアコンの風本当にダメなんですよ。でそれによって多分こうなったんじゃねえかと、病院の先生も、ああ、はいはい、いつものねくらいだったんですけど、いやー本当に出ないね。うん、というわけで今日ちょっとね、後で腰角に曲増やしてもらおうかなね。そうしよう。というわけで皆さん、ただテーマだけはね、皆さんからのメールは引き続きお待ちしますので、改めてテーマ、あなたが惹かれる博物館、かっこ動物園、水族館、美術館などを含む感心したもしくはあまり刺さらなかった展示方法体験プログラムはということで、皆さんからメール引き続きお待ちしたいと思います。じゃあ一旦、じゃあ小鹿くん曲いこう。はいはい、ではね、ここで1曲お届けさせてください。アーロンでドージャキャット、あ、間違えた、ドージャキャットでアーロン。

0: 皆さんすいません、声が出ないにもかかわらず曲紹介もだいぶ間違ってしまいました。ただいまかかってるのがジュジュの楽曲でアローンアゲインで、先ほどかかった楽曲がナルバリッチのロンリーということで、はい、すいません、ドージャキャットのアーロンは今日かかってなかったということで大変申し訳ございませんでした。はい、というわけで曲訂正させていただきました。
1: fmpodunu.co.jp
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートル混雑しています。続いて県道水戸上瀬線サントル千葉交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上瀬線千葉山交差点では偕楽園方面からこちらは500メートル渋滞しています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三河二丁目西交差点では歴史館方面から1キロ、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっております。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
5: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上。

はい、というわけでお届けしたのはアンリーのクレイジーワールドでした。いやね、今俺の携帯にですね、いろんな方から挙動したみたいなのが届いているんですけど、その中でね、一人やっぱりこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないと教えてくれる方もいらっしゃいまして、こうね、なんていうんですか、ちょっとね、顎を引いて気持ちいつもより低めに喋るといいよってことですけども、どうでしょうか。なんかいつもの俺じゃない感じがしてすごく違和感でございますが、このまま喋っていても番組後半まで持つかどうのかがさっぱりわかりません。最初のまあこのね、ライブデスカスって3時間は喋るんだけど、3時間の間曲も挟むので3時間丸ごと喋るってことはないですけど、それでもこの1時間少し喋っただけでもどんどん声が出なくなっていく、これ扁桃腺っていうのはことさら恐ろしいなと思った次第でございますので、少し今日はいつもより声を低めじゃないですけど、はい、あと多分いつも以上にゆっくり喋ることになるかなと。本当にね、わざとこんな声になろうと思ってはないので、本当に聞いてくれる方に大変申し訳ないんですけども、それでもね、なんとか頑張って最後まで喋りたいなと思ってるんですけど、ほら明日朝一から打ち合わせなんですよね。結構大事な、どうしたもんかね、声でっかな明日な。

0: でもね、それを気にしてたら今日のラジオ喋れなくなっちゃいますから。というわけで今日は皆さんね、あの博物館、あなたが惹かれる博物館とかで、感心した、そしてあまり刺さらなかった展示方法体験プログラムはということで、皆さんからのメール引き続きお待ちしております。というわけであっという間の1時間ですね。あと2時間皆さん最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに野球教室のご案内です。元プロ野球選手から野球の基本技術を学びます。開催日は7月30日木曜日、時間は8時から11時です。場所はノーブルホームスタジアムミット、対象は中学生です。料金は500円、定員は先着100名です。お申し込みは6月22日月曜日の9時30分からメールで受け付けます。お申し込み、お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 241-0704 241-0704、 E メール maas.kenko-sido@theia.ocn.ne.jp maas.kenko-sido@theia.ocn.ne.jp へお願いします。次に近世日本の教育遺産群サポーター募集のお知らせです。SNS での魅力発信や関連イベントの補助などをするサポーターを募集します。サポーター向けの歴史講座なども実施します。年会費は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132 306-8132へお願いします。最後に水道管の漏水調査にご協力のお願いです。調査の際は水戸市が発行した身分証明書を携帯した調査員委託業者が水道メーターの設置場所まで立ち入る場合があります。なお調査費用はかかりません。お問い合わせは水戸市役所給水課、電話231-4112 231-4112へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

時刻は午後6時7分30秒回ったところですね。コンボックスライブディスカス火曜日、オノマコートをお届けしております。今日そうなんです、皆さんこんな声だけどちゃんと俺です。すいません、扁桃腺を晴らしましてこんな声になってしまっております。オープニングは、もうちょっとね声出てたんですけど、今はね余計出なくなった。今日いつも以上にちょっとゆったりめに喋ろうと思っております。6時台2曲続けてお届けさせていただきました。1曲目はドーリスの独り言みたいに愛してた。そしてただいまお聴きいただいたのはイブのさよならエンドロールということ で、今日のテーマですが、あなたが惹かれる博物館、これには動物園、水族館、美術館など的確展なんかでもいいですね。はい、感心したあまり刺さらなかった展示方法もしくは体験プログラムはということで、メールが届いてるんでご紹介してまいりましょう。まずは今日の一発目のメールはこちらですね。はい、行きましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、オノマさんおばんかたいやどうも、おばんかたいやどうもでございます。ともこれでジュピターのレコードを自作したので、オノマさんのアバターにプレゼントしたらかなり喜んでくれました。バンプの CD ですね、ありがとうございます。さて、自分が惹かれる博物館は栃木市にある岩下の新生姜ミュージアム。ああ、まだ行った時ない俺も。あ、惹かれててグリーンアップルさん自体も行った時ないのね。まだ行ったことはないのですが、口コミではピンクしか存在しない、いい意味で狂気じみている、新生姜のメロディーしか流れてない、合法宗教施設など面白さを想像させるものでいっぱい。もともとは同じ場所にあった岩下資料館という施設でしたが、現在の社長があのピンク一色のミュージアムに作り上げてしまったと。しかも入場料自体は無料、売り上げはグッズやフードで賄っていて本気を感じられます。いいですね、岩下の新生姜が本当に大好きなのでいつか行ってみたいですということで、これはね俺もちょっと前から気になっているところで、まだ行った時ないんですけど、まあお隣なのでね、そんなこう遠くもなく行けるかなとも思いますので、

0: あの機会があったらぜひともね行ってみたいなと俺も思っていますんで、グリーンアップさんその時はぜひどっちが先に行ったか自慢し合えればいいかなとも思います。今日ごめんなさいねこんな声で。というわけでメールいただきありがとうございます。もう一つ行きましょう。ラジオネーム大工さん、コツさん、おばん方、おばん方でございます。大工さん、今日のテーマ、自分が感心した展示は9年前にお台場にある日本科学未来館で行われたディズニーアート展。写真まで付けていただきましたね。90年くらいに及ぶディズニー映画の制作に使われた原画や仕様、そしてウォルト・ディズニーがいかにミッキーを描いたのかを事細かに貴重な原画等が展示される企画展。テレビで紹介されていて興味を持って行ったんだけど、想像してたりもいかったと。ただの原画展じゃなくて、ミッキーがどうやって誕生したのかを映像とともに細かく紹介するとこから始まったの。へー。その他一つ一つディズニー作品の映画が原画とともに紹介されており、なおかつ当時のウォルト・ディズニーがどうやって映画作ってたかをっていうのを映像で知れるっていうのが展示されてたみたいですね。大工さんが特に関心を持ったのはピノキオとバンビだと。はい。当時としては画期的な原画を何枚も重ねて立体に見せる工夫をしていたりとかっていうのがピノキオの作り方だったんだって。バンビは実際に鹿を飼って、当時のディズニースタジオに飼って、それを囲むようにスタッフが集まってスケッチしたりとかっていう、そういった秘密が載ってたと。いやね、やっぱね、原画展とか企画展って行くとそういうところが面白いよね。俺もさ、あの六本木ヒルズでやってたさ、ワンピースの原画展たまんなく面白かったのよ。やっぱりその映像でさ、漫画のコアがブワッつって集まってさ、本当に今で言うあのイマーシブ体験っていう没入体験っていうのがね、すごいできる企画展だったの今でも覚えてるね。多分大工さんのね、このディズニー展も一緒のテンションじゃないかなと勝手に思っております。いやでもね、こういう企画展、原画展っていうのは普通のこの博物館とかそういったところとはまた別の魅力があるし、今の時代その映像とともにね楽しましてくれるっていうのはすごくいい試みかなと個人的には思っております。というわけで大工さん、今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃうべっつーコーナーでございます。今日はですね、惹かれる、あなたが惹かれる魅力ある博物館、感心したあまり刺さらなかった展示方法プログラムはということなんですけど、ちょっと面白そうな記事があるのでこちら紹介しましょう。本物いるのになぜあえて動物のロボ化に挑む動物園、テックとリアルの融合で見据える未来ということで、産経新聞の5月15日の記事ですね。本物が目の前にいるのになぜあえてロボットを作るのか。ジャイアントパンダがいなくなった和歌山県白浜町の人気レジャー施設アドベンチャーワールドで有志の社員による動物ロボットの制作が注目を集めていると。確かにね、本物がいるのになんでロボットなんだと。パンダの飼育繁殖が昨年の6月まで行われ、サファリワールドなどでおよそ120種1600頭を飼育する

るこの施設で動物のロボ化に挑む真意とは何か。本物みたい、かわいい。施設内のセンタードームに設置された簡易プール前で多くの家族連れから歓声が上がる。視線の先ではジェンツーペンギンとイワトビペンギンの形をした2体の動物ロボットが羽を動かし、足で器用に方向を調整しながら気持ちよさそうに泳いでいる。時折口を開け愛嬌まで振りまいた。最初は少し怖がっていた子供たちも興味深そうな様子でプールの端から手を伸ばしてロボットに触れ笑みを浮かべていた。動物ロボットの制作に取り組むのはこのアドベンチャーワールド運営会社の公式サークルココロボと、リーダーを務めるパークディレクション課の岡田さんはロボットを見た時の最初の違和感や驚き、ワクワクをまずは感じてほしいと話すと、ココロボは大学時代に目にした動物ロボをきっかけに興味を持ったという岡田さんが平成28年の入社から3年後に立ち上げたと。これまでペンギンのほかウミガメやジンベエザメ、カツオなど十数種類のロボットを制作。岡田さんを含め5人のメンバーで施設内のイベントに出展するほか、小学校での出前授業や福祉施設などでロボット体験を行っていると。驚くべきはその精巧さ。ペンギンロボットの表面の素材はウェットスーツと同じ合成ゴムネオプレーンを使用。ペンギンの羽を再現するため特製の塗料を塗った上で表面に爪楊枝で切り込みを入れ、筋の模様をつけ細やかな凹凸を表現。ペンギンの動きは飼育職員である利点を生かし、日々の生態観察をもとにアレンジを加えて制作。モーター駆動でラジコン無線により操作。へえ。でこれなんでロボット必要かってところですよ。これに関しては岡田さん、もちろん生きた動物を見てもらうことが望ましいとしつつ、ロボットは動物園外で活動できるなど場所を選ばないため動物への関心をより高める上で補完的な役割を期待していると解説。さらに飼育動物の暮らしやすさを充実した動物福祉への配慮もあると。岡田さんは動物園の役割は動物の幸福を追求しながら人の好奇心に応えていくことといい、負担になりやすい動物との接触の機会を代替するなど、人の好奇心と動物の幸福追求の間を補う存在として活躍できるのではないかと見ていると、はい、これどういうことかっていうと、俺がついこの間、まあ一昨日かな、3日前だ、あの福井に行った時にあった越前松島水族館なんかまさにこれの最たる例というか、ロボットはないんですけども代わりにいろんな水生生物と触れ合うことができまして、でやっぱり例えば俺新婚旅行とかでハワイに行った時もさ、あの船の上からウミガメウォッチングとかやったんだけど、そのこの福井の水族館は目の前でウミガメも見れたりとか、あとタコの水槽に手を入れてタコと一緒に触れ合えるみたいなのすごく売りにしてて、とにかく体験っていうところに全振りしたみたいな水族館だったので、またねなんかこうこのどこでも動物が行って触れ合いできるっていうこの動物福祉、動物のためを思った福祉活動っていうところでも、このロボット動物っていうところに飼育員ならではの目線が入ったのかなと。そこでもう一個なんですよ、水族館のタッチングがなくなる動物福祉と触れ合いは両立できるのかってことになります。はい、例えば俺大好きなんですよドクターフィッシュ。俺手角質だらけなんだろうね、突っ込むと他の子供が泣くぐらい俺の手に寄ってくるんだよ、あの人に行っちゃったみたいな感じでね。はい、ただこうしたタッチプールを廃止したり内容を変更する水族館が増えていると。この背景には生き物への負担という動物福祉の問題があり、さらにタッチプールという展示で何を伝えていくかという環境教育の問題もあると。はい、タッチプールが抱える問題点と、これは

ものに触れるコーナーのことタッチプールって言います。人で、ナマコ、ヤドカリとかね、この間俺が触ってきたのは人で、ナマコ、ウミウシ、エイ、サメ、タコ、アザラシ、あと何触ったっけかな、なんかいろいろ触ってきたんですよ。アザラシも触ったの俺初めてだったな。はい、生き物と触れ合いを楽しめる場所としてタッチプールは人気だが、数多くの来館者が生き物に触っていくため注意して運営しないと生き物への負担がかかると。特に人手などの動きが遅い生き物を自ら出しちゃう人、サメの背びれとか尾びれを掴もうとする人などによって生き物が過度なストレスを受け怪我や衰弱の原因になることもあると。必ず触るだけにしてくださいっていうのが書いてあります。決して水の中に、水を外に出してはいけませんと。昨年10月タッチプールを閉鎖した水族館マリンワールド海の中道について毎日新聞は次のように報じたと。来館者が増える夏休み期間などは衰弱してボロボロの状態、死んでしまう個体も少なくなく、なんと人では年間 4,500 匹を捕獲しては入れ替えて対応していたと。実際に別の水族館でも人手やヤドカリを自ら出して触っちゃう人、状態が悪くなってると思える生き物も見受けられると。でこれって何が悪いってここにも書いてあるんだけど、マナーが悪い一部の人がやるっていうよりかは、悪気ない、本当にパパママ見てっていう悪気のない子供が自然とやっちゃったりとか、ちっちゃい子供に親がほら触れるでしょってやってしまうパターンが多かったと。もちろん水族館側も定期的に生き物も入れ替えるし、触り方の注意書きを設置するなどの対応もしてるが、それでも出した人はいるよと。で世界動物園水族館協会っていうのがこのタッチプールをどうあるべきか提言していると。これは動物の福祉を損なうような触れ合い体験を動物にしないとか、来園来館者が動物に不快感やストレスを誘発させないようにすることなどが上がってるわけで、こういったのを踏まえた上でアンケートではタッチプール存続すべきが約 60% ぐらい上がってるわけですよ。そんでもね、これ X とか YouTube のアンケートでだいたい 60% から 70% ぐらいこのタッチプールを存続すべきっていう話が上がっていますと。ただ例えば時間を限るなどして生き物への負担を減らすべきとか、やるならしっかり関心をつけるべきとかっていう、そういった、話が上がっていますと。でここで茨城県大洗水族館アクアワールド大洗、現在タッチプール、これサメに触るタッチプールっていうのがあるんですけど、これ有料の事前予約制で限られた人数が限られた時間だけサメに触れるようになってるんです。前は大洗水族館ってドクターフィッシュもずっとできたりとか、サメも結構触り放題だったんですよ。ところがどっこい、これ大洗水族館で今これは完全に有料となりました。こうすることでトータルで生き物が触られる時間が短くなる上、人数と時間が限られているので係員が監督しやすく、生き物への負担を軽減することができると。この時間制限という仕組みは他の園館でも取り入れられていて、今言ったマリンワールド海の道のほか、伊予ワールド鹿児島水族館も去年から特定の時間だけ触れるタッチプールに変更していると。これのもう一つの利点は、職員が生き物の解説をする時間を設けやすいということもあると。流動的にお客さんが来る場合、この人は解説とか興味ある人かなと考えたり、関心度が高いお客さん一人と話しながら他のお客さんの様子を見るっつう感じで臨機応変な対応を常時求められていたと。ところがどっこい、事前予約制であればお客さんは解説を聞きたいという前提で進められ、参加する人数、タッチングの時間も決まっていると。そのためまずは座学で生き物の特徴や生態、触り方の注意点をしっかりと説明し、その後に一定の時間だけ生き物を触ってもらい、その様子をしっかり監督するというコントロールがありますよねということになると。水族館のタッチプール、生き物と触れ合いを楽しめる場所だけど、展示される生き物に負担がかかるという動物福祉の問題

題がありますよと、はい、これはだから俺が、ね、この間福井で行ってきたこの越前松島水族館はこの体験とかタッチっていうところに全振りした水族館だってスタッフさんも言ってた。で規模が大洗水族館と比べると本当にこうちっちゃいんだけど、その中でお客さんの満足度を上げるべきどうするかって言って考えられた結果だってスタッフさん話してた。だからこそ一個一個の生き物大事に触ってくださいが非常に徹底されていたので、やっぱりねタッチプールって子供たちも喜ぶし、うちの子供たちもエイってこんなに触ってヌルヌルするんだとか、サメって全然違うよねって実際に触って学ぶことって多いし、それによって生き物に興味持ってくれることとかも増えるので、皆さんもねこのタッチプールどういう風にあるべきか、博物館ね展示会とかでどういう風にあるべきかっていうのをね、ぜひこの機会に考えてみていただけるといいのかなという風に思います。他にも皆さんの意見や気になっているニュースなどもありましたらぜひとも教えてください。以上本日のチェックボックスでした。

0: FM Volume CEO JP。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
4: はい、というわけで皆さん、だいぶお聞き苦しい声ではございますが、火曜日、小沼浩太がお届けしております。扁桃腺を腫らしてしまいました。大変聞きづらくて申し訳ございません。それでも皆さんからメールは来ているので、メールは俺に読ませてください。皆さんからね、俺にくれてるわけですから、本当助かってます。ありがとうございます。ではご紹介しましょう。ラジオネームエリア51さん、浩太教授、ゆうくん、おばんかた、おばんかたです。大丈夫、ちょっとねボリューム小さいなってなったら、腰掛くんがフェーダーっつってボリューム上げてくれるから大丈夫です。骨さん、扁桃炎炎症ですかねと。私も扁桃腺は弱くてひどい炎症で1週間入院したこともありゃ、まあエリアさん俺より重症じゃないですか。先生が最初喉を見た時うわっと言ったくらい、治った方は治ったら切った方がいいですよと言われました。辛さわかります。このさ、俺みたいにさ、喋るの好きですみたいなやつにとってさ、喋れないとか思った通りに声が出ないってウルトラスーパーストレスなんですよね。はい、そんなエリアさん、ところで今日も暑かったですね。そうですよ、メロン積んでて汗だくですから、ね、部屋の中は窓開ければなんとかでしたが、車の中は冷房なしでは干からびそう。実は私昨日抜歯してきました。あら痛そう。書いた、痛くて痛くて歯医者に行ってレントゲン取ったら、あら根っこまでダメですねってことで、ただいま奥歯一本なくて口の中変な感じ、早く歯を作りたい。いいですね、痛そうです。俺もあの小さい頃、この前歯の上から前歯が生えてくるって、なんつうの、歯が二重で生えちゃうみたいな、あれですげえ大泣きしながら水戸の歯医者で歯を抜かれた記憶がありますね。懐かしいお前です。さあ、そんなエリアさん、今日のテーマ、まず水族館はいいですね。そう、水族館いいよね。暗い館内で水槽が浮かび上がる幻想な感じ、大洗も異界水槽だし、プール下のイルカが見えし、お部屋も静かでグッド、デートでイルカを見ながら語り合える空間、たまにイルカとコミュニケーションしたりね。え、俺水族館デート、大洗水族館って行ったの見れんだよな。なんか水族館でデートした時、あの江ノ水なんだな、江ノ島水族館。大洗水族館は家族で行くイメージだね。あとは小学校の時のイメージが強すぎて、なんか彼女できても大洗水族館行くってなんなかった記憶がありますね。今の水族館ほんといいよ。俺が小学校の時見てたのとは訳が違いますね。なエリアさん、今までで良かったのは鉄道博物館と鉄の歴史か。鉄道博物館は埼玉のやつね、あれいいよね。機関車、電車、客室がいっぱいと、ゼロ系新幹線が見られるのも良かったと。新幹線の原点ですからねと。あと釜石市の鉄の歴史か。道のく一人旅の時、

フラッと平日に立ち寄ったところ、開館直後だったので誰もいなくて貸し切り、最高じゃねえか。釜石の歴史から鉄に関するあれこれ見てきました。知的好奇心をそそるところって惹かれるんですよね、と。今度は恐竜博物館行ってみたいです。福井の恐竜博物館は絶対リアさんもやべえぐらい好きだと思う。でも福井ってやっぱりすぐに行けってとこじゃないじゃん。だからまずはバンド、茨城県ミュージアムパーク。俺あそこの恐竜の展示も最高に好きなんですよ。小さい頃から何回行ってもやっぱり最高だし、今でこそね混んできちゃったんだけど、昔それこそミュージアムパークでやってたみんなの身近な生き物展ってやつで、ゴキブリになりきってゴキブリホイホイの中に入れるっていう企画展があったんだけど、それねすげえ面白かった。俺は生まれ変わってもゴキブリにはなりたくないと思った記憶がありますね。ではコツさん、早く帰ってうがいしてということで、薬飲んでということで、はい、ありがとうございます。扁桃腺の辛さが分かってくれる方からメールいただけて、私はそれだけでも感謝感激あめあられでございます。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんさんですかね、これはね。小沼さんこんばんは。おばん方です。体調大丈夫じゃない様子ですね。そうなんです。まあ体自体はすげえ今朝まで熱ぶっこいてたんですけど、おかげさまでいろんなもん飲んだりとか、あとは、まあ、ここに来る前ちょっとトローチとかをねもらったんで、それを一粒舐めたりしたんですけど、それでもね喋れば喋るほど、午前中は全然大事だったの声、強音になってですよ、失速です、本当に。いやー参った。はい、病院の先生からトローチとか出してもらいました。今回はね病院の先生ねものすごく効くっていう抗生物質と、あとこれ最強だよっていう解熱鎮痛剤を、なんかロキソニンの上があるんだね、効いたわ。寝ずねえもん今、朝くどもあったんだよ俺コロナがインフルかなと思ったり、そしたら今日コシカ君にごめん今日ラジオ行けねえって直前に連絡するほどになっかと思ったんだけど、まあ大事でしたね。本当は寝てなきゃいけねえ状態なのにもかかわらず、今日も休まず放送してくださいましてありがとうございます。そんな中こんなお聞き苦しい声ですいません。私の主人は郵便屋さん、改め、お、ラジオネームシュクランさんに変わりました。なんていうことでしょう。ありがとうございます。じゃあ来週、今週からシュクランさんですね。そんなシュクランさん、私の中で博物館といえば恐竜博物館を行ってきましたよ。行ったことないので行ってみたいと思っております。テレビで見ている限りではすごい迫力で、でっかい恐竜の模型のようなものがあって、抗体外の存在したんだすんげーって、少年のように目を輝かせてテレビを見ていました。はい、本当にその通りです。行ったらまず施設のエカさんにまずビビります。はい、あとはジュラシックワールドって、皆さんジュラシックパークの一番新しい映画の一個手前だったから忘れちゃったんだけど、これに出てきたティラノサウルスがお出迎えしてくれるんですよ。すごい迫力でした。ちょっとでも気になるなって方はね、俺ちょっとインスタに後であげようと思いますので、ぜひ俺のインスタチェックしてみていただけるとありがたいなと思います。いやー、シュクランさん、本当にこんな声でご心配かける中、ありがたいメールいただきましてどうもありがとうございます。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

0: やどもアカデミ
1: ー。今のジングルの先生の声の方が気持ちいいぐらい出てましたね。というわけで健康に無事いつも通り喋れている茨城県民の皆さん、どうもおばんかた。やっぱしラジオで喋るっつってんのに声が出ないはいくないよね。先生はそう思う。だって声出ねえんだもん。ラジオパーソナリティが相当話あっかよって思っちゃうよね。だけど先生はどんな状態であろうが皆さんに茨城弁を指南するというこの天命からは逃れられないと思う。

0: いうことで、今日も皆さんにね、茨城弁を伝授していくべと思うんですけど、先生、土日月っつって恐竜王国と呼ばれる福井さん行ってきたわけだな。福井でな、その福井でも先生は駅で子供らに、あれおめえら危めやとか、ゴジャコの気象だね、なんとかだっぺよと、ホテルのお姉さんたちにも、これどこに売ってんのとか聞いて、それなんとかだっぺよとかって普通に先生喋ってさ、うん。でそんな中、今日ねバスが来たんだ、うちに。そのバスの社長からも、月曜じゃない、火曜にインカラって電話来た。そのバス会社千葉だよ。社長、メロンの試食大事かな、大事だよっつって、あ、向こうは大事かなって言うの、大丈夫かなって、俺大事だよっつって、今回1回の切ったからって先生言った。向こうの社長は俺に電話で、えがいって聞いてきた。うん、でかいって意味ですって俺は言ってやったよというわけで、福井県の府で行くかな。うん、府あんましねえだもんな、府っちゃ、おそらく。ああ、そんなことなかった、96号もある、だいぶだね。では行きますよ。はい、難しいですね、これは。フュー、フュー、フュー、初めて聞いた。こう楽しいね、あんまいい言葉じゃねえ。あー、今日は小鹿くんのフューだよって、フュー、これ小鹿くんのフューだよっつったら、ちょっと悲しいな、悲しい、悲しい出来事だ、悲しいよ。でもこのフューがねえと人は次に進めねえから、フューは大事だな。あっちゃいますね、俺らの方だとジャーボっていうのは水とかじゃないですね。はい、フューは葬式ですね、葬式で。コシカ君フューより順番的には俺の方が先だからな。いや大事だ、そこは順番通りにんで。はい、あ、フュー初めて聞いたな。うん、次行きますよ。次はな、あの、この絵はわかんだねえか、ふったげる、じゃあふざげるじゃない、ふったげる、ふったげる、え、ふったげるって言わないの、聞かない、ふったげるは言うでしょうよ、ふったげる、本当に茨城県民か、あよ、ふったげるは言うと、多分今リスナーだってふったげるは言うぞ、コシカ君って思ってっと、多分、じゃないよ、聞いたことない、それは非県民だわ。ふったげるっつうのは火を起こすことだから、火ふったげろってよく言うべよ、火ふったげろって。そう、そういうことね。はい、次いきますよ。はい、ぶん曲げる、ぶん投げるだって、それは俺が言ってるのは、ぶん曲げる、ぶん曲げる、ぶん曲げるって、こう何、こう物を曲げるってこと、違うよ、これは小鹿先生はダメでしょ、これ茨城県民が死んなさすぎるよ。ぶん曲げるってのは物をこうぶじ曲ぐこと、ぶん曲げる、そうね、ぶん投げるね。じゃあ最後、ぶける、ふける、ふける、ふけるじゃなくて、ふける、ぷな、ぷ、プリンのぷ、ふける、はめ外さない、あんだこれ、ぷけちったよ、ぼけちゃってない、ぼけちゃってない、でもある意味ではぼけちゃってんのかもしんない、ふけるんですよ、忘れちゃわない、忘れちゃわない。なんで小鹿くん、せっかくこれくれたのに、プケデッペこれ、嫌がらせかこれってなっちゃうね。しけない、腐ってる。だから小鹿くんから俺がなんかこれどうぞって食い物もらったとして、プケデだとしたら、ちょっと恨み買ってるよね。 なんで俺にプケドネイマー渡したんでってなっちゃうからね、気をつけないといけませんね。もう一個ぐらいやっとくかな。先生今日声が出ないのが頑張っから、はい、大事だよ。じゃあ最後ね、どうすっかな。じゃあこれな、いきます。プグリュープグリュープグリュー、あれプグリューだっぺ、あれって野郎だな、野郎プグリューだな、あれって野郎プグリューって。違う、農家さんじゃない、プグリューだから俺なんかこれどっちかっつうと、太平の孫はいつもブグリューだなあれって言われっかしら、うん、ブグリュー、それデブって言ってんだっぺ、ふくよかな人って。遠回しにおめえデブだなって言ったな今先生のこと。じゃあブグリューは出すぎてるやつだから、目立ちすぎてるやつ、ね、あれブグリューだなっつって、はい。というわけでね、ここも混じってるこちら、今日の茨城弁講座、今日はね福井県に行ってきたということで、風から始まる茨城弁をお伝えしました。先生今日声が本調子じゃないので、6時台先生喋るの以上になります。次は7時台、今日のパンプオブチキンからお会いしましょう。いやっとも
1: We love music 76.2 Music Lovers FM

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルの沖の皆さん、こんばんは、ザ・フェブラリーです。ギターボーカルの私、西野武史と、ベースの西野正史の双子でバンドをやっております。今回パワープレイに選んでいただいてありがとうございます。この曲は、負けそうな野球の投手が逆転を狙うというシンプルなものになっているんですが、奇妙で、面白い曲になっております。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは聴いてください。ザ・フェブラリーで投手。
1: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 Juju。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 火曜日、こんな声

ンプオブチキン、今日の声のトーンと喋る速度的にはちょうどいいのかもしれませんね。睡眠時間お届けしたいと思います。もともとこちらね、オンリーロンリーグローリーのシングル曲のカップリングに入っていた曲になります。で、藤くん曰くこの睡眠時間はカップリングになるために生まれてきた曲というのをインタビューで言ってます。で、この、まあ何て言うのかな、オンリーロンリーグローリーができた時にストック曲の中に藤くんのねカップリングにふさわしい曲のがなかったから書き下ろしたっていうのがこの睡眠時間で、これ書き下ろした時同じくして藤くんのじいちゃんが癌で入院し亡くなる前に聴かせたいと思って書いた曲が睡眠時間というふうになってます。で、睡眠時間2004年の5月頃に作られて、藤くんの父方のおじいちゃんですね、このために作った曲です。癌をね、癌を患った藤くんのおじいちゃんは自分の死期を悟ってもう助かんないっていうことを気づいてたわけだ。で、藤くんが早く元気になってねって言うと、じいちゃんは笑いながら慣れたらいいけど多分無理だなって否定して死を受け入れてたんだね。で、そんで藤くんはじいちゃんが亡くなる前に恩返しも兼ねて曲を書くことにしたのがこの睡眠時間と。で、この睡眠時間、藤くんはルール決めて作りました。これはドで始まってドで終わる形に仕上げる。これ昔の童謡とかによくあるパターンなんですけどね。藤くんのじいちゃんってトランペット奏者だったの。だから音楽の知識がある人だった。で、昔の音楽って長調って呼ばれる、波長調とかね、あれって必ずドで始まってドで終わるっていう決まりがあったのね。だけど藤くんのじいちゃんがこうやって言ったわけよ。ドで始まったらドで終わるって決まってたんだけれども、最近の曲はそうでもないから何やってんだかよくわかんないのいっぱいあるなってじいちゃんが言ってたと。だから藤くんは曲がちゃんと伝わるようにじいちゃんに馴染みのあるドで始まってドで終わる曲、そんで聴きやすいようにこの BPM がゆっくりなもの、歌詞を詰め込みすぎないっていうルールを決めて作った。で、曲完成させて今度何を伝えようかなって寝る時に考えたと。そうすると藤くんは寝る前はいろんなこと考えてたりしたなっていうのを思い出して、布団に入ってねベッドが船になる妄想とかそういうのやってたと。で、寝るのがもったいない、寝てる場合じゃないっていう気持ちになったと。だけどおじいちゃん寝ちゃうと、だから何を伝えたいとはではなく、ただお休みって言えればいいっていうことに気づいて歌詞を完成させたと。はい。で、これ睡眠時間、これはね結構バンプファンにとって熱いエピソードなんだけど、睡眠時間のレコーディングが終わって、その後バンプって千葉で桜市っていうところでフリーライブっていうのを桜の体育館でやったの。これ伝説のライブなんだけど、で、このライブスペシャルで放送されて、藤くんのじいちゃんそれ見たいって言ってたんだよ。だけどその願いは叶わずね、このレコーディングが終わった翌日におじいちゃん亡くなっちゃった。で、このライブの時によ、藤くん絶対やんなかった、今までは絶対ありえなかったんだけど、突然藤くんがカメラ目線やりたいって言って、メンバーも驚いてたんだけど、もしかしたらじいちゃんっていうのを見てたっていうのを思ったのかなと。で、藤くんはすごいタイトなスケジュールの中、藤くんの父方の実家って秋田なんだけど、秋田に帰って葬式に参列、詰め詰めのスケジュールにもかかわらずなんとか出棺に間に合って火事と睡眠時間の CD を棺桶に入れて火葬することができたわけですよ。で、火葬場で藤くんがハーモニカで睡眠時間を演奏したのよ。で、これね、藤くんってあんまり神様とか信じないんだけど、ライブの後にね、じいちゃんが亡くなったこととか葬式に間に合ったこととか、このハーモニカの音階で睡眠時間が演奏できたと。そんなことが重なって、その時ばかりはなんか理解を超えた力が働いてるしか思えないっていう風な話をね、藤くんインタビュー

覚っていうのがそのまま歌になってるわけ。寝るのがもったいないとか、睡眠によって大事なものが奪われてるとかね、ただ眠れない夜にふと時計の音が気になったとか、ただ結局ですよ、結局生命としての機能に逆らわずに眠い時は寝ればいいんだよとね。きっと全と悩んでることとか妄想でも続きは寝てからでいいじゃないかと、そういう意味でお休みって言いたかったんじゃねえのかなと、はい、そんな歌詞、そんな歌ですね。まあ、ぜひね、その藤君とおじいちゃんどんな関係だったかってこの曲聴けば分かってくるかなとね。お休みっていう時にこの曲聴いていただけるととてもね寝やすいって、俺は最高の睡眠導入歌だと思ってるので、ぜひ眠れない夜には聴いていただけるといいんじゃないかなと思います。というわけで改めてお届けしましょう。バンプオブチキンで睡眠時間。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: ちなみに6時台最後の曲を紹介するのを忘れしていたので、ここで紹介しておきましょう。最新アルバムモーメンタムに収録されていた曲をお届けしました。タイムレスで君の傘、こちらを6時台最後にお届けしました。でバンプを挟んで、あれ声が急に変わったぞと、ね、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、それは多分気のせいです。今日は火曜日、小沼浩太がパーソナリティを務めております。
4: 待て、
3: おかしい、声が2人いるぞ。
4: はい、というわけで、あまりにも火曜日パーソナリティ声が出てねえぞということで木曜日から赤井さんが飛んできてくれました。
3: 誰ですかそれ。
4: あれ、
3: 私ムクドリ研究家の辺東仙っていうものなんですけども。
4: 辺東仙さんでしたか。
3: 水戸の駅名はですね、この時期すごいんですよ、ムクドリが。今日もね、すごかったですけども、日没とともに寝床に帰ってってしまって、それをね毎週この時期は観察してるんで、たまたまスタジオ前に来たら、なんかちょっと放送事故ってんじゃねえかということで、ムクドリ研究家の心がですね
4: 騒いでしま
3: った。スタジオに入らなきゃダメだと。
4: なるほど。
3: ムクドリに心を押されてやってまいりました。
4: ありがとうございます。
3: 辺東仙です。どうも
4: 辺東仙さん、はい、というわけで、この時間から赤井さんの声がちょこちょこ入ってきます
3: 辺東仙って言ったじゃん。
4: あ、辺東仙さんね、はい、まあ、というわけでメールも届いてるんで、はい、ご紹介して
3: ありがとうございます。
4: はい、行きます。というわけでまずはラジオネームひまわりさん、
3: ありがとうございます。
4: お番方です。コウタさん声大事、頑張れということで。
3: 頑張れ、
4: 声は大事です。きっと朝でもこう見えて俺9度5分もあったんです。
3: 今ないの。
4: 今下がった
3: 下がった
4: 下がった
3: 下がったっていうのがあれだよね。
4: でもまた夜薬飲むんですよね。
3: あったあった、はい、もう今日うつんないかな俺ここに。
4: だから扁桃腺はうつんないから大事大事大事、ね、これコロナインフルだ
3: と思っ。もうね声はすごいけど見た目はねすごい元気そう。
4: そうでしょ。
3: 色つやもいいし、
4: めっちゃ、ね、
3: 目もギラギラしてるし、うん、ちょっとなんかドリンクが効きすぎてんじゃないの。
4: いや そんなことはない
3: じゃあメールも
4: はい、そんなひまわりさん、息子が小さい頃によく行ってたのは中川水遊園。タッチング水槽では川魚などを触れました。息子のお気に入りはネコザメ。でもネコザメみんなに触られすぎてお休みの時もありましたと。中川水遊園わかるよ、ひまわりさん。うちも子供ら連れてめっちゃ行く。行った時あります。
3: いや初めて聞きました。
4: 中川水遊園、うん、茨城からだと結構ちょっくらい行けるんですけど、水族館兼なんかこうちょっとしたこう栃木の生態系が観察できるちっちゃな水族館。
3: 中川といっても茨城県ではそうなんかその上流の方のやつってことだ。
4: はい、この近くに温泉もあってすごくいい場所なんですけど、夏場に行くとこれ何度だよっていうぐらいぬるいプールに入れるんですよ
3: 熱いお湯じ温泉とかじゃなくて、
4: 温泉とかじゃなくてぬるいプールに、お風呂と変わんねえんじゃねえかみたいな、
3: いいですね、
4: はい、ところに入れるんですけど、そこもね、赤井さんは水族館行ったらタッチングとかやります。
3: タッチングってどういうことですか。
4: 魚に触る
3: やつ、
4: うん、
3: うわなんか、まあ、でもそういう触れる水族館ってあんま行ったことないかも。
4: あ、本当ですか。
3: 大体こうガラス越しに、いやこんにちはっていう、
4: いやこんにちは
3: 挨拶をするぐらいですかね。
4: 動物園に行ってもでも赤井さんがこうモルモットとか抱いてるのを想像したらちょっと笑っちゃいますね。
3: 動物園もやっぱ触んないかも。あんまり俺触んない人なのかな。
4: 動物が好きじゃない。
3: いや好きじゃなくないよ。
4: 好きじゃなくない、
3: うん、多分向こうも俺のこと好きだと思う。
4: ああこういうのも皆さんね勘違いやろうっていうんですね、はい、というわけでひまわりさん今日もありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: はい、続いていきましょう。ラジオネーム太田の石政さん、
3: ありがとうございます。
4: はい、ありがとうございます。小沼さん、お番方です。声大事げ、よくよくいたわってくれよと。いたわりてんだけど今日言われたんですよ。 朝医者行って、はあ、小沼くん喉腫れてんねまたって、うん、で俺はもうピンピンに効く薬くれと、はい、したらピンピンに効くわけじゃないけどすごくよく長く効く薬出すねっつって今日飲んだんですよ。
3: それが午前中だけ持ったってことなんだね。
4: それ午前中だけ持ったっていうかその後、うん、あの多分声が出なくなってくるから今日は喋るんじゃないって言われて、
3: なるほど、
4: 医者にでも無理です今日ラジオなんで、はいはい、そしたら医者笑ってました。
3: まあそうですね、はい、ドラマみたいな設定だね。
4: そうなんです。さあそんな大為石政さん自分が見てきた中では埼玉県所沢市にある角川武蔵野ミュージアム、
3: ああ知ってる、
4: 行ってるけど
3: 行こうと思ってるとあのねいろんなこういいイベントやってるんですよ。
4: あそうなんですか、
3: うん、
4: YOASOBI が紅白歌合戦に出場した時に中継先として使われた場所で高さ8メートルの天井から下まで所狭しと本が並ぶブックエリアの迫力に圧倒されるほか企画展示室では時期によってイマーシブ展示による作品の没入体験ができるなど一日でも本の世界に飽きがこない不思議な空間でしたと。
3: へえ、なんか紅白のやつ見たことある、あの夜遊びの中継すぐも本だらけ。
4: いや俺そういうわけで紅白見れなかったんで、
3: うん、まあうちらは大体紅白見れないからね。
4: そう大体見れないじゃないですか。
3: なんかね、なんかで見たんですよ。リアルタイムでは我々絶対ここにいるじゃないですか。
4: そう年末ね、年越しがね。
3: そうそうそうそうそう。
4: なるほどね。あとは岩下の新生姜ミュージアム行ったことあります。
3: ああよく聞くねそれね。
4: いやこれもね行ってみたいです
3: よね。好きな人多いもんね。
4: そうで新生姜のソフトクリームがうまくて、ね、展示に音楽好きにはたまらないサインとかいっぱいあっておすすめですだって。新生姜ソフトがうまいんですって。
3: なんかね岩下の新生姜って、まあ、生姜ってなんか漬物的な感じじゃないですか、
4: ね、そうね、
3: なんか何にでも合うのがこう岩下の新生姜のこのバズってるところらしく。
4: いやでも岩下の新生姜って全然話それるんですけど、はい、実は漬物業界だとあのすごい大出世を果たした会社で、
3: は
4: あ、昔って必ず漬物屋さんって、はい、例えばじゃあ赤い百貨店があるとするじゃないですか、はいはい、そこでよく漬物の催事とかやってる
3: んですね。
4: でここに漬物屋さんって直で取引できないんですよ。必ず小鹿株式会社っていう間の会社を挟んで
3: ディストリビューターっていうか、なんか
4: ディストリビューターみたいなのを挟んでやるんですけど、岩下の新生姜は漬物業界で、まあ、タブーというか、あの新進気鋭と言った方がいいと思うんですけど、全ての百貨店と直接取引をやってでかくなった会社なんです。あ
3: そういうこのビジネス的にもいろんなこう挑戦的な感じなんだね。
4: そう漬物業界からしたらタブーというか、うん、何をやってんだあいつはって言われたところを独自路線で開拓していって、うん、でかくなったとうちの問屋兼漬物屋さんが言ってました。
3: なるほど、
4: はい、だから当時の漬物屋からはすげえバッシングされてたんですけど、
3: まあ、そうだね、
4: はい、
3: なんかルールをある意味守ってないというか、
4: だから
3: ぶち壊したというか、
4: そう当時の人の話を聞いた上でこのミュージアムに行った時に、
3: なるほど、
4: その辺の歴史がどう見えるのか、
3: ちょっといいね、
4: うん、ちょっと楽しそうだなと思って、うんうんうん、はい、っていう感じでございます。どうですか赤井さん、火曜日のメールのテンションは。
3: いや火曜日って、まあ、木曜日とはもうほぼほぼまあ割と違う方が多くて、はい、だからこう、まあ、あまりちょっと火曜日って仕事の関係であんまり聞けないんですけど、
4: そうですよね、
3: たまに聞いた時にあこういう方がこう小沼コートを支えてパルルン楽しんで聞いていただいてんだなって新鮮ですよねやっぱりね。
4: あ本当ですか。
3: リスナーさんの、まあ、名前がみんな違うから。
4: まあでも確かに
3: 火曜割とみんなってことないけど、
4: 火曜日だって赤井さんがここにいるって激レア中の激レアですもんね。
3: そうですよ。今日はもうだからさっきも言った通りムクドリの研究にね今日すごいいるっていうからもうたまたま来たらですから。
4: だって俺今あの曲かかってる時に粘膜ケアと思ってファミマでカフェラテ買ってきたんですけど、はい、俺上からなんか食らうんじゃねえかっていうぐらい飛んでたもんね
3: そういやほんとねすごいよ。
4: すごかった。
3: ムクドリってすごいなって。
4: だからここもある意味企画展示やってますから皆さんよかったらスタジオも遊びに来てください。
3: ちょっとうるさいからね。
4: うるさい
3: 本当に。
4: はい、というわけで、はい、石松さんどうも今日も
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
5: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは 毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんに
6: ちは。 J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.

0: このお姉ちゃんこっち来て見てらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来よ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタロガジェット通信。
1: はい、皆さんやってまいりました、ガジェット通信のコーナーでございます。
2: 寝具の紹介ですかね。
1: ああ、もう
2: 寝る感じですよ、ね、
1: そういったテンションでお届けさせていただいておりますが、今日はこちら あの優秀な販売員、優秀すぎて声が枯らしてしまったということで、
2: いっぱい売ってきちゃったと、
1: 言ってきちゃいました、
2: 売れましたと。
1: というわけで今日もね、はい、皆さんに役立つ家電をご紹介しましょう。今日はご紹介するのはこちらです。お好きな場所で一味プラスのあれ。
2: いやあれじゃ分かんないし、
1: いやそのあれをちょっと今日はせっかく赤井さんが来ていただいたので、何があったら一味プラスされるか。
2: 家電でしょ。
1: 家電です。
2: 家電で一味プラスするできる家電ってこと。
1: そうです。やっぱりお食事って、はあ、お酒って、はあ、まあ、俺は酒飲まない派ですけど、はいはい、何があってか。例えばマロン大塚シェフが美味しいご飯を作るのは、これはもう私らからしたら至極当然当たり前、大塚さんのご飯は美味しいよ
2: ね
1: って食べるわけじゃないですか。
2: 美味しいね。
1: でも大塚さんってじゃあ例えばその美味しいご飯を作って、じゃあ例えばすっげえうまそうなステーキを、あのもやしを乗せて、ポテトを乗せて、ダーンってステーキ乗せて、上にバターとかジュッってやって、ジュワーっていう熱々の鉄板で出てくるから俺らは余計うまそうって感じるわけじゃない、つまり料理というものは見てくれだったり、あとはあのマロンの和気あいあいとした雰囲気とかが最高なわけじゃない、つまり見てくれとか雰囲気っていうのがやっぱり大事
2: だ、大事だと。
1: じゃあその上で今日紹介するのは何で一味プラスされるかですよ。
2: 何、全然わかんない。今までの説明どこに料理に一味プラスできる要素が家電であるの？
1: そうです。今日は、結構今日の家電のキーワードは自分じゃ買わねえけどもらって嬉しいもの、これです。
2: もらったらおこれってなるやつ。
1: そうです。
2: じゃあ普段使いできるってこと？
1: 普段使いできます。
2: 普通のなんか焼き魚とか何でもいいの？もうカレーとか納豆とか、
1: あ、まあ、何でもいいですよ。
2: 何でもいい、
1: 何でもいいです。
2: それになんかできる家電ってことなんでしょ？
1: そうです、そうです。
2: 雰囲気が大事ってことでしょ？
1: そうです、そうです。
2: 分かった。
1: はい。
2: あの高級レストランのざわつきのガヤが鳴るスピーカー。
1: ああ、それは呼び込み君でやってもらっていいですかね。
2: ああ、
1: パッパッパラパーつって。
2: ですね。
1: 違います。
2: 違うね。
1: 赤井さん夜晩酌とかは？
2: 晩酌はしないですね。
1: しない。夜ご飯は、
2: はい？ご飯は食べますよ。
1: どういう感じで食べるんですか？
2: 夜ご飯は母と一緒に食べますけど。
1: 母と一緒。
2: は
1: い、じゃあやっぱりお母さんと、はい。それなりのこう、はい、あ今日はちょっと高級レストランで食事してる感じの雰囲気出したくないとか、そういうの家でやってもいいと思うんですよ。というわけで今日はですね、一味プラス
2: 全然わかんない、
1: 晩酌ライトです。
2: あ、照明。
1: はい、
2: 照明か。
1: 照明です。やっぱり
2: ちょっとオレンジっぽいこう 暗めのなんか
1: って思うじゃないですか。
2: 違う
1: の。これ聞いてください、俺の今日のお好きな場所で

0: ですよ。っていうわけで、はあ、これ佇まいはとてもスタイリッシュ、
1: はい、
0: 高さ22センチです、
1: はあ、
0: で普通のよく寝室とかにある照明を思い描いてください。はいはいはい、こうシェードっていうのがついて、はいはいはい、まあ言うなら傘ですよね、
1: はい、
0: がついてカチンカチンとかってやってつけるやつあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: このライトシェードがないんですよ。
1: お
0: はい、で
1: 玉がいきなりあるってこと。
0: 玉というかもう本当に佇まいもすごくおしゃれなんですけど、
1: そいつ自体が光っちゃうってこと。
0: そいつ自体も光らないんですよ。
1: 光んないの。
0: いい感じなの。
1: 照明なのに。
0: 照明なのにいい感じなの。でこれはですね、一応最大の明るさ216ルーメン、色温度は3000ケルビンということで、これどれぐらいかっていうと
1: 明るくないですよね。
0: 結構明るい、読書もできる明るさなんですけど、例えばこの明るいのを全方向に飛ばしたら、うん、それはただの照明じゃないですか、
1: うん、まあそうだ、
0: これは雰囲気を大事にする照明なので、
1: スポット
0: 下向きにだけ照らす。
1: あ、下だけ照らす、
0: はい、なので光源が目に入ることないんです、うん、だから眩しさを感じることもない。
1: そうだね。
0: だから照らす範囲が1人から2人用のテーブルぐらい、うん、でコードレスなんで食卓の上もすっきり見える、うん、だからお料理がちょっとドラマティックに見えて、いつもよりうまそうなわけですね。
1: まあそうかもな、
0: はい、で例えばキャビネットとかにディスプレイすると壁面にグラデーションが生まれ、
1: うん、
0: 主役にしたいフレームやオブジェクトを引き立てるライトにもなると、
1: まあ、
0: つまり赤井さんが大好きなガンプラとかもこれでね、うん、雰囲気出ちゃうよと、まあ、
1: 照明大事だからね。
0: そうなんです、うん、でコンセントのない玄関とかベランダとか、あとは生活防滴仕様なので、
1: はい、
0: バスルームでも楽しめちゃう。はい、
1: バスルームはちょっと明るめの方がいいんじゃないの。
0: そうでしょ。でも雰囲気が、ま
1: あ、ちょっとセクシーバスルームにしたい時があるってことな。
0: あ、そうそうそうそう
1: そうか。
0: で光量マックスにすると本も読める、
1: う
0: ん、だからベッドサイドに置いて読書灯にも OK、
1: 調整ができるんだ。
0: できます。で最小の明るさにすると、うん、あのよくある常夜灯って言うんですか、
1: あ
0: れにもなりますよと、
1: はい、
0: で点灯はタッチセンサーで短いタッチでオンオフ、長押しで明るさが変わりますよっていう感じです。こちらの晩酌ライト、はい、灯せばそこが晩酌スポット、
1: まあ、
0: 睡眠に悩みがある人も寝る前の強い光や刺激がスムーズな入眠の邪魔になりますと、だからこんな晩酌ライトをつけることによって落ち着く空間を作り、ね、睡眠の助走にしていただけるといいんじゃないかなと、
1: まあ、
0: はい、
1: まあ、なんかもっともらしいけど、なんかまあそういうライトってすごいいっぱいありそうだけど、なんかあえてここで紹介するなんか新しい、
0: 見てくれがおしゃれなんだ。
1: そうか、そこにでもありそうだけど、
0: ありそうなんだ。
1: デザインがやっぱりいいん
0: だ。そうなんです。デザインがすごくいいんです。あとで見ていただくと皆さんね、
1: なるほど、
0: 晩酌スポット、ね、晩酌ライトで検索していただくと分かるんですけど、まあ、コードレスの晩酌ライト、こちらカラー本体から白と黒があります。お好きな方でいけるんですけども、睡眠の入眠補助にもぴったりということで、
1: あ、
0: おしゃれでしょ。
1: おしゃれだわ。
0: おしゃれでしょ、
1: うん、これは家にあるとなんかもうつけなくても、まあその時点でおしゃれだもんね。
0: おしゃれでしょ。で
1: 置いてある時点で、ね、
0: 置いてあればライトかなんだかわかんない
1: わ。わかんないねこれ。
0: オブジェクトかと思いきや、
1: うん、
0: ライトをつけたら、あら、おしゃれな晩酌ライト。
1: こういうのあんだ。
0: そうなんです。だからこれガンプラの横に置いといても違和感ないでしょ
1: う。そうね、これが変形してモビルスーツになりそうだよね。
0: あ、それは最高ですね、うん、はい、こんなもらってお
1: しゃれだわ。
0: 嬉しい晩酌ライト、お値段9900円。はい、赤井さんもねきっとその辺のお気に入りの女の子にきっとプレゼントする日が来るんじゃないかな。
1: プレゼントにいいかもね。値段的にも。
0: そうなんです。
1: なんか、まあ、邪魔にならないし、確かにもらって嬉しい
0: でしょ。
1: 自分では買わないけど
0: もらって嬉しい、
1: もらって嬉しい
0: ポイントなんです。
1: 晩酌しなくてもいいよね。
0: いいです。
1: 家の普通のね、
0: はい、
1: 照明でいいよね。
0: というわけで今日はこんな感じの落ち着いた雰囲気で紹介するにはぴったりの家電を、なんとね声が出なくなるようにくしくも選んでいたというところで、ぜひ皆さん今夜から素敵な晩酌ライフを。以上、ガジェット通信でした。

0: Pun, COJD.
1: 7月25日

0: 土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2FM パラルーン
5: Music Lovers FM。晴れのち雨になっても行く、悪あがき尽くすまで。
6: 森永製菓受験にインジェリー2021の CM ソングとして起用された曲をお届けしましょう。スミカで祝祭。

0: ルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日16日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日17日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れで、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日16日から明日17日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報となります。16日火曜今夜は南東の風後南の風で曇りでしょう。明日17日水曜日は南の風晴れで、朝晩は曇りとなるでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日17日水曜日夕方6時までは 0%、 その後夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日17日水曜日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は26度となるでしょう。パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カーンボックス、ライブディスカス、on 76.2 FM パルルン。
0: フジテレビ系2008年の北京オリンピック中継という中継テーマソングとして起用されました。アスリートの心情を意識した歌詞になっており、今挑戦を強く意識する歌詞内容になっています。レミオの面でもっと

0: というわけで、赤井さん天気予報と曲紹介どうもありがとうございます。とちったの全然大丈夫、
1: まあ、でもそれがデフォルトなんで、
0: いや、はい、いいでしょう、はい、いや火曜日にこうやって赤井さんと喋ってることがね新鮮なんでね、
1: うん、もうなんかメールすごい来てんだね、ありがたい、
0: ありがたい限り
1: 激励のメール、
0: 激励のメール
1: も、ね、まあ、それをこのね激励される側の小沼君がまあ読むっていうことがね、またまたいろいろドラマチックですけども、どうぞどうぞ、
0: ちょっと頑張って読みますんで、
1: いきましょう、
0: はい、まずはがっぷりナチュラルさんからですね、
1: ありがとうございます、
0: はい、小沼さんおばんかたると思うばんかたです、あまり無理をなさらないでください、ありがとうございます、ありがとうございます。さあそんな今日のテーマ、両国国技館内にある相撲博物館、
1: そうだね、
0: ガッブリナチュラルさん相撲大好きですよ ね、 相撲博物館は本場所が開催されてない時期は無料で入れるって、行った時あります、
1: いやないですよ、国技館一回行きたいね、
0: あ国技館行ってみたい、展示物は定期的に変わりますけど、私的には2年前の9月から12月まで展示されていた特別展生誕150周年第19代横綱、これ日立山でいいんですかね、あ日立山、日立山どっち、ちょっと調べてみましょうか、うん、日立山、日立山でいいのかな、あ日立山谷右衛門さんですね、合ってました、日立山関は1907年第25代アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトに謁見したようで、ホワイトハウスで横綱土俵入りを披露するなど多くの逸話が残っている、そうなんだ、こちらの力士が愛用していた愛用のあのタバコ入れですね、あとあのパイプ、シルクハット、シルクハットケースや土俵入りの時に使用された化粧回し、日立山関とルーズベルト大統領の壁画など興味深いものが展示されていました。こちら水戸県、あ、じゃあ茨城県水戸市城東の出身だぞ、聖火跡には あそこに
1: ある、あるね、
0: あそこに
1: 日立山さんか、
0: はいはいはいはいはい、ありますね、私よく通ります、相撲の豆知識や地元の小学生が描いた絵も展示されており、相撲ファンにとってはたまらないスペースになっています。確かこの銅像前で横綱の白鵬稀勢の里が土俵入りした時は1000人以上の人が集まって賑わいましたと、あの時はちゃんこ鍋も無料で振る舞われたのでとても美味しかった、あそこに日立山関なんです ね、初めて知りました、ね、いやカップイナチュアさん貴重な情報ありがとうございます、俺もねあの行ってみたいですよ両国国技館は、でもこの博物館まず面白そうなんで俺も行ってみたいですね、今日もメールいただきありがとうございます、ま続いていきましょう、ラジオネームデリさん、
1: デリさん
0: おつこんばん方です、おつこんばん方です、ハスキーボイスを超えたハスキーボイスな本日なのでありがとうございます、サクッと陽気店だけ上野や竹橋あたりに密集している美術館、博物館、東京ステーションギャラリーとか結構行ってましたね、どの施設も趣向を凝らした展示は面白かったと、自分の中では勝手に芸能のライバル視している金沢の21世紀美術館、あのプールの底から空が見える展示にはやられたな、あそこ行ってみたいの俺、
1: なんかテレビで見たことある、
0: そうあの上がプールになってて、下から見えるってやつ、
1: 綺麗
0: そうですね、あれ県内の博物館では岩井の自然博物館の人が10円サイズになったような展示が大好きです、わかるよ、ミュージアムパークです、
1: ああ
0: 行った時あります、
1: 見たことある、
0: 見たことある、
1: ネットで、
0: あんまり博物館好きじゃないですか
1: そんなね好きです、なんかそこに行こうと思って行くっていうよりは大体こうその辺に行った時に会ったら行くみたいな感じ、
0: ああなるほど、
1: でもなんか本当は行きたいのよ、
0: 本当は行きたい、
1: 本当は行きたいマン、
0: 本当は行きたいマンだけど、
1: そうそうそう
0: 意外と行かない、そうそうそう、いやミュージアムパークは県民として一回行ってほしいです、
1: 行こう行こう、
0: はい、またまた、そういや下館美術館には、渡瀬製造店を2度見に行きましたね、美術館や博物館、水族館、そういう施設はだいたい丸1日滞在を予定してますねと、進化や古代の生き物の話になるとかなりの饒舌になっちゃデリでしたと、来週には元気な声を聞かせてくれたら幸いです、直します、
1: 来週ね、あの偉大な使命を背負ってるみたいな
0: んで、そうで、しかも来週ね、あのゲストなんで、水戸市のゲスト
1: なんで、特番なんでしょう、
0: 特番です、来週皆さん特番なので水戸市がゲストに行きますんでよろしくどうぞお願いします、はい、デリさんね、俺も博物館って行ったら1日行っちゃうぐらい大好きなんですよ、
1: そう
0: で、やっぱ子供らと行くとパパあっち見に行こうこっち見に行こうじゃないですけど、あっちゃ行っちゃこっちゃ行った、
1: そうなんだ。

0: 俺本当はあの地層の成り立ちとかずっと読んでたい人なんですけど、子供がいるとそれ俺が読んでると、パパ次あっちとかって、あのやっぱり恐竜の骨とか、
1: そうだね、ビジュアル的にこう派手な方に子供はね飛んでっちゃうからね。
0: ただうちの息子にその福井の恐竜博物館行った時に、この展示で例えばティラノサウルスとかギガノトサウルスとか書いてあるんですけど、福井の恐竜博物館って本物も結構多いんですよ。
1: だから本物ってどういうこと？
0: 本物の化石、はい、だから複製と複製じゃないがこうちゃんと分かるようになってるんですよ。
1: まあ、でも福井はね、福井ラプトル、
0: 福井ラプトルもそうです。
1: 今ね盛り上がってるからね、
0: 福井ラプトル、ね、福井サウルスとか、だからその複製じゃないっていうのを教えてあげたら、息子はその本物探すのに夢中になってたんで、すごくいい体験でした。
1: お、
0: 地震かな、これ地震じゃないですかね。あれ皆さん、地震が今、
1: おー、緊急地震、
0: 地震緊急、今皆さん地震が発生しております。
1: なかなか、あ、しかも震源地が茨城県なんですね。
0: 茨城県、
1: 詳しい情報は分かり次第、
0: はい、
1: お伝えしますけれども、皆さんの身の回りの危険がないようにしてください。
0: はい、ちょっとね今結構揺れましたけど、まあ強い揺れっていうほどスタジオは感じなかったですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: コンボックススタジオはね結構頑丈ですけどね、
0: 結構でもまだ揺れてますね皆さんね。
1: そうですね、
0: もし強い揺れか感じても慌てないで、机の下に隠れるとしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでデリさんどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームアヌエヌエポノさん、コータさんこんばんは、おばんかたです。めちゃくちゃ辛そうで俺も辛いです。ありがとうございます。なんかその感情移入してくれるのありがたいですね。はい、そんなテーマ内容、アクアマリン福島、俺も好き。
1: あ、行きましたよ。
0: 超良くないですか。
1: 去年のゴールデンウィークに行きました。
0: はい、行きました、
1: はい、
0: またコンデッド機行ったんですね。
1: なんかね、車中泊の旅にハマっていて、まあ、やっぱ行こうって言ったのに、寄ったんですよ、
0: はい、
1: あそこ中にお寿司屋さんがあって、
0: あるあるある、
1: 魚を見ながらお寿司食べれるってい
0: う
1: のはね、
0: そう
1: 最高ですよね。
0: やっぱちょっとどこかサイコパスなところが深井さんはあるんですけどね。
1: いやいや、アクアマリン福島がやってることですから、いや私がやってることじゃないですから。
0: じゃあ今日今からあの辺のエポロさんのメール読みますよ、
1: はいはい、お願いします、お願いします。
0: 水族館ではありますが、実は海洋科学博物館、
1: うん、
0: 小学校の職場見学で行って、当時の館長は厳しい方で、勉強してきてないやつは帰れという方でした。今はだいぶ改装され面白い感じになりましたよってことなんですけど、俺その改装前のアクアマリン行った時ないんですよ。今のこの新しい、
1: 海
0: 洋博物、
1: ね、
0: うん、科学博物館になって、あの熱帯雨林の
1: とことか、そう、はい、あるあるあるある、
0: すごく良かったですね、はい。いや、あのエネポンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いていきましょう。ラジオネーム豚骨ラーメン1号さん、
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、おばんかたです。小沼さん、チンコが腫れたって。そうなんですよ、すげえチンコ腫れたんですよ。
1: 多分腫れてっかもね。
0: そう、え、腫れたのは喉チンコだって。てっきりミミズにおしっこかけて遊んだのかと思いました。あれなんでミミズにおしっこかけたらチンコ腫れる。
1: 本当のそうなんですかね。
0: あれなんでか、
1: よく言われましたけど本当ですか。あれ、
0: いや、結局あれは数ある言われがあって、
1: うん、
0: ミミズにおしっこかけるっていうことは、うん、外で遊んでるってことじゃないですか。
1: ああ、そっか、そっか、そっか。
0: 汚ね手でね、触っちゃうから腫れるよっていうことらしいです。
1: そうか、ミミズから何かが上がってくるとかじゃなくて、
0: そういうことじゃなくてっていう、その昔のじいちゃんばあちゃんなりの、
1: わいせつ物陳列剤とかそういうことでもなく、
0: そういうことでもなく、
1: ちゃんとこう手汚ねんだから、
0: そう、手汚ねんだから
1: 家帰ってきて手洗ってしろと、
0: そういうことです。
1: そういうこの衛生管理的なやつなんですか。
0: そういうことです。
1: あ、はい、そっか。
0: さあ、そんな豚骨ラーメンさん、じゃがいもを収穫、はい、去年の小さなじゃがいも1キロ冷蔵庫で保管して春に植え付け、そして30キロのじゃがいもを収穫。30倍はなかなかでしょうと。じゃがいもはね本当に取れるんですよ。でも上手ですね、30倍は。
1: そうです、今年すごいいいですよ、うちの家庭菜のじゃがいもも。
0: いや、じゃがいも今年はすごく
1: 当たりですか、やっぱり
0: 豊作ですね。
1: おー、やっぱりね、
0: 豊作です。はい、
1: すごいできちゃった。
0: そんな豚骨ラーメンさん、やはり新横浜のラーメン博物館は楽しい。ラー博はいいよね。
1: いいですね。
0: 行った時あります。これはさすが
1: に1回だけあります。
0: ラー博は半ラーメンで食べ歩きができるんですよね。
1: そうですね。なんかでもあんま食べながら見なかったかな。
0: 本当ですか。
1: そのいっぱい食べるよりはこうどっかでこうピュッて食べたいんですよね。
0: ああ、俺あのスミレの味噌ラーメン超うまかったっすね。うまかったっすね。あとその後日清ミュージアムとかも行きましたね。カップラーメン作ってきました、
1: ね、自分でね作れるやつね、
0: はい。展示されている丼鉢

0: ってだけでも半日は見ていられます。あとはカップヌードルミュージアム、ほら、
1: あーそうですね、
0: やっぱりね、マイカップヌードル作りは楽しいですよと、はい、今日は早く帰って寝てくださいねということでありがとうございます。よく聞く抗生物質はなんだ、ちょっと後でとんこつラーメンさんこっそり教えますね。ありがとうございます。
1: よく聞くやつがある、
0: はい、続いていきましょう。ラジオネームまゆてんさん、
1: ありがとうございます、
0: はい、声聞いてびっくりしました。お体お大事に、ありがとうございます。まゆてんさん、日曜の夜我慢できないくらい左胸痛かったりドキドキしたりで夜間診療、血圧がだいぶ高くて昨日改めて内科へ受診、高血圧の薬もらいました。まだちょっと高いけど随分落ち着いてるよと。前々から胸の痛みや肩こりドキドキしたけど我慢しちゃったんですよね。家族に心配迷惑かけましたということ。俺も昨日今日の朝方ですね、
1: はい、
0: もう寒気と震えが止まんなくて、
1: 朝熱があったわけでしょ、
0: だから熱上がる前のあの悪寒っていうんですか、
1: あ
0: もうブルブル震えて寝れなくて、はいはい、うちの嫁にやばいってヘルプをしたんですけど、ね、まあ、特に起きてくるわけでもなく、はい、で朝まあ
1: そうですか、
0: あのご飯とかをね子供の分作ってくれたんですけど、はいはいはい、いや悪いことしたなと思って、はい、そしたらこんな声が出なくなっちゃってちょっと大変ですね。いや、まゆてんさんもね、お大事にしてください。血圧はね、俺は低めなんですけどね。
1: そうですか。
0: はい、こう見えて上90とかの。
1: 低いっすね。
0: 低いん。
1: 上90なんだ。
0: 上90、下50とか。
1: それいわゆる低血圧な人じゃないですか。
0: あ、そう、だから全く朝起きれないです。
1: そうっすね、はい、そうでしょうね。
0: そうなんです。で、健康診断の時とか、低いねって言われるから、ちょっと笑ってみーっつって110ぐらい。
1: は
0: い、
1: あ、
0: 笑うなってよく言うじゃないですか。
1: まあそのね、なんとなく筋肉が触れるっていうかね、
0: そうそうそう、
1: あるからね
0: っていう感じでございます。いや、まゆてんさんも大事にしてください。
1: お大事にしてください。
0: はい、さあそんなテーマ、子供らが小学生の頃、幼稚園の頃だったかな、ポケモンとコラボした日本科学未来館が楽しかった。
1: いいですね。
0: 俺ここ一番行きたい、いいですね、日本科学未来館マジで行きたい。
1: 最高ですね。
0: で、あとはコニカミノルタのプラネタリウム行きたいです。いいですね、超行きたいです。
1: 両方行ったことあります。
0: 本当ですか。
1: はい、一人で。
0: あとはやっぱり科学館とか博物館ってわけじゃないですけど、ジュジュさんの天体ショーが最高です。
1: ああ、まあそうでしょうね。
0: あれはやばいですね。
1: そりゃそうでしょう。
0: はい、
1: そりゃそうでしょう。
0: VTuber の純風亭ラデンちゃんが博物館美術館などを楽しく分かりやすく説明してくれてますと。
1: そうなんだ。
0: 今は亡き水の博物館行きましたよ。行ったよ。
1: 水の博物館
0: 霞ヶ浦の入り口にあったんですよ。めちゃくちゃ。
1: 今もないんだ。
0: 今あの動物園になっちゃった。
1: ああ、ありますね。
0: あのなめ方の、
1: うんうんうん、
0: あそこが水の科学館って
1: 言って、そうだったんだ、
0: 最高に面白い博物館だったんですよ。そこから大橋渡った先、私の地元にはお城の外観の歴史博物館と小さいけれど意外と楽しい霞ヶ浦市水族館があります。霞ヶ浦水族館、俺も癒やした。淡水魚の水族館。
1: あ、なるほど。あとは淡水魚ね。
0: そう、日立大宮の山形って場所に日本一小さい水族館
1: あるんですよ。山形に、山形町にあるの。
0: あるんですよ。
1: 今も山形町じゃないか。
0: 今はもう日立大宮市ですけど、あの意外と茨城県水族館王国なので、ぜひ皆さん茨城県の水族館巡りしてください。いや、まゆてんさんありがとう
1: ございました。
0: ちょっと久々に霞ヶ浦水族館行きたくなりました。
1: ありがとうございます。
0: まゆてんさんも大事にしてください。
1: 大事に。
0: 続いていきましょう。おばんかたです。こうたさん、扁桃腺こと赤井さん、まさじろうでございます。
1: どうもありがとうございます。
0: まさじろうさん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。だいぶ声が枯れてっとね、ひどい時はお医者様に見てもらってくるの。これでも見てもらったんですけどね、はい。そんなまさじろうさん、勉強のために下妻市ふるさと博物館に行きます。下妻の歴史をじっくり学べます。そこで北千住と、木面川、木蓮川、
1: キズレ川
0: かを結んでいた、
1: はい、ありますね、そういう字の川
0: で、はい、下妻街道のことを知りました、はいはいはい、なんと水戸街道との追い分け分岐点と近いところにあると知り、水戸と下妻のつながりを感じました。近くにビオスパーク下妻があります。
1: いや、このビオスパーク下
0: 妻、ビオスパーク下妻知らないですか。
1: 知らない。ビオスパークって何ですか。
0: これはですね、あのちょっと茨城県のこと赤井さんにもうちょっと知ってもらう必要がある。
1: そうですね、さすがマイスター、
0: はい、マイスターの試験の勉強やるわけでもいいんで、
1: はい、
0: いや、まさじろうさん、これちょっと今度赤井さんに木曜日メールして教えてあげて。
1: あ、そうですね、ぜひ、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: チェックしますよ。
0: はい、ビアスパーク下妻は有名なところですからね。いや、まさじろうさん、やっぱね、地元の歴史館とかそういうところに、ね、行くってすごく大事なのでね。
1: あ、そうですね、はい、ありますね、その 各行政にね、はい、みんな共同資料館みたいなね、
0: はい、なんで皆さんぜひ足を運んでください。正次郎さんありがとうございました。続いていきましょう。これ激アツですよ。ラジオネームほうれん草さん。
1: ほうれん草さん、
0: ほうれん草じゃないです、ほうれん草です。
1: ほうれん草、
0: はい、おばんかたです。初メールです、はい、どうもおばんかたです、はいはい、先日コタローブランドのお店に行ってみたら、うん、まさかの小沼 CEO ご本人がいるとは思わずびっくり。メロンフラッペも最高でした。ありがとうございます。
1: なるほど。
0: さらにラジオネームほうれん草も直々に命名していただき、その名前で初
1: その場で命名したんだ。
0: はい、いただいたほうれん草も美味しくいただきました。ありがとうございました。いや、そう、じゃあもういいじゃん、ラジオネームほうれん草で今度メールちょうだいって言ったら本当に帰りました。
1: なるほど。じゃあ、まあ、お会いしたことがあると。
0: はい、一回お店に来ていただき、またね、ぜひ俺の声が出るときに遊びに来てください。
1: そうですね、
0: はい、今日はちょっとささやき
1: ビスパーな感じ、ね、
0: ビスパーな感じで、はい、ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム体力低下対策で千箱ウォーキングを復活させたい2度目の0歳ウーロンさんから
1: ウーロンさんね、はい、ありがとうございます。
0: 18時頭、ん、今日はコウタさんお休みかと思ったら、なんと喉をやられたようで、どうぞできる限りゆっくりお休みください。ありがとうございます。惹かれる博物館、美術館、それぞれの施設は学芸員の方々が来館してくれた方に楽しんでほしい、これを見てほしいという思いが満たされた空気を感じるので、個人的に一番したい見方があって、それは時間を気にすることなく自分の時間で見学をしたいっていうのが、それ超わかる。その時間は1時間なのか、半日なのか、はたまた1日かけてなのか、その展示によって変わると思いますが、見たいだけ見たい、納得するまで見続けたい。実は一度だけ上野の国立科学館を6時間かけてゆっくり回ったことがあります。
1: いいですね、贅沢ですね。
0: 贅沢、あんな贅沢な見方最近はできませんけど、ということで、いや、あの上野の科学館は最高でございますね。はい、というわけでウーロンさん、ご心配もありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: というわけで赤井さんにヘルプを来ていただいて、はい、無事あと50秒で本番終わると、
1: はいはい、いや、
0: 赤井さん火曜日初登場じゃないですか。
1: まあ、火曜日はそうですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あのぜひ赤井さんね、木曜日担当なので、ただ木曜からまた梅雨空に戻るってウーロンさん教えてくれてる。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: はい、気をつけなきゃ。
0: ぜひ皆さん、また木曜日にも赤井さんにメールしてください。
1: はい、よろし
0: く
1: お願いします。
0: 赤井さん、本当に天気予報から曲紹介までありがとうございました。
1: です。
0: でこの後はね、ちゃんとした正常な声のシネマクラブとたくさんとと続いていきますので、
1: 正常な声の人たちが続きます。
0: はい、皆さん、はい、あの FM パルルに引き続きご視聴ください。あの本当に今週はこんな声で皆様のお耳だいぶ聞きづらかったと思うんですが、最後まで応援のメッセージいただきましてどうもありがとうございます。来週はね、水戸市ゲストということでまたお会いしましょう。そうですね。では行ってみっから。じゃあね、ごめんね、本当に。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 矢田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんば
1: んは。今、まあ、この収録、この番組は今更隠す、誰も隠しない収録ですけれども、うん、やってる最中に、うん、先々週が矢田部会だったのかな、
0: うん、
1: で聖地巡礼の話をもう、はいはい、ま、超マニアックな、誰も行かないであろう聖地巡礼の話を話したじゃないですか。
0: しましたね。
1: いわきの、ま、沼田さんからちょうど聞いてますとでめちゃめちゃ楽しんでる感が非常に良かったっていう感想をいただきました。
0: いや、伝わったね。
1: まああの矢田部の喋りは、まあ、寺門とはもう付き合いは30年以上、番組やって20年以上やってるから、まあ、温度差があるのは伝わってるって、隣にいれば伝わってるはずなんだけど、それがちゃんとリスナーさんにまで、まあ、いい意味で届いてるのね。
0: まあ、いや、伝わってますよ。
1: でもこれがさ、まあ、多分ね、タポシさんいたら、はい、うわって顔をされてるんだ、下を向いてパソコンいじってるんだろうなっていうのは想像に難くない。
0: そうね、収録中ね、
1: アイドル話は全く聞いてくれないんで本当にいい適当な相槌が上手だった
0: の。確かに、うん、本当目に浮かぶね。
1: そうで、そのね、まあ、いわきの沼田さんからタポシさんって、はい、まあ、ご健在だったら、うん、今年還暦、それとも61で、おそらく6月が誕生日みたいね、
0: うん、
1: って、
0: ね、日の上馬っていう、ね、そうそうそう、言ってたからね、
1: 今年が60歳だと思うね、
0: うん、
1: まあ、昔の数えじゃなくて、うん、いわゆる、はい、あの今の年齢の数え方で誕生日が来て60歳還暦だったんだろうなというふうに思ってます。
0: うん、うん、そうですね。
1: で、あの、まあ、天海さんもね、よく言ってるんだけど、天海さんだけじゃなくて他の人もね、ツイッター X で、あ、これをタポシさん見たかったんだろうなとか、こういうの見たらどう思うんだろうなっていうのを、うん、もう常々感じちゃうよねっていうのを、うん、この X 上でもやり取りがあって、俺は参加してなかったんだけど、やっぱそう思ってくれる人いるんだなっていうのを改めて感じてます。ましてね、私たちはこの番組収録ブースに来れば、
0: うん、
1: いつでもね、まあいつでもじゃなかったけども、うん、それでもね、東京行ってタクシーやり始めてからでもね、来てくれたんだから、うん、あんまり東京に行った感がなかったんだけどね。
0: 本当に、うんうん、
1: はいはい、ちょっとね、誕生日をはっきりした日にちが分かってなくて申し訳ないんですけども、うんうんうん、まあ、ちょっとちょうど60歳だ、うん、になるんだろうなっていうのをちょっとね、連絡いただきましたので、
0: ご案内もしてるし、
1: はい、ね、
0: ま、はい、
1: あ、ちょっと待っててね、あのね、あれ、ちょっと待って、これ読んでいいよね、収録だから。
0: 何何、
1: まあ、多分ね、あ、もう発行してるんだわ。そのね、マチポレ壁新聞っていうのをね、はいはいはい、沼田さんが発行してくれてるんだけれども、はい、うん、ちょっと読ませてもらっていいかな、
0: はいはい、いいかな、いいのかな、いいか、
1: はい、読ませてもらいましょう。
0: いい、
1: 沼田さん、
0: いいか、
1: あの、事後報告です。まあ、生きていく上で人の生死は避けられないものです。死を悟った時、人は残る者に手紙をしたためることがあります。残る者にっていうのは多分残った人っていう意味なのかな。で、実際演出的にも多く使われ、その描写は旅立ちのラストダンスにもあります。で、私には永遠に LINE の既読がつかなくなった友人がいます。それでも読んでほしくて、思いを伝えたくて一通だけ送信ボタンを押したことがあります。6月はその友人の誕生月でもあります。 X をしていると誕生日当日に風船が舞うのですが、稼働しなくなった場合でも同様なのでしょうか。切なくなります。と、まあ、これ前後ね、あの、あるわけなんですけど、
0: うん、
1: こういうふうに沼田さんもやっぱちょっとそういう思いをね、ちょっと入れてくださったので、ごめんなさい、勝手に読みました。まあ、でも公開されるものですから、はい、
0: いや、あ、そっか、 X ってそうなんですか、誕生日の時に。
1: あ、そう、あのね、その人の、その人の画面に風船がわーって舞って、うん、それをスクリーンショットやって、今年も風船飛びましたみたいなのをツイートするっていうのが、まあ、多いのよ、
0: はいはいはい、
1: 誕生日をお知らせしたい人は、はいはい、俺はしないけどさ、
0: うん、
1: あの、そうするとみんなおめでとうって、
0: うん、
1: まあ、風船飛びましたが誕生日ですの、うん、まあ、隠語というか、なのでね、
0: え、 なるほど、
1: はい、いやどうなんだろう ね。そのただ今ねちょっとタポシさんのフェイスブックによったら、
0: はい、
1: 生きてるんだよねまだね、
0: あ、
1: まあ、閉鎖してないみたいだから、
0: はいはいは
1: い、でタポシさん家の前も通るんだけどさ、
0: うん、
1: まあちょっとキュンってなるよね。
0: マジで本当そう、
1: うん、本当になんか俺なんかよりもいっぱい映画好きで見てた人だからね、
0: 本当に。いやだから、うん、まあ、さっきの話じゃないけど本当これ見たらタポシさんなんて思うかなとか ね、
1: そうね、また感想聞きたかったよ ね、
0: いろいろいろいろある今年いっぱいあるよ
1: まああのやっぱり視点が違う人だからさ、うん、違う考え方っていうのを、うん、でそれを、まあ、私たちの番組では別に否定することもなく、なるほどそういう考え方見方があるんだねっていうのを共感し、そういう意味ではね、
0: うん、
1: すごくそういう共有ができてたっていうのはなかなか面白いことだったから、うん、それがかなり大きい比重が
0: ですね、
1: いなくなっちゃったなっていうのを改めて感じてます、う
0: ん、はい
1: はい、
0: はい、
1: あ待ってろ
0: 何
1: 来たぞ
0: 何

0: はい、いやまあ、はい、じゃあ番組は進めましょう。
1: はい、
0: はい、では今日は、まあ、前半いつものようにお知らせことなどなどで、後半は、曲挟んで寺門会です。ちょっと映画館の話とかいろいろしようかなと思ってます。
1: はい、
0: はい、では前半スタートです。では先にお知らせことからやりたいと思います。では、順番でいくと、そうですね、
1: はい、
0: 6月の25、ゆうゆう映画塾からいきましょうか、ね。
1: はい、
0: お母さんが一緒という作品、はいはいはい、第125回ゆうゆう映画塾です。こちらは橋口亮介監督作品です。江口のりこさん、
1: はい、
0: そして、古川琴音さん、
1: はいはいはいはい、
0: それから内田千佳さん、
1: うんうん、
0: はい、の3姉妹が、うん、お母さんと温泉旅行に行くって話なんだけども、うん、そのお母さん、江口のりこさんだけ、
1: うん、
0: まあ、だからなんか美人姉妹、妹たちが美人だみたいな話から、うんうんうん、これお母さんが一緒なのみたいな話、うん、
1: なるほどね、
0: になるらしいんです。
1: なるほどね、はいはい、そんな言葉の、
0: うん、
1: ちょっと日本語の面白さだね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう
1: まあ父を取りにもちょっと今思い出したけど、
0: あ、確かに確かに、うん、まあ本当にあのホームドラマ、うんうん、ホームコメディで、
1: はい、
0: あの見れる作品なんだけど、うんうんうん、平日だから見たかったな、これ6月25日、
1: はい、
0: 木曜日、ザ・広沢シティ会館小ホール、上映時間が午前中10時30分、午後14時、午後2時ですね、
1: はい、
0: からの上映です。
1: はい、
0: 前売り券発売中です。詳しくは、うん、茨城映画センターさんのホームページをチェックしてみてください。
1: はい、
0: それから、お知らせ事でいくと、あ、その前に6月20日、はい、雨宿がありましたね。あ、うんうん、さっきのこれ、田本さんの話の流れでいけたな。
1: だった
0: 6月20日土曜日、雨宿で、響け情熱の無理ダンガムの、上映とスペシャルトークが開催されます、
1: はい、
0: これは、ですね、かつて雨宿で何回かに、あ、2022年と2023年に上映をしているということで、
1: はい、
0: タポさんもその時すごくお話してたんだけど、そうですね、なんかまた、なんだこれ、はい、まあそのこの響け情熱の無理ダンガム、これは、はい、南インド料理店ナンドリって都内にあるインドカレー屋さんの店主が自主配給した作品で、
1: はい、
0: もう本当に全国で本当にヒットしたんですよ。全国110カ所で上映して動員 1万8000人、これはすごいことですね。で、その配給したナンドリ、インドカレー屋さんのナンドリの稲垣さんも来てくれてのスペシャルトーク、
1: うん、おー、すごいね、うんうん、
0: これこそだからタボスさん、
1: そうだよね、絶対その企画がもしかしたら大内くん考えてて、うん、
0: いや本当なんかなんかある気がする、
1: でオンラインとかで出てくんないけど、ね、
0: 絶対その話になるよ ね、うん、そう、あの多分稲垣さんも確かタポさんとつながってたと思う、
1: 面識がね、はい、あるんだろう、
0: はい、と思うので、はい、6月20日土曜日、うんうん、響け情熱の無理ダンガム、うん、14時55分からの上映です、うん、上映後にスペシャルトークがついてるということです、うんうんうん、6月20日でした、それからじゃあお知らせごと、じゃあシネポーツシアターですね、
1: はい、
0: 6月はこの間終わってしまったので、7月のシネポーツシアターは7月11日土曜日です、いつものミネルバさんでの上映です、
1: はい、
0: 上映作品は、ヨアキム・トリア監督作品の2作品、リプライズという作品とオスロ8月31日という作品を上映します、リプライズが13時30分、オスロ8月31日が16時からの上映なんですが、それぞれ上映後に宇宙真央さんのスペシャルトークがついています、
1: はい、
0: で
1: ありがとうございます、
0: オスロの方、だから2回目の方ですね、16時からの上映の方には、うん、トークだけじゃなくトークライブ、
1: はい
0: はい、ミニライブもやってくれる、うん、はい、そういう企画になってます、
1: うん、
0: いやもう毎年ね、うん、シネポートシャッターには来てくれて、
1: ね、なんだかんだでね、
0: はい、いるんですけども、
1: うん
0: うん、
1: で、まあ、あの今月先週、
0: うん、
1: 上映やったホンサンスの時 に3年前4年前ぐらいは来てくれてたけど、去年は違ったんだよね、
0: で
1: 昨日、あ、昨日じゃない、シネポートシアターのゲストの前の日に、うん、クラブソニックでバンドのライブを、はい

0: 店でやってくれるとね。
1: そうですね。
0: それもさ、バンドでやるのも久しぶりだし、ミッドでそれをやってくれるのは、うん、やっぱ真央ちゃんは弾き語りもとても素敵なんだけど、あのバンドの絶対聴いた方が盛り上がるし楽しいしっていうのはあると思うから、うん、ソニックの方も足を運んでもらいたいなと、うん、もう本当にね、もうも、まあ、何回も言うけど、宇宙真央っていうそのアーティストを初めてロックインジャパンフェスのステージで見た時結構衝撃だったのね、うん、あの面白かったんで、あのこの子の存在ってなんかすごいなって思ったのね、うん、やっぱここその時初めて見た時もバンドだったから、うん、あの何回もバンドで見てたから、こう弾き語りのもちろん良さも当然あるんだけど、バンドで見る、しかも水戸でフルで見られる、うん、あ
1: の、ね、ライブハウスでね、しかもね、
0: あのスタジアム、ケーズ電機スタジアムでもやってはくれてるけれども、うん、やはりそれをこうライブハウスでっていうのは、うん、しかも久しぶりって言ってくれてるからね、うん、まあ、平日ではあるけど金曜日なのでね、うん、ちょっと行きやすい方だとは思いますから、うん、ぜひ足を運んでもらいたいなと、はい、というやためも今調整中なんで何とも言えないんですけど、うん、でもね行きたいな、
1: うん、
0: はい
1: です、はい、はい、なのでこれはもうね、あの2日連続真央さんが会いますんで、うん、もう水戸に皆さん泊まって、
0: はい、
1: ね、宿泊して、
0: はい
1: はい、7月10日宇宙真央さんの、うん、バンドセットのライブ、そして7月11日シネポートシアター、ヨアキム・トリアー監督作品上映と、はい、宇宙マワさんトーク、
0: うん、
1: あー、2日連続、はい、ぜひぜひお越しください。
0: はい、
1: はい、ではお知らせごとこの辺までしょうかな、
0: うん、はい、
1: では前半もうちょっと時間ありますので、はい、ちょっと最近の映画界隈の話題、まあいろいろあるんですけど、喋、うんうん、りたいこといろいろ溜まってきてはいるんですけど、はいはい、一つ、スピルバーグの監督作品、ディスクロージャーデーっていう作品が、はいはい、公開が延期になったよっていう話題がね、うんうんうん、飛び込んできて、はい、ちょっとこういろんな思惑がざわついていて、まあ詳しいことよくわかんないんだけども、うん、もともとは、あ、まず本国アメリカでは、
0: はい、
1: もう公開中、今日の時点では公開中かな、
0: はいはいはい、
1: ですね、で、日本ではね、いつだ、7月10日から予定してたんだね、うんうん、上映予定だったのが、うん、10月1日に、まあ、3ヶ月
0: そう、ねそうね、
1: 延期すると発表されましたと、
0: はい、
1: でこれは、まあ、もういろんなね、この、うん、まあね、これはいろんな配給会社のいろんな戦略もあるのかもしれないし、はい、まあ、いろいろね、本当のことはよくわからないけれども、
0: うんうん、
1: まあ、あのいろんな、うん、憶測の中でやっぱり夏興行にはもう洋画作品、
0: はい、
1: スピルバーグですら厳しいんじゃないかというところを避けたっていうのが、まあね、大方の、
0: うん、まあね、うん、それは、まあ、ちょっと映画の流れを知っている人だったらそう思っちゃうよなっていうね、
1: うん
0: う
1: ん、だこの夏興行今年は、まあ、大きな作品としては「トイ・ストーリー5」とか、うんうん、あと「キングダム」とか、そうですね、まあ、などなど、まあ、やっぱりね夏興行は、うん、対策がね揃ってくるので、ね、
0: はい、
1: まあ、そこにスピルバーグ作品、まあ、やっぱりこけるわけにいかないっていうところもあるんでしょうね。
0: はい、
1: というのが、まあ、うん、これがね、それが本当に、あの、ほん、なんだろう、うん、その配給のそういう戦略なのかどうかもちょっとわからないけれども、
0: うん、
1: あとは なんか、シネコンのスクリーンの確保もできてなかったんじゃないかと、
0: ほうほうほう、うん、
1: だから拡大公開しようとしても、
0: うんうん、
1: もう夏興行で、
0: そう、ね、うん、他の
1: 取られちゃっていて、
0: まあ、そう、ぶっちゃけ言うと配給会社の規模からすると、うん、東方東亜なので、うん、まあ、配給業界の力、
1: うん、
0: まあ、バランスから言うとちょっと弱いところはあるのかなっていうのもあるし、うん、今年は、なんだっけ、モアナと伝説の海の実写とか、はい、スパイダーマンとかが、
1: そうですね、
0: あとミニオンズの新作とかもある、うん、となると、うん、ちょっと、ね、まあ、かつてのスピルバーグの勢い、名前だけでも客が来るみたいな、うん、ただ、あとは、まあ、スピルバーグもその社会メッセージの強いのと完全なるこう娯楽に徹してるのと、
1: うん、
0: 差が結構激しかったけど、かつてはね、
1: うん、
0: でもそういうのではなく、もう年齢もびっくりしちゃった、79歳だって。
1: そうですよ、そう、
0: ね、うん、そりゃそうなんだけどさ、
1: うん、
0: そういうお年で名前だけで客が来るということでもなくなっては来てるだろうからね、うん、
1: そうなんです、うん、
0: まあ、まあ、なんかこう 自分が言うのもなんだけど、も

0: し矢田部がこの配球をやるとしたらやっぱり遅らせたと思う、
1: うん、
0: 夏に無理に当てないなっていう気がする、
1: うんうんうん、そうね。
0: ただちょっとそれはリスクも当然あるし、うん、アメリカでの情報がもうこっちに入ってきちゃったりとかね、っていうのは当然このご時世だから昔よりも早いからさ、うん、っていうのとかね、うん、あるけど、
1: うん、
0: でも秋工業の方が俺はいいかなっていう気がする、うん、なんとなくだよ、秋の工業の界隈は分かんないから何とも言えないんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、はい、まあアジアでは、うん、まあ、日本以外はもう6月だから、ね、6月12日がアメリカ公開だから、うんうん、それともう
0: ほぼ同時
1: 期に、アジア圏では上映されるんで、うんうん、見たい人はそっち行くっていうこともできなくはない
0: から、ね、まあそうね、英語分かればね、全然、
1: そうそうそう、うんね、ということで、まあ、でもこのねディスクロージャーデーはすごく気になる、はい、ね、だから、まあ、情報開示っていう話だからね、
0: うんうん、
1: 今までのスピルバーグが描いてきた、はい、まあね、アメリカのいろんなこう、うん、まあ、都市伝説みたいな話も、
0: うんうんうん、
1: まあ、映画でね、まあ、このタイミングでどういうことを描くのかっていうね、うん、ところ、まあ、予告編からも気になるシーンがいっぱいあって、
0: うんうん、
1: できるだけいろんな情報入れないでね、スクリーンで見たいからね、
0: うん、ましてこういう内容ながらね、
1: そう、余計にそう、うん、だからまあなかなかそこは難しいかもしれないけど、うんうん、まあ、10月1日までまあなんとか待ちましょうと、
0: うん
1: うん、ということですね、
0: はい、キングダムもあるのか、
1: あ、そうそうそうです、だからまあ ね、うん、まあ洋画実写そしてアニメーション、うん、で日本のね対策、
0: うん、そうね、
1: まあやっぱりどうしてもねそういうのが強いのが揃ってくるからね、
0: そうね、
1: うん、うん、はい、ということで、はい、まあ、とにかくまあ楽しみの、
0: まあ、一本
1: ではあるんですけど、はい、はい、
0: まあ10月になったと、
1: はい、です、
0: はい、
1: はい、それから、
0: はいはい、
1: じゃあまあアメリカの興行でいくと、うん、まあ、まあこれちょっと、まあ、今の話ちょっと戻っちゃう部分もあるけど、
0: はい、
1: やっぱりアメリカの興行の成績によって、うん、日本の、うん、そのスクリーン数を決めるなんていうこともよくあることなんです ね、
0: はい、ね、
1: アメリカでヒットしたから拡大公開するとか、
0: うんうん
1: うん、っていうのはよくあることで、
0: はい、
1: まあ、あとはまあ、ウィキッドの時も話したけども、プロモーションのための準備期間として、うん、日本の場合はパンフレット作ったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、いろんなね、はい、プロモーションのいろんな戦略があるから、
0: はい、
1: そのために日本って少し遅れるなんていうことが、
0: うん、
1: あるんだけども、はい、まあ、ディスクロージャーでも、まあ、そういう部分ももしかしたらあるのかもしれないけど、まあ、今アメリカでヒットして、これから今週末なのかな、上映、日本では公開する、マイケル・ジャクソンの伝記映画、はい、マイケル、
0: ね、マイケル、
1: はい、これもね、はい、まあ、いろんなテレビ、この間なんかマツコの番組でも、はい、マイケル・ジャクソンなんか紹介してたりとか、いろんなところでね、まあ、なんか雑誌出たりとか、
0: うんうん、
1: やっぱりねキング・オブ・ポップの伝記映画となれば、
0: うん、
1: まあ、みんな注目するっていうね。うん、
0: まあね、
1: うん、で実際にアメリカでもヒットしていて、
0: はいはい、
1: これはまあ日本でも人間違いないだろうと。まあ
0: そうね、
1: うん、よく例えられるのがボヘミアン・ラプソディみたいに大きく、はい、まあ、あれ以上になるんじゃないかって言われている。
0: そうね、
1: うん、
0: 作品クイーンの知名度や人気、うん、まあ比較じゃないんだけど、マイケルの幅広さって言ったら、
1: うん、
0: 半端ないからね。
1: うん、ね、
0: うん、
1: で、
0: はい、しかも演じてるのが甥っ子さんなんで、
1: そうなんですよね。
0: ちょっと全然動きと予告も見てないんだけど、
1: うん、
0: すごいチャレンジだよなって、
1: うんうん、
0: マイケル・ジャクソンをやるって、
1: うん、
0: っていう、
1: 本当ですよね。
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあまあこれもあんまり情報入れないでいるんですけど、うんうん、まあいろいろ入ってきちゃうけど、なんかまあ元のこう、
0: うん、
1: 作ろうと思ってたテーマとはだいぶ変わって出来上がったらしいんですね。
0: うんうん
1: うんうん、まあね、まあファンには詳しい、まあもうファンの方にはね、まあ、うん、もうみんな知ってるっていうようなことがいっぱいあるんだとは思うんだけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、ネガティブ、特にマイケル・ジャクソンの、
0: うん、
1: うん、まあ晩年って言っちゃうとあれだけど、まあ、50歳で亡くなってしまうんですけども、はいはいはい、やっぱりちょっとネガティブな情報
0: は結構 ね、まあ、ね、
1: あったので、うん、なんかちょっとバカにされるような、ね、
0: うんうん、
1: 情報とか、はい、メディアの方の扱いか取り扱われ方とかあったから、
0: うん、
1: まあ、その辺を映画の中ではどんな風に描くのか、または描かないのか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、その辺はやっぱりちょっと気になるところではあるんですけども、うん、まあ、ジャクソン5の話からスタートしていくみたいなことなので、
0: うんうん、なるほどね、もう子供の頃からってことだね、うん、
1: そう、 ね、だからそれは、ね、楽しみだなと思います、うん、で、まあ、マイケル・ジャクソンといえば、うん、

0: というか、まあ、この番組で扱うとしたらちょっと映画とマイケル・ジャクソンっていうのをちょっとね、はいはい、少しお話しときたいんだけども、はい、まあ、マイケル・ジャクソンの、うん、まあ、なんだミュージックビデオ、
1: はい、
0: うん、
1: あ、MV ね、
0: MV ね、はいはいはい、うん、まあ、元々は、はい、まあ、そういうミュージックビデオって、はい、まあ、一つの宣伝媒体の一つとしてね、うんうんうん、あったわけだけども、うん、マイケル・ジャクソンは、まあ、ショートフィルムとして捉えていたっていう有名な話がありますね。
1: はい、
0: 有名なのはやはりスリラーがジョン・ランディス監督、
1: はい
0: はい、が、撮影して、はい、まあ、14分の長さのミュージックビデオだったっていうね。はい、
1: 単純にレコードと同じ長さの映像を作るのではなくて、うんうん、その曲の世界観を表した、まあ、ショートフィルム、ショートっていう表現が正しいんだと思うのね、うん、いわゆる映画ではないし、うん、やっぱり曲がメインでありきなんだけど、その曲の世界観をどう面白おかしく映像として見せるか、うん、っていうことを、まあ、いち早く80年代やった人なんだろうな、うん、でそれがあって、まあ、時代の流れもあって MTV が出てきたりっていうことはあると思うんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、で、ブラック・オア・ホワイトって作品もジョン・ランディスで、この時にね、なんだっけ、顔が世界中の人、いろんな人種の人が描かれて、こう、なんだ、はい、顔がね、こう、はい、スムーズに変化していくエフェクト、うんうんうん、なんつったっけな、うん、はい、が、はい、ルーカスフィルムが当時ね、はい、開発した技術なんだけども、まあ、それが、使われたなんていうことで注目浴びて、
1: はいはい、まあ、いち早く
0: 取り入れてるんですね、
1: ミュージックビデオなんかで、うん、まあ、今では CG とかそれこそ AI とかでもすぐ簡単にできちゃうようなことが、かつては最先端でっていうことだよね、
0: うん、そうです、
1: ブラック・オア・ホワイトって90年ぐらいかな、
0: そうですね、うん、はい、91年ですね、
1: そうだよね、ターミネーター2がその翌年ぐらいだったと思うので、ちょうど本当にコンピューターグラフィックスの表現っていうのが少しずつ動いて、93年にジュラシックパークになるわけで、だからその頃だよね、
0: うん、はい、それからマーティン・スコセッシがバッドっていう作品を、
1: はい、
0: これもやっぱり、18分の作品だった、
1: うんうん、いや、もうバッドもすごかったよね、うん、
0: すごいですよね、
1: もうバッド、まあ、スリラーで人気はガーって来てたけど、うん、バッドで来日した時の加熱ぶりって言ったら半端なかったからね、
0: うんうん、ですよね、ええ、うん、まあ、そうですね、その日本に来たっていう、うん、そう、あのバッドの日本のツアーは、うん、なんか、だいぶ日本で4か所か5か所ぐらいやってるんですよね、はいはいはい、うん、ドームツアーね、だから何ヶ月も滞在してたんですよ ね、日本にね、あのバブルス、
1: うん、そう、バブルス、バブルス今猿の話をしようと思ったところなんだけどね連れてきててさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: いや、
0: ね、うん、ね、これは1987年ですね、そう、バッド、
1: 俺中2だった
0: の、うん、そうそうですよね、うん、で、あとはディズニーランドにあった、
1: はい、
0: キャプテン・イー
1: を、そうだよ、はい、そう、
0: これはコッポラですね、はい、フランシス・フォード・コッポラ、
1: うん、
0: で、制作組織がルーカス、ジョージ・ルーカス、
1: そう、すごいかった、うん、
0: すごい、
1: これが高1なんだけど、うん、高1の、まあ、遠足みたいなことで学校でディズニーランド行ったのね、
0: うん、
1: 高校1年の時に、うん、でキャプテン EO だけしか見てないから俺でそっから30何年
0: いいよそれで、
1: ディズニーランドには行ってないっていうだからディズニーランドの思い出でキャプテンイオっていうね、
0: いや、いいよそれでいい、
1: 3D まだ、うん、ね、アバター以降の 3D じゃないからね
0: そうだよね、
1: そうい
0: やではあれって本当、うん、シアター内に入る前に、うん、メイキングが流れてたんですよね、あれがめちゃめちゃ良くて、
1: うんうんうん、
0: そう、ルーカスとコッポラが喋ってる、はい、
1: う
0: ん、あのひげもじゃのおじさんたち、はいはい、最初なんだろうこの人たちって感じだったけど、はい、そう、そのメイキングがすごく良かったね。
1: いや、もう本当そこが、うん、まあ、ちょうど70年代から、まあ、マイケルは子供の時からだからもうちょっと前だけど、
0: うん、
1: 映像作品と技術で研磨してあった2人が、
0: うん、
1: コッポラとルーカス、ね、と、うん、マイケルが手を組んだって、
0: うん、
1: そう、もう映画ファンだから、映像作品っていうのとまた映画とはまたちょっと違うとは思うんだけれども、うん、マイケルという素材とアイディアをどう生かしていくか、当時の最新技術を使ってっていうところがね、うん、 80

0: 87年、うん、8年、9、8年だ、88年なので、うん、科学万博から3年後、
1: うん、そうね、そんな感じだよね、そんな感じ、
0: 本当に、あの、おそらく高度経済成長、1960年代ぐらいに想像した、未来というのが少しずつ現実になってきた、
1: うん、
0: だから手塚治虫とかが描いていた SF の世界が80年代に少し形が見えてきた頃の最先端の人たちが、うん、っていう、うん、
1: いや本当です
0: ことだよね、
1: うん、だから今ね名前挙げた、
0: うん、
1: ジョン・ランディス、マーティン・スコセッシ、ジョージ・ルーカス・コポラ、
0: はい、
1: いやすごいよね、本当
0: にもう映画ファンにとったらもうたまらない人たちばっかりだからね、
1: 特に、うん、作品を作られて、はい、作っていたということで、はい、あとは、うん、まあ、出演した映画とかもいくつかあるんだけど、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: あのもうじゃあちょっとウィキとつながりでいくと、オズの魔法使いを、はい、リメイクしたウィズっていう作品、うんうんうん、これに、うん、カカシ役で
0: 演じてるんですよ。そうなんだ。
1: そう、ね、このオズの魔法使いを、
0: うん、
1: アフリカ系アメリカ人のキャストでリメイクするっていう企画だったんですね。でミュージカル映画なんですけど、
0: うん、
1: まあ、ここでその音楽監督のクインシー・ジョーンズに出会って、
0: なるほど、
1: スリラーにとかオフ・ザ・ウォールにつながる、
0: あ、そうなんだ、
1: らしいんですね。
0: で
1: やっぱりこれも映画きっかけだったりするんですね、
0: うんうんうん、
1: はい、あとはまあ、ね、ドキュメンタリー映画とかいろいろありますけども、うんうん、結構何のこっちゃってよく分かんないムーンウォーカーっていう映画があったりとか、
0: あったわ、ムーンウォーカー、
1: これねよく分かんないんだ
0: よ、あったよ、
1: ミュージックビデオつなげただけみたいな感じの映画
0: だよね、
1: いろいろあるんだけども、
0: うん、
1: やっぱり映画を通して見るマイケルってすごく面白いんで、ぜひそっちの視点でも見ていただけたらと思います、ね、
0: やっぱりライブっていうのは入れる人とか地区とかに限りがどうしても出ちゃうわけで、うん、映像作品としてライブビデオとしては残るかもしれないけど、やっぱ映画っていう形で残った場合とか、そのミュージックビデオではなくショートフィルムという形で作った、うん、そのマイケルの先進的な部分っていうものを含めて感じて、それが甥っ子が主演して映画化して、うん、今公開中だよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: だからもうマイケルファンなんて世界にたくさんいるわけだから、彼らの あの期待値をどう超えてくるかとか、ね、期待に応えられるか、もうめちゃめちゃプレッシャーだと思うのよ作り手は。
1: ああ、俺もう一回ムーブウォーク練習しようこれやんなかった
0: やろうと思っても、まあ、ちょっと格好悪いから人前で練習もできないしさっていう、まあ、でも中学校ぐらいだからやるよね、
1: やるよ、
0: それはやるよ、
1: やったよ、
0: それはやるよ、
1: 全然できない
0: できないっていいんだよもうでもできそうじゃねって思わせてくれるんだよね。
1: そうなんだ
0: よ、だって体一個だからね、
1: そう、
0: 技術なんか、なんかその物を使うとかじゃなくて練習すればちょっとすればできんじゃねって思わせてくれるところ、ただできるとやっぱ全然違うしね、
1: うん
0: うん、全然できないよ
1: 全然できないだ、あ、そうそう、だから、ま、もうちょっと言うと、うん、あのブルース・リーとかも影響を受けているから、
0: はいはい、
1: あの動きとかね、カンフーの動きとか、うん、ダンスに取り入れてたりとか、うん、あのアチョーみたいなね、うん、とかね、だからあのやっぱりマイケル・ジャクソン の, そのブレスの入れ方って独特だったりするじゃないですか、
0: うん
1: うん、ああいうのもなんかブルース・リー の, あの会長音とかから、うんうん、なんかね影響を受けてるとかね、
0: まあ、まあ、その格闘技武道、うん、日本、まあ、日本のこともねすごく好きでいてくれたから、うん、そういった文化とかも本当にグローバルな、うん、人種や地域を超えて、
1: うん、
0: まあ、のまあ、いわゆるその整形手術をすることに対してのいろんな意見もあったりはしただろうけれども、うん、その本当に人種や国地域を超えて、まあ、このスターであり続けた、
1: うん、
0: で体身をもってそれをやろうとしていた、うん、でいろんなもう本当にファン、一般的なファンもいるだろうし、狂信的な方もいるだろうし、うん、後期の目でも見られたりもしたけれども、うん、やはり最先端でずっとトップを走り続けていて、うん、表現をちゃんとやれてた人、
1: うん、
0: という意味ではものすごい、もう本当にこのあと出てこないだろうっていうぐらいの個人での大スターだよね、うん、
1: それ
0: が、うん、ちょっと、うん、これはマイケル映画は確かに見たい、
1: うんね、だから、まあ、この洋画実写がなかなかねこう厳しい時代、うんうん、まあ、でも今年はね、うん、洋画実写頑張ってる方で、
0: いや本当そうだよ、
1: そう、
0: あのかなり大ヒットあったから、うん、だからこそスピルバーグがずれてくるってことにもつながってるんだと思うから、なんか
1: そんな、そう、その流れの一つかなと思ってね、うんうんうん、だからまあ多分マイケルねこうだいぶ長く上映するんじゃないかなって感じするからね、うんうんうん、これからね、 まあ劇場で、
0: そうだよね、ぜひ。それもこれもさ、それこそジャクソン5から聞いていただいてあろうタポシさんがどう思うかを聞きたいよね。いや本当本当
1: そうなんですよ、やっぱブラックミュージックルーツを ね、
0: ね、そうだよね、
1: 本当にそうなんです、うん、
0: はい、
1: はい、では前半ここまでにしますということで、この流れで曲は、
0: はい、
1: 映画マイケルからジャクソン5、このね映画の冒頭でもこの曲からスタートします、うん、映画マイケルよりジャクソン5で I'll be there。

0: 映画マイケルよりジャクソン5で I'll be there でした。
1: はい、
0: はい、では後半テラカド会やってみたいと思います。
1: はい、はい
0: はい、じゃあ今日はちょっと映画館の話をしたいなと思って。
1: 映画館、
0: うん、
1: はいはい、
0: そう、あのというのは、うん、まずこの間ね、あの5月31日、うんうんうん、茨城県の一番、茨城県で一番最初にできたシネマコンプレックス、はい、シネコン、と、はい、シネプレックスつくばが閉館してしまいました、
1: はい、
0: ね、まあ、県内、まあ、あの他県ではねもうシネコンが、うん、閉館するなんて話はもうすでに ね、
1: そうね
0: 起きてたわけですけども、はい、
1: 日本で一番最初にできたワーナーマイカル

0: 海老名がかなり早くに閉まったからね。
1: そうですね。
0: で筑波もまあ、もう新しい町だからね、うん、映画館って昔はさ昔からある町っていうのは映画館っていうのがあったけどかつてあったよ、うん、いわゆる1960年代ぐらいまではあったよみたいなの聞くけどさ、うん、筑波は全く新しい町で、うん、駅前に、テアトル系の ね、映画館があってそのちょっと離れたけど、うん、もう駅とか関係ない全く違う場所にね、うん、ポツンと離れてできたわけだけど車で行くのが当たり前、うん、で劇本当にシネプレックスができた時は見に行ったもん ね、その劇場も見に行ったよね。
1: いやそうですそうですできたばっかりの時ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そこすらなくなっちゃうっていう時代の流れ本当に映画館の流れを見てると本当時代を感じるが、
1: うん、
0: ついこの間ね
1: そうなんですなくなっちゃった、はい、そんなまあね、ちょっと寂しい話題、はい、まあなんかねそういう閉館のニュースって、うん、閉館の時にねこうやっぱりも取り上げられてしまうんだけど、ねまあ、閉館してからだととにかく遅いので、ね、皆さん映画館行きましょうっていう話なんだけど、はいはい、今日の話の結論はなんだけど
0: 先に言っちゃう、
1: そうまあアカデミー賞アメリカアカデミー賞ですね、
0: はい、
1: が先日映画館を、
0: はい、
1: 世界の映画館を表彰するっていうことをやるよってリリースしたんですよ。
0: すごい。うん。はいはいはい。
1: そう。世界の映画館50館をリストアップして、はい、そこから投票して賞を与えるみたいなことをやるよと。
0: はい
1: はいはい。ね。で、まあ映画だけじゃなく、その、まあなんだ、まあ映画鑑賞体験を称えるっていう賞を目指すと。いうことだそうなんです、
0: うん
1: うん、ね
0: アメリカアカデミーなんかさ、うん、アメリカアカデミーがでかすぎてさ、うん、そこ、うん、そんなニッチなところ世界アメリカ国内ならまだしもだけど、うんうん、世界中のってちゃんと評価してもらえるの、ね、でも評価されたら嬉しすぎるよなみたいな、
1: ね
0: うん
1: ね、
0: アカデミー会員って全世界にもいるんだろうけれどさ
1: まあ、今ねそうアメリカだけじゃなく、うんまあ、世界中にこうなんかバランスよくなったらしいんですよね、うん、かつてはアメリカの特に白人男性が多いなんていうことでね、うん、問題になったんだけど今はそうではないらしいんだけど、まあ、今回その50巻選ぶのは、うん、アメリカからは25巻、
0: うん、で決まってんだ
1: そうアメリカ以外から25巻、う
0: ん、なるほど、
1: はい、で、2027年の春に発表する
0: とおじゃあこの1年間っていうか、うん、まあ投票するまで半年とかが勝負なんだ
1: ね、うん、ねなので
0: その50巻ノミネートされてるのは分かんの分かんのまだ分かんない
1: まだ分かんないですね、うん、どうするんだろうねこれ ね、うん、一応評価基準としては、うん、ちゃんと出てて地域社会との関わり映像音響の質上映プログラム多様性アクセシビリティ、うん、歴史的意義と保存、はい、劇場のデザイン照明環境売店だからもう全部ですね
0: 本当に全部だね、
1: うん、を評価するとああでこれは、まあ、シネコンだけじゃなくミニシアターああ名画座すべて含めると
0: ああ
1: うんね
0: へ
1: えまあいやどうちょっと
0: 日本でどういうとこが
1: ね、まあ、だから日本だったらどうかなとか思うよね
0: 思うよね、うん、だからまあいわゆるそこに、うん、ちょっと分かんないけど、うんまあ多分個性的ないわゆるミニシアターの方がいいんだとは思うけど、うんうん、極端な話経営という全体規模で見て、うん、なんか東宝シネマズに、うん、見たい、うん、ドーンとみたいなこともあり得るのか、うん
1: まあ、
0: ね分かんないけどさ、
1: うん、いやね本当だよね、
0: うんまあ、じゃあちょっとそういうこともあり得るのかまあ本当に昭和平成頭までだったら分かりやすいけどね、うんうん、映画館一個一個比べるっていうのがどうなるんだろうね、うん、で本当90年代半ばまでのミニシアターっていうのが今に続いているのに頑張ってるところっていうのも分かりやすいし納得もしやすいけれども、うんうん、ちょっと面白いね日本でノミネート、ね、例えば 10巻ぐらいになればノミネートがこう、うん出てくるのか、
1: ね、
0: でそこに日本が入ってたら嬉しいけどね、うん、どうなんだろうね他の国の感だってさそこの地域とか環境とか、まあ、生活習慣とかそういうのによって映画館の形だって違うだろうから、うん、日本で思ってるいい映画館が必ずしもいいとは言えなかったり、はいはい、逆もあり得るわけだからね、
1: うん、
0: その地域の人にじゃなきゃわからない感覚、うんはあ、
1: ね
0: もう東映シネマがあったら俺は一票投じるけどね。

0: でもない、何でもない映画館だけど、ね、っていう、面白い、
1: ね、
0: だ
1: これは、まあ、今アカデミー賞いろいろと取り組み、うん、ね、第100回に向けて近づいてきていて、取り組み、いろんな取り組みが発表されてるんだけども、はい、あのなんだ、今年は、はい、NHKBS、
0: はい、そうでしたね、
1: でしたね、うんうん、の放送で
0: 生放送がね、
1: そう BS になったけど、
0: でも大昔は BS だった気がする、そうそうそう、
1: でもこれも、うん、あと数年すると、うん、もう YouTube でしかあのやらないってもう言ってるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: うん、で誰でも見られる
1: ようになるのか、ちょっとそこは分かんないんだけど、まあ、
0: そこは課金しなきゃなきゃやるか分かんないけど、
1: うんうん、テレビ放送ではなくなるとか言ってるんですね。うん、だからそういう、うん、まあ、いろんなね、そのまあ、うん、その辺はいろいろこう変わってくるところの時なんだろうけども、
0: 映画館でやる、
1: いや本当ですよね。
0: そう、どうせなのかドレスコードあって、あの自分も参加してる気分で、
1: なるほどなるほど、本当ですよね。
0: でスタンディングオベーションとかも一緒にやってみたりとかっていうさ、なんかそんなのがあってもよくない？
1: やってほしいね、本当だね。
0: ちょっと演出と、うん、え、誰か俺のアイディア買ってくんね。まあまあまあまあ、
1: そうだよね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はいはい、
1: まあということでね、そのまあアカデミー賞もそういう映画館に、うん、まあ、注目するというか、まあ、ね、そここれはいろんな思惑があるんだと思うんだ
0: けど、
1: ね、
0: だとは思うけど、うん、でもやはり最終的な映画の出口は映画館なんだからねっていうね、
1: うん、そういうことです。だからそこは一番観客と近い場所、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: だからやっぱり映画館すごく重要な場所なんだよっていうことだけど、うんうん、あの同時にほぼ同時期にリリースされた情報で、うん、東宝シネマズがまた料金を値上げするっていう情報が、はいはいはい、だからこれが、うん、やっぱりネガティブな情報になっちゃって、うんうん、やっぱりね、まあ、世の中のいろんなものが値上げの、ね、うん、波の中、はい、まあ致し方ないかなってとこはあるけど、うん、2200円って言われると、ね、やっぱり、うん、あ、ちょっと映画館じゃなくていいかって思う方もね、
0: まあ、うん、本当サブスクでもいろんなコンテンツあるしってなっちゃうよな、うんうん、そうね、正直言うと
1: なりますよね、うん、これはだからね、うん、そういう値上げだよっていう情報が、うん、まあ、あのどうしてもねこう出てしまうんだけども、よく見ると、うん、あの割引制度はいっぱいあるんで、まあ、
0: そう
1: これうまく活用してもらいたいんですよね。
0: そうだね、
1: うん、あのまあ、会員になったり、あとは、ね、曜日ごとの割引だったり、はいはいはい、まあ、これもね、でもあの一部、うん、そういう、割引制度もちょっと値上げするなんていう情報もあるから、うん、まあ、東宝シネマズがこれ発表したってことは他のシネコンも、
0: うん、まあ、近いうちにう、まあ、追随しちゃうよね、うん、
1: っていう、ね、はい、ことかなとは思うけども、うん、ね、ちょっとこれは、はい、あの各劇場のだから料金の情報は、うん、本当にちょくちょく変わるんで、うん、ぜひチェックして、あのお得に映画を見るっていうことできますから、うん、あんまりこうね高くなっちゃった、じゃあ映画館やめようじゃなくて、うん、なんか上手にね見てもらいたいなと思ったりするわけです。
0: はい、
1: はい、そんで、じゃあまあ映画館ね、まあ、はい、かつては、うーん、まあ、どこの映画館のどのスクリーンがいいとかそういう話って、
0: うん、
1: よくね、まあ普通にしてたけども、うんうんうん、シネコになるとよくわかんないよなんて、
0: ね、まあね、
1: うん、言うじゃないですか、うん、まあ僕らももうどこで見たかとか何番スクリーンで見たかとか、
0: そう、ね、
1: なかなかね、
0: 何番スクリーンが何席あってとかね、
1: うん、そうそうわかんないよね、
0: うん
1: うん、ちなみに、
0: はい、
1: 水戸エリア、
0: はい、
1: ひたちなか、水戸ユナイテッドシネマ、水戸、
0: うん、内原
1: って、もう一個内原
0: と、まあ、天
1: 谷座、そして銀星と、うん、
0: はいはい、
1: まあ、水戸エリアには映画館ありますけども、はいはい、その中で最も大きなスクリーン、これどこにあると思います？
0: データをちゃんと比較したわけじゃないけど、うん、多分あのユナイテッドシネマの4番かな、うん、一番大きいところって、うん、かなって思ってたんだけど、
1: うんうん、はいはいはい、
0: もう次が内原の1番、
1: あ、はいはい、
0: ね、かなって思ってるけど、は
1: い
0: は
1: い、
0: 違うの？
1: いや僕違うんです。いや僕もこれあの、うん、勝手に思い込んでたことがあって、
0: うんうんうんうん、
1: いやよく調べたら全然違って、
0: はいはい、
1: 1位は、うん、東宝シネマズひたちなかの5番スクリーン、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 16.4 メートル横が、
0: はい、あ、大きいって座席数じゃなくて、
1: あ、そうですね、 まあだから一緒です。
0: でも結局座席も増えるでしょ。そうそう、
1: スクリーンサイズなんですけど、座席ももちろん大きいんですけど、
0: なるほど、
1: ここが一番大きい今、はい、水戸エリアでは。
0: うん、そうなんだ。
1: 次がユナイテッドシネマの6番スクリーン。
0: 6番か、大きいところ。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 15.6 メートル。まあこの2つは、うん、まあこの水戸エリアで大きいスクリーンの2作品、はいはい、2つですね、はいはいはい。まあかつて大きなスクリーンといったら、うん、まあ京王グランドが ね水戸で一番大きいなんていう話が ね、うん、ありましたけど、ね、
0: 京王がなくなってからはパンテオンの上、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうね、はい、ありましたけども、やっぱり大きなスクリーンで映画見るってこれはね、やっぱり家ではできない体験、
0: ね、いくらなんでもプロジェクターや何かがで、うん、すごく性能上がってもあれだけのスペースを横に広げられるって、うん、よほどのオタクがないね、な広さがないとできないからね、高さもだけど、
1: うんうんうん、そうなんです。で、まあこれは、うん、まあ大きいからいいってね、まあそれだけではないからね、まあそれだけではないけど、でも大きなスクリーンで、うん、まあ、見るっていう体験としてはこの、うんうん、ね、ひたちなかの5と、はい、ユナイテッドシネマの6ということになるわけです、うん、
0: はいはい、
1: でも大体ここでかかる作品っていうのは、うん、ブロックバスターの、はい、まあ、大作、はいね、
0: その時々のタイミングでの一番お客が入る映画、
1: うん、そう、はい、になってしまうんで、なかなかまあまあね、ちょっとニッチな人たちはあんまりそこ行かないみたいな、
0: まあそうね、
1: だから僕も見てる作品、はい、あんまりここ行かないなみたいな、大体小さいところかなみたいなのが多いんですけど、うん、でね、あの次に水戸内原は、うん、はい、実は、あの1と3と6が、うん、ほぼ同じサイズなんですね。スクリーンサイズでいうと13メートルぐらいのスクリーンサイズになるんですね。で、これが、同じサイズぐらいが揃ってるっていうのが水戸内原の特徴。
0: なるほどね、
1: うんうんうん、偏ってないってことね。でそれから、まあ、あとは特徴的なのはユナイテッド島水戸の 4DX だったりしますね、はいはいはい、あと、東宝シネマズひたちなかの10番スクリーン、
0: はいはい、
1: これね、実はあの、座席と座席の間がすごい 広いんですね。やたらと広くて、前足結構ビヨンって伸ばせるぐらい広いんです、はい、でこれ、まあ広いから落ち着かないっていう人もいると思うんですけど、まあ
0: 中にはね、
1: まあでも僕はゆったり見れるから10番スクリーン好きなんですけど、
0: ちょっとイメージすると、まあ一般の人はなかなか入れないけど、
1: う
0: ん、試写室とかってすごくゆったりした、東京のね、
1: はい、
0: あのね、教会の人しか入れないけどっていうところはみたいな余裕が多少あるんだね、
1: うん、でなんでかというと、うん、これ実は、はい、東宝シネマズひたちなかができた当初、はいはい、プレミアスクリーンって言っていて、
0: うんうんうん、
1: ちょっと高くて座席もちょっと広いあのスクリーン
0: なんか言ってたね、
1: そうそうそう、うん、だったんです、
0: うんうんうん、
1: でそれ数年やってたんだけど、うん、まあ多分ね、料金高くして、うん、そこで見る人って、うん、まああんまりなかったのかもしれないね。
0: だし作品の選定とか、うん、かけなきゃいけない作品が増えてくると、うん、そんなこと言ってられねえってなったんだろうな。
1: それなくなっちゃって普通の、座席に戻り、10番スクリーンっていう名前になっているんです。だからあそこだけ本当に座席の間隔広いんです、
0: うんうん
1: うん、だからでも10番スクリーンで見るのは僕今でも僕は好きですね。
0: まあ、ね、ただね、スクリーンで見るってことはないんじゃない、うん、まあかつては映画館で見に行くっていうのはあったかもしれないけど、
1: うんうん、
0: 10番スクリーンにかかってるやつだけ見に行くって人はまあなかなかいないよね。でもちょっとそれ面白いかもって思うよね、
1: うんうん、
0: 10番スクリーンでかかってるのなら何でも行くよみたいな人がいたらちょっと教えてほしい、
1: ね、はい、僕は結構そこになりがちで、うんうん、
0: なるほどね、
1: あのやっぱり1日1回しかやらないような作品とか、うんうんうん、まあ、夜だけの作品とかは意外と10番スクリーンに行きがちなんで、まあ、座席数も少ないところにそういう作品が行きがちだからね、まあ、
0: そうだよね、
1: うん、よく、はい、日立なんか10番スクリーンははい、おすすめという
0: か、まあ、座席としてはちょっとそれも劇場体験の一つだからね、
1: まあ、そう
0: ですね、だって値段変わらないわけだからね、
1: うん、そうですそうです、うん、でまあというふうに、ま、今シネコンの話をしましたが、
0: はい、
1: まあね、天矢座、まあ、茨城唯一と言っていいミニシアター、うん、天矢座さん、はい、まあ、座席数は少ないし、
0: うん、
1: まあ、スクリーンサイズも大きいわけじゃありません、
0: うん
1: うん、だけどやっぱり映画体験としては、うん、あ、天矢座に行って見たっ ってこれ記憶残ると思うんですよね。
0: そうね、
1: うんうん、あそこで見たっていう、うん、これってやっぱり映画体験の一つの重要な要素だと思うんですよね。だから、まあ、わざわざあそこに行って見た、あの作品は雨やざで見た、
0: うん、
1: この記憶はやっぱりなかなかシネコンではないし、うん、行く過程そしてその帰り道まで多分記憶に定着されるものだと思うんですよね、うん、でそれも含めて映画体験、
0: いや、うん、ましてはそのゲスト会が多かったり、うん、あとスタンプ、あの何タイトルのスタンプ、
1: そうです、ね、
0: あれまだずっとやってくれてるわけでしょ。
1: あれすごいですよ
0: ね、毎回毎作品、まあ作るのもねそんなに昔に比べたら簡単に作れちゃうし、うん、値段もそんなに高くないけど、
1: うん、
0: もらう受け取ってそれをもらっていくっていうのがデジタル的に、あのシネコンさんだとデジタルで買うからそれが記録に残ってたりするわけじゃん、うん、じゃなくて、まあ、アナログでもらえることが喜びになる人もまだまだいらっしゃると思うのでね、
1: うん、
0: あれは続けてほしいよね。
1: いや本当に、はい、そうなんです。で雨屋座の座席の、うん、これも、なんだろう、前の席との感覚、
0: はい、
1: これ僕はすごく絶妙だと思うんです。
0: うん、
1: 感覚はもう一番ベストだと思って、まあ、あそこの座席は横幅がちょっと狭いのが、
0: う
1: んまあ、古い劇場からもらってきた、
0: ね、そうだね、椅子が椅子
1: ということで、はい、そこはちょっと若干ネックではあるんだけども、うん、前の人との距離感ですかね、これはすごいベストだと思うんです、
0: うんうん
1: うん、だからこうすごく考えられてると思うし、
0: うん、
1: 段差含め本当に見やすい環境だし、ね、なんかミニシアターっていうことで、はい、もしかしたらこう敬遠される方もいるかもしれないしね、うん、なんかやっぱりちょっと遠いな、水戸から遠いなっていうイメージもね、うん、まだまだあるかもしれないけども、やっぱりその道行く工程含め、はい、いやそれが豊かな映画体験になるから、
0: そうね、売り面までわざわざ、まあ、車なり、うん、ましてや電車で水郡線で行くってなったら、うん、それはもう一つの大イベントだからね、うん、いや
1: 本当本当、ね、なのでまあでもそれも含めて、で今のところね、まあ、料金の話すると、うん、雨屋座は据え置きしていくっていうことらしいので、はい、いや、はい、でもそれ頑張る大丈夫かなと心配なところはあるけど、
0: 逆にね、うん、大手じゃない分無理してないっていう心配出てきちゃうんだけど、うん、
1: けどね、ぜひ雨屋座、はい、足を運んでいただけたらと思います。
0: はい、
1: まあ、劇場を支えるという意味では、いろんな物販ね、まあ、シネコンで言ったらよくコンセッションのポップコーンとかね、ドリンクとか買うと、はい、そこの劇場の収益になるよなんてよく言うけども、うん、まあその劇場を支える、それから映画制作者を支えるっていう意味では、うん、まあ、パンフレットとかグッズも、
0: うん、
1: 比較的その、まあ、特にインディーズ映画なんかは、ね、パンフレットは、うん、結構直接監督に入るぐらいの条件になってることが多いし、はいはい、やはりそういったもので、ね、こう映画館や、うん、作家、うん、そういう制作者を支えるっていうところもね、まあこれは余裕があればですけども ね、
0: はい、
1: うん、そこもぜひ知っておいていただきたいなとも思います。
0: はい、
1: はい、うん、ではまあちょっと時間いい感じになってきたんで、
0: はいはい、
1: ちょっとまだまだちょっと映画館の話した
0: いんだけ
1: ど、そうだね、うん、まあでも、
0: まあ、またこれはいくらでも続けられるだろうから、うん、いずれかの寺門会で、
1: まあ、はい、また続きやりたいと思います。
0: はい
1: 、はいはい、では以上寺門会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月23日夜8時からの放送です。
0: はい、
1: 今日前半ね、うん、お知らせごといくつかしましたけども、
0: はい、
1: この先、うん、まあ、大きなビッグイベントいくつか準備中です。まあビッグイベントと言っていいか分かんないけど、マチカル&マチゼミという、まあ、ビッグイベントですね。
0: まあ年に1回になってから久しいですけど、はい、ね、まあ、まあ、その商工会議所さん、三井店長、商店街さん協力のもと、はい、開催させていただいているので、うん、はい、まあ、細かいことは後ほど発表かな、ね、
1: はい、
0: まあ、
1: 私たちのおしゃべり会が、
0: はい
1: はいはい、まあ、夏ぐらいに行われるかなっていうことと、うん、
0: はい、
1: 野外上映今年もやる予定で今準備しています。
0: うん、おーおー、そうですね、
1: 日にちはもうちょっとしたら発表できると思うんですが、はい、まあ去年2日連続やりましたけど、うんうん、まあちょっとどうなるか分かんないけど、うんうん、まあ、今やる方向で準備中ですと、
0: はい、作品もなんとなく
1: 準備中です。
0: おー、なるほど、まあ、こう聞いてて矢田部は全く何も知らないので、はい、 ね、何をかけるのか楽しみにしてます、はいはい、
1: それから、はい、水戸映画祭ですね。
0: あ、そうなるとね、
1: こちらも、うんうん、今年第41回になるんですけども、はいはいはい、間もなくこれも発表され、うん、もしかしたら今日ちょっと収録なんで、この次、この放送時点では

0: リリースできてるかもしれないんですけど、はい、まあ近々、まあ今月中には間違いなく、
1: はい、
0: はい、でも、いつやるよってのは言います。
1: 芸術館の発表で、
0: 出てます。
1: そう、一部はね、レジェンドやりますんで。
0: はい、そうです。
1: これはもう、はい、こっちは矢田部もちょびっと進んで見てます。
0: はい、はい、はい。はい、ということで、まあこの先のね、大きなイベントも、企画中絶賛。準備中ですので、はい、そちらはまあいろいろ決まったらね、リリースしていきます。
1: 楽しみに待ってください。はいはい、
0: でそれ以外もね、まあそうですね、浜谷さんのいろんな情報、そしてシネポートシアターなどなど、まだまだね、あと映画センターさんですね。
1: あと矢田部のロケしたけど公開上映が決まってないから出せない情報もたくさん、たくさんあります。
0: はい、なので、まあ、この番組引き続きそういった情報はリリースしてきますんで、聞いていただけたらと思います。
1: お願いします。
0: はい、では次回もお楽しみに。

0: FM 跨越 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。そしてタポシさん、お誕生日おめでとうございました。さあ時刻は夜9時になりました。この時間からは水戸市坂路町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、高草山です。6月16日火曜日、タクスミュージックコネクト、今宵も10時までお付き合いください。さて先ほどね、スタジオコンボックスからの生放送中でしたが、午後7時46分頃に地震がありましたね。緊急地震速報のアラームが鳴ってびっくりされたという方もいらっしゃったかもしれません。最新の情報を見てみますと、先ほど午後7時46分頃、関東地方で地震がありました。放送エリアの各地の震度、水戸市と笠間市で震度4、ひたちなか市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村では震度3を観測しています。また群馬県の太田市、千代田町、そして埼玉県の加須市、本庄市、三郷町では震度5弱の揺れを観測したということなんですね。この地震による津波の心配はないということで、震源は茨城県南部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.5 と推定。

されています。その後7時55分にも地震がありまして、こちらも水戸と笠間で震度2を観測しまして、ちょっとね地震が続いて不安な時間をお過ごしの方もいらっしゃるかもしれません。僕はちょうど車で水戸市内を走行していまして、このパルルに向かっていたんですが、突然スマートフォンから緊急地震速報のけたたましい音が鳴りまして、他の車両も徐行するような形で、そうするうち車に乗っていても横揺れを感じました。ただドライバーの皆さんも混乱する様子はなくて、揺れが収まってくるとともに通常の速度で走行を始めた車が多かったように感じます。信号ですとかね、周りの明かりが消えることもなく、このパルルンエリアは見る限りではさほど大きな影響はないかもしれませんが、震度5弱の地域もあるということで、この後も最新の情報をチェックしていただきたいと思います。また交通の情報ですが、 JR 東日本の情報ですと、常磐線は地震の影響で東部駅と水戸駅間の上下線で一部の列車が運休となっているということです。また水戸線も地震の影響で小山駅と友部駅の間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また東日本高速道路の情報では、現在高速道路通行止めの情報は入っていませんが、常磐道上下線の水戸インターチェンジから岩間インターチェンジの区間で、また北関東自動車道は上下線の茨城町西インターチェンジから桜川筑西インターチェンジの区間で地震の影響で50キロの速度規制が行われているということで、ご利用の方最新の情報を確認してお出かけなさってください。さあ、そんな地震の中でね、放送がありましたスタジオコンボックスからのコンボックスライブディスカス、今週はね小沼浩太さん、お聞きいただいた方はびっくりされたかもしれませんけれどもね、扁桃炎ということで、あの声が、僕も先々週かなりこう声が大変な状況になっていましたけれども、僕はまあ副鼻腔炎ということで、小沼さん、扁桃炎ということで扁桃腺が腫れてしまってというお話されていました。終盤7時台はムクドリ研究家の扁桃腺さんという方がね登場されまして、まあまあ2分した赤井さん、木曜日のライブディスカスのパーソナリティですけれども、この赤井さんのピンチヒッターもあってなんとか3時間を乗り切ったということで、その後8時台9時台は、まあ、僕も声の方随分良くなってきました、もう一息ということで、治療を続けていますが、まあまあ元気にお届けしたいなと思っています。元気にといえば森安ジャパン、ね、もうテレビサッカー FIFA ワールドカップの話題で持ちきりといっても過言ではありませんね。8大会連続出場の日本森安ジャパン、昨日朝オランダと2対2で引き分けましたけれども、かなり勝ち点1以上の価値があるドローと森保監督語っておりましたが、僕もチェックをしていまして、いやー日本が本当に強豪と言われるチームとも互角で戦える時代になったんだなということで見ておりました。オランダもね準優勝3度ある強豪ですからね、まあ最初はこう見ていてオランダペースなのかなと思っていたらば、このペースの配分もこの日本のならではといったところだったんだっていうような、そんなお話も、解説をされている方から、お聞きしまして、戦略がね本当に多彩、初めてワールドカップ日本が出場した1998年平成10年から28年経つわけなんですが、本当にもう進歩してきたな、一歩一歩、進んできたなといったところで、また次の試合はね、日本戦21日日曜日に予定されていますので応援していきたいと思います。さてそんなワールドカップで盛り上がりを見せる日本ですけれども、盛り上がるのは、世界的に盛り上がるのはワールドカップだけでは、サッカーだけではありませんよ。今世界が大注目しているのが、そう J-POP、 日本の音楽なんですね。最近のこの可愛い文化にあふれた
J-POP ですとか、

感じる邦楽曲、日本の歌、日本勝利を願ってサッカーの方もねメッセージ大募集したいなと思っています。今宵も生放送、メールとファクシミリで、メールは fm762@fmpaludun.co.jp、 fm762@fmpaludun.co.jp、 そしてファクシミリアミと029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。さあ、どんな J-POP ソング世界に通用する、こんな曲あるよねっていうのを教えていただけますでしょうか。もう早速たくさんメッセージいただいていますのでご紹介しましょうね。まずはラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたメッセージご紹介しましょう。たくさんこんばんは。こんばんは。先日韓国のヤンニョムチキンならぬヤンニョムスープを作りましたということで、お写真つけていただいています。あ、美味しそうね。具もたっぷり、コチュジャンの辛みをバッチリ効かせたクッパに近い具沢山の美味しいスープになりました。今までいろいろな創作料理を作っているので小料理店ができるかもしれませんということでね、このヤンニョムスープ見ているだけでこう食欲、ちょうどこの時間にねいただきたくなっちゃうね。クッパに近い、もうこれだけでご飯になりますね。そして今年も梅雨入りしましたね。そこで梅雨を楽しむ雰囲気の俳句を一句。長雨に負けず嫌いのカタツムリ、パコーン獅子落としと今週もいただいています。近年は長雨なんて生優しい気候ではないですがということでね、本当にまあ今日地震の情報もお伝えしましたが、雨もねこう災害級の大雨がこう降るなんていうことも多くなりました。5月の下旬からは気象のね警報も変わりまして、警戒レベル4相当というね、新たなレベルが追加されたというそんなこともありましたけれども、本当にね雨に関しては最新の気象情報などで、備えることができますのでね、これからの夏の季節もね一緒に備えていきましょう。さて、今やロックというジャンルを飛び出し SNS 経由で約14年越しのスマッシュヒットナンバー、インドネシアを発端にBTS や A グループ乃木坂46、また人気芸人さんや VTuber までもが真似して踊っているサカナクションの夜の踊り子をリクエストします。もしオンエアすでにしていれば第2希望セントレイでお願いしますということでいただいていますが、お届けしましょう。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエストから今宵スタートです。サカナクションのナンバー夜の踊り子。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、サカナクションの夜の踊り子お届けしました。サカナクション、去年リリースしたナンバー怪獣も大ヒットしましたし、1位を獲得今しているんですが、この曲、ヒットが何度かありまして、別に1位を獲得したと聞いても驚くなかれという方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、ただ今回の夜の踊り子、先ほどねグリーンアップルさんのメッセージにもありましたが、快挙、1位獲得。この楽曲2012年、14年前にリリースしたナンバーなんですよね。当時2012年の時には発売最初の週のオリコンシングルチャート5位が最高位だったそうなんですが、それが14年の時を経てオリコンデイリーストリーミングランキングで1位を獲得するという驚きの快挙を成し遂げています。この夜の踊り子のヒットの発覚点となったのは、 YouTube ショート動画、 TikTok のショート動画のバイラルのようなんですね。もともとネット上で話題になっていたインドネシアのボートレースの動画に、サカナクションのファンでもある韓国のクリエイターがこの夜の踊り子を重ねた形で今年の1月にアップロードしたことから、ヒットの先駆けとなったんだそうです。グリーンアップルさんからはね、韓国のヤンニョムスープ、美味しそうな写真とともにつけていただきましたからの、この夜の踊り子ということで、リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしていますね。さて、時計の針は9時16分を回っています。水戸市桜町 FM プロジェクト本社エースタからライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト、今夜はワールドカップも大注目、日本代表好発進ですが、世界に通用するのはサッカーだけじゃないぜということで、今世界が大注目の J-POP に焦点を当てて、あなたが世界に通用すると感じる J-POP ソング、邦楽曲を教えてくださいということでお届けをしています。題して、世界が注目 J ソングセレクション。メッセージは引き続きメール、 fm76@fmparajun.co.jp、 そしてファクシミリミト029-307-8055 でお待ちしています。続いてのメッセージご紹介しましょう。続いてはね、同じ曲にリクエストをいただきましたので、まとめてご紹介しましょう。まずはおなじみラジオネーム一番員さんからいただいています。草山さん、こんばんは。こんばんは。ワールドカップ始まりましたね。始まっちゃいましたね。昨日早起きして応援しました。特に上田綺世選手には点決めてほしいですねということでいただいていますね。オランダリーグの得点王として臨みました上田選手、ビッグチャンスを作りながらも昨日の試合ではノーゴールでしたが、最前線でね、ハイレベルな駆け引きを見せて、もうまさにこのドロー、勝ち点1の獲得につなげたと言っても過言ではないかもしれません。上田選手ね、次の試合ではまたね、活躍が期待されますね。そして、リクエスト、椎名林檎さんの日本でお願いしますということでいただいているんですが、こちらにはもう一方からもいただいていますよ。ラジオネーム、桜ののっさんからいただきました。初めての方でしょうか。桜川市からいただいています。ありがとうございますね。先日桜川市の地域おこし協力隊の方とねお話しする機会がありまして、この桜川市って、桜川筑西インターでねおなじみの桜川っていうね、名称は聞きますけれども、なかなか僕もこう通過してしまうことが多いんですけれども、桜川をこうどうやって盛り上げるかっていうのを一生懸命考えている、地域おこし協力隊の、ね、男性の方と女性の方にお会いする機会がありました。ではメッセージご紹介しましょう。桜ののっさんからの、日本代表がすごすぎます。特に2回目の同点弾は朝早いですが叫んでしまいましたということで、ね、僕も叫んでましたね。オランダがね、2回、リードしながらも粘り強く追いつきましたね。この日本のね、粘り強さ、これは日本ならではと言っても過言ではありませんよね。小川航基選手のヘディングはなんと鎌
また大地選手の頭に触れてゴールということで、全大会の三笘の1ミリならぬ鎌田の1ミリ誕生。21日チュニジア戦も楽しみです。日本代表といえば個人的にこの曲ということで、桜野のっさんさんもこの椎名林檎さんの日本にいただいています。ラジオネーム一番員さん、そして桜川市の桜野のっさんからのリクエストお答えしましょう。このナンバー

0: JJ from
1: お届けしたナンバー日本、椎名林檎さんの曲にリクエストいただいたのはラジオネーム一番員さん、そして初めてのメッセージいただきました。桜川市の桜ののすさんからいただきましたよ、ね、サッカーの話題、そしてサッカーにちなんだテーマソングということでね、ワールドカップのねこのテレビのテーマソングでも以前おなじみでしたね、椎名林檎さんの日本、早起きして応援したという一番員さん、上田綾瀬選手に期待してるよというメッセージ、そして桜ののすさんさんからは、ね、鎌田大地選手のこの2点目、ね、日本の、中村選手として鎌田選手のねこの得点、オランダが先に出ても追いつくというこの展開、もうまさにねこの日本の底力を感じた試合だったんではないでしょうか。僕もあのワールドカップといえば、まあ、あの1998年の初めて日本が出場した時にパブリックビューイングで見に行った記憶があるんですけれども、実はその時大学生でして、ちょっと苦い思い出があるんです。ちょっと話がそれるんですけれどもね、あの大学で、大学の有志が大学の体育館を使ってパブリックビューイングをやろう、日本初出場をね、これにちなんでということで、夜の10時台だったかなの試合開始だったんですよ。そしてたくさんの人が集まってね、パブリックビューイング体育館で始まったんですけれども、実は、まあ、体育館って、ね、大学の体育館が深夜までこう電気をこうこうとつけてという機会はないので、全く主催者誰も知らずに応援をしていたらば、11時ぴったりを回った瞬間、23時になった瞬間にバチンと電気が落ちまして、あれれといったところで、初の日本のワールドカップの試合、大きなスクリーンで見ていたのに電気が消えて復旧する術も分からずということで、僕チャリンコでその会場に行っていたんですけれども、もうダッシュでね飛ばして帰って、そしてお家の小さな十何インチの、テレビで続きを試合を観戦したなんていう記憶があります。この時はねもう日本が初出場したということで舞い上がっていまして、点数、まあ、日本が勝ち点を獲得することはできなかったんですけれども、でも世界の舞台に立った、その前はドーハの悲劇があって、出場することも叶わなかった、そこから日韓のワールドカップがあって、そしてこの4年4年と重ねていくうちに、またね、日本 J リーグのね、レベルも

ップしていきましたね。そして野球もそうですが、日本選手が海外のチームで活躍するようになって、そしてこの2026年の大会、もう毎回毎回回を重ねるごとに日本がね、輝かしい、全くこう一瞬も目をそらすこともできない、そんな試合を見せてくれるようになったんじゃないかなと思います。ラジオネーム一番員さん、そして桜ののっさんさん、メッセージリクエストありがとうございました。桜ののっさんさん、またメッセージよかったらお待ちしていますね。一番員さんももちろん。さあ時計の針、9時27分ちょうど28分に今なったところです。三田市桜町 FM プロジェクト本社エースタからライブでお届けをしているタクシーミュージックネクト、今宵はワールドカップも盛り上がっているけれども、世界に通用するのは J-POP もということで、世界が注目 J ソングセレクションと題してお届けをしています。さあ続いてはこちらをご紹介しようかな。リチェタックさん、お疲れ様ですといただきました。ラジオネーム土浦の小林さんです。ご紹介しましょう。土浦で歌のイベント土浦ジャックで福島聖歌さんの姿が野外ライブそのままの姿、世界に通用しますよと思った土浦市民小林です。あ、土浦ジャックボランティアスタッフとして楽しみましたということでね、お疲れ様でした、ね、やっぱりあのただただ客席で眺める、見るの、参加するのとはまた異なるね、自分が運営する側に入ってまた楽しみも倍増しますよね。あなたが世界に通用すると感じる邦楽曲はということですが、福島聖歌さんの新曲になります、最後のごめんね。この歌は世界に通用しますよ、ファイト日本、頑張れ福島聖歌ということでね、写真見てくださいということで、福島聖歌さんと小林の写真を送りましたということで、素敵な写真つけていただきました、ありがとうございます。隣の人は姫路市から来たシンガーソングライター河原香乃さんですということでいただいています。ではお届けしましょう。

ラジオネーム土浦の小林さんからいただきましたリクエストは福島聖火さんのナンバー最後のごめんねお届けしました。そして小林さんからは地震の情報もいただいています。土浦市小林は特に問題なし、地響きからのグラグラ揺れてからスマホ地震速報が鳴りました、全然大丈夫ですということで、よかったですね。茨城県内もこの水戸市でも震度4を観測しまして、ところによってはね、群馬県でしたり埼玉県、先ほど情報をお伝えしましたけれども震度5弱の揺れを観測したということで、津波の心配はないんですが、まあ、夜遅い時間ね、暗い時間、また、7時46分頃といいますと通勤退勤のね時間であったり、また、お夕食を作られている時間でもあったかもしれませんのでね、各地で被害がないといいんですが、ね、小林さんのところは特に、問題なかったということで安心しました。小林さんリクエストも含めてメッセージリクエストありがとうございました。さて今日は J-POP 世界に誇れる曲をたっぷりとお届けをしています。ね、タックスセレクトでも用意はしているんですが、たくさんメッセージいただいていますのでどんどんご紹介していきましょう。続いてはラジオネーム肉まんさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。サッカー始まりましたね。始まりましたね。ワールドカップの時だけにわかファンになる肉まんですということで、わかる。もうね、日本中がこう盛り上がっているように見える、まあ、盛り上がっているのかもしれないけれども、まあ、僕も、まあ、サッカーについてこうたくさん語れるわけではありませんし、まあ、毎年、水戸ホーリーホックのゲームですとか鹿島アントラーズのゲーム見に行く機会はあるんですけれども、とはいえ一人一人の選手を知っているわけではなくてという程度で、ね、夕方の火曜日のね、フットボールラボラトリーの大塚さんにいろいろ教えていただきたいなと思うところなんですが、僕も、まあ、にわかファンではあるんですけれども、やっぱり熱くなりますわね。でもオランダ相手に勝ち点1は素晴らしい結果、次は3対0で勝ちますと予祝してみます。笑いということで、勝ちます、勝ちますよ、ね、え、肉まんさん一緒に応援していきましょう。さて私が世界で通じてほしい曲は少しマイナーなものが多くて、かっこ笑い、クラムボンのヴィンセン歌

とかサラウンドとか離れ組の発光体とか、でもやっぱり世界に通じるのはサザンとかワンオクなんだろうなということでね、もちろんサザンワンオクもそうですけれども、このね便箋歌ですとかねサラウンド、そして発光体、こちらもね素敵な曲ですよね。歌詞を見ているだけでも今日はあなたに手紙を書きますから、歌い出しのこのクランボンの便箋歌であったり、ね、この発光体もなんだかこう教師を誘う部分をたくさん含んだ素敵なナンバーです。そしてサザンオールスターズのブルーヘブン、もしお時間あればということで肉まんさんからはいただいています。でもちょっと雰囲気には合わないかもなのでスルーしてもらって大丈夫ですということでいただいているんですが、ね、今日は世界に誇れる本当にねいろんな日本のこの邦楽曲、ジャンル問わず世界に誇れる曲あるんではないかと思いますので、ぜひぜひかけさせてください。ラジオネーム肉まんさんからのリクエスト、このナンバーです。サザンオールスターズの2005年のナンバーからです。

お届けしたナンバーサザンオールスターズのブルーヘブン、ラジオネーム肉番さんからいただきました。2005年リリースというお伝えしましたけれども、こちらは再リリースでして、最初にリリースされたのは1997年ですね。サザンオールスターズの40作目のシングルということで、この曲はケンタッキーフライドチキンのケンタッキークリスマス1997の CM ソングとして起用されていました。お聴きいただきましたように、こうモダンなミディアムバラードで、とってもほっこりするそんな名曲ですよね。ラジオネーム肉まんさんから、ね、にわかファンの肉まんさん、ね、次は日曜日の試合、そしてその後は金曜日の試合ということで、一緒に、ね、応援していきましょう。またメッセージリクエストお待ちしていますよ。肉まんさん、ありがとうございました。さあ続いてもいただいています。草山さんこんばんはといただきました。ラジオネームアンパイアさんです。また地震が発生しましたね。私のスマホの緊急地震速報は鳴りませんでしたが、ネットで見ると東京方面では鳴ったようですね。ちょっと怖いですということで、ね、僕も冒頭お話ししましたが、ちょうど車を運転していて、あのこうサイレンのような音が鳴りましたからね、びっくりしました。きっとあの周りの車もこの通報サイレンとともに徐行した車が多かったように見受けましたので、きっとこう音が鳴ってね、驚いて、でも冷静に車を徐行させていたように見受けました。ただ今ワンちゃんの散歩から帰ってきましたが、ということで9時31分にいただいていますよ。地震と関係はないと思いますが、ずっと遠くからサイレンが聞こえていました。これも嫌ですね、ということでね、やはり街を守る消防車ですとかね、救急車、もちろんこう守っていただける心強い存在ではあるんですけれども、サイレンがずっと鳴っているとやっぱりちょっとね、気持ちがこう落ち着かないといったところはありますよね。さて本日のお題は J ソング。ソングではないですが、今世界に通用するメンバーはミセスグリーンアップルですかね。ね、本当にもう昨年までもレコード大賞何度も受賞していますし、またね、ミセスグリーンアップル、もちろん歌はそうですけれども、バラエティ番組、ミセスさんの冠番組も今ね放送されていますし、また役者としても活躍されている、本当にこの今の令和の時代の2020年代のもうワールドワイドなアーティストというんでしょうか、本当にこういろんなこう芸を見せてくれる、まあ、芸能人というにふさわしい皆さんかもしれませんね。そのミセスグリーンアップル、朝ドラ風薫るの主題歌、こちらね、栃木が舞台のおなじみですけれども、この朝ドラ風薫るの主題歌、風と街をお願いします、なければミセスの歌であれば何でもということでいただいていますが、風と街お届けしましょう。ラジオネームアンパイアさんからのリクエストにお答えします。

ラジオネームアンパヤさんからいただきましたリクエスト、ミセスグリーンアップルのナンバー風と街お届けしました。今日もワンちゃんの散歩お疲れ様でした。またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いては白里町のエリちゃん大好きくん39歳さんからいただきましたナンバー、彩香さんのナンバーにいただいています。みんな空の下。

ラジオネーム白里町のえりちゃん大好きくん39歳さんからいただきましたリクエスト、彩香さんのみんな空の下お届けをしています。たくさんこんばんは。こんばんは。僕が先週39歳になってから約1週間経ちましたが、まだ39歳になった実感が湧きません。年齢を重ねるのは知識とかいろいろと豊富になる反面、年を取りたくない自分がいます。さて今日は世界に通用する J-POP、 僕は彩香さんの曲がどれも世界に通用するなって感じます。同い年って理由もあるのですが、初めて三日月を聴いた時にうまいと感じました。その後はみんな空の下も大好きになりました。今日はみんな空の下をリクエストしますということでいただいています。ありがとうございます。ねえ、年を取りたくない自分がいるということですけれども、また年を重ねるごとにね、見えてくる世界もあるんじゃないかと思います。一緒に、ね、いい年の取り方をしていきましょうね。えりちゃんさん、またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。今日ねたくさんメッセージリクエストいただいていまして、ごめんなさい、おかけできない曲は来週おかけしたいと思いますが、メッセージはどんどんご紹介していきましょう。今かかっている曲はドラゴンアッシュのファンタジスタ、こちらはラジオネーム東海村のボリスメンさんからいただきました。小山さんこんばんは。こんばんは。ついにワールドカップが始まりましたね。日本代表にはぜひ頑張ってもらいたいです。ワールドカップと聞いて真っ先に思い出すのが日韓ワールドカップ。当時は中学生だったのですが、連日テレビで流れていて、みんなで日本代表を応援していました。私は野球少年だったのですが、この時はサッカーもいいなと思っていました。今は何少年、少年じゃないかな、ねえ、どんなスポーツが大好きなんでしょうか、やられているんでしょうか。今後の日本代表のファンタジスタたちの活躍を期待しながら、今日はこの曲をリクエストしたいと思いますということで、今流れているこのドラゴンアッシュファンタジスタをお願いします。頑張れ日本代表といただきました。ごめんなさい、このメッセージのバックでということになりますが、東海村のポリスメンさん、一緒に応援していきましょう。メッセージリクエストありがとうございました。そしてラジオネームデリさん、ごめんなさい、曲来週おかけします。メッセージ、エリジタクオツコンですよ。オツコンですよ。海外で通用する J-POP ならアニメの主題歌とか強そうだよね。大人気だし、かっこ笑い。アジアで人気が出てきた津田健次郎が七海役の CV で出ていた呪術廻戦のエンディングテーマ、羊文学のモアザンワーズなんか受けそう。つーか

0: 海外のオタクの間では受けてるのかな。そんな私のレコメンドは、同じくダンダダンのエンディングテーマで、ずっと真夜中でいいのにのダイダダですよ。あー、ずっと迷いですね。映像中の猫招きの猫、実はターボババアのヒップホップダンスがシールで大好きですよ。なのでずっと迷いよろしくお願いしますということで、こちら来週おかけします。まああったらってことで、羊文学でもよろしゅうござんすということで、来週をどうぞお楽しみに。デリさん、メッセージリクエストありがとうございました。来ましたね、このアニメ系ね、来るんじゃないかと思いましたが、ちょっと時間がなくて今日はおかけできないんですが、また来週もお期待ください。続いては水戸市のウーロンさん。ドーハの悲劇をリアルタイムで見ていた2度目の0歳ということで年齢いただいています。僕もリアルタイムで見ていました。学生の時だったかな。たくさんリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。相変わらず地震速報の音はドキッとしますね。何か落ちてきてお怪我された方などいらっしゃらないでしょうか。世界に通用する J-POP と言っていいか分かりませんが、グラミー賞やアカデミー賞を受賞した坂本龍一さんがメンバーだった YMO、 世界的なテクノポップの中心として活躍されました。その代表曲ライディンをリクエストします。帰宅中の車あの中ゆえ、短文失礼しますということで、こちらこそお届いたしまして、ウーロンさん、また来週お見かけましょう。お待ちしています。そしておかわりメッセージ、ラジオネーム小林さん、土浦から。やはり DJ の声から流れる歌声は違いますね。 FM パルルに出会えてありがとうです。たくさんこれからもよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。さあ今日はね、サッカーに負けないくらいのたくさんの応援リクエストありがとうございました。世界が注目 J ソングセレクションと題してお届けしました。来週居残りリクエストにもお答えします。ここまでのお相手、タクサヤマでした。それではまた来週、おやすみなさい。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: love you. Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: ジミー・ヘンドリックスのリフに似ていると絶賛されています。 Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way ライブバージョンをお送りしました。ここまでヒットするとは思わなかったと彼は語っています。この曲はラジオ放送のおかげで大ヒットしたと言われています。改めまして火曜日担当のジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 本日は同じアーティスト Lenny Kravitz。 Lenny が当時の恋人だったリサ・ボネとの関係に悩んでいた時に書いた曲として作られた曲をピックアップしました。2曲続けてお送りしたいと思います。 It ain't over till it's over. Time tracks 2 for Tuesday.

0: スティーンのコンサートはすごく良かったです。それはだいたい2年ぐらい前にスティーンが日本に来られて来日されて有明でコンサートされたんですね、はいはい、で最初はスティーンっていうような方の名前も聞いたこともなくて、うん、でコンサート行くよっていうふうにお声をかけていただいて行きましたら、なんとすごく有名な歌手であったということが初めてその場で気づいたというところが思い出深くて、その一瞬とそのいろんな歌詞と歌っていうところが全部多分一つのメロディーになってきて、そこが一番思い出深いかなというふうに思ってます。
1: キムさん、ありがとうございます。 Time Tracks 2 for Tuesday Sting Roxanne、 実際ポリス時代の曲ですね。幻の娼婦に恋に落ちる物語ということです。メッセージの方届いています。パープルさん、初めてのライブ、金沢でのベイシティローラーズです。中学2年の時に友達のお母さんに連れて行ってもらいました。会場には失神して救急車で運ばれる人もいて大熱狂。タータンチェックも当時は流行りました。私はイアン・ミッチェルのファンでしたということです。ありがとうございます。あーちゃんから、サザンのコンサート上の階で周りが静かでした。そうですよね。でもね、コンサートによって上の階の方がものすごい熱狂ぶりっていうのも

あるんですよね。沖縄で見たナンシー・ウィルソンとのウィルソンのコンサート最高でしたというヒスイさん、どうもありがとうございました。さて続いてもスティングで Every Breath You Take 2 for Tuesday Time Tracks Music for All This is Live Every Breath You Take

2 for Tuesday エレファントカシマシのボーカル兼ギターでも知られています、宮本浩次で PS I love you メッセージの方届いております。ありがとうございます。天草フッチ1013、一番直近で見れたのは横浜アリーナでのグロリアエステファン、またすごいですね。チャカチャカさん、初めてのライブはフィンガーファイブでした。懐かしい。サトシックさん、初めてのライブは高校時代の、時だったんですが、イエローマジックオーケストラ、いやまあこれも素晴らしいの言ってますね。シーちゃんママからです。初めて行った洋楽ライブは1985年のフィル・コリンズ武道館公演です。当時のフィルは本当に輝いていました。その後もたくさんのライブに通いましたが、あの感動は特別でしたということです。若いうちにライブはたくさん行った方がいいと実感しています。フィル・コリンズさん、背骨の怪我でですね、音楽活動今やめていらっしゃるんですよね。いや本当に皆さん貴重な体験されています。さて続いても宮本浩次の冬の花お送りしたいと思います。

0: 宮本浩次の冬の花 2 for Tuesday。 来週この時間はマイケル・ジャクソン特集をお送りします。どうぞお楽しみに。
1: 一番思い出に残ってるコンサート、はい、難しいですけど、私のお友達がクラシカルギタリストなので、彼女のコンサートに行くときはいつもすごい楽しいですけど、はい、レディーガガのコンサートもめっちゃ楽しかったです。
0: セナさん、メッセージありがとうございました。今夜は皆さんの思い出のコンサートに関して聞いています。レディーガガのコンサート、よくチケット取れましたね。あと友達のコンサートというのは意外とね、これね、本当に楽しいんです。あの、侮ってはいけません。
2: 長くなりますか。
0: あ、ごめんなさい。ラストマイルの時間となりました。レディーガガ with Bruno Mars、 大ヒット曲になりました。 Die with a smile。

0: までライブを目の前に感じるアルバムはないのではないでしょうか。
1: 1974年ロサンゼルスの有名ライブハウスだったロクシーシアターで録音された伝説のライブセッションになっています。アルバムスクラッチからお送りしました、 Crusaders So Far Away。 ハワイアンカズさん、投稿ありがとうございます。思い出しました、若い頃ボーイの、コピーバンドをやっていて、素人同士、3バンドで神戸宿川のライブに出演しました。今ではとても良い思い出です。という、いや宿川うちとめちゃくちゃ近いですね、僕六甲の方でしたからね。次わかりました。Sarah McLachlan, This is Angel Live. Time Tracks Last

0: /mile YouTube で幼少期からカバー動画を投稿して注目され、2019年にメジャーデビューしました。藤井風シロミュージックアワードジャパン2026最優秀アルバム賞プレマで受賞しています。さて来週ですが、この時間マイケル・ジャクソン特集をお送りします。歴史に残る数々のヒット曲とともに、アメリカのジャーナリストロン・マディソンさんがマイケルが世の中に与えた影響などのコメントを、挟んで、お届けしたいと思います。マイケル・ジャクソンは、10時代でございます。前半はいろいろ考えましたが、前半はですね、80年代ちょうどマイケルがピークの時代のヒット曲など、あの時代のヒット曲をお送りしてできればなというふうに思っております。音声リクエストはですね、この前半で80年代のリクエストもしありましたら流したいと思いますので、ぜひともお送りください。マイケル以外のリクエストになります。ご了承ください。申し訳ございません。タイムアンダーバーミュージックタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp です。もう一度言います。タイムアンダーバー JOJO アットミュージックバード .co.jp でございます。いかんせん私一人でオペレーションをやってるためですね、なかなかリクエストすぐにっていうのができなくてですね、ちょっと遠いところにリクエストシリとかがございまして、できれば前もってですねリクエストをいただければというふうに思っております。
1: タイムトラックスラストマイル With JoJo Otani
0: We now have Michael Jackson It's Man in the Mirror Last Mile Time Tracks

0: like that jam.
1: Music for all.
2: Music for 今夜もパイメッセージ届いてますよ。マリコリンさん、エディ見習いさん、マサキさん、ミリオンダラーさん、バリーファミリーさん、あーちゃん、モジャデン32さん、アッキーさん、ヒスイさん、横須賀線 E217 さん、旅好き欧州人さん、サトシックさん、ジャメさん、新生チャリー姉ちゃん、ハワイアンカズさん、ヒスイさん、音声リクエストありがとうございました。 2i7 さん、ドラえもんさん、その他たくさんのメッセージ本当にありがとうございます。 Time Tracks Music for All。 最近では音楽の販売からますますライブからの収入が大切になる時代となってきて、推しという言葉がありますよね。コンサート会場に足を運んでいる方も昔に比べて増えています。まだライブコンサートに行ったことがないという方、まずは友達のライブとかですね、知り合いのライブ、チケットが若干入りやすい、ライブフェスティバルなど参加してみてはいかがでしょうか。思いもよらない体験になるかもしれません。さて来週は映画マイケルと同時にマイケル・ジャクソン特集をお送りします。あとマイケルへのですね、熱い思い出なども、お待ちしております。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp まで。あ、CD も頑張ります。最後に、今は亡き伝説のトトのドラムスのジェフ・ポカローからのラストワードです。 Play for the song、 曲のために演奏しろ、これをずっと守っていたということでございます。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. Alright, see you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Call Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月16日は和菓子の日です。全国和菓子協会が1979年に制定しました。私たまにカステラを手土産に渡したりもらったりするんですけど、カステラが和菓子なのか洋菓子なのかわからなくて気になったので調べてみました。カステラは室町時代にポルトガルから伝わった南蛮菓子をルーツに持ってる、日本で独自に発展した伝統的な和菓子の一つだそうです。和菓子なんですね。びっくりしました。よく行く施設にカステラの副菜屋が入ったんですよ最近。でよく利用しております。2切れ入ったキューブタイプのカステラが渡しやすくて個人的にはおすすめです。ぜひ皆さんも好きな和菓子ありましたら教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイムの放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。6月に入りました。梅雨の始まりを東京はまだためらっているような空が続いています。夜だけが少し蒸している。こんな夜にはジャズが似合う、もっと言えばこんな夜にしか鳴らせない音というものがある気がしています。湿気を含んだ空気の中で音はほんの少し変わる、そのことを最近よく思います。今夜は日本とジャズの話をしようと思います。私がジャズと本格的に向き合い始めたのは19か20歳の頃です。その頃はまだジャズに歴史があるなんてあまり意識していなかった。ただ音に引きずり込まれていた。だから今夜の話は半分後から知ったことです。本で読んだり古いレコードをかけてもらったり、詳しい人に教えてもらったりして少しずつ輪郭が見えてきたこと、そういう話です。日本にジャズが入ってきたのは大正末期。

1920年代のことだとされています。きっかけの一つが1923年の関東大震災。壊滅した東京と横浜が復興の過程に急速に西洋文化を取り込んでいく。浅草にはフロリダというダンスホールができ、銀座にも同名の店が生まれました。大阪の花月、横浜のゲーテ座近辺でもヨゴとバンドが鳴っていた。当時の写真を見ると塩ビ服の学士たちが並んでいる。その中にサックスやトランペットがある。まだ誰も名前を知らない音楽が輸入されたばかりの空気の中で鳴っていた。それが日本のジャズの始まりです。そこから戦争の時代を経て戦後、1945年以降、進駐軍の将校クラブでジャズ演奏の需要が爆発的に高まります。横浜の米軍基地周辺、東京の六本木、日比谷近辺の GHQ 施設、日本人のミュージシャンたちはヨゴと米軍のためにスイングを演奏した。正確には強制的にというよりも、それが当時の演奏の場だった。ステージに立てる場所がそこにしかなかった。それが皮肉にも日本のジャズプレイヤーの技術の底を作ったとも言われています。外から来た音楽に内側から応えていった時代です。服部良一という作曲家がいます。東京ブギウギ、蘇州夜曲、聞いたことがある方も多いと思います。戦前から戦後にかけて活躍した人で、ジャズのリズムと日本語の歌を融合させた先駆者の一人です。彼は大阪出身で、宝塚や映画の世界に深く関わりながらポップスとジャズの境目に行き来しました。笠置シヅ子が歌った東京ブギウギのあの跳ねるリズム感は、日本語でスイングするということはどういうことかを大衆の耳に届けようとした実験だったとも言えると思います。歌は踊るように歌われる、体がリズムに動かされる。ジャズのその性質を服部良一は日本語のフレーズの中に刻もうとした人だったと私は理解しています。1950年代、モダンジャズの時代に入ると宮沢明という人が現れます。テナーサックス奏者で、日本の情景、里山、風景、季節の移ろい、水辺の空気をジャズの語法で描こうとした人です。代表作に武蔵野の四季という組曲があります。当時の録音聞くと、ブルーノートレーベルのような硬質なジャズとは違う、もっと柔らかい空気が漂っている。土着の何かを外来の器に入れようとしていた。その慎重な試みが今でも音の中に残っている。技術として模倣するのではなく、情感として翻訳しようとしていた。その方向性が私には響きます。そして秋吉敏子、満州生まれ、北九州で育って、1956年にバークリー音楽院へ留学。ジャズの本場で認められた最初の日本人ピアニストです。バド・パウエルに本物だと言わしめたという逸話が残っています。後にルー・タバキンと組んで大編成のジャズオーケストラを率い、アメリカに暮らしながら日本の歴史、広島への原爆投下、差別、戦争の記憶をテーマにした組曲を書き続けた。広島、涙よりも重く、日本人であることをジャズで語り続けた人です。本場で評価されながら、なお日本の内側にあるものを音楽に持ち込もうとした。その姿勢は今でも問いかけてくるものがあります。1970年代に入ると、鍋貞こと渡辺貞夫がボサノバとジャズを結びつけ、日本のフュージョンシーンを牽引していきます。カリフォルニアで録音したカリフォルニアシャワーは、和製フュージョンの名盤として海外にも届いた一枚です。70年代の後半からは、山下洋介トリオが即興とフリージャズで規制の型を崩し、その後を追うように菊池正文や富樫正彦らがジャズという言葉の意味そのものを問い直していく。この時期、日本のジャズは輸入の時代から
発信の入り口に差し掛かっていたのだと思います。私がジャズを意識し始めたのはその後の時代です。1990年代終わり、東京、ジャズという言葉は

み重ねの先に自分がいる。そのことを私は割と最近になってからちゃんと考えるようになりました。今夜の1曲目は記憶の話をする曲です。光と記憶、普通はあまり一緒に並べない言葉を組み合わせた時、そこに生まれるものがある。眩しいのにどこか遠い、暖かいのにもう手の届かないところにある、そういう感覚をこの曲は静かに持っています。歴史もそういうものなのかもしれない。輝いていたものが遠くで今も光を放っている。それでは聞いてください。サンシャインメモリー。

日本のジャズの歴史を眺めていると一つのことが見えてくる気がします。外から来た音楽に内側を入れようとし続けた人たちの歴史だと。ジャズはアメリカで生まれた。ブルースとラグタイムとアフリカ系の人々の声から育った音楽です。それが日本に渡ってきて、まず真似るところから始まった。当然です。でも真似ることで日本語の感触や季節の感覚やこの土地の記憶が少しずつ混ざっていった。宮沢明が武蔵野の四季をサックスで描こうとしたことも、秋吉敏子が広島の記憶をビッグバンドで鳴らしたことも、その流れの中にある。私が楽曲を作るとき意識していることがあります。日本語で歌うということ。英語で歌うジャズとは根本的に体の使い方が違う。日本語は母音が強く子音が弱い。フレーズの切れ目も息の抜き方も変わってくる。スイングのグルーブを日本語に乗せようとするとどこかズレが生まれる。そのズレを私は面白いと思っています。欠点ではなく固有性として。どの言語にもその言語でしか作れない音楽の形がある。アメリカのジャズがアメリカの子音の弾みで呼吸をしているように、日本語のジャズは母音の伸びと言葉と言葉の間の沈黙で呼吸する。その沈黙が意外に豊かだと気づいたのはかなり後のことでした。ジャズにとって沈黙はただの隙間じゃない。沈黙の中にも音楽がある。日本語の歌い方はそれと相性がいいかもしれないと思っています。外から来た音楽に内側を入れる、その作業は一世代でできるものではないらしい。服部良一から始まって宮沢明がいて、秋吉敏子がいて、鍋貞がいて、今の私たちがいる。誰かが引いた線の続きを次の人が伸ばしていく。私がいつか自分の楽曲がスタンダードになってほしいと思っているのは、そういう文脈の先にいたいということでもあります。英語ではなく日本語で、この時代の感覚で、そこに自分なりの答えを置いておきたい。それは大きな話に聞こえるかもしれないけれど、実感としてはとても小さなことの積み重ねです。一曲また一曲、一夜また一夜。一曲目が光の中に残る記憶を見つめていたとしたら、二曲目は過ぎゆくものの美しさを少し後から振り返るような曲です。桜というのは咲いている時だけの花じゃない気がしていて、見送った後に思い出すことも含めて人の心に残る花だと思う。そして桜という花は日本にしかない美意識と特徴を持っている。外から来たジャズにその桜を持ち込む、今夜の話とつながっているところがあります。この曲には琴が入っています。琴は一音で日本の記憶を連れてくる楽器だと思っています。言葉より先にもうその気配が鳴ってしまう。外から来たジャズに日本の内側を入れるということはどういうことか。この曲はその答えの一つです。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドットカーサ。音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。それでは聞いてください。桜色。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは黒色すみれのお二人です。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと、ライブコンサートからスタジオに駆けつけてくれました。今週のゲストは
2: 黒色すみれです。
1: の
3: ボーカル、ピアノ、アコーディオン担当のゆかです。
4: とバイオリンのサチです。
1: はい、ということで何年ぶりということになりますかね。約1年ぶりぐらい。
2: 1年経ってないんじゃないですか、ね、
1: そうそう、
2: ベストアルバム、前回ベストアルバムが、秋、とかで、
1: だいたい1年にね1回出る方ってそういないんですよ
2: あ、そうなんですか。
1: ってことはそのアルバム、はい、1年に1回アルバムってのはこれ相当な作業の体力と労力と筋力がいる世界ですから、
2: 確かに
1: それが皆さん今回1年も経たないでアルバム作っちゃったわけだよね。
2: そうですね、ちょっと諸事情がありまして今回ちょっと前倒しで作りました、
1: そうなんだ、
2: はい、
1: その諸事情は後でゆっくり聞かせてくださいねということで今週はあの黒色すみれの2人なんですが、なかなかその大正ロマンをね、ベースにしたアーティストってのは日本で皆さんだけなんですよ。で大正の歴史ってやっぱり十何年の歴史が日本ではないんで、はい、なかなかその馴染みのない中で凝縮されたそのビジュアルといいね、ストーリーといい、でそれから夢さんとか有名な方がね、大正をバックにした方がいらっしゃるんで、だから僕から言わせるとその目の付けどころがなんかすごいいいのかなという感じがするんですが、そのあたりいかがですか。
2: まあでも大正ロマンばっかりやってるわけじゃないので、いろんな要素があるうちの一個大正ロマンっていうのも私たちは好きでやってるっていうだけなので、なんか何年か一度に大正ロマンの時期が来るんですけど、前はすみれ支店長というアルバムでやっていて、それが2010年とかだった気がしますが、それはあの北原白秋さんの、詩を中心に、ほとんど白秋さんの詩を使ってのアルバムだったんですが、はい、今回はあのいろんな方の、カバーアルバムっていう感じになってます。16曲中13曲はカバーアルバム、カバーなので、
1: すごいよね、よく16曲も入れたよね。
2: そうですね、まあでもあの有名な曲ばかりなので、皆さんね、あの小学校で習ったりして、あの有名な昔の日本の楽曲を、まあ黒色すみれ流に新しくアレンジし直したという感じ、
1: その辺がすごいよね、やっぱりね、そうなのよ、あの今回のアルバムは金星クラブという、本当にお二人ならではの黒色ならではのタイトルがついてるんだけど、もうとにかくね、ジャケットの過去のもう本当にこうバックオーダー見てもみんなあの自分たちの世界をきちっと作り上げてるから、ここまでコンセプトというね部分を取れてるアーティストって日本にはいないわけだから、文字といいビジュアルといい全てね、オリジナルで、もう本当に僕はそのアルバム出るたびに感心してるわけなんですが、でも相当なあれだよね、コンセプトというかそういう何て言うかな、頭のね中がこういろいろ引き出しがないとこうはいかないよね。そのあたりどうなんですか。
2: ビジュアルに

0: しては結構あの私ゆかとサチの間で共通のこれやりたいみたいのが強くあって、うん、はい、今回あのジャケットの写真が、
1: はい、
0: 六名館ドレスと言われていた、はい、明治時代に外国のものがたくさん入ってきた時に、うん、あの髪の毛は日本髪なんだけれども、うん、あのドレスは西洋のドレスみたいなものを、うん、あの西洋風の建物で皆さん集まって夜な夜なパーティーしてたみたいな絵がたくさん残ってるんですけれども、
1: うん、
0: はい、なんかその絵画の感じとかファッションの感じが好きで、うん、こうなんか和と洋がすごくなんかこう相まって、
1: うん、
0: すごくアバンギャルドな 今見てもすごく前衛的なというか革新的な組み合わせだったなと思って、それが今もなんかかっこいいっていう風
1: に、そうね、
0: うん、
1: とにかくね本当すごい時代だよね。
0: そうですよね、
1: いろいろその絵とかね、
0: うん、
1: 残ってるんだけれども、
0: うん、
1: その六名館を中心とした、
0: うん、
1: この世界ってこんな華麗な世界があったんだってい
0: う、ね、
1: 当時のね、
0: うん、
1: もうあの中に2人がそのまま飛び込んでももう全くその時代もう本当にマッチする、
0: うん、
1: 全然違和感ないもんね。
0: そうですか、
1: うん、なんかそういうっていうかそういう日本にねそういう場所があるのかな、特に東京なんだけども、
0: はい、
1: そういった皆さんがこういうファッションでね、
0: うん、
1: 行けて交流ができるような場ってあるんだろうか。
0: なんかこう多分現代だともう本当にくくって大正ロマンナイトみたいな感じでこういう格好で集まりましょうみたいなイベントはあるかもしれないんですけども、なんかそれはとても小規模ではありますよね。モガとモゴの集いとかそういうのをねやってる小規模でやってらっしゃる方はたくさんいますよね。好きな方で集まったりとか、
1: あのそういった意味ではそのモガモモっていうくくりで言うならば、まあもちろんその銀座が当時のね中心だったんだけども、なんか銀座にそういう店があってもいいよね。
0: 確かに、うん、今ね名曲喫茶もどんどんなくなってますからね。
1: まあ、名曲歌声喫茶、
0: 歌声喫茶も
1: ねえ、はい、なんかそういうそのビジュアル的でね、うん、行っただけでなんかその時代に浸れる、
0: うん、
1: もちろん大正だけじゃなくていいんですよ、
0: はい、
1: 明治だ昭和だね、
0: うんうん、
1: そういった時代が日本の良き古き時代がね、
0: うん、
1: そこで黒色すみれが常にいるという。
0: あ、うん、でもなんかこうい
1: ないのスポンサー
0: 欲しいですね、募集しています。
1: はい、ということで、それでは今週1曲目これはどういった曲でしょうか。
0: はい、そうですね、カバーアルバムの中でも、うん、あの今回特に、中心にカバー曲の中でも中心に据えている青い目の人形という曲なんですけれども、はい、まあ、これあの今回この大正ロマンのアルバムを作るにあたって一番核となる曲になりまして、あの来年の2027年が、はい、アメリカから青い目の人形が日本にやってきて、うん、ちょうど100周年の記念の年になるんですね、
1: うん、
0: でちょうどあの一万円札のお顔になりました渋沢栄一さんが、
1: はいはいはい、
0: 進めたプロジェクトでアメリカのギューリックさんっていう方と一緒に2人の共同企画で子供たちの間でアメリカと日本のちょっと情勢が悪かった時に、うん、あの子供たちをきっかけに人形の交換会を して仲良くなりましょうっていう企画だったんですね。でそれがちょうど来年100周年ということで、うん、あの今年一足先に今年から来年にかけて、
1: うん、
0: はい、あのある青い目の人形のプロジェクトをちょっと進めたいなという気持ちもあります、うん、
1: それが今回のアルバムになるわけですね。
0: そうですね、まずそれが一つ核にあります、
1: はいはい、じゃあその中から、
0: はい、では黒色すみれニューアルバム金星クラブから青い目の人形。
2: さちこさんごきげんよう。
3: ごきげんよう、ゆかこさん。
2: あら、きれいなお人形。
3: お父様からアメリカのお土産ですのよ。
2: 素敵な青い目ね。
3: 遊びましょう。
2: 遊びましょう。

0: 送りしましたのは青い目の人形でした。
1: うん、この曲はもう本当に皆さん知ってるね、うん、馴染みの曲だもんね。
0: そうですね、はい、
1: そう、さっきね、そのゆかさんが言ってくれたように、その来年2027年が、はい、今言ったそのこの人形が来た、アメリカから日本に来た100周年と、はい、いうことで、その当時は何体ぐらい来たんですか、
2: 日本に。当時はあの1万3000体のお人形がやってきたんです、うん、はい、でそれでその後でも、うん、仲良くしようって言って送ってもらったんですけど、うん、その後戦争が起こってしまって、はい、でやっぱりその敵国の人形だからっていうことで燃やされてしまったりとか、なんか踏み絵みたいにされちゃったりとかして、現在は340体の人形が
1: でも、
2: はい、残ってる。
0: やっぱりかわいそうって言って、
1: そういう人もいたんだね。
0: 教えの奥にしまっていこんな方がいらっしゃって、そういう方たちのおかげで今残っている。
1: 隠れキリシタンみたいなもんだよね。そういう人がいたんだね。
0: 人形に罪はない
1: そうだよね。それで1万3000体のうちに現在は340体大事にされてるってことだよね。それがいわゆる日本でひな祭りの時に送られて、はい、で今度は日本からお返しなきゃいけないよね、うん、
0: はい、
1: それは
0: 送られたのがひな祭りなんですけども、うん、その年のクリスマスに、うん、はい、お礼として市松人形は日本からアメリカに、うん、
2: 58体
1: あの送られたんですけど、はい、
2: それはでもなんかいろいろ
1: あって、
2: オーディションもあったんですけど、
1: オーディション、
2: はい、このアメリカからの人形は割とその今あるものをこう集めて送ってもらったんですけど、うん、日本人形は一から作って、うん、しかもその人形と一緒にその人形に持たせる、うん、なんていうんですか、お着物とか、うん、シルクじゃ絹でできたうん、お着物とか、あとお茶道具、うん、おもちゃとかも一緒に送られたので、うん、その一個にあたりすごいお金がかかってるらしい。
1: なるほどね、そういうことなんだ。
0: 厳選された市松人形たちが58体送られたということです
1: ね。はい、そう、現在は何体残ってるんですか。
2: は47体向こうに、向こうに送られて、美術館に保管されてたのが、うん、ほとんどだったので、うん、割と
0: 戦争中も、うん、残って
2: 無事に。
1: なるほどね、はい、なんか それをね、実際にアメリカの美術館で見たいよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、見たいです ね市松ちゃんたち、はい、
2: たまに買ってくるらしいんですよ、その
0: 里帰り。
2: 里帰りで、はい、その送られた人形がその各県の名前が付けられていて、ミス静岡とか
0: ミス千葉とか、
2: そうので、その県に里帰りをたまにしているらしいんです、
1: う
2: ん、ん
1: じゃあ本当に日本中その47に振られてるっていう感じになるのかな。
0: うん、
1: だから日本でね、その里帰りした時にまた人形って見たいね。
0: そうですね、うん、会ってみたいですね。
1: みんなのね、今回のアルバムってそういう来年のことをもうちゃんと、もうなんていうかな、見据えたアルバム作りがスタートされてて、で今回のアルバムもリリースされたってことになるよね、
0: はい、そうですね、うん、はい、
1: 今回のアルバムって、5月の16日までリリースされたばっかしで、
0: そうなんです。
1: ほやほやだよね。
0: はい、すぐにツアーに出てしまったので、ね、ちょっとこちらへお届けするのが遅れましたが、
1: うん、
0: はい。
1: それでもう本当にね、もうツアーの間にこうしてスタジオに駆けつけてくれたんですが、まあ本当に毎回いつも言うんですが、手の込んだジャケットだよね。ね、
0: ありがとうございます。こだわっております。う
2: ん、ね、今回もちょっと大きいサイズ、
1: そうだね、
0: 7インチのジャケットで、
1: はい、今までよりも大きいよね。
0: はい。は
1: い、まあいわゆるその17センチ版ってことだよね。
0: そうですね、うん、はい、中はね CD ですけれども、うん、ジャケットだけは大きく作りましたね、
1: はい、はい、今週2曲目です。
0: はい、それでは黒色スミレニューアルバム金星クラブからスペイン夜曲

0: お送りいたしましたのはスペイン夜曲でした。
1: 珍しい曲らしいんで、皆さんね、ぜひCD を手に取って、はい、歌詞カードも見ながら、
0: そうですね、
1: 聞いていただければ、
0: ミュージック
1: ハート。今週はゲストに黒色すみれのゆかさんとさしさんを迎えしてお届けしております。本当に今回のアルバムね、ビジュアルから見させてもらっても、本当にどっからこんな衣装を、引っ張ってきたのかな、でこの髪型どうなのかな、それから人形はどっからなのかなって、全てが不思議なんだけども、まずはその髪型ね、それもやっぱり作るってことになると、
2: これはさちさんがね作ってくれた、
3: 私が一から作っております。その当時流行った久し髪っていうのがありまして、それもまあもともとはその西洋の髪型から来てはいるんですけど、
1: でも日本のそんな髪型して当時いたの？
3: なんか流行っていて、みんなこれやって
0: る、ここにでっかいリボンとかつけるのが結構流行ってたんですよ。女学生の子とかも、これでアップヘアにしてちょっと垂らしたりとか、
1: ね、
0: ちょっとここにチョロ毛を出したりとか、
1: すごいね、
3: 湯バーバーと呼ばれている、湯バーバーって呼ばれます、銭湯、
1: なるほどなるほど、そういうことなんだ、
0: 湯バーバーか塩沢と
3: 塩沢
0: か黒柳です
1: 、いましたね、か黒色すみれか現代ではね、そうなんだ、自分で作っちゃうんだね、じゃあ衣装は、
0: 衣装はいつも作ってくださってる、デザイナーさんがいて、彼女と相談して作りました。
1: でもこれもね、いつもは着物なんだけど、今回よく見ると実はドレスなんだよね。
0: そうですね、完全に形は6名間ドレスで、ただ生地だけ現代風にしたかったので、ちょっとアバンギャルドな色と、模様をよく見るとサチさんのスカートとかヒョウ柄だったりとか、
3: 真っ白じゃなくてヒョウ柄なん
0: で、ジャケットの縁とかもチロリアンテープ、メキシカンチロリアンテープっていうのかな、っていうのを使ってたりとか、差し色もちょっとビビッドな感じの色を使ってみたりとか、
1: この生地といろいろね組み合わせといい色といい、すごいよね。
0: そうですね、
1: これは皆さんがやっぱりチョイスして、
0: 一応生地屋には一緒にデザイナーのこと行くんですけど、ね、最終的に

0: どうなるか分からなくて、うん、もう全部お任せっていう感じで。
1: すごいな、はい、人形は？
2: 人形はこれはその、うん、あのドレスを作ってくださったデザイナーさんがチェコに行った時に蚤の市で買ったものですね、
1: はい、皆さんね海外が多いから、うん、そう海外行くと必ず蚤の市ってあるじゃない、うん、もうたまんないね、そしたら
0: 楽しいです ね、
1: ね、
0: 楽
1: しいですね。そういう時はどう、お土産で買ってきたりするわけ？
0: あ、そうですね、なんかやっぱりあの荷物に制限があるので、はいはい、あまり大きなものは買えないんですけど、うん、いろいろ買って買い、ね、やっぱり撮影のこととかを考えて買っちゃったりします。
1: そうか、
0: はい、素敵なグラスとか、
1: うん、そういったことになるよね。
0: なりますね。
1: やっぱり使う使わないよりも、うん、やっぱりみんなのね、はい、ジャケットとかそういったことも、ビジュアル的なね、
0: そうですね、
1: なんか撮影の時には小道具って必要だもんね。
0: そうですね、うん、まあ、現地のものとか歴史があるものとかって、うん、やっぱりなんか作れないので、うん、うん、アンティークのもの、
1: うん、それでは今週3曲目です。
2: はい、五色すみれニューアルバム金星クラブから酔い待ち草。

やるせない釣り鐘荘の夕べの歌が、あれあれ風に吹かれてき、待てど暮らせど来ぬ人、酔い待ち草の心もとなき、思うまいとは思えどに、我年もなきため涙。今宵は月

0: お送りいたしましたのは酔い待ち草。
1: うん、これもね、耳なじみのね、
0: 有
1: 名な曲ですからね、そうだよね。
0: 歌詞の有名。
1: まあ、あの、夢二さんの世界もみんなと共通する部分がいっぱいあるよね。
0: そうですね。はい、もう老若男女みんな好きですからね、滝沢夢二のイラストは。
1: うん、でもいろいろそういった本物を見たりしてきてるんでしょ。
0: あ、まあ、あの、各地の京都美術館とか、うん、はい、あの、本物の絵には結構昔から見てますね。
1: うん、最近もその僕イメージの歴史ってね、絵が好きなんだけど、どこがそのルーツなのか知らないんだけど。
0: あ、はい、あの、岡山県
1: の、岡山なんだ、
0: の、はい、ご出身で、うん、あの、私たち岡山県によくライブで行くので、うん、あの、知ってたんですけど存在は、はい、あの、今回あの金星クラブを作るにあたって、うん、初めて京都美術館にと、 あと夢二さん の、 あの生まれたお家、あの、生家があって、そこが生家美術館みたいになってて、
1: うん、
0: で、そっちと両方行ってきて、うん、はい、いろいろ展示を。
1: え、いかがでした？
0: あ、面白かったよね。あの、京都美術館の方は、あの、ちょ、展示室も広くて、うん、結構、あの、なんていうか、3ヶ月ごとぐらいにテーマが、今確か歌舞伎のテーマでやってますね。夢二と歌舞伎みたいな感じ。夢二、うん、と、あの、なんかテキスタイルとか、うんうん、なんかいろいろテーマを決めて、1年のうち何回かやってらっしゃる美術館さんなんですけど、
1: うん、それを考え

0: 考えたらすごい方だよね。
1: そうですね、はい、いろんなところにファンがいらして、九州にもありますし、
0: そう、ね、
1: 弥生美術館の中にも、香港のね、弥生美術館の中にも夢二美術館ありますし、
0: なんかそういうところで皆さんがライブやっても全国回れちゃうよね。
1: そうですね、ちょっとこれから押しかけていきたいと思って
0: 夢二美術
1: 館、はい、やらせろ、
0: あと例えば今ね、そういったオカルト的なブームがあって、もうみんなの世界じゃないですか。で、その中でもその江戸川乱歩とか、
1: はい、
0: 皆さんの馴染みの愛ある作家さんと、
1: はいはい、
0: そういったところのこういうきっかけとか何かある、あります？
1: あ、今回金星クラブの中で、はい、もちろん昔から皆さんが勉強してきた楽曲も多いんですけど、もう一つ江戸川乱歩のテーマで曲を作りたいっていうのがありまして、まず偽りの月という曲が一番初めにこのアルバムの中でできた曲なんですが、去年、マジシャンの渋谷信夫さんという方と一緒に舞台をやって、その方の舞台が浅草を舞台にしたお話だったので、書いたんですね、書き下ろしで。
0: 急激でやったやつ？
1: 急激でやったやつです。はい、それの作品のためにテーマ曲を書き下ろして、それが偽りの月なんですけど、浅草と江戸川乱歩がテーマだったので、詩は篠戸ゆりさんという構成作家の方が書いていただいたんですけれども、写しは夢、夜見る夢こそ誠という乱歩さんの名言がありまして、それがテーマになってる曲ですね。
0: これは曲はだからゆかさんが作ったわけ
1: で。そうですね、篠藤さんが詩をまず書いていただいて、でそれに曲をつけて私たちでアレンジしたっていう感じです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そういった意味ではその皆さんが言う今まで出てきた作家の名前で言うと、有名な方ばっかしなんだけど、でもその時代に特化した人たちじゃないですか。
1: そうですね、すごく人気の方たちだったんですね。
0: だからそれを現代に伝えるって意味では、国色すみれの役割って大きいよね。
1: だといいんですけど、でもね、なんていうかアニメになったりとかしていって、大正ロマンっていうワードとか、まあ作家さんの名前とかもアニメのキャラクターになったりとかして、若いね世代の方たちにも馴染み深い、そこが窓口となって、自分が好きなキャラクターのこの名前がついてる人はどんな作家なんだろうって調べて、私たちの曲にたどり着いたりとか、そういう連鎖があったりとかするので、なんか時代的にもすごくなんかいいじゃないか、いい流れなんじゃないかなとは思います。
0: いろんな意味でもう皆さんの時代がすぐそこまで来てます。
1: はい、
0: それでは4曲目。
1: はい、それでは先ほどご紹介いたしました、ニューアルバム金星クラブの中から偽りの月。

0: お送りいたしましたのは偽りの月でした。
1: うん、先ほども言ったんですが、今回のアルバム本当にねてんこ盛りです。
2: てんこ盛りですね。
1: 16曲入り、
2: はい、47分、
1: 今回のアルバムキースエクラブはなんかもうイメージを膨らませて、このままその2人の舞台を、妄想してね見てもらってる、それを聞きながら読みながら中の写真も見ながら、あ、こんな衣装で舞台やってるんだな、歌ってるんだなということがこのアルバムから本当に見えますよね。もっともっともっともっと引き出し持ってる人たちなんで、今後の特色趣味で楽しみだね。
2: ありがとうございます。
1: でちなみになんかもういろいろ計画してるんでしょ。
0: そうですね、普通に今このアルバムのツアーは全国ツアーはやっているんですけれども、まあ先ほどお話しした青い目の人形の、シンポジウムみたいなものが来年アメリカと共同で、あるということなので、そこへ向けて、お友達と今紙芝居を作っていて、その紙芝居の中でその、人形がアメリカから日本へ来たお話と、日本から送られた市松人形の話と、2本立てで今作っていて、でその合間合間に私たちの音楽が挟み込まれるみたいな、あの一個の舞台を作りたいねと言っていて、それをちょっと来年から本格始動して、
1: 楽しみですね。
0: はい、それまあ子どもたちのために小学校で、陶霊人形がある小学校とか、その美術館みたいな、郷土資料館みたいなところで演奏会したいなっていう、子どもたち集めた無料コンサートみたいのを、やりたいなっていうのが一個と、あとそれをそのままアメリカに持って行って、そちらでもやりたいなっていう夢があります。
1: いいですね。
0: はい、
1: ということで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 今、先輩の、ガレージシャンソンショーさんという男性2人組のデュオと、ツアーが一段落したんですけど、まだ7月に残り3つ、仙台、福島、茨城とありまして、その合間に私たちの、このアルバムのツアーもやってます。7月いっぱいそれをやっていて、これ6月が、これから明日から明後日かな行くんですけど、四国を中心に、愛媛、広島県の福山市、で愛媛が2都市、新居浜と松江と呼ぶんですけど、で、高松市美術館で宇野明さんの展覧会もやってるので、そこでのコンサートもありますし、その後は、浜松、埼玉で、浦和で初めてやるんですけど、ザ・ワンマンでやります。で7月に東京で少しあって、七夕のライブがあって、あと長野県ですかね、はい、に7月にあって感じです。
1: なんか皆さんがねやる場所っていうのはそれなりそのレトロ感あったりして、あるいはまた全く別の世界があるので、なんかどこのコンサート会場で見ても楽しますよね。
0: そうですね、特に今回は大正ロマンということなので、大正時代に建てられた建物でやりたいという気持ちが強くて、3月に1回弓道会館っていう本郷で、にあるところでやったんですけれども、そこも100年築100年のところにあるもので、この間この5月16日の発売日に、発売記念コンサートとしてスコットホールというところで、それも早稲田にある100年築100年の建物なんですけど、はい、それも、まあ、終わりました、でもそういうところでやりたいなっていう、
1: そういうなんていうかね、皆さんの今の
0: 気持ちは
1: 大正ロマンのコンセプトをぴったりくるような、
0: そうですね、
1: 場所をセレクトしてるってことですよね。じゃあ詳しくは SNS なんですが、どこが一番いいんですかね。
0: X が情報が一番、
1: はい、
0: まあ、あとはオフィシャルホームページも更新はしてますので、
1: まあ日々はもう X で、
0: そうですね、
1: 特色すぎて見てもらえればね、いろいろ出てきますよね。それでは最後に全国のファンのリスナーの方に一言いただけますか。
3: ぜひ今回の金星クラブ、聞いたらちょっと懐かしい気持ちになったり、でもそれでも黒色スミルの世界でちょっと新しさを斬新な感じも その世界に入っていけると思うので、ぜひまずは CD を聴いていただきつつも、やっぱりそのビジュアルも見ていただきたいので、うん、あの演奏会にも遊びにいらしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はいはい、同じくなんですが、また演奏会で聴くのと CD で聴くので、うん、随分雰囲気が違う曲もありますので、両方見ていただけたら楽しめるアルバムになっているんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、江戸川乱歩の有名な作品がテーマになっております、黒トカゲ。
1: 今週はお忙しい中どうもありがとうございました。今週はゲストに国色すみれのゆかさんとさしさんを迎えしてお届けしました。来週は、2026年の上半期総集編、全般をお送りいたします。来週またお会いしましょう。小枝川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイムラ放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月18日はおにぎりの日です。石川県の遺跡から日本最古のおにぎりの化石が発見されたことにちなみ制定されました。私おにぎりの好きな具が梅干しと明太チーズなんですけど、市販の梅干しって大体蜂蜜梅で少し甘いタイプが多いんですよ。で私どちらかというとしょっぱい梅干しの方が好きなので、家でしか梅干しのおにぎり食べないんですよね。で昔はおにぎり買うときに白米ばっかり選んでたんですけど、最近はね年齢を重ねたからなのか玄米を選ぶようになりました。皆さんもねおすすめの具材などありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、それぞれのスポーツだったり業界だったりでこうシーズンの幕開けの大会とかイベントとかあると思うんですが、競泳はですね、まあ、やっぱり日本代表が決まる日本選手権がその、それにあたるんですけれども、毎年、4月だったり6月だったりするんですけども、今年6月にもこの日本選手権開催をされております。それからライフセービングもですね、オーシャンの海でのライフセービングスポーツの大会が始まるのがこの6月で、種目別選手権というのが幕開けとなっておりまして、昨年は私審判で行ったんですけれども、今年も、お手伝いで行こうかなというところでございます。他にもこう、ね、それぞれ季節ごとのオープンっていうのがあると思いますが、こうやっぱりあの私はこう徳島にいるのでどうしても夏のスポーツが多くなってしまうんですけれども、それぞれの場所でこうシーズン幕開けを迎えていくんだなというふうに感じております。さて本日も、お電話でゲストの方とつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、鈴木康彦と申します。滋賀県で、ライフジャケットフォーチルドレンオブレイクビアと、琵琶湖の子どもたちにライフジャケットをという取り組みををしています。元教員なので、子どもたちとはね、あの近く、の関係なんですけども、それをやりながら、また、プロアングラーとしても、退職後そのような活動もしています。
0: はい、はい、鈴木さんよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、もうライフジャケットの話はね、もうぜひねどんどん聞いていきたいところなんですが、その前にやっぱり私、はい、この世界のことを知りたい、プロアングラーバス釣りですよね。
1: ああ、バス釣りですね。はい、
0: で合ってます。
1: はい、ね、バス釣り合ってます。はい、
0: はい、これはまあ元教員でいらっしゃって、で現在はまあ、プロのバス釣りアングラーとしても活躍されているっていうのは、もともと趣味でいらっしゃったんですか。
1: そうですね、もともと趣味という形で続けていったんです。限りなくね、もうプロに近い趣味、はい、趣味だったんですけども。
0: なるほど。
1: でだからプロの仲間とかもたくさんいるんですけどね。はい、でもあの教員であるうちはね、はい、職業としてはできないので、
0: そうですね、
1: その退職後、はい、まあ、プロアングラーという肩書きを持って活動しています。はい、
0: このねバス釣りのプロっていうとこう、どういう戦いがあったり、どんな活動だったりするんですか。
1: まあ、プロのねやり方はいろいろです。トーナメントっていう試合があって、はい、そのはい、あの団体があるんですけども、
0: はい、
1: あのそういうあの日本バスプロ協会っていうのとかあったりするんです。そういうところに所属して、そしてその大会に出て賞金を得てるっていう人もいるし、はい、またその下部団体として NBC とかって言ってね、あのともう出るけどもアマチュアも出るっていうのが大会があったりします。でそういうところでやってるっていうね、まあ、会場はいろいろ全国にいろいろあります。だから旧吉野川とかにもそれで行ったりしてるっていう人もいます。はい、それぞれの住んでるところの会場でやってる、まだ全国トレイルをしてるっていう本格的な人もいます。
0: はい、こう上手いプロっていうのはやっぱり何ですか、こうその場のこうその湖だったり海だったり、こういろんな場所があると思うんですけど、そこを知っていることが強いのか、それともやっぱり技術的なことなのか、こういろんなこう読みが

0: うまいとか、なんか何がこう強さなんですか？
1: あのね、はい、バスっていう魚を通して、はい、バスがどこについてるのかとか、
0: はい、
1: 何を欲してるのかっていうことを探し当てていくんですよね、うんうん、そのプラクティスという練習時間を、はい、あの持って、だからそのローカルプロとかはやはりそれぞれの、はい、例えば旧吉野浦とか琵琶湖とか、うんうん、そこでそのことを熟知してやってる、はい、で全国トレイルをするプロたちは、うん、トッププロの人たちは、はい、そのいろんな湖で、いや川で行って、はい、そこに行って何日間かの、うん、その練習期間を経て、うん、その今バスがどうついてるか、うん、もう少しでも大きいバスを継ぐためにはどうすればいいかっていうことを探し当てるんですよ、うん、はい、やはりそれこそ技術ですよね。
0: そうなんですね。
1: もともとアメリカでできたスポーツなんですけどね、
0: はいはい、
1: で日本にもバスが入ってきて、はい、今まああの外来魚ということでいろいろね、はい、そういうあの環境の問題とかもあるんですけども、
0: はいはい、
1: でそういう中で、その釣りが可能なところで、うん、あのそういう試合をやっていると。
0: うーん、はい、私のこう拙い知識の中で、プロバスフィッシングをしてる方はバスプロって、あの、はい、阪神の監督の藤川球児さんの息子さんがそうだっていう話を聞いたことがあって。
1: そうですね、はいはいはい、はい、
0: ですよね。なんかすごい世界があるんだっていうのを思ってたんですが、
1: うん、彼はねすごく着実に力をつけて、そういう若手のホープと言われてますね。
0: そうなんですね。やっぱり経験っていうのも大きく左右するもんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、やはり経験値ってのは大きいですよね、うん、でそれだけじゃなくてね、いろいろな部分探知機ってね、
0: はい、
1: そうなんです、うんうん、そういうものを使いこなしていきながら魚を探し当てるっていう技術もありますよね、うん、またプロはそのトーナメントっていうだけじゃなくて、
0: はい、
1: そういうなんていうか、ゴルフでいうレッスンプロのような、
0: はいはいはい、
1: ガイドさん、ガイドっていうんです、うん、私もそのガイドの資格持ってるんですけど、そうやってまた湖が、うん、吉野川なりのところに案内して、うん、お客さんを案内して、はい、そして釣らせてあげると、うん、っていうようなのもプロのあり方です。
0: うん、こう楽しさを伝えるというか、うん、こう正しいことを伝えていくっていうのもそうですね、プロのお仕事なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: で、
1: まあ、でもね、うん、
0: はい、はい、お願いします。
1: でもね、やはり水辺での遊びですので、
0: うんうん、
1: はい、安全のために、
0: はい、
1: ライフジャケットっていうのは、うん、必要なんですよね、
0: うん、このどうなんですか、プロのそのトーナメントとか、うん、その大きなこう公式の大会とかでこう、はい、参加選手たちは皆さんライフジャケットの着用っていうのは義務付けられてるんでしょうか？うん、
1: 必須ですね。
0: うーん、
1: はい、それがなければ参加できないです。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもうプロアングラーの皆さんは日頃から身につけてらっしゃるんですね。うん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: うーん、
1: はい、恥ずかしい話です、私からも落水したことあります。
0: あら、それはどんなシチュエーションで？
1: あのね、はい、バス、まあ、ボートに乗ってると、
0: うんうん、
1: 突然何かのこの揺れとか、
0: はい、
1: それとか、
0: うん、
1: まあ、あのなんていうかな、電気でも動く、はい、エレキってのつけるんです、うん、
0: はい、
1: それが突然こう違う方向に動いたっていう、
0: うんうん、
1: ね、まあ、大体の時は大丈夫なんですけど、一度だけ落水しました。突然そのスイッチが入ってね、うんうん、
0: はい、
1: その時にね、やっぱり、はい、バチャンと落ちた時に、
0: はい、
1: 何が起こったのか今わからないんですけど、
0: うんうん、
1: あ、これが落水かと思って空が 見えるんです、水の中のほら、
0: はい、
1: ね、うんうん、上が見えるんです、真っ白く、
0: うん、
1: 銀色に、
0: うん、
1: そしたら突然ライジャケがバーンと開いて、
0: はい、
1: 体をグンと押し分けてくれましたね。
0: うーん、
1: あ、これがやっぱり必要なんだなっていうのは体感した瞬間でしたけどね。
0: まさに実体験、で、ということは、あれですね、水を感知して開くタイプのライフジャケットを着用されてたんですね。
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。はい、はい。
0: こう、水感知式の、いわゆる膨張式と言われるもの
1: は、
0: ちょっと、エラーも多いという中で、開いて、うん、じゃあ、良かったですね。
1: うん、っていうかね、うん、やはり、ボンベを、変えます。
0: は
1: い、はい、規定の年数だったら、ボンベ変えると。はいはい、ありますね。で、ですので、はい、やはりこの釣りをしていると、
0: うん、
1: なんていうかな、その着るタイプのやるととてもやっぱり邪魔になったりすることがあるんですよ。
0: そうですね。針
1: が
0: 刺さる。はい、はい、
1: うん。だからこう腰巻き式とか、
0: うん、
1: 肩掛け式とかっていうのをやることが多いですね。はい、うん、
0: こう、はい、まあ私もいろんな形でいろんな水辺にこう携わるものとして、こういろんなタイプのライフジャケットをこう所有して、うん、その時に合わせて使ってるんですけれども、はい、まさに、はい、まあ釣りをしてる時、こうプロとして活動する時の、そのチョイスがあるんだけれども、うん、もうそもそもでもつけるのが当たり前という世界であると。
1: そうです、うん、それも当たり前です、
0: うん、これってどうなんですか、はい、こう長くおそらく鈴木さんされていると思うんですけれども、うん、昔からなんでしょうか。
1: そうです、うん、昔からです。ライフジャケットはもう必須でした。
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、安全第一ですね、
0: はい、
1: ね、
0: はいはい、もちろんいろんな場所で、まあ、自然の場所でやるわけですから、その場所で何か悲しい事故が起きると、以降やっぱりやりにくい、釣りもやりにくいですもんね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: でもそのプロの、 試合とか以外の時でもね、はい、その一般の方はライフジャケットも手動膨張式っていうのをつけておられる方があるんです。
0: あー、こう引っ張ったらこう開くってやつですね。はい、
1: はい、あれはやっぱり危ないですね。
0: おお、そう思われますか、
1: はい、
0: う
1: ん、それで亡くなった知り合いもいます。
0: あら、はい、そうなんですね。
1: そうなんです。やはりね、うんうん、ボンと振り落とされるじゃないですか、
0: はい、
1: ボーンとかと、
0: はい、
1: そしたら一瞬気失ったような状態になるんですよね。ただバスボートとかやったらかなりのスピードで走ってますので、
0: はい
1: はい、波を食らうとドーンとこう、うん、落ちたとすると、うんうん、
0: はい、
1: ずっともう気失った状態ですので引けないんです。
0: はい、
1: はい、そうなるとやはりもう自動拡張式のライフジャケットだったら、はい、そのままで開いてくれます、
0: うん、でこうどれだけ分かっていても、頭では理解していても、やっぱりパニックを起こすっていうのがこの水の事故の怖さでもあるので。
1: それです、その通りですね。
0: その時に自動でね開いてくれるっていうのはとても大切なこと で今みたいな情報ってなかなかこう出てこないんですよ。すごく貴重な情報を聞きました。
1: ありがとうございます。
0: 自動膨張をつけてたんだけれども、自動がために命を落としてしまう事例が起きているっていうこと、これ、うん、ぜひ皆さんにこう知っといていただきたい話ですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではまた後半でもね、はい、じっくりね伺わせていただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではここで今日の一曲参りましょう。竹内まりやで命の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は、琵琶湖で子どもたちにライフジャケットを活動されていらっしゃいますプロアングラーでもあります鈴木康彦さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあ、鈴木さんは元教員でいらっしゃって現在プロアングラーで、でその中でこう子どもたちにライジャケのこう着用の大切さを伝えられるという活動をしてらっしゃいますが、
1: はい、
0: これが、まあ、もうシンプルにつながる話だなと思いながらも、こうした活動を実際にこうやろうと決めたきっかけとかって何かあったんですか？
1: 一つはね、はい、まず私の釣り仲間の何人か水の事故で亡くしているということです。はい、それがライフジャケットを開かなかったとかね、
0: はい、
1: はい、もともと岸釣りをしてて、うん、そのところでライフジャケットをつけてなかったとか、
0: うん、
1: そういうこともあります。
0: うん、
1: でもう一つははい、この番組でもね出られた森重裕二君、
0: はい、
1: はい、で彼は2013年に私が、うん、教育センターっていうところに県のね、はい、管理職で行ったんですけど、その時に研究員で彼が行ってくれてね、はい、で一緒にその特別活動っていうのを、はい、研究をしたんです。話し合い活動、
0: はい、まあ、
1: 仲間作りですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、でその時に彼がね、はい、この活動も始めてたんです。
0: はい、
1: でもその時に思ったのが、はい、これは自分がやるべき活動やなって思ってたんですよ、ずっと。
0: はい、
1: はい、うん、ところが、まあ、管理職もやってる、校長も経験していたので、うんうん、なかなかその機会がなかったんだけども、ちょうどそれ退職して始めようと思った時に森重君から、はい、もう電話があったんですよ、久しぶりに、うん、
0: お
1: ー
0: お
1: ー
0: お
1: ー、これはなんていう巡り合わせだなっていうところで、うん、
0: はい、
1: 2人で話をして、はい、この活動を始めたっていうことなんですけども、
0: うん、
1: で実際始めた2023年のなんですけどもね、
0: はいはい、
1: でその時に私 の釣り団体でお世話になってる、はい、山梨県の、うん、ま、日本はい、バスパル協会ってとこあるんですけども、うん、
0: はい、
1: そこの会長さんにお願いしたところ、
0: はい、
1: じゃあそういうことだったら、うん、寄付するよということで、200着のライフジャケットを寄付していただいたんです。
0: すごい、はい、
1: すごいですよ、
0: うん、
1: ね、いや、なんでそれをもって、はい、大津市、滋賀県大津市の中で、
0: はい、
1: 学校に貸し出しながら、
0: うんうん、
1: ライフジャケットの、うん、普及活動に入ったわけなんです。
0: はい、は
1: で今ではもう400数着近くになりました。
0: へえ、じゃあそれを貸し出して、
1: うん、そうですそうです。でその200着から始めて、
0: はい、
1: 釣り人の釣り大会とかで、
0: はい、
1: 募金活動したんです。
0: はい、
1: 皆さんにお願いして、
0: はい、
1: 快く皆さん募金してくれはるんですよ。やはり水の怖さを知ってるから、水の楽しさも知ってるけど、
0: うんうんうん、
1: 水辺のね、
0: はい、
1: だからでそこでその募金を使って、はい、ライフジャケットを森重君とにお願いしながら、
0: はい、
1: 広げていって、そして数を増やして、
0: はい、
1: 今ではこの大津市のある小学校に置いてもらって、
0: はい、
1: そしてそこを拠点として貸し出し活動を してくれてます。で大津市ではその水泳指導者講習会というところで、
0: はいはい、
1: まあ、そういう指導をしてるんですけどね、
0: はい、
1: まあ、先月の26日も、
0: はい、
1: その講習会があって、
0: はい、
1: そこにはまあ、水泳のね、水球の先生だった若井先生って、はいはい、

0: 大阪経済大学の、
1: はい、
0: ご存知でしょうか。
1: はい、はい、もうよく存じ上げております。
0: はい、はい、で若木先生がその、水の浮き方とかね、
1: はい、
0: どういうのいろいろ器具使いながら指導されて、はい、その後にライフジャケットっていうのを、はい、先生方来てもらって、
1: はい、
0: そしてライフジャケットでのこう、はい、なんていうかな、水辺に出てきた時の遊び方、はい、生き方、
1: うんうん、
0: 命を守るためだけ のなんていうかな、
1: はい、
0: そういうイマジェンシーのものではなくて、
1: うんうん、
0: もう来社来て遊びましょうっていうところを指導する、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、その大津市は今その2本立てで子どもの命を守るっていうのを取り組んでもらってるっていうところなんですね。
1: いや、でこの大津市の素晴らしいなと思うことは、はい、うん、それをもちろんこう子どもたちにこう、ね、例えば鈴木さんのような方、若吉先生のような方々がこうお伝えするっていうのももちろんいいんだけど、でももっと普及効果のあるその先生たちをご指導されてるんですね。
0: そういうことなんですね。先生の中でもうそれが、はい、たけた人が出てこられて、
1: うん、
0: その方に直接ご指導してもらう、まあ、私は、はい、後の話をするんです
1: けど
0: ね、
1: うんうん、
0: でもそれだけではね、なかなか子供の命って守れないんですよ、
1: はい、
0: プールでね、
1: はい、
0: 来社指導してもそれだけでは守れないと、うん、でそこで、大津市のこの大戸っていうところにオーパルっていう、はい、自然体験施設があるんですけども、
1: はい、
0: でそこのね、中岡さんっていうマネージャーの方があって、
1: はい、
0: まあ、元私の校長時代の保護者さんなんですけど、
1: うん、
0: でその保護者さんにお話したところを、はい、夏休み中はじゃあうちに置いてもらったらうちで貸し出し業務しますと。
1: お
0: でレンタルステーションやってもらって2年もやってもらってます。
1: はい、
0: はい、
1: へ、
0: 無料で貸し出せるんです。
1: いや、
0: はい、
1: なんかここのね、一つ難しいなと思うところは、じゃあライフジャケット無料だから使おうっていう、うん、まあ入り口はそれでよしとして、でもそこから先、うん、やっぱり自分たちの命は自分で守ろうっていうので、自分用のライフジャケットをこう持つっていうところまで行きたいですよね。
0: そうなんですよ。
1: あ、
0: はい、まずライジャケつけて持って、うんうん、そしてもう保護者さんも来てもらったらいいので、
1: はい、
0: そして行く。でも、
1: はい、
0: じゃあこんなに楽しく安全に遊べるなら、
1: うんうん、
0: 自分のところで買おうっていうね、
1: は
0: い、持っておこうっていうような思い持ってもらえるっていうことが大事なんです、うんうん、
1: そう、はい、そこまで描いた上でも、でもそのきっかけとしてこう自由に使える、うん、こう来たことがある、うん、経験したことがあるっていうのは大事ですもんね、うん、
0: そうですだと思うんですよ。
1: でも、はい、なんかすごいこうやっぱり広がりがすごいなって思います。
0: うん、もっともっと広げていきたいなと思ってますけどね。
1: あ、
0: はい、
1: こう広がっていくとこう鈴木さん的にはこうどうなるのがこう何理想というか夢というか、
0: うん、
1: こうイメージしてらっしゃいますか。
0: そうですね、ライフジャケットがね、
1: はい、
0: どういうなんかイメージに子どもたちを持ってもらうかということなんです、
1: うん、
0: でよく今ね、自転車に乗るときヘルメットつけるじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: ね、それがもう今当たり前の世の中になっていこうとしているんだけども、
1: はい、
0: それと同じようにライフジャケットも頭になってもらいたい、
1: うん、
0: だから私キャッチフレーズとして使ってるのは、
1: はい、
0: 自転車にヘルメット、
1: うん、
0: 水辺にはライフジャケット
1: お
0: で広げてます。だからそういう、
1: はい、
0: そういう世の中になってほしいなっていうのを思ってるんです、
1: はい、すごくキャッチーで分かりやすい、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: でまたそれだと、うん、学校でも使いやすい言葉ですね。
0: だと思うんですよ。はい。
1: ね、
0: 広がっていけばいいな。
1: 中高生だともうやっぱり自転車通学のね人とか多くなってくる中で、うん、こうヘルメットをやっぱりかぶれかぶれって言われてちゃんとかぶってってしてる中で、でも水辺では、うん、あ、そうか、自転車はヘルメットだけど水辺ではライフジャケットなんだ、つながりますね。
0: うん、そうだと思う。
1: でそれが、
0: ね
1: ね、うん、こう命を守るっていうところに集約もされていくし、
0: うん、そうなんです。
1: 素敵な言葉です、はい、ぜひどんどん広がっていきたいですね。
0: で、はい、
1: うん、ということはもう鈴木さんはこの夏とかはお忙しいんですか。
0: まあ、そのまたそのライフジャケットとかを、
1: はい、
0: ね、そのオーパルさんに運んだり、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それからその普及活動したり、
1: うんうん、
0: まあ、去年でいうと夏とかはNHK さんとかでね、
1: はい、
0: テレビさんにも出させてもらったりしたことがあったんです、
1: うん、
0: ね、そういうのもフォアが来たりすることもあるので、
1: はい、
0: バタバタはして、 釣りの方も頑張ってしてます。
1: あ、そうですね。え、バス釣りってシーズンあるんですか？はい、うん、
0: まあ、オールシーズンですね。大体ね、オールシーズンですけど、まあ、ハイシーズンになってきます、
1: はい、あ、夏がトップシーズンになるんですね、は
0: い、そうです。でその他にも私ね、ビアマス釣りもしてるんです。ビアマス釣りの資格、ビアマスってご存知ですか？
1: え、マス？琵琶湖のマス、マス、
0: うん、そう、琵琶湖の固有種です。
1: ああ、
0: はい、
1: わ、なんか琵琶湖って本当資源が豊かですね。
0: そうです。
1: うん、
0: ね、そういう琵琶湖を守っていきたいなって思って、はい、琵琶湖の環境を守ろうにも、子どもたちがまず水辺に出なければね、
1: はい、
0: 実際に自分で見て感じてっていうことの、うん、が大事だと思います。そのためにはやはり安全に水辺に出てほしい、
1: うん
0: うん、危ないから行くなじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: はい、大事だけっていうのはそこに大切だなっていう役目があるなと思ってます、
1: うん、素敵なメッセージです。はい、はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、あ、でもどうなんですか、はい、こう、今いろんなこうことを実際の活動も含めて重ねてきてらっしゃってて、こう鈴木さんの周りではこうライフジャケットに対するイメージって何かこう変化ってありますか？
0: 私は釣りをしてたんでライフジャケットの当たり前の世界にいたのでなんですけども、
1: はい、
0: うん、まあ、大津市の中でも、うん、たくさんの学校が今ライフジャケットを、はい、そのセンターになる学校から借りてきて、うん、そして自分のところで子どもたちに指導をしていると。この7月6月の終わりから7月ぐらいにかけてされてる、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: でも、うん、残念な時にね、ことにね、やはり水辺に近い学校がそれをされるんですよ。
1: はい、
0: で水辺から遠いところはちょっとうちは直接関係ないかなってされないところもある、
1: うんうんうん、
0: でも事故はね、水辺に近いからって事故起こるわけじゃないんですよ。
1: はい、
0: ね、ご存知だと思います、うん、いろんなところに子どもたちは行って、
1: はい、
0: 事故に遭うので、うん、だから、大津37校の学校あるんです、小学校あるんですけど、
1: はい、
0: 全部でやってほしいなと、
1: うん
0: うん、でも広がりつつあります。去年一昨年よりも、はい、去年も今年というね、広がりつつあることは嬉しいなと思います。
1: なるほど、はい、またそういう変化を、まあ、今現在ライジャケさんと森重さんはこう香川県でされてらっしゃって、うん、鈴木さんはこうやって琵琶湖でされてらっしゃって、うん、こういろんなところでこう起こって、もう日本全国どこでも当たり前にこのライフジャケットっていうのがみんなこう触ることができてきたことがあって、こう選択できるような社会になりたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、その通りです、うんうん、私もそれをそうなってほしいなと思っています。
1: はい、はい、ぜひもちろんプロアングラーとしてのご活躍も期待しておりますが、この、はい、ライフジャケットの広がりも今後応援しておりますので、ぜひどこかの、はい、何か機会ありましたら直接お会いできることを楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、本日のゲスト、は
0: い、
1: ありがとうございます。本日のゲストは、琵琶湖で子どもたちにライフジャケを活動されていらっしゃいますプロアングラーの鈴木康彦さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索してみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 山田同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: よろしくお願いします。この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が6月の13日土曜日でございます。
2: はい、メッセージメールの方をいただいております。
1: ありがとうございます。
2: ラジオネーム、はい、黒猫カオスさん、
1: はい、
2: でこちらがですね、あの名店というコーナーにいただきました。
1: ありがとうございます。あなたの知っている函館の名店。
2: そうそうそう、コーナー一応用意してるんですけど、はい、そこが全然来なくて、うん、ちょうどその廃止するかっていう話が出てたんでこの黒猫カオスさんのおかげでちょっとね、
1: ちょっと首の皮一枚今繋がってる状態です、ね、
2: いやいや、コーナーってそんなギリでやるもんじゃない。
1: ありがとうございます。もう本当にもうギリギリでやらさせてもらって、
2: だいぶねなくすの方で傾いてたんですけど、ちょっと、はい、くれたんだよね名店。
1: 一本細い線が繋がってます、
2: は
1: い、今、
2: はい、ダブルグッチのお二人こんばんは。
1: こんばんは。
2: 内緒にしておきたいけど言いますということで、はい、千代ヶ台にある朝日屋さん、
1: はい、
2: 最近焼き鳥を始めました。
1: ほう。
2: タコスも始めました。
1: タコス、
2: 美味しくて食べ応えもあるので、
1: はい、
2: 本当は内緒にしたいですという感じで。
1: なるほど。
2: いただきました。
1: 函館の
2: 朝日屋さん、でもあれよね、多分駄菓子屋というか、
1: うんうん、
2: を売ってる
1: だよね、
2: うん、そこはもうもともと我々もあの知ってるというか、
1: うんうんうん、
2: 朝日屋さんだから、あの中学の時とか多分あのシネマ太陽で映画見た後、
1: うん、
2: チャリーで何回か寄ったことあります。でそういう思い出の場所。そうそう、だ何回か行ったことある場所、
1: 朝日屋さんは、
2: うん、
1: が、普通にこのテイクアウトで、
2: そう
1: タコスと焼き鳥
2: を始めたら、なんか調べたら多分今年からかな、始めたっぽいよ。
1: へえ、あ、めっちゃいいじゃん。
2: そう、これ何、焼き鳥は何だ、この種類で言うと。
1: これ僕今そのサイトを見てるんですけど、種類が何があるかちょっと書いてないのかな、ちょっと情報が多分、
2: ね、写真は、この写真は
1: これ多分精肉でしょ、
2: うん、
1: 精肉と鶏のももかな、でつくねもあるね、とかが今見てるやつには載ってますね。
2: とタコスを始めたと。
1: すごいな。
2: だから
1: 一気にこの2つになったのかな、
2: 新しいチャレンジで。
1: タコスと焼き鳥で行こうってすごいね。
2: どういう話し合いが
1: 確かに本当に
2: ねえでも意外となんかこういう、うん、こう何、食べ物をメインでやってない店が出す食べ物ってめっちゃ美味しいから。
1: わかるわ。でも
2: 何回も食べたくなるみたいな。
1: 寿司屋のラーメンが美味しいとかもめっちゃあるんだよ、その魚のほら骨とかが出るから。
2: なるほどね。
1: それで出汁を取ってラーメンめっちゃうまいとかめっちゃあって、
2: だから朝日屋さんもこの、
1: うん、
2: 多分駄菓子で出汁を取って
1: 何の出汁を取ってんだよそれ
2: で、タコスを作ってみたいな。
1: そうなん、
2: もうその調べることに夢中で会話聞いてないから、お前がさっきから。
1: そうなんかな。いやちょっとその知りたくて、普通にどんな感じなんか。
2: あ、なるほどね。
1: そう、これあれか、テイクアウトオンリーなのかな。
2: まあそうじゃない、その
1: 飲みとかはできないけどみたいな。
2: お酒とかは特に出してないんじゃない、
1: うんうん、あ、本当だ、焼き鳥って書いてるね、うん、あ、この
2: 小窓みたいな。もう調べる時間終わる。
1: うん、いいよ、喋って喋って。
2: でもその喋ってもお前夢中になってさ、
1: うん、
2: その何も聞かないじゃん。
1: はあ、この小窓、
2: いい、喋って。
1: あ、いいよ
2: そのお前も会話してくれるのね今。
1: あ、今あのしてくれたら返すから。
2: いや返してなかったよ、ちょっと
1: 今見てるから。
2: いやだからすごい、その学校帰ると長くね見んのお前。
1: いや、
2: そのこういうのってちょっと調べて、うん、それ元に2人で喋んない。
1: いや、その何が書いてんのかなとかさ
2: なるほど、
1: 何を売ってんのか。いやいや、メニューを知りたいから。
2: メニューね、うん、まあまあ焼き鳥とタコスっていう情報が、
1: ね、そうだね、
2: うん、一番最悪じゃない、こんな調べて書いてないで終わんの
1: 書いてなかった、
2: その写真とかでなんとなくさ、
1: う
2: ん、
1: いや、この調べてる時間の長さで分かるしなと、書いてなさそうだなっていう、
2: うん、
1: でも確かにこういうの家の近くにあったら最高だな。
2: とか学校帰りとか、
1: うん、
2: この辺の学校の子がチャリでね、
1: 確かに
2: 食べて帰るとこがだいぶ、
1: あ、でもマジでチューブの裏というか、だから、
2: うんうん、近くね、
1: チューブ生とかも最高なんじゃない。
2: 部活帰りとか本当食べたくなるかも。
1: 確かに。
2: タコスとか一番ちょうどいいんじゃない、こういう部活帰りに。
1: 確かにね、ちょっと腹減って、うん、でも晩飯も食べたいから。
2: そうそうそう、
1: 本当小腹を満たすタコスめっちゃいいかも
2: な。タコスってなかなかねこう、
1: うん、
2: 食べれる場所も限られてくるから。
1: 確かにね、
2: うん、こういうとこで一番いい軽食だからねタコスって。
1: うん、あと俺こういうそのテイクアウトの焼き鳥とかめっちゃ好きなのよ、なんか、
2: うんうんうん、
1: なんか 数倍うまくない？なんか
2: まあね、あの紙パックに入って、紙というかあのプランのパックに入ってる感じで、う
1: ん、はいはいはいはい、
2: 結構やっぱその雑に輪ゴムで留めててほしいし、
1: あ、そのお祭りみたいなね、
2: そうそうそう、うん、テイクアウトならではのこの美味しさ、はいは
1: いはい、確かに、
2: ま、朝日屋さんがどういう感じで出してるか分かんないけど、
1: うんうんうん、いいですね、
2: 行ってみたいな、
1: 確かに。
2: これでもノウハウとかはどうやって学んだの？自分でこう調べたりとかした
1: の？確かに、ね、そのいきなり始めますって言って始めたのか、なんかもしかしたらルーツがあって始めたのかっていう可能性もあるしね。
2: だから水口はその焼き鳥屋でバイトしてたりもしてたじゃん、
1: うん、してました。
2: そのなんか難しさとかはあんの？その
1: え、でも多分写真見た感じこれ手で串打ってんじゃないかな、うん、
2: 手で串を打つというのは、
1: え、だからそのもう串に打ってあった状態で店に来るパターンもあるんですよ、ね、もう、
2: はいはいはい、
1: あと焼くだけみたいな、かお店でちゃんとお肉を切って、
2: なるほどね、
1: 串打ちをするかっていうのがあって、これ多分串打ってるんじゃないかなと思うけどね。
2: やっぱその手で串を打つ方がいいとされてんの、
1: うん、
2: その界隈では。
1: まあ安くできるし、あとまあ生のお肉、冷凍とかじゃないからやっぱり美味しい、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 確かに丹精こもってる感じは、
1: うん、だと思うけどね、この感じを見ると。うん、
2: タコスね、
1: いいね。あ、本当に、さ、おじいさんとおばあさんが2人でやってます。だってうん、
2: 一番信頼できるよやっぱ。
1: マジタコス、じいじのマジタコスは、うん、お米が入ってて500円の割に結構ボリュームあります。だから本当に
2: 学生とか最高か、
1: めちゃくちゃいいかもな、
2: 500円。
1: うん、あれ焼き鳥も注文してから焼きたてを用意してくれるから、うん、ちょっと待つけどめっちゃうまいって書いてるな、
2: うん、あ、じゃあもう本当に出来たての状態でくれるんだ、
1: うん、あ、電話予約も大丈夫。
2: へえ、
1: うん、
2: で普通にその何、雑貨とか駄菓子もまだ多分売りながらっていうこと。
1: いや、そうじゃない、だから本当に
2: 大忙し、
1: 併売してる感じだね。へえー、あ、めちゃくちゃいいですね。
2: 映画館の帰りとか食べた方がいいよ、中学生のみんな。
1: 確かに、どうせチャリだしさ、
2: うん、
1: 小回り聞くんだから。
2: チャリやばいよ、亀中の校区内からチャリでシネマ太陽とか言ってたから。
1: それすごいよ、
2: 港祭りとか。
1: 港祭り行ったわ。
2: めっちゃ遠いけど、
1: うん、
2: その分帰りいろいろ発見あるからね。
1: まあ確かにね、普段行かない場所だしね、
2: あの、うん、
1: 自分たちだけで。
2: そうそうそうそう、
1: 確かに。
2: いや、いいな、この帰りに多分帰る。で、ちょっとさ、中学生とかの時に焼き鳥買い食いするとか、ちょっと大人っぽくて大人の仲間入りした感じしていいと思うの。
1: わかるわ。
2: そう、お酒飲めないけどなんか酒のつまみ、うん、先にこう味わう感じとか、はいはいはい、
1: と炭酸でね。
2: そうそうそう、
1: うん、
2: 炭酸とか多分売ってるでしょ。
1: 売ってる売ってる。
2: だから最高なんじゃない、それで。ちょっとどっか近くに、多分千代ヶ台公園とかも多分あるもんね、千代ヶ台だから。
1: ああ、まあどうなんだ、中部の方だから。
2: でもまあまあ行けないけ
1: ど、まあまあそうだね、うん、あ、そうだね、うん、まあまあまあそうか、
2: そういうとこで食べたらできるから、はいはいはい。
1: で、焼き鳥は各130円、
2: はいはいはい、
1: タコスは500円、かなりリーズナブルなんで、ちょぜひ行きたいですね、僕らも、
2: うん、
1: 帰った時にはね。
2: そうそう、
1: うんうん、
2: 行かせてもらってましたが、僕はあの中学の時朝日屋さん。水口は行ってないみたいですけど。
1: 僕ははい、行ってないので行きます。これ嘘ついてもしょうがないから。いやいやいや、もうい
2: や、あとわざわざ言わなくていいだろうとかじゃなくて。
1: いや、僕は行ってないです。
2: いや、ピリッとするって。切れてる、さっきからなんか切れてるやつみたいな。そのスマホいじりながらだから、
1: はい、
2: スマホいじりながらだから、その家にいる感覚になって。ちょっと声のトーン低いから。楽しみですね。
1: そうですね、よかったら皆さんも。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: 黒猫川さん、こういう感じでちょっといろいろ情報いただけたらなと思いますので。
1: はい、嬉しいです。
2: よければお願いいたします。
1: はい、ということでここで1曲お送りします。リトルグリーモンスターで好きだ。

0: ダブルグッチのダマラドルソカイ、リトルグリーンモンスターで好きだお送りしました。
1: あの朝日さん、本当僕は行ったことありますけど、中学の時何回も、あの水口は行ってないんで、
0: はい、ね、はい、行ってない
1: ね、ちょ突っ込まないと言わなくていいだろう。
0: 言ってないです僕は、はい、
1: 切れてるやつじゃん。
0: 嘘ついてもしょうがない。
1: 静かに切れてるやつ、はい、
0: まあ、行くんで今度行くんで、はい。
1: びっくりするよ、そのなんとなく流してる人が、その若手芸人が喧嘩始めてると思うから。びっくりしたからやめて。
0: うん。
1: そう、掛け合いはして。
0: 夕方のね。一番いい気温の今、函館の。うん、
1: いや、そのあるよ、その、うん、芸人喧嘩ラジオみたいなね、うん。その芸人がラジオ内で揉めちゃうみたいな定期的話題になるけど、うん、その地元の FM でやってるやつないから。
0: それやりたいだけじゃんっていうね、そいつが。うん、
1: 喧嘩しに行ってるからね。ちょっと頼むね。
0: まあまあ、あの、ほんと行きます。はい。ぜひね、行かせてください。
1: あと、まあ6月ですけど、まあ、ちょっと暑くもなってきてね、だいぶね。
0: 確かになんか、台風とかもね、ありましたけど。
1: そうね、東京、まあ、函館はでも結構天気いい日が、
0: うんうん、
1: 日によるか、ちょっと収録の、あの、直近は、あの、続いてたみたいです。
0: はいはいはいはい。
1: ちょっとやっぱ暑くなってきて、
0: うん。

0: 最近あったので言うと、ちょっと前に、
1: うん、
0: 怪談ライブとかね、
1: 怖い話。
0: 怖い話を。
1: はいはいはい。
0: それそうよ。その、本当の怪談の話をするライブはないよ。
1: いや、な怪談ってなんだと思って。
0: いや、怪談のマニア、怪談のマニアたちが集まる、ここの階段いいですよねとか、
1: ブラッタモリみたいな、
0: 手すりがみたいな、そのマニアなやつはないけど、うん、怖い話のね、うん、ライブあったりとか、やっぱ怖いテレビとかもまだやってんのかな、ちょいちょい。
1: ああ、本コア的なね、
0: うん、
1: 確か俺本当に見れないからな、そういうの
0: 怖いの無理。
1: いや本当に嫌いで、
0: へ
1: え、良さがあんまり、
0: なるほどね。
1: 分かってない。ほんと、何がいいのあれって。魅力が分かる。
0: やっぱそのちょっとこう、肝を冷やしたい感じとか、まあ、肝試しっていうように、
1: うん、
0: まあ、その、やっぱこう、ドキドキしたいんじゃないとか、びっくりしたいみたいな欲求。
1: うわーみたいなこと。怖ーみたいな。
0: そうそうそう。うん、とか、なんか例えば、まあ、あれなんじゃない、好きな子と一緒にちょっと怖い映像を見て距離近く、あ、ごめん、水口は多分知らないと思うんだけど。
1: 何なんだよ。それ何なの、それ今日下げたいやつ、俺を。
0: とか、あとなんかその、友達とみんなでお泊まりして、こうなんか怖い話、あ、ごめん、ちょっとそういうのないかと思うんだけど。
1: いや、俺友達はいるよ。最後じゃん。そんな落ちぶ
0: り。なんかこうみんなでみたいな、まあ、ほんと一人で見るやつとかもいるけどさ、たまに。基本はみんなでこう、楽しみたい、こう、お化け屋敷とかもそういうことじゃん、多分。
1: うん。
0: とか、まあ、吊り橋効果とか言うしね。
1: まあまあ、まあ、
0: そういうのなんじゃない、
1: ちょ、何がいいのかな、あんまりわかんないんだよ。本当に、お化け屋敷
0: まあ、ね、
1: とかも、人生で一回も入ったことなくて。
0: ああ。
1: もう本当になんか、怖いのが嫌だから。
0: うんうんうんうん。
1: なるべく。
0: なるほどね。
1: なるべく避けてきた人生。ああ。
0: でも、怖い話とかやっぱ持ってると、ちょっと強いとかあるしね。そういう、怖い話しようぜみたいなノリってたまにあるじゃん。
1: マジでない。
0: ない。
1: あるそんな。
0: いや、あるある。なんとなく、なんかさ、
1: うん、
0: 高校の時とか放課後、そのテスト期間に、
1: うん、勉強しろよ。
0: そのクラスでさ、なんとなく怖い話しようみたいな流れとかあったよ。
1: いや、なんか。結構すぐ家に帰って勉強してたから、なかったの。
0: 勉強もしてなかった。
1: うん。ん？勉強もしてなかったし、すぐ家に帰ってた。
0: いるけどたまに。
1: うん、
0: その、静かだけど意外とこいつ勉強できないってやつ。
1: いるよな、なんで、いるよな。
0: いや、これ勝手なイメージなの
1: よ。いや、これわかる。
0: 静かなやつ勉強できるって、勝手なイメージだから全部。
1: 授業中とかも静かで、
0: そう。
1: あ、こいつ絶対勉強できんだろうなと思ったら、意外と自分より頭悪かったりとか。
0: あとめっちゃ忘れ物するとかね。
1: あ、そうそうそう。あ、結構だらしねえんだみたいな。結構これ決めつけだからね。
0: 本当に。そうそうそう、よくない。
1: うん。いるよな。
0: 水内家帰って、
1: うん。
0: で、ゴロゴロ。
1: ゴロゴロ。すぐ帰って、
0: あ、
1: ゴロゴロしてた。
0: なんかたまにあるけどね、怖い話。まあ、大人になってからさすがにないか、飲み会とかでするとかはないと思うけど。
1: 怖い話はないな。
0: で、それこそ多分何個か僕持って、てるんで、なんかさ、うん、後輩が主催してた怖い話ライブみたいな、この前、
1: うん、
0: 出てきて、だからほんとまっすぐ、ただまあテーマでは一応その何気ない雑談中に急に怖い話をして、その温度差を楽しむみたいなコンセプトは一応あったんだけど、
1: ライブ。ああ、なるほど。
0: けどまあもう実際開催されたらもう怖い話連発しちゃうだけのみたいな、うん、だから行ってきて、まあ下北沢にある、
1: うん、
0: まあ結構狭いキャパの劇場みたいなとこで、うん、下北沢も最近タイムリープ説みたいなのとか話題になってるの知ってる？
1: タイムリープ、どういうこと？
0: 下北沢にいるとこうタイムリープするとかがあるみたいな、中英さんとかが話して結構話題になってて。
1: どういうこと？
0: あ、なんかその下北沢のラーメン屋入ったらそこがもうなんか昔の人しかいなくてタイムリープしてたんじゃないかみたいな話がバズったの最近。
1: あ、そうなの？
0: そうそうそう。
1: マジで知らないわ、それ。
0: 家帰ってた？その、話題になってる
1: 時。ずっと家にいた。
0: いや、まぁ、あ、ネットで今はね。
1: いや、で、ゴロゴロし
0: てる。え、スマホ触るとかでもない？
1: うん、なんかゴロゴロしてたな。
0: 意外といるけどね、その。
1: 窓開けて。
0: 疎いやつね。
1: ゴロゴロしてたな。うん、
0: いや、そうそう。っていうのもあるぐらい、まあまあ関係ないんだけど、それは。
1: うん。
0: で、そこで、まあ後輩3人ぐらいと僕で、みたいな感じで、座組は。
1: うん、
0: で、その後輩のうちの一人に、水口も知ってると思うけど、うん、U ボーっていう。
1: まあいいんか、このラジオで出して。
0: 渡辺エンターテインメントっていう事務所に所属してるピン芸人がいて、うん、ちょっと調べてみてほしいんですけど、U がひらがなで、ボーが坊やの坊で、
1: うん、
0: 本当に、AI が作ったピン芸人みたいな見た目なんですよ。
1: あ、確かにな、
0: うん、
1: 確かにピン芸に1個目みたいな
0: 要は袖がないワイシャツみたいなのに、うん、赤い蝶ネクタイに短パンに、うん、あのオールバックで眉毛極太に描いて、うん、ほっぺちょっと赤いの塗ってるみたいな、
1: うん、男妹じゃん男妹
0: 昔のピン芸人じゃんみたいなとか再現 V 出てくるやつみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: でなんかそいつが言って、まあ、すごいピュアでいいやつなんだけど、うん、なんか怖い話を、うん、もうなんか100個ぐらい持ってるみたいな意外と
1: うわ
0: なんかあるじゃんでもそういうやつの方が
1: まあまあまあ確かに霊感あったりとかね
0: でもう100個ぐらい持ってますみたいな、
1: うん、
0: えっ、ー、とか言ってじゃあちょっと今1個聞かせてみたいなリハの段階で、
1: うんうんうん、
0: で「あ分かりました」って言って「えそれって一番怖いの出した方がいいですか?」みたいな「いやそれはちょっと取っといて
1: なるほど、ね、
0: じゃあまあ下から2番目ぐらいのちょっと聞かせてよ」みたいな、うんうんうん、言ったら「あ分かりました」って言って「森田さんちって知ってます?」みたいな。この引き込まれる話し方、うん、そうでまあ要はその話で言うと、そのユーボの地元に森田さん家っていう有名なこう廃墟みたいなねもともと誰かが住んでた家があって、うん、そこにが心霊スポットとして知られてるけど、うん、そこの2階にその森田さんと呼ばれる人の家かなんか飾ってあると、うん、もう廃墟の状態ででもその写真を撮った人は一人もいないみたいな写真を撮ろうとすると何か起きてしまうっていう話で、うん、そのユーボってやつが小学校の時にまあ、実際肝試し行ってその写真見つけて撮ろうとしたらもう下からドドドドドドみたいな足音聞こえてきて一目散に帰るみたいな話それをリハで聞かせてくれて怖っみたいな「うん、えお前これ下から2番目?」「あまあはい」と思って「一、う、応、ん、もう本番とんでもないことになるよ」みたいな期待感で始まって、
1: うん、
0: も
1: う話うめんだよ
0: すごいなそう話もうまくて、うん、でリハの段階からなんか UFO のアップルウォッチ急に電源つかなくなるとか「うん、開演です」って言ったら照明つかなくなるみたいなトラブルとか起きて、めっちゃ怖いなんか雰囲気で始まって、
1: うん、
0: でもなんかおのおの怖い話するんだけど UFO がその怖い話はうまいんだけどなんせその上がり症だから、
1: うん、
0: 明らかにこいつ緊張してんなっていうぐらい、うん、その目が座ってんのよ本番中いやお前大丈夫自信持てと思って心の中で、う
1: ん、さ
0: っ
1: きそんないいの
0: あんないい話してたんだけど、うん、どんどん出せっつってまず1個目多分放り込んだ怖い話が要は元カノが霊感があってみたいな話でそれもめちゃくちゃ怖かったんだけど、
1: うん、
0: なんか多分緊張のせいか、まあ、ちょっとなんかもったもたしてるというか話もいや十分怖かったけどね
1: なるほどね
0: いやでも大丈夫大丈夫と思って、
1: うん、
0: さっきお前下から2番目で
1: 確かに俺今このまた聞き聞いても怖かった
0: そうそうそう怖い話なんだから大丈夫だと思って、うんで、うん、まあじゅんぐりじゅんぐり話してて UFO がでもあんまこう入ってこなくて多分緊張とかもあんのか分かんないけど、
1: うん、
0: でも見かねて他の芸人が「え UFO なんかある?」みたいな、
1: うん、まあな
0: 振ったら、うん、多分その頭真っ白なった状態の UFO がだいぶ間開けて「森田さんちって知ってます?」っていうそのリハで
1: もう
0: 下から2番目と言ってたやつを急に話し始めて
1: その一番いいの隠してたんだろ
0: 多分その頭真っ白になって、
1: うん、
0: そのもう何話していいか分かんなくなって、うん、とりあえずさっき話した一番手前にあったやつを出してからでしかも振ってあるそのお客さんは初見だけど、うん、こっちは聞いてるわけよリハで、
1: まあね、
0: いやもうこれ下から2番目ですよみたいな かましをねめっちゃ笑いそうなって感じ
1: そりゃそうだよ
0: なでまあもうずっと笑いそうやれたからだけど、まあ、一生懸命の手で何とか聞いて、
1: うん、
0: だから後々話聞いたらいやほんと緊張で頭真っ白になっちゃって、
1: うん、
0: その出しましたみたいなこと言ってて
1: なすっけねえ
0: でもなんかその他の後輩から聞いたら、
1: うん、
0: その話を他の普通のネタライブでもしてたらしくて平場で MC みたいなとこで、
1: うん、
0: いやお前それしかないんじゃないの実際まあ、嘘じゃん100個あるとかとか思って
1: あれが一番強かったんだ
0: そうそうっていうのを、
1: うん、
0: まあちょっと前に本当はラジオで話そうと思ってたの、
1: うん、
0: ちょっとその時は別の話になっちゃってできなかったけど、
1: うん、
0: っていうのを考えながら収録場所の目黒向かってたら、
1: うん、
0: 目黒のエスカレーターたまたま UFO みたいなやつとすれ違って、
1: うん、
0: でがっつり目合った、まあ、普段のメイクじゃないからこっちもどうだと思った
1: ら、ね、
0: 多分 UFO みたいなやつとがっつり目合って、うん、めっちゃ無視されたわ
1: いやじゃあ UFO じゃない
0: っていや違う違う
1: 違う UFO じゃないよそれ
0: 気になって聞いたの DM でさっき目黒いたみたいに言ったら、うん、えいましたとか言って
1: じゃあ失礼じゃねえか
0: あいつそのすげえピン芸人みたいな見た目だけど、
1: うん、
0: 緊張しいで失礼なやつだと
1: 全部逆じゃん
0: 全部逆イメージと
1: あそうなんだ
0: すごいでも怖い話マジで
1: 確かにねちょっと今の話怖かったな、う
0: ん、いっぱいしといてほしいかもなんかちょっと怖い話あったら教えてください皆さんメールで
1: ああ確か俺本当にない

0: で、メールでむずかったら、ちょっと、ボイスメモとかで送ってほしいよ。
1: 怖いな。
0: やっぱそのメールだと、ね、臨場感伝わらんから。
1: ボイスメモの方が怖いって、でも。え、その、木戸口も何個かあったわけでしょ？
0: あるあるある。
1: なんか1個ある？
0: ああ、
1: 俺本当になくて、それ自分が経験したことなの？こういうのって。
0: まあまあ、とかもあるし、人から聞いたのもあるし。
1: ああ。
0: なんだろうね、まあ、森田さん。
1: マジ？お前、UFO じゃん、もういいよ。
0: いいやつですからね、UFO。むしはその向こうが本当気づかなかった。
1: そういうのあるから、
0: だけですから
1: 普通に、
0: はい。うん。いいやつです。
1: あ、そうなんだ。はい、エピソードトークなんだよな。でも人の話とかできないからな、俺なんか。
0: あ、普通に？
1: うん、その、結構さ、その、滑らない話とかでもさ、
0: うん、
1: これあの、誰々っていうやつの話なんですけど、はいはいはいはい、で、その人のエピソードするときあるじゃん。
0: うん、
1: 俺、あれできないんだよ。人のエピソード面白かったなと思うけど、
0: なん
1: か覚えてなくて、あんまり。
0: いや、そんな手前の話してないよ。その怖い話あるかないかっていう。
1: いや、本当になくて。
0: あ、
1: なんか経験が。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: まあでもちょっとこっから夏なんでね。
1: 怖い話な、確かに。
0: いろいろあるかもしれない。番組とかね。
1: はい。
0: よかったら皆さんも教えてください。
1: はい。
0: はい。
1: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らに函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
0: はい。
1: 次にあれを覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、
0: はい、
1: 久しぶりに名店が、
0: いや、そうです、
1: めちゃくちゃ嬉しいです。
0: 同窓会のやつも送ってくださいね。同窓会
1: というか、私あれ覚えてるは一回も来たことないんで、まだ意外と話しづらいんかな、この
0: とか、やっぱその、うん、送るようなエピソードがないとか、なんかもう何でもいいんだよね、ささやか
1: に。学生時代起きた珍エピソード、まあ、学生時代のエピソード、
0: うん、
1: 確かに面白いく言わないといけないと思っちゃって
0: る。そう、全然全然あったなーとかでもいいんで、
1: あったなーとかが欲しいんで、
0: とか、あ、そんなことあったんだとかね。
1: 私今どうなってるかとかもね、普通に知りたいし、うん、
0: はい、
1: 若い人が聞いてたら。
0: いや、そうなんですよ。
1: はい、幅広い層からのメール
0: 何でもいいんでお願いします。
1: お待ちしております。
0: はい。
1: あとね、怖い話とかも全然大丈夫ですんで、
0: はい、
1: 相談で送ってきてください。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来

0: 5555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。梅雨入りも続々、先日の台風、皆さん大丈夫でしたでしょうか。常に備えを確認しつつ、日々健やかにお過ごしください。郷ひろみさんはどんな天気でもいつも心に太陽を。埼玉から始まった今年のツアーも四国、九州、中国地方へ。コンサートの盛り上がりの様子も SNS にアップしてくださり、新曲は大きく右手を G と振り上げてねと教えてくださいました。少し右肘を曲げるのがコツだそうですよ。ジャケット撮影もされたということで、リリースが楽しみですね。また様々な壁を乗り越えてきたトップランナーによる変革者カンファレンスへの登壇に、来月には夏の歌謡祭へも出演。全国を走られているひろみさんの熱気をこの番組でも。初メールリクエストの方も増えております。ラジオネーム改めて送ってくださった方もありがとうございます。皆さん集まってくださっていますでしょうか。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネームザナさんから、今年のコンサートに際してファンクラブへ送ったひろみさんに歌ってほしいアンケートの続きです。季節に合わせてなどいろいろと使ってくださいといただきましたリクエスト。その中から一日のスタートとして選ばれたというこちらをお届けいたします。1979年のアルバムスーパードライブから、入江にて。

入り江にてお送りしました。メールをくださいましたザナさん、ツアーが始まり答え合わせができます、私は6月に参加ですとも添えていただいていました。コンサート楽しみですね。リクエストありがとうございました。では続いても今年のコンサートツアーファンクラブ会員のアンケートをもとに作られたセットリストということでしたが、とメールをくださいましたラジオネーム静岡のパセリさんから、オープニングに自分が選んだ曲こちらでリクエストさせてください。昨年12月の渡良瀬チョイスでは2019年のライブ音源でしたので、1995年のアルバムからではいかがでしょう。1995年ツアーのオープニングはこの曲でしたといただきました。毎回 X でリストアップもしてくださりありがとうございます。ハッシュタグ555ひろみ、ひろみはひらがなで、さらにポストしてくださいね。それでは1995年のアルバム I miss you、 会いたくて仕方ないからリクエストお届けいたしましょう。 Another face

アナザーフェイスお送りしました。では続いてのメールをご紹介します。初めてリクエストをさせていただきますとくださいました。ラジオネームアルパカさんからです。ふと目にした動画に遠い日を思い出しました。小さな田舎町の小さな映画館で主演の少年の憂いを帯びた美しさは悲しい物語を一層悲しく切なさを増し、溢れる涙も拭わず呆然と画面を見つめていたあの日を、あの時の私を、もし叶うならラジオで聞いてみたいなと思いました。ぜひよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。先月の放送で作曲家大野雄二さんを偲びお送りしました1976年から1977年公開の映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められた赤春歌、どうぞ体調を崩されませんようにとも添えてくださいました。アルパカさん、谷村新司さん作詞作曲のもう一つの挿入歌のリクエストをくださいました。6月はバラ、ローズの日もありました。楽曲のタイトルは初夏に咲く花の名前、6月5日の誕生花にも当てられていますね。それではお届けいたします。浜那須。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみお送りしております。先日作詞家の橋本淳さんの訃報が入りました。心よりお悔やみ申し上げます。橋本淳さん、郷ひろみさんの楽曲も数多く手掛けられていました。続いてはその中からひろみさんも、そしてファンの皆さんも特別な思いを抱かれていることでありましょう。こちらのナンバーをお届けいたします。1976年リリースのシングル、あなたがいたから僕がいた。

あなたがいたから僕がいた、たくさんの思いを込めてお届けいたしました。毎週土曜日夜8時から火曜日の深夜26時30分からはミュージックバードでもお送りしております。 GOGOGO ひろみ FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送で午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお届けしております。予想曲のメールもくださっている皆様ありがとうございます。555163@wataraji.com はこの番組専用アドレスとなりますので、恐れ入りますが月曜日の番組宛てでお送りいただく際は info@wataraji.com までお願いいたします。 info から始まるアドレスにはこの番組555ひろみ宛てにも送っていただけます。改めてどうぞよろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。私がこの番組を聞き始めてから一度もまだ聞いていないので、あえてリクエストさせていただきました。初めてコンサートで聞いた時、バンドメンバーの皆さんのコーラス部分のハモリが綺麗で、コンサートの定番曲でありながらも毎回アレンジが違うのもいいですよね。もし可能でしたらライブ音源でお願いします、といただきました。ありがとうございます。この曲に包まれる瞬間は心が震えますよね。それではリクエストお送りいたしましょう。ライブ音源ご希望ということで、ひろみ号スペシャルショー2023シアターひろみ座マジェスティックボヤージュからお届けいたします。言えないよ。

言えないよ、ひろみさんのあふれる愛をお届けいたしました。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。皆さんからのメール、リクエスト、ひろみさんへの熱い思い、いつでもお待ちしております。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライターレンの新曲ローラーコースター。

0: Calling COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paulin.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。6月17日水曜日、今日はおまわりさんの日なんですって。1874年、日本で初めて巡査制度ができたことが由来になってるそうなんですが、おまわりさん、私が子供の頃はもう本当にね、まだスマホとかね、地図アプリなんかもなくて、知らない場所に行くときには本当ね、ドキドキだったんですよね。両親からは道がわからなくなったらおまわりさんに聞きなさいってよく言われませんでした？そのせいかね、今でもこう初めての街に行ったりするとついついこう交番を探してしまったりしている私がいます。見つけるとなんだろうね、ほっとするんですよね。困ったらおまわりさんに聞こうみたいなね。ああここには頼れる人がいるなーなんていう子供の頃からの安心感、こうふっと戻ってくるような感じがするんですよね。皆さんにとっておまわりさんってどんな存在ですか？ということでね、今日のテーマなんですが、あなたのおまわりさんエピソードどうでしょう。助けてもらったよ、ちょっとこう笑えるエピソードがあったよとかね、子供の頃のおまわりさんのイメージエピソードとかね、小さなことでも大歓迎です。あなたの心に残っているおまわりさんとのエピソード、ぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055。 FM パルルンのホームページからメッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送れます。もちろんテーマ以外のメッセージ、リクエストなんかも大歓迎です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあそれでは今日も3時間お付き合いよろしくお願いします。さあ今日のテーマはおまわりさんということで、刑事警察に関するドラマの主題歌をピックアップしていきました。今日のオープニングナンバーは U404 主題歌です。米津玄師、感電、

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿い

0: コスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時8分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。日銀は昨日の金融政策決定会合で、国債の買い入れ額を四半期ごとに減らす措置について来年4月以降は停止することを決めました。その後は原則毎月2兆円程度を購入するということです。長期金利の上昇圧力が高まっていて、急激な金利変動を抑える市場の安定化を進める必要があると判断しました。内田眞一副総裁は決定会合後の記者会見で、国債市場の機能度が着実に改善している、市場の安定と機能度の両面のバランスを取った水準として2兆円程度が良いと判断したと説明しました。日銀は黒田晴彦前総裁時代の2013年に大量の国債購入を始めました。2023年には買い入れが月20兆円を超え、国債保有残高は581兆円に達しました。市中に出回るお金の量を増やすことで金利を低く抑え、企業や個人がお金を借りやすくする狙いがありました。その後、日銀が目標とする物価上昇率 2% が実現する見通しが強まったため、後任の植田和男総裁はおととし3月マイナス金利政策などの大規模な金融緩和策を終了しました。おととし8月に国債の買い入れ額を減らし始め、当初は四半期ごとに月4000億円ずつ、今年4月からは月2000億円ずつ減額してきました。買い入れ額は減額前の月5兆7000億円程度から現在は月2兆7000億円程度まで減っています。アメリカのトランプ大統領は15日戦闘終結に向けてイランと合意した覚書にすでに署名したことを明らかにしました。ホルムズ海峡が近く完全に解放されると主張し、海峡の安全確保に向けて他の国が艦船を派遣することに期待を示しました。トランプ氏は G7 サミット先進7カ国首脳会議の開幕前にフランスの東部エビアンでマクロン大統領と会談しました。スイスで署名式が行われる19日にはホルムズ海峡が完全に解放されているだろうと述べました。他の国による艦船派遣については悪くない考えだと歓迎しました。マクロン氏は明日にも監視活動のための戦闘機を派遣できる、数日以内に空母打撃群も展開できるとし、貢献できる用意があることを強調しました。アメリカ政府の高官は15日、アメリカとイランが覚書でホルムズ海峡を通過する船舶について、まずは60日間通行料を徴収しないことで合意したと、最終合意にも含まれると見込んでいると記者団に述べました。バンス副大統領は NBC ニュースの番組で19日にはイランとの実務的な協議を始めると述べました。核問題などで双方の隔たりは埋まっていないとみられ、交渉は難航が予想されます。バンス氏は CBS ニュースの番組で、イランが核開発計画の放棄などで合意すれば3000億ドル、日本円で48兆円規模の復興基金を設立する可能性に言及しました。資金は湾岸諸国の拠出で賄うということです。イランが義務を果たせば支援を受けられると述べ、合意内容の履行が条件だと釘を刺しました。昨日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生した影響で、上下線で運転を見合わせていた北陸新幹線の

時刻は7時13分を回りました。ニュースに続きましてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県県内に現在注意警戒事項特に出ていません。さあそれでは外気から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜曇りとなるでしょう。明日は日本の南から日本の東に伸びる前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は明け方から雨の降るところがあり、南部は明け方から昼前は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。さあそれでは茨城県北部の空模様を見ていきましょう。今日は南の風、晴れで夜曇りでしょう。明日は東の風のち北の風、曇りところにより明け方から雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までが 10%、 明日の午前中は 20%、明日午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は明るい日差しが気持ちいいお天気、皆さんも気持ちのいい朝を迎えていらっしゃるでしょうか。今日日中の雨はなさそうです。お洗濯物気持ちよく乾きそうですよ。以上パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

0: 6月17日水曜日、今日はおまわりさんの日。テーマはあなたのおまわりさんエピソードです。お送りしたナンバーは未解決の女、警視庁文書捜査官の主題歌になっています、ふみのよくある話でした。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpodunu.co.jp。7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
4: Sports Review.
3: Sports Review.
0: 時刻は7時22分を回りました。FM Palloon Happiness。ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあまずは熱戦を広げるワールドカップから。早朝から試合行われてますよ。先ほど早朝行われましたグループ I の初戦、フランス対セネガル。前半はセネガルが何度も決定機を迎えます。ところが決めきれず、後半に入るとフランスが主導権を握ります。エースのエムバペ、先制点を決めるとさらに追加点を奪ったフランス。セネガル後半アディショナルタイムに1点を開始追撃しますが、振り切ったフランス3対1で勝ちました。エムバペ初戦から2得点ですって、すごいですね。これでフランスは勝ち点3、初戦白星スタートとなっています。さあそして

現在試合中なのがイラク対ノルウェー。こちらの試合は前半22分を回りました。現在0対0のスコアレスドローです。試合が進んでいます。さあ、それでは改めて昨日の試合を振り返っていきましょう。まずは優勝候補スペイン、グループ H の初戦です。なんと初出場カボベルテを相手にまさかの0対0。いや、びっくりしましたよね。引き分けスタート。試合は序盤からスペインが圧倒していました。シュート27本、ボールの保持率なんと 70% を超え、前半39分には立て続けの決定機がありましたが、一気にカボベルテのヒーローとなりました40歳ゴールキーパーボジーニャが神がかかったセーブ。いや、すごかったですよね。後半18歳の新星ヤマルを投入して攻勢を強めたものの、最後までカボベルテの固い守り、なんとスペイン崩せませんでした。カボベルテ、人口59万の小さな島国、国の面積滋賀県と大体同じくらいの国なんですって。ワールドカップは初出場、歴史的な勝ち点1をつかみ取りました。さあ、続きまして、同じくグループ H からサウジアラビアとウルグアイの一戦、1対1の引き分けとなっています。試合はウルグアイが序盤から主導権を握りました。前半の41分、サウジアラビアにこぼれ球を押し込み先制。ウルグアイは後半35分、アラウホ選手がこぼれ球を左足で決めて同点に追いつきます。この後もウルグアイが攻め続けましたが、サウジアラビアのゴールキーパーオワイス選手の好セーブに阻まれ勝ち越しならず、両チームともに初戦は勝ち点1を分け合う結果となっています。さあ、そしてグループ G の初戦、ベルギー対エジプト、こちらは1対1の引き分けとなりました。試合は前半20分、エジプトがサラー選手のパスを受け、アシュール選手の強烈なミドルで先制します。ベルギーは後半21分、途中出場のルカク選手クロスに反応し、相手のオンゴールを誘って同点に追いつきました。終盤はベルギーがかなり押し込みましたが、こちらもゴールキーパー大活躍でした。エジプトゴールキーパーショベイル選手好セーブが光り決めきれませんでした。さあ、同じくグループ G のイラン対ニュージーランド、こちらは2対2の引き分けです。試合は前半7分、ニュージーランドがジャスト選手のゴールで先制。イランも前半32分、レザイアン選手が押し込み同点に追いつきます。後半9分には再びジャスト選手が決めてニュージーランドが勝ち越しましたが、イランも後半19分、モヘビ選手のヘディングで再び同点。その後は両チームとも決めきれず勝ち点1を分け合う結果となりました。昨日はもうほとんど引き分けの接戦が多かったグループ G とグループ H の初戦。さあ、そしてね、大会6日目となります。本日連覇を目指すアルゼンチンと2大会ぶりの優勝を狙うフランスが初戦を迎えます。先ほど初戦グループ I の初戦、フランス対セネガルは3対1でフランスが白星発進。まだまだ熱戦が繰り広げられます。この後ね、10時からはグループ J、 アルゼンチン対アルジェリア、そしてね、1時からオーストラリア対ヨルダンの試合が行われます。さあ、そしてね、初戦オランダと引き分けました日本代表、キャンプ地ナウシュビルで昨日調整を再開しています。途中出場の小川選手など出場時間の短かった選手は軽めのメニューで汗を流し、その後の練習試合では小川選手と町野選手がゴールを決めています。一方、気になる左膝を痛めた久保選手ですが、この日には姿を見せず病院で検査を受けたということなんです。ちょっと心配ですね。日本代表、日本時間21日にメキシコモンテレーにて今度はチュニジアとの対戦を迎えます。さあ、それでは大リーグ
主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょうか。大リーグドジャース大谷翔平選手、レイズとの3連戦初戦に1番指名打者で出場しましたが、この日は4打数ノーヒット。先月11日以来となります2試合連続のノーヒットとなりました。試合は3対3の同点で迎えた7回、代打ロハス選手のソロホームランでドジャースが勝ち越し、その後はリリーフ陣が踏ん張って4対3でドジャースが勝っています。大リーグカブス今永翔太選手、ロッキーズ戦に先発し6回途中1失点と好投しています。勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りましたが、後を受けた投手がなんと同点に追いつかれ勝ちはつきませんでした。今永投手は5回3分の2を投げて1失点、安打が5、そしてフォアボールが1、三振が3、防御率は 4.26 となっています。一方、鈴木誠也選手2試合ぶりの出場、9回にはフォアボールで出塁し、同点のホームを踏む活躍を見せました。チームはその後押し出しで5対4、サヨナラ勝ちを収めています。さあ、そんな大リーグですが、ドジャースの大谷翔平選手、来月行われますオールスターゲームのファン投票中間結果で116万票余りを集め、両リーグ最多得票となっています。大谷選手、ナショナルリーグの指名打者部門でトップ、2位のブレーブス・ボールドウィン選手におよそ19万票の差をつけているそうなんです。すごい。このまま首位を維持すれば6年連続6回目のオールスター出場が決まります。この他の日本選手では、ブルージェイズの岡本和真選手がアメリカンリーグ三塁手部門で2位、ホワイトソックスの村上宗隆選手が一塁手部門で3位、そしてカブスの鈴木誠也選手は外野手部門で16位につけています。さあ、それでは昨日のプロ野球合流戦の結果を見ていきましょう。2試合行われています。阪神対西武、西武が1対0で勝ちました。西武は5回に桑原のタイムリーで挙げた1点を4人の投手リレーで守りきりました。阪神は序盤のチャンスを生かせず3位に転落しています。広島対日本ハム、日本ハムが2対0で勝ちました。日本ハムは4回新人大塚のバントヒットで先行し、9回には万波のソロで点を加えました。さあ、おしまいにゴルフの話題から一つピックアップしていきましょう。女子アマチュアゴルフの日本一を決めます。日本女子アマチュア選手権初日、16歳高校2年生の広吉ゆりな選手が5アンダーで単独首位の好スタートを切りました。7つのバーディーを奪う攻めのゴルフに加え、3メートルのパーパットや難しいアプローチもしぶとくしのぐなど、内容以上の感覚と本人も手応えをコメントしています。昨年の日本女子オープンでローアマに輝いた実力者、アマ日本2冠に向けて最高の滑り出しとなっています。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。さあ、1曲挟みまして、この後エンタメ情報を見ていきましょう。お送りするナンバーはサッカー日本代表公式テーマソングとなっています。 J.I. ブルーで景色。

0: JO1 と INI のメンバーの中からサッカーをこよなく愛するメンバー12人で結成されました JI ブルー。いやー、日本代表最高の景色見せてくれると嬉しいですね。白熱した試合が続いていますワールドカップ。現在行われていますイラク対ノルウェー、前半29分ノルウェーが先制、1点をリードしています。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.さあ、時刻は7時36分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしていきましょう。まずは最初の話題です。女優中村珠緒さんの通夜が東京で行われました。親交の深かった和田アキ子さんなどが参列しました。和田さんは思い出を話すだけで胸いっぱいと涙ながらに語り、パチンコ店でのエピソードなど珠緒さんの明るい人柄を振り返りました。会場には明石家さんまさんや松平健さんなら多くの著名人が中村さんを偲びました。さあ、続いてアイドルグループ私立恵比寿中学、新曲エビチリ始めましたのジャケット写真を誤解を招く可能性がある表現だったとして差し替えると発表しました。エビチリをイメージしたビジュアルの一部が広い橋のように見えると指摘があり、公式 SNS で新しいジャケットを公開し、ご心配おかけしましたと謝罪しています。さあ、続いて NHK の最新調査で若い世代のテレビ離れがさらに進んでいることが分かりました。リアルタイムでテレビを15分以上見た人は16歳から19歳と20代で7割がほぼ見ないと回答、30代でも6割近くに上っています。一方で70代以上は視聴時間が増えていて、テレビを見る世代見ない世代の差がよりはっきりしてきているようです。さあ、おしまいの話題です。SKE48 が昨日予定していたチーム K2 の劇場公演シアターの女神を当日になって中止すると発表しました。新野姫香さんが腰の痛み、そして奥野ココハさんが足首の痛みを訴え病院を受診した結果、十分な演目を披露するのが難しいと判断したということです。公演の当選者には払い戻しや振り替えの対応が行われる予定で、運営は当日の案内となり申し訳ありませんと理解を呼びかけています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をピックアップしました。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。 あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社甲田商店です。
3: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は7時40分を回っています。 どうでしょうか。ワールドカップ今日は朝から早起きしてもう今眠くなっちゃってるなんていう方もいますか。大丈夫ですか。さあ通勤中の方寝不足で運転気をつけてくださいね。盛り上がっているワールドカップ、フランスがねセネガルに3対1で今日は初戦白星スタートしていますが、今行われているイラク対ノルウェー、イラク追いついたみたいですね。39分、1対1で前半今試合中です。いやーすごいですね。さあそんな6月17日の水曜日です。今日はおまわりさんの日なんですって。あのおまわりさんってもうね言われればもうすぐにあ警察官だって思いますが、なんでおまわりさんって呼ばれるんだろう。もうね親しみを込めておまわりさんおまわりさんって呼びますけど、このおまわりさん交番で働いたり街を巡回して地域の安全を守る警察官を指す呼び方です。道案内をしてくれたり落とし物を助けてくれたり交通安全の指導をしてくれたり市民のすぐそばで活動する存在として子どもからお年寄りまで気軽に声をかけられる身近な存在おまわりさん。呼び名の由来は明治時代に導入された巡査制度、町を見回るその見回る姿からおまわりさんと呼ばれるようになり、6月17日今日はその歴史を記念したおまわりさんの日とされています。制服、帽子、無線機、交番を拠点にね地域を巡回しているおまわりさん、自転車に乗ってるおまわりさん、こう人情あふれるおまわりさんなんていうのもねこうドラマの中でいい味を出して登場したりしますよね。困った時に頼れる地域の安心を支える大切な存在をおまわりさん、皆様そんなおまわりさんとのエピソードはありますかということで、今日はあなたのおまわりさんエピソードお聞きしています。さあそれではメッセージご紹介していきます。いただいたのは町長さんです。アダミユカさんおはようございます。町長です。町長さんおはようございます。ありがとうございます。さてブログの写真見ました。紅茶とても美味しそうですが、その後ろの花はアジサイですか。かわいい。 ありがとうございます。これねアジサイを見に行った帰りにアジサイホワイに行ったんですけど、ホワイの近くにとっても素敵な甘味所ができていて、そこでねちょっぴりお茶をしたんですが、その時のね紅茶の写真を載せました。なんかね紅茶っていうとティーカップのイメージがあるんですけど、ちょっとねおしゃれな感じの湯飲みで飲む和紅茶がねちょっとおしゃれで、テーブルにさりげなく置かれた小さなアジサイが可愛かったのでお写真撮ったんです。そうアジサイです。今綺麗ですよね。さて今日のテーマおまわりさんエピソードといえば、初めて日本に来た時に行きたい場所の道がわからなくなって、僕も近くにある交番のおまわりさんに聞いてみました。でも当時はおまわりさんという言葉がまだ知らなくて警察官だと思いました。とても親切で丁寧に道を教えてくれました。そして紙に書いてくれました。日本の警察官も素敵だねと思っています。今も覚えてます。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきました。ジョジョさんありがとうございます。これほんと心細い時にね、なんかこう近くの人に道を聞くのも今この物騒な世の中不安だけど、交番の文字を見つけるとはあおまわりさんいた安心って思いますよね。ねえ丁寧に地図書いてくれたんですね。いやこういうおまわりさんの優しさって心に残りますよね。町長さん素敵な警察官に出会いましたね。町長さんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがこちらはシャルルさんかな。メッセージが、カ 原田さん、おはようございます。おはようございます。シャルルさん、ありがとうございます。ブログ見ました。おしゃれな和紅茶の楽しみ方ですね。和紅茶の香りは普通の紅茶とは違うんですか？あ、そうなんですよ。これ私お茶派で、圧倒的お茶派で、紅茶も大好きなんですけど、私だけかな、和紅茶ってどこかやっぱ日本茶のと同じ茶葉ね、まあ、茶葉自体はね、みんなこう一緒は一緒なんですけど、日本茶の茶葉を使ってるので日本茶寄りの香りがするというか、緑茶の爽やかな香りが紅茶にプラスされてるような気がするんですよね。このなんかね、どこかホッとする香りが残る余韻が好きで、最近和紅茶にハマってたりしますさてメッセージに戻ると、おまわりさんの日、童謡の犬のおまわりさんが大好きで、子供たちよく歌ってたな迷子の迷子の子猫ちゃんですよねこれね、よく歌いますよね。困っちゃう犬のおまわりさん、名前を聞いてもわからないしねお家聞いてもわからないしね。この歌を聞きながら、お名前と、お家の連絡先を教えなきゃなって親も子も学ぶっていう犬のおまわりさんですね。子供の頃って制服もかっこよく見えて憧れた記憶があります。笑い。制服かっこよく見えるんだよね。なんかよくお仕事体験とかでもおまわりさんの制服って大人気ですよね。かっこいいですよね、あれね。こう背筋がシャンと伸びる感じね。大学生になって上京した時、方向音痴の私は大きな駅の改札がとにかくどこから出れば最寄りなのか全然わからなくて、うろうろと歩き回っては駅近くの交番のおまわりさんに何度も道を教えてもらいましたこれわかるわかる。私今 Google さんに聞いても迷う時ある。もうなんとか口ね、これを一個間違うとかなり大回りさせられたりしますもんね。また来たよこの子と思われていたかもしれないのに、おのぼりさんにも優しいおまわりさんありがとうございました。誰に聞いたらいいかわからない時、おまわりさんなら悪い人じゃない、そんな安心感が心細い上京したばかりの私にはヒーローでした。おー、最近はもっぱらパトカーを見るとシートベルトしてるかな、あ、スピード大丈夫かな、わけもなく点検したくなって、悪くないはずなのになぜか挙動ってしまう私でした。笑い今日も通勤しながら楽しく聞いてますといただきました。シャルルさんでした。ありがとうございますこれわかるわかるなんでだろうね、あれ、運転中にパトカーを見かけるとちゃんと安全運転しててもなんか あれ大丈夫かなちょっと心配になったりとかね。あれ、さっきの一時停止ちょっと曖昧に来ちゃったけど見られちゃったかなとかね、ちょっとやましいことがあるとドキドキしちゃいますよねおまわりさんって不思議な存在ですね。時に安心感を与えてくれ、時にはこう背筋がビシッと伸びる存在でもあり、皆さんにとっておまわりさん、近くの警察官ってどんな存在ですか？あなたのおまわりさんエピソードをこの後もお待ちしています。さあ、コマーシャルを挟みまして、この後はパルルン B4 チューン、今日の運勢を見ていきましょう。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: お疲れーす。
10: おう、お疲れ様。今日も残業か。
11: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
10: もしかしてこれって、
12: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
0: さあ時刻は午前7時50分を回って間もなく7時51分になろうかというところです。パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、これまで後回しにしていたことがあるなら今日取り掛かりましょう。午前中の早い時間から始めるのがベストですよ。ラッキーおやつはラスク。おうし座の皆さん、さまざまなことが次々に起こるので精神的に疲れてしまうかもしれません。今日は気持ちの切り替えが重要です。ラッキーおやつはコーヒーフロート。双子座の皆さん、今日は笑顔で過ごすようにしてください。嬉しい、楽しい、幸せという喜びの感情を積極的に表に出すと運気アップの鍵になりそうです。ラッキーおやつはマカロン。蟹座の皆さん、時間に関係することでちょっとしたトラブルがありそうな一日です。焦らずに周りの状況を確認する心の余裕を持ってみてください。ラッキーおやつはチーズおかき。獅子座の皆さん、一人でリラックスできる時間を大切にしてください。ふっと力を抜けた時に心に浮かぶことを実行してみるといいでしょう。ラッキーおやつはフルーツグミ。乙女座の皆さん、普段は気づかないところに幸運が眠っている一日です。視野を広く保ち深く気を配っていれば好機に巡り合えそうです。ラッキーおやつは柿の種。天秤座の皆さん、高い場所でいい運気に触れることができる日になりそうです。飛行機、高層階にあるレストラン、展望スポット、観覧車なんかもおすすめですよ。ラッキーおやつはプリッツ。サソリ座の皆さん、思わぬ失敗もあなたが謙虚な心を持てば解決することができ、大切なことを学ぶ機会になりそうです。ラッキーおやつはロシアンパイ。いて座の皆さん、旅に関する運気が高まっています。旅行に出かけたり旅行の計画をすると開運につながりそうですよ。

0: キーおやつは温泉まんじゅう。ヤギ座の皆さん、すがすがしい気持ちで一日を過ごせそうです。体にいいと思うことを進んで行うと運気の向上につながりそうです。ラッキーおやつはスムージー。水亀座の皆さん、人からの信頼を得られそうな日です。多少難しいお願いであっても相手の同意を得ることが今日はできるかもしれません。ラッキーおやつはじゃがりこ。魚座の皆さん、インターネットや携帯であなたにプラスとなる情報が今日は得られそうです。本当に必要な情報かどうか、ただ慎重に見極めてみてください。ラッキーおやつは水羊羹。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位天秤座、そして2位が水亀座、1位は双子座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてハピネスがたくさん訪れる一日になりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
1: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関商グループの提供でお送りしました。6月17日水曜日、おまわりさんの日。今日の番組のテーマはあなたのおまわりさんエピソードです。お送りするのはアンフェア主題歌です。伊藤由奈、フェイス。

0: Fan Pod, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: Time is 8:00 を回りました。 FM Paloon Happiness. 6月17日水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路常磐道の状況です。上りは順調ですが、下りで三郷料金所付近に 1.9 キロ渋滞ができています。さあ続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面からも300メートル、それぞれ渋滞です。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸上津線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上津線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル渋滞です。国道50号線大工町交差点では赤塚方面から500メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートル、それぞれ渋滞しています。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィック

フォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーは刑事振り出しに戻る主題歌です。イッシュヒーロー。

0: 10月17日、今日はおまわりさんの日ということで、番組テーマはあなたのおまわりさんエピソードでお送りしています。今日はおまわりさんの日にちなみまして、刑事警察ものドラマの主題歌をお送りしています。8時台最初のナンバーは刑事振り出しに戻るの主題歌、ディッシュヒーロー。さあ、ワールドカップ盛り上がってます。今日はヒーローが、各国のヒーローが大活躍。早朝に行われたフランス対セネガルではエースエムバペの2得点などで3対1フランスが白星スタート。さあ、そしてイラク対ノルウェー、ノルウェーのハーランド2得点決めまして、前半終わって2対1 1点リードで前半を折り返しているようです。まだまだ熱戦続きそうですね。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴった

0: お部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、horyo-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 時刻は8時9分を回りました。 FM パルルのハピネス、ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、まずはどんなニュースが注目されているのかをピックアップしていきましょう。昨日16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱の強い地震がありました。震源は茨城県南部で、深さはおよそ50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.5 と推定されています。帰宅時間に直撃した地震で電車がストップ。自宅に帰れなくなった人もいた昨日の地震。さあ続いて、気象庁から最新の2週間気温予報が発表され、週末以降は25度以上の夏日になる日はなく、例年より気温が低めの日が続く可能性があるということなんです。昨年の6月下旬といえば、もう一気に気温が上がって熱中症警戒アラート、35度なんていう気温がザラでしたが、最高気温が25度以上の夏日にもならない日が6月下旬に3日以上続く、もしこの3日以上に続く予報が当たるとすると、2002年以来24年ぶりの気候になるかもしれないということですね。続いて、アフリカでは近年ライオンの骨や皮、歯などを目的とした密猟が深刻な脅威となっています。特にアジアの伝統薬の原料として需要が高まっており、頭や足が切断された無残な死体が急増する事態が各地で報告されて問題になっています。さあ続いては、人気絶頂で消えたタレントのローラさん、強い睡眠薬を飲まないと眠れない、拒食症、パニック障害など壮絶な半生を週刊誌に語り、注目が集まりました。続いては、お笑いコンビタンポポの川村恵美子さん、テレビ企画で3度ダイエットに挑戦し、スタジオの出演陣も唖然とするほどのそのビフォーアフターに驚きの声が集まりました。さあ続いては、アナが先月5月からスタートした新料金プラン、低価格である代わりに予約変更やアップグレードができない仕様になっていて、24時間前から座席指定が可能になるシンプルという運賃ラインナップで、事前に航空券を購入していたにもかかわらず空港で搭乗を拒否されたというケースが発生、利用者から不安な声が上がっています。さあ続いては、数年前から幹部クラスが連絡を取り合うなどしてアイスの希望小売価格を引き上げるカルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は明治や森永乳業など6社に立ち入り検査に入りました。値上げ幅を不正に調整し利益を拡大していた疑いもあるとみて詳しく調べる方針です。さあ続いては、日銀が追加の利上げを決めたことを受けて、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行など大手銀行が普通預金の金利を今年8月から年 0.4% に引き上げると相次いで発表しました。今後他の金融機関でも預金金利のほか

人の借り入れの際の金利も引き上げる動きが広がりそうです。さあ、そんな話題が様々注目されている中

0: ップ開催を記念した日本オリジナルシリーズビバワールドマックを今日から期間限定でスタートしていきます。北中米の雰囲気をイメージした新メニュー全8品。注目はサッカーボールをイメージした特製バンズを使った新作バーガー5種類、ざく切りポテト&肉厚ビーフコクうまガーリックペッパー。こちらビーフとざく切りポテトのダブルパティにガーリックペッパーソースがガツンと効いたボリューム満点の一品。メキシカンタコスチーズチキン、チキンパティにタコスフィリングとチェダーチーズを合わせたピリ辛系。アボカドマヨチーズシュリンプ、プリップリのエビカツにバカモレマヨソース、こちらを合わせたまろやかなスパイシーな味わい。さらにね、夜マック限定のバイビーフバージョン、朝マック限定のチキンマフィンなんかも登場します。サイドメニューにはシャカシャカポテト、そしてガーリックステーキ味、そして青い色が印象的なマックフィズ、マックフロートブルーエナジー、こちらサムライブルーをイメージしてるのかな、もラインナップするそうです。販売期間は今日17日から7月の下旬まで。ワールドカップの熱気と一緒にマクドナルドでも世界の味が楽しめる期間になりそうです。そしてさらにさらにです、サッカーファンにも注目されています。ワールドカップを記念した期間限定セット FIFA ワールドカップ26セット、このセットにはビバワールドマック のセットに世界の名選手をモチーフとしたワールドレジェンドカップ、このコレクトカップシリーズですね、が一つついてくるそうなんです。ラインナップは6種類です。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、そしてラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドのグリマス。価格はメニューによってですが1380円から。販売は午前10時30分から。いやもうな、チェックして並んでる方いるのかな、どうだろう数量限定でデザインは選べません。カップはなくなり次第終了ということで、 SNS 上ではすでに欲しい、ロナウジーニョ出るまで買うとか、ベッカム様カモーンとか前夜から本当に大盛り上がりになっています。今日の午前はどうでしょう、ちょっとした争奪戦になりそうな予感です。ということで今日のサムシングニュー、ワールドカップと連動したマクドナルド新メニュー限定カップの話題をピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new。
0: お送りするナンバー、箱詰め戦う交番女子の主題歌です。ミレイオーダリーデイズ。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM
2: Paladoon.
3: FM Paladoon. COJP.
4: 週末はシエンタとショッピング、
5: 晴れた日はシエンタとピクニック、
4: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
5: 毎日がワクワクシエンタライフ、
4: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
6: 茨城トヨペット。
7: わあ、でかい。
8: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Weather information.
9: 時刻は8時23分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。現在茨城県内特に注意警戒事項は出ていません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県

0: おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夜は曇りとなるでしょう。明日は日本の南から日本の東に伸びる前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、北部は明け方から雨の降るところがあり、南部は明け方から昼前は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。それでは茨城県北部のお天気を見ていきましょう。今日は南の風、晴れ、夜曇りでしょう。明日は東の風のち北の風、曇りところにより明け方から雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までが 10%、 明日の午前中は 20%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は先ほどね、スタジオから外を覗いてみたら本当に眩しいばかりの日差しが出ています。梅雨の中休み、明るい日差しの気持ちのいい朝になっています。今日日中の雨の心配はなさそうです。お洗濯物気持ちよく乾きそうですね。お布団も干せるかな、どうでしょう。ただね、今日夜から明日の午前中にかけて崩れていきそうな予報が出ています。夜遅くまでお出かけの方は雨具をお持ちいただいた方が間違いないかもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してるフジクリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも。
5: フジクリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りしました。Making your day with more music on 76.2
6: FM Palaloon Music Lovers。時刻は8時27分を回っています。6月17日水曜日、今日は初めておまわりさんと呼ばれる存在が誕生したということで、おまわりさんの日、記念日になっているそうなんです。警察官の皆さんと言われると、あ、警察怖いみたいなね、イメージがあるんですが、なぜかね、おまわりさんと呼ばれるとすごくこう親しみのある存在に感じる不思議な言葉、おまわりさん。皆さんはおまわりさんに助けてもらったこと、小さい頃におまわりさんとのエピソードがあるよとか、どうでしょうか、おまわりさんとの思い出ありますか。今日はあなたのおまわりさんエピソードをお聞きしています。いや、おまわりさんといえばもうなんだろう、制服ね、すぐにあ、おまわりさんだってわかると思うんですけど、警察官の制服、明治7年に警視庁で初めて導入されたんですって。で、当時の制服の色は紺色で、夏用のズボンは白だった。へえ、かっこいい現在おまわりさんが着用している、警察官が着用している制服は平成6年の4月1日から使用されている制服なんだそうです。へえ、制服って本当なんだろうな、ビシッと3割増しで
0: かっこよいというか強そうに見えますよね安心感が半端ないという感じがしますけども、制服普段おまわりさんが回っているのと、私あの結婚式の司会とかさせていただくと警察官の方結構そのお祝い事とかに着る制服を着て登場される方多いんですけど、あれもうほんとかっこいいですよね。入場した瞬間に敬礼とかね、かっこいいさあ脱線しちゃいましたか。皆さんからのメッセージご紹介していこうと思います。いただいてるのがこちらはスノーマンさん。今日のテーマはおまわりさんの日ということで、同級生が警視庁で警察官をしていました。友達が警察学校にいた時に警察学校に面会しに行ったことがあります。当時 400cc のバイクに乗ってまして、友達2人と2台のバイクで行き、帰り際制服の警察学校の学生さん全員に敬礼をされたのを覚えてますすごいね、応募の感があるね制服姿の警官さんにこうピシッと敬礼されたら、え、これ 400cc のバイクに乗ったこの学生一体何者だって感じがしますよねねえ、敬礼もかっこいいですよね。あれ角度とかこう手の指の向きとかあるんですよね、こうピシッとね。スノーマンさんでした。制服ねもう一つご紹介していこうかな。いただいたのがララさんです。おはようございます、ララです。おまわりさんか、難しいですね。でも東京のおまわりさんはいつ見ても大変そうです。変な人が多いので、駅で暴れる人を抑えたりとかいつも大変そうです本当ね、このイベントの時とかもそうだけどね、毎日毎日ちょっと酔っ払っちゃってね、ハメを外しちゃう人とかね、そういう人にも本当に優しく接しているおまわりさん偉いですよね。私ね、その今のこの変な人で思い出したんですけど、実家のちょうど駐車場の目の前に夜帰ったら人が寝てて車が入れないってことがあって、いや人寝てると思って、うわどうしよう倒れてんのかなと思って、どうも寝てるっぽいんですよ。で声をかけてもなんかうーんとかあーとかしか言わなくて、いやちょっと怖いと思って、もうここはもう SOS おまわりさんに来ていただいたんですけど、いやーそれがね、実はもう実家の目の前のお家の人だったっていうねお家だったんですけど、でもねこういう時もやっぱりどうしたらいいんだろうっていう時ね、おまわりさん来てくれてヒーローに見えましたね。ね、いろんな人がいます。おまわりさん本当にお疲れ様です。いつもありがとうございますララさんでした。さてそれでは皆さんのメッセージこの後もご紹介していきますが、一曲お届けしていきたいと思います。今日はおまわりさんの日にちなみまして、刑事もの警察ものドラマの主題歌なんかをお送りしてるんですが、続いてのナンバーはこちらです。遺留捜査の主題歌になっています。小田和正さんで優しい風が吹いたら。

0: 6月17日水曜日、おまわりさんの日。皆さんはおまわりさんとのエピソードありますか？助けてもらったよ、探してもらったよ、身近な存在のおまわりさん、皆さんのおまわりさんとのエピソードぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 FM パルルンホームページメッセージというアイコンカチッとしていただきますと気軽に参加できます。もちろんテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしています。さあ、それではこの後コマーシャルを挟みまして、パルルントラフィックインフォメーション、交通情報をお届けしていきます。ハートビートラディオ 76.2 FM パルルン。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: おー、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun Traffic Information.
0: 時刻は8時38分を回りました。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています情報をお伝えしていきます。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに順調に流れています。さあ、続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号線坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル渋滞です。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく

0: 県道水戸神栖線偕楽園下交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル渋滞です。国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、枝川方面から300メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から2キロ渋滞しています。県道一毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。さあ、そして国道50号線ですが、笠間市方面からの下り水戸市常磐道を高架下交差点で大型トラックが故障しているため一車線規制となり1キロ渋滞となっています。水戸市国道50号線下り水戸市常磐道高架下交差点で大型トラックが故障しているため一車線規制となり1キロの渋滞ができています。ご注意ください。さあ、ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。関東地方は梅雨に入りましたが、県内では寒暖差の激しい日が続いており、本日は最高気温が28度を超える夏日の予報となっています。寒暖差に加え睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控えめに、シートベルトを締め緊張感を絶やさずに運転に集中しましょう。また体調が悪いときは無理をせず車の運転は控えましょう。本日も交通ルールとマナーを守り安全運転をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のうる覚えの微妙な鼻歌で、この後はコマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: ちょっと音程外れた、こんな感じだったと思います。さあ、わかりましたか？正解はコマーシャルの後です。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリーと

ジャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。My love comes from the heart as a friend.

か、踊る大捜査線の主題歌として大ヒットしましたよね。いやー、もうこのセリフ未だに使われること多いですよね。

事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ織田裕二さんのね、青島刑事の熱い熱いあのドラマ本当に夢中になって見た記憶がありますけど、どうでしょうかということで今日の花歌クイズは、織田裕二マキシプリーストでラブサンバディが正解でした。今日お送りしているナンバーは、おまわりさんの日にちなみまして、刑事さんとか警察官とかね、それにちなんだドラマの主題歌をお送りしています。皆さんはドラマの主題歌、警察官のドラマ、刑事ものと言われたらどんなナンバーが思い浮かぶでしょうか。もうほんとなんか懐かしいナンバーとかもありますけど、例えば

太陽に吠えろこのね、テーマソングを今回この今日のメッセージテーマをやるにあたって聞いてたんですけど、娘がこの曲を聴きながらポソッと言った一言があるんですよ。待って、この曲途中から名探偵コナンじゃんそうなの、よく聴いてるとなんかね、途中メロディーがあれコナンかみたいな被る部分があるんですよね。不思議、私も聴いてたらだんだんコナンに聞こえてきたのみなさんの思い出のドラマとかありますかね。自分が体験したおまわりさんエピソードでもいいですし、ドラマの中に出てきた印象的なおまわりさんのお話なんかでももちろん大歓迎です。今日のメッセージテーマはあなたのおまわりさんエピソード、メッセージいただいているのでご紹介していきます。いただいたのはあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ワールドカップ始まりましたね。とりあえず日本代表は引き分けだったので穏やかに出勤できましたよねえ、ほんとハラハラしたね。ねえ、魂の同点ゴールねえ、朝っぱらからギャーギャー騒ぎました今日はね、おまわりさんの日なんですね、ということで。そうなんですよね、私もおまわりさんの日ってあんまり意識したことがなかったんで、実はね初めて知りました。警察官に憧れて試験を受けようとしたら身長体重が基準に満たなくて諦めたことを思い出しました。今はそのような条件は撤廃されたようですが、昔は身長体重の条件があったのですよ。すごい、スポーツアスリートのセレクトみたいですね。さあ、そして数年前に受診時間に間に合わないと急いで病院に向かっていた時、私の乗っている車を警察官が脇道に誘導してきました。私なんかした？制限速度は守ってたし、シートベルトもしてるし、酒も飲んでないぞと、とっさに頭の中で違反項目が頭の中を巡りました。そして誘導されるがまま所定の場所に駐車したら、あれ？シートベルトしてる？と一言、はいと答えると、じゃあ行っていいよで終了。もやもや、言われてもないことで止められて受診時間終わっちゃう。せめて失礼しましたとか一言ないの？もやもやという経験がありました。ではでは、続くお仕事を楽しんでくださいねとありました。いや、目を凝らしておまわりさん見てたけど、シートベルトしてるかしてないかね。このシートベルトも制度が決まった時に結構厳しくなって取り締まりたくさんやってましたけど、どうなんでしょうね。あっちゃん、さっき警察官の試験を受けようと思ったら身長体重が基準に満たなくてとあったんで、結構小柄な方なんですかね。そうするとね、おまわりさんから見てシートベルト見づらかったのかどうなのか、あ、シートベルトしてないぞと思って

0: 止めたはいいが声をかけたらあれシートベルトしてるっておまわりさんも戸惑ったでしょうね。いや難しいですね。おまわりさんの権限的にここでいや失礼しましたとか言っちゃうと威厳がなくなっちゃうのか、でもそれであったかエピソードで済むのか、いや難しいところですねこれまたね。でも言われた方としては焦ってたしもやもやっとしちゃいますよね。おまわりさんの仕事って改めて大変ですねあっちゃんでした、ありがとうございます。今日は皆さんのおまわりさんエピソードお聞きしています。皆さんにとっておまわりさんってどんな存在ですか？おまわりさんと関わったエピソードありますか？この後も皆さんからのメッセージお待ちしてます。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市民会館からイベントを3つご案内します。1つ目は水戸キャンパス100アボッケカムアウトの講座のご案内です。アボッケ町で発見された奈良や平安時代の須恵器や瓦について考察します。開催日は6月22日月曜日、時間は14時から15時30分です。料金は500円です。お申し込みはホームページ、電話、窓口からお願いします。2つ目はグロービスホール一般開放です。大ホール2000席の客席とステージを自由に見学できます。開催日は6月23日火曜日。時間は11時から15時です。料金は無料です。そして3つ目が矢倉コンサートです。グループユニトロチーム水戸によるエレクトーン演奏です。開催日は6月23日火曜日、時間は17時30分から18時30分です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話 303-6226303-6226へお願いします。次に外国籍の方も国民健康保険に加入のお知らせです。外国籍の方で水戸市内に住民登録しており、社会保険などの健康保険に加入していない方は水戸市国民健康保険に加入してください。また年度の途中で在留期間の満了を迎える方で、在留期間の更新をした方には有効期限を延長した新しい資格確認書もしくは資格情報のお知らせを発行します。在留カードをご持参の上、窓口で手続きをしてください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課、電話232-9526 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloon Happiness. ここからは Paloon News Headline。 読売新聞より届きましたニュースをお伝えしていきます。日銀は昨日の金融政策決定会合で、国債の買い入れ額を四半期ごとに減らす措置について、来年4月以降は停止することを決めました。その後は原則、毎月2兆円程度を購入するということです。長期金利の上昇圧力が高まっていて、急激な金利変動を抑える市場の安定化を進める必要があると判断しました。内田眞一副総裁は、決定会合後の記者会見で、国債市場の機能度が着実に改善している、市場の安定と機能度の両面のバランスを取った水準として2兆円程度が良いと判断したと説明しました。日銀は黒田東彦前総裁時代の2013年に大量の国債購入を始めました。2023年には買い入れが月20兆円を超え、国債保有残高は581兆円に達しました。市中に出回るお金の量を増やすことで金利を低く抑え、企業や個人がお金を借りやすくする狙いがありました。その後、日銀が目標とする物価上昇率 2% が実現する見通しが強まったため、後任の植田和男総裁はおととし3月、マイナス金利政策などの大規模な金融緩和策を終了しました。おととし8月に国債の買い入れ額を減らし始め、当初は四半期ごとに月4000億円ずつ、今年4月からは月2000億円ずつを減額していきました。買い入れ額は減額前の月5兆7000億円程度から、現在は月2兆7000億円程度まで減っています。アメリカのトランプ大統領は15日、戦闘終結に向けてイランと合意した覚書にすでに署名したことを明らかにしました。ホルムズ海峡が近く完全に解放されると主張し、海峡の安全確保に向けて他の国が艦船を派遣することに期待を示しました。トランプ氏は G7 サミット、先進7カ国首脳会議の開幕前にフランスの東部エビアンでマクロン大統領と会談しました。スイスで署名式が行われる19日にはホルムズ海峡が完全に解放されているだろうと述べました。他の国による艦船派遣については悪くない考えだと歓迎しました。マクロン氏は明日にも監視活動のための戦闘機を派遣できる、数日以内に空母打撃群も展開できるとし、貢献する用意があることを強調しました。アメリカ政府の高官は15日、アメリカとイランが覚書でホルムズ海峡を通過する船舶について、まずは60日間通行料を徴収しないことで合意したとし、最終合意にも含まれると見込んでいると記者団に述べました。バンス副大統領は NBC ニュースの番組で19日にはイランとの実務的な協議を始めると述べました。核問題などで双方の隔たりは